0: Сред тях е бившият директор на дружеството Цветан Мирчев. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и е оказала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 000 и 30 000 лева. Разследването обхваща периода от февруари 2024 година до юли 2026 година, като се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се яви доброволно в областната дирекция на МВР в Бургас, а неговата мярка ще бъде разгледана отделно. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен, допълва репортерът Мария Филева.
1: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините Мария Филева.
0: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявиха от Българското министерство на външните работи. Испания въведе граничен контрол за италианците. Проверките започнаха от полунощ, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Дипломатическата криза между Испания и Италия се задълбочава. Правителството на Педро Санчес реши временно да възстанови граничния контрол по пристанищата и летищата за пристигащите от Италия. Мярката е реципрочна на въведената от Италия. На 31 юли правителството в Рим обяви временно спиране на действието на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Отговор от кабинета Санчес посочват, че предприетите от Рим мерки са безпрецедентни в най-новата история и са въведени без предварително уведомление, едностранно и въз основа на неоснователни аргументи. Мерките, въведени от испанските власти, включват проверка на самоличността и гражданството на пътуващите, както и проверка на визи и разрешителни за пребиваване на граждани на трети страни. Те ще се прилагат на произволен принцип и ще останат в сила до 7 септември, освен ако промяна в обстоятелствата, наложили въвеждането им, не наложи изменение на този срок. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия, с който упълномощава президента Доналд Тръмп да наложи до 100% мита на стоки от страните, които купуват най-много природен газ и суров петрол от нея, както и на стоки от страните, които съдействат най-много на Москва за заобикаляне на досегашните санкции. В подкрепа на санкциите гласуваха 86 сенатори, а против 11. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Сената за приемането на пакет от нови солидни санкции срещу Русия, предаде Reuters. В екс Зеленски написа: приемането на санкциите Линдзи Греем плюс закона за санкции и срещу Иран определено помага за увеличаването на натиска върху агресора, за да сложи край на своята безумна война срещу независимостта на нашия народ. Вчера Зеленски пристигна в Белград на първото си официално посещение в Сърбия и се срещна на вечеря с президента Александър Вучич. Днес започва официалната част от посещението. Зеленски ще бъде посрещнат с официална церемония, последвана от разговор на четири очи между двамата президенти и среща на делегации на Украина и Сърбия. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в столицата около 33. След обяд по Черноморието на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 3 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа новини. Момче пострада сериозно, след като молния порази скаутски лагер в планина недалеч от Рим, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Момчето е хоспитализирано в болницата Джамели в Рим, в отделението за детско интензивно лечение. Състоянието му е изключително тежко. Съучениците му успели да овладеят състоянието му със сърдечен масаж, докато пристигна спасителните екипи. Поради лошото време, спасителните операции са били особено трудни. Мълнията е подействала и на други млади скаути, изпитали неразположение и гадане. Групата, която е от Рим, е била няколко дни вече на къмпинг, когато е връхлетял силния порой. Районът на Монте-Ливата е много популярен сред туристите през лятото. Сега обаче, в резултат на гореща вълна на различни места из страната, се образуват внезапни и мощни гръмотевични бури, които нанасят и щети. Заради жегите, най-високата хижа в област Ломбардия, Марко и Роза, на над 3600 метра в Алпите, е принудена да затвори за риск от свлачища. От Италия, Елена Шиханова.
0: Гърция въвежда мерки за по-добър контрол на пътния трафик. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Хиляди камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит. Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проектът да достигне 88 милиона евро. Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицая трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номера на колата е правилно разчетен и записа представлява надеждна информация за нарушение. В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушения. Полицаите пояснява, че след издаване на фиша, той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи. От Гърция, Катя Пеева.
0: Високоскоростните железници в Испания са загубили 15% от потребителите си през първата половина на 2026 година. След катастрофата край Адамус през януари се отчита постоянен спад на пътници, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В първия месец от годината край град Адамус влак дерайлира и удари насрещно движещата се композиция, в резултат на което загинаха 46 души. От тогава до края на юни с високоскоростни влакове в Испания са пътували 18 милиона 330 хиляди души. По данни на Националния статистически институт в страната, този показател е с 15,5% по-нисък от отчетените 21 милиона 690 хиляди пътници през първата половина на 2025. За спада в броя на пътниците допринасят закъсненията на влаковете, породени от различни ограничения на скоростта, наложени от компанията, която управлява железопътната инфраструктура по линиите на високоскоростните железници, и други инциденти, каращи пътниците да избират алтернативни начини за придвижване. Като цяло през юни железопътният транспорт в Испания отбелязва спад от 8,3% в броя на пътниците на годишна база, повлиян негативно от намаляването на пътуванията на дълги разстояния, както и от спада при крайградските и регионалните железопътни превози. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Нарастващите разходи заради кризата в Близки изток и сериозният недостиг на работна ръка са най-важните производствени ограничения за строителната индустрия в Кипър. Още за анализа на сектора от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
4: 38 на 100 от строителните компании в Кипър посочват липсата на подходяща работна ръка като основно затруднение за дейността им в сравнение с 11 на 100 преди 4 години, установява банковия доклад. Според него недостигът на кадри в строителството е значително по-сериозен, отколкото в другите сектори. Кипърската строителна индустрия има остра нужда от квалифицирани работници от всички специалности, майстори, ръководители на обекти, заяви в писмо до Социалното министерство професионалната организация на инженерите. Архитектите. Недостигът оказва силен натиск върху строителните фирми, като заради него много от тях не могат да изпълнят проектите си, подчерта в съобщение Федерацията на строителните предприемачи в Кипър. Двете организации предупредиха и, че нарастващите проблеми затрудняват правителствената програма за изграждане на достъпни жилища. В същото време инвестиционният интерес в строителството се увеличава с навлизането на по-големи и по-високостойностни проекти, показва банковият анализ. За новините от Кипър, Бранислава Бубанов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в столицата около 33. След обяд по Черноморието на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: тази сутрин от София.
1: Събота е 8 август. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще се поклоним пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. Ще отбележим юбилея на танцовия състав Фолклорна китка от Вършец и ще чуем разказ от Силистра за ръчния труд като фантазия. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Юлия Гардерова. Аз съм Добринка Добрева.

0: първи петли.
1: В дните на Богородичните пости се намираме. Знаете, че и в този период посрещаме за поклонение чудотворната миротучива хавайска икона на Пресвета Богородица. Светинята е известна с обилното си мироточение и с многобройните свидетелства за духовни и телесни изцеления. Пристигна у нас за първи път и ще обиколи няколко епархии и храмове в цялата страна. Повече за историята на хавайската икона на Света Богородица и нейното значение за християните разказва отец Васил Танев от Столичния храм в квартал Модерно предградие.
2: Това е едно чудо, съвременно чудо, което Бог ни праща и една благословия за народа. Тя е благодат връз благодата, както се казва, защото чудотворните икони, които мироточат, те не са неизброим брой. Те са чудеса, които се дават за затвърждаване на нашата вяра и укрепване на нашите телесни и душевни дързания. И това е повод тази света чудотворна икона пък да дойде и тук и ние да се благословим от нея, да се помолим над нея, защото виждате света как така има нужда от тази Божия благодат и закрила на Божията майка. Иконата е копие на иверската Света Богородица, вратарница или наречена още Портаитиса, която хората в Хавай са снимали и са направили изображението си така, че да могат да се покланят в домовете си. Така и един мирянин на име Нектари, последствие става духовник, се моли върху тази икона и вижда 2007 година, че тя просълзява, протича първо чрез кръстно знамение, после чрез капки от това миро или благовонно масло, още се нарича, по чудесен начин. И се затвърждава през 2008, като бива вече установена чрез своите чудеса, които се случили пред нея, много изцерения на хора, които са страдали от слепота, от рак, от всякакви такива болести, както душевни, така и телесни. Това е повод ние да се замислиме върху това колко голяма нужда имаме от тази закрила на Божията майка и дори и този образ, който много хора казват като незначителен, снимка било или нещо подобно, да бъде то за нас утвърждаване във вярата и любовта към Всеподателя Бога и Неговата майка.
1: През 2008 година Руската задгранична православна църква официално признава хавайската икона за чудотворна и я поверява на отец Нектари да се грижи за нея. Това всъщност е и негов подарък и той е видял това чудо и този благоуханен аромат на рози с очите си. Иконата е посетила над 1000 храма в Америка, Канада и Европа. В момента, знаете, в нашата страна и много вярващи се покланят и молят пред образа на Божията майка с очакването за чудо. Пред Виктория Тодорова говори не само отец Васил Танев, а и вярващи.
3: Интересна ми е историята на иконата. От различни краища на света я обявяват за чудо. Аз в този свят, в този си живот чудеса не съм виждала. Просто искам да видя какъв ще е ефект от чудото, за което ред хора обясняват.
4: Като гледате тия хора, които чакат, това е наистина за слава Божия. Единствено Божията майка и вярата в Бога може да ги накара така чинно да изчакат и да се поклонят пред светинята. Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата й благодат, тя се шири навсякъде.
5: Това е сега нейно копие, което е било само хартияна иконка и пак започва да мироточи. Това е голямо събитие все пак. И голяма радост за България. Благословение, че е тук и всеки си има някаква грижа, която да измоли.
6: Чудотворната икона на Божията майка ще посети Никополска епархия. След това Ловешка, Видинска, Врачанска, Великотърновска, Сливенска, Варненска и Великопреславска епархия. На 17 и 18 август иконата ще бъде изложена в Рилския манастир, а на 19 Света Богородица Хавайска ще отпътува от България.

0: първи петли.
1: В следващите минути, с вяра в това, че Видинската катедрала отново ще заблести със своето великолепие след ремонта и реставрацията там, слушаме архимандрит Самуил, председател на църковното настоятелство в храма. Репортажа на Теодора Йорданова от Радио Видин.
2: Продължава ремонтът и реставрацията на катедралния храм Свети Димитър във Видин. Дейностите не спират и вече могат да се видят резултатите, информира архимандрит Самуил, председател на църковното настоятелство в храма.
3: Това, което е направено за сега, това е частично фасадата, западната част е направена на фасадата, но все още има скеле, защото не са направени куполите. А пък, за да се направят куполите, трябва да има скеле. Хората не могат да видят цялата западна част, но тя е направена вече. Тъй като е свързана работата на фасадата с купола, а ги правят различни фирми, трябва да се изчака да се направи купола. Тогава да се премести скелето. И такива моменти, които забавят процес, работния процес, фасадата би могла да стане по-бързо. Но ако махнем сега скелето, трябва да чакат пък тези, които правят купола. Работният процес е свързан.
2: Доколкото съм запозната, пишеше, че климатичната инсталация вътре ще бъде подменена. Подменена ли е вече?
3: Да, това също е направено. Ще има отопление, ще има конвекторно отопление в ляво и дясно в храма. Така и се надяваме, че да е малко по-топличко през зимата за хората. Пък и не само зимата, лятото да е по-прохладно. Защото особено юли-август също има горещо в храма. Също ще може да пътваме тези конвектори. Така че направено е това.
2: Те да са енергийно ефективни, предполагам.
3: И ние се надяваме. Едно мислим, едно предполагаме, като на практика друго става. Ще видим. Надяваме се да е така наистина.
2: Достатъчни ли са отпуснатите средства за завършване на ремонта?
3: Знаете ли, много бързо всичко се променя. Ето колко бързо се промениха цените, колко бързо всичко се увеличава. Има неща, които не могат да бъдат предвидени. Надяваме се, че ще може да се направи ремонта. От това има подписан договор, но винаги има, нали, такива моменти, които могат да бъдат пречка. Надяваме се. Много се надяваме да се осъществи този ремонт, да стигнат средствата. Време ще покаже.
2: Конкретно за стенописите, кой работи върху тях?
3: Това е софийска фирма. Зографите са от София. И познава ги митрополита, дали той говори с тях. Не мога да кажа това.
2: А ще бъдат ли запазени в техния автентичен вид?
3: Да. Така, със си така ще бъдат. Ще останат в този вид.
2: Какъв е оптимистичният срок, който давате за приключване на ремонта?
3: Значи имахме един договор, който беше една година. Но, както казах, поради обстоятелства, които не зависят от нас, щупи се машина, работниците се разболяват. Такива моменти, които за жалост стават винаги, когато има ремонтни дейности или когато има строеж, ремонт се удължи. Ето, мина една година, сме направили само едно кубе. За жалост, опитваме се да продължим с същите темпове, но много често това не зависи от нас. Така че, надяваме се до края на другата година с Божията помощ да приключим.
2: Финансирането за реставрацията на храма е отпуснато от Министерски съвет. От настоятелството се надяват ремонтът да приключи до края на другата година. От Видин, Теодора Спасова.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Танцов състав Фолклорна китка от Вършец отбеляза своя 20 годишен юбилей. Той се проведе под дебелата сянка в Боровия парк, където се събраха жители и гости на курорта под мотото «Жива фолклорна картина». Юбилеят беше част от културната програма на община Вършец за празника на курорта, минералната вода и Балкана. Кореспондента ни в Монтана Любо Андреев продължава разказа.
2: Танцов състав Фолклорна китка започва своята дейност през ноември на 2006 година. Идеята на секретаря тогава Румен Александров, 25 жени, поставят основите на състава, повечето от тях са учителки във Вършец. През тези 20 години хореограф и художествен ръководител е Невена Стоянова.
3: За мен този състав е нещо голямо. Зароди се преди 2006 година, се зароди всъщност от няколко ентусиастки и заедно започнахме да правиме танците. Постепенно започнаха да идват нови хора и така вече 20 години.
4: Аз съм Венислава Замфирова. Заедно с нея, заедно с бившия секретар на читалището Румян Александров, положихме така пътя на фолклорна китка. В състава сме от различни професии, но преобладава учителското съсловие.
5: То е много тематично се завързват нещата, защото учители се учат и преподават. Така ли е?
3: Да.
5: Имате ли много ученици?
3: Имам танцов състав. Пламъче към Народно читалище Христо Ботев 1900, две групи. Към СУ Иван Вазов, град Вършец, Северняче и мажоретни състави. И фолклорна китка е основата.
4: Имаме часове по хореография.
6: Съм Елена Николова, също съм учител и започнах да танцувам в състава през 2008 година, когато след студентство не се завърнах във Вършец и от тогава те са част от моето семейство. Ние споделяме с тях ежедневие, празници, проблеми, радости и всичко. Затова решихме да отбележим този празник, като накараме хората да се включат в нашето семейство.
2: За посетителите в Боровия парк бе организирана разнообразна програма, включваща изпълнение на народни танци, творчески работилници, представяне на традиционни занятия и дегустации на характерни за района ястия, приготвени от пенсионерски клубчинарите. Част от празника бе фотокът с народни носии. Гостите се включиха в надиграване на реченица, похапнаха празнична торта и завъртяха голямо хоро под звуците на духов оркестър Вършец Мюзик, на което се хванаха и най-малките жители на града. Елена Николова споделя още.
6: Децата на Вършец имат едно голямо преимущество пред децата на големите градове и това е спокойствието. Парка, в който се намираме, им предоставя такова спокойствие. За сега все още сме далеч от проблемите, повечето проблеми на големите градове и се стараем да ги въвличаме точно в дейности, в които те ще бъдат ангажирани с нещо. Свободното им време да бъде ангажирано с нещо пълноценно, качествено, да се научат на най-важното нещо за един българин, да играят хоро.
5: Могат ли децата да играят хоро? Защото повечето са на телефоните.
4: Нашите деца умеят да играят хора, защото те са обхванати изцяло в часовете по хореография, в извънкласните форми танцовия състав и това днес да обърнем внимание към традициите е много важно, защото в последно време бягаме така от тях, а традицията е много важна за българина. Тя ни укрепва и ни дава сила.
5: Колко хора са преминали през тази формация? 20 години си един достатъчно дълъг период.
4: Дълъг период, да. Доста хора. От началото стигали сме и до 30 човека и в основата са жените. Имали сме участие и от мъже. Три, четири. Да, но повечето сме жени. И така в годините и ежедневието, като те притиска времето, останахме по-малко. Но хубавото е, че имаме прилив на свеж кръв. Да. Имаме млади танцьорки, които прииждат. Вече 4 млади танцьорки имаме и все по-бързо навлизат в нашите танци, в стъпката на фолклорна китка.
5: Вие им показвате първите стъпки. Азбуката, АТО. От тук на сетна има ли ваши възпитаници, които да се продължили в тази професия?
6: Имаме наши ученици, които продължават като цяло в сферата на културата. Имаме момче, което завърши, вероятно всички го познават от един формат телевизионен ергенът, Петър Данов, който започна при нас да играе театър. При нас в училището имам предвид. Да, в театралната трупа на училището. След това завърши надфис и остана. Имаме прекрасна певица, която в Стара Загора в операта пее в момента, в София също в операта, Паулина.
4: И Галя също, която е също оперна певица. Те са излезли всичките от нашето училище.
6: В нашето училище разполагаме с хор, който доста кадри така нагоре дръпнаха от него. От танцорите не си спомням да има някой, който да е завършил хореография, но имаме в града хора, които са завършили хореография.
5: И казахте, младите са много добри. Представете това дете, което е до вас.
4: Ами, това дете се казва Йоана Петрова Беличовска. Тя ще бъде тази година учебна в 6-ти клас. От малка играе, а в нашия състав играе и нейната майка Камелия. Освен, че играе в танцовия състав, тя е и мажоретка, отлична ученичка и играе с лекота и с сърце, което е много важно. Ето, облечена е в национална носия, красива е и тя ще ви разкаже повече.
6: И освен, че тя репетира с състава, много често присъства и на нашите репетиции. Значи, фолклора е в сърцето.
5: В сърцето ли ти е, Йоана, този фолклор? Защото колко сте красиви, пъстри, вярвам ми, така добре играете.
0: Да, така е.
5: Какво ти дават танците? Народните.
0: На мен много ми харесва, като танцувам народни танци. Харесва ми много.
5: Защо ти? Какво ти харесва?
0: Еми всичко. Народните носи, всичко ми харесва.
5: А трудни ли са българските танци?
0: За мен лично не са трудни, когато се трудиш и всичко става.
5: Ти как се казваш сега?
7: Аз се казвам Таня.
5: И от колко време танцуваш?
7: От 2 години, 3.
5: И за 2 години какво научи?
7: Ами всички хора, някои не ги знам. Дунавско, Вършечко, горе-долу го знам.
5: И да кажеш...
7: Право.
5: Да, право. Отделяте ли доста време за танците от училището? И кое е по-добре, училището или танците?
7: Танците са по-добри от училището.
0: Да, сигурно.
5: Добре, а през ваканцията танцувате?
7: Да. Ми нямаме репетиции, но ние си танцуваме.
0: Да, по принцип. Си правим репетиции вкъщи.
7: Да.
5: И когато се пусне музика народна по радиото или телевизията, дали заигравате?
0: Да. Много ясно.
5: Ако ви попитам с 2 думи за вас, какво е българският народен танц? Как бихте го определили?
7: Сърце и любов.
0: Обич.
7: Обич, всичко.
0: Щастие. Щастие.
8: Честит юбилей, 20 години, танцов състав, фолклорна китка.
2: От Вършец за По първи петли, Любо Андреев.

0: първи петли.
1: От парченца плат до мечта, която вече има своя адрес, това е историята на една фантазия в Силистра, как детска игра с отпадъчни парченца плат се превръща в любов към пачворка, а след това в магазин, който всяка вещ е единствена. За свободата да създаваш без шаблони, за хората, които все повече ценят ръчния труд и за удоволствието от това да даде живот на една нова идея като приказка, разказа на Юлиана Попова пред кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Понякога една мечта започва много преди да има име, адрес и табела на вратата. За Юлиана Попова тя започва още в детството, сред парченца плат, останали от кроячния цех на ТПК Добруджанка, където работела баба й. От тези малки парчета плат, малкото момиче започва да прави първите си неща. Години по-късно, когато остава без работа, Юлиана решава да не чака следващата възможност. Прави си своята. Нарича я фантазия.
3: Магазин фантазия беше мечта, определено беше мечта. Работех на друго място, когато мечтаях да имам местенци, където хората ще идват, ще харесват нещо, което не са знаели, че искат, това, че ще го поискат, защото аз ще изработвам ние неща. Изработвах ги много преди да имам магазин фантазия и когато останах без работа, вместо някъде около месец или два най-много бях без работа, вместо да се вайкам, нали, да се тръжкам, просто направих фантазия. Сбъднах я. Скочих в дълбокото.
2: Две години преди това тя вече е описала как си представя мястото. Днес мнозина биха го нарекли манифестиране. Юлиана има друго обяснение. Малко упоритост, малко вяра и може би Вселената също е чула. А какво може да се намери във фантазия? По-лесно е да попитаме какво не може да бъде направено там. Бебешки завивки, шалте за големи легла, комплекти с чершафи и кълъвки, играчки, кукли, чанти, престилки, цветя. А понякога и неща, които звучат като шега, халба бира или китара от плат, които изглеждат почти като истински. Но зад всичко това има една постоянна съставка – парченцата плат.
3: Парченца плат, която любов тръгна от ТПК Добружанка, където моята баба беше главачка и аз пораснах там, защото се намираше срещу къщата ни и в кроячния цех беше най-хубавото място за мен, защото там имаше отпадъци. И от тези парченца плат аз правех неща, бях едва на 5,5-6 и до днес.
2: И може би точно за това няма две еднакви неща във фантазия. Юлиана не работи с готови шаблони, не обича мерките и теглилките и не иска клиентът да получи второ копие на нещо, което вече е правила.
3: Приличат си, ако са от един десен и винаги са, абсолютно винаги са различни, защото нямам кройки, нямам шаблони, не обичам тези мерки и теглилки, това ме задушава. Поставя ми огромна отговорност, аз поне така го усещам. Отнема ми свободата, ако трябва да направя точно същото нещо и даже постоянно казвам на клиентите си, не мога и не искам да правя същото, не се чувствам свободна по този начин.
2: А клиентите, те не винаги успяват да обяснят какво точно искат. Тогава идва интуицията.
3: Много рядко успяват да обяснят какво искат. Обаче аз, бидейки една зодия риби с някаква много развита интуиция, много често получавам отзиви, че съм направила точно това, което са искали, че даже и по-хубаво, отколкото си го представили. Само вчера получих отново такъв обратна връзка за една чанта, която момичето ми написа, искам да я направите както на вас ви харесва, нямаше никакви претенции, аз просто погледнах си рафта, избрах два десена, направих чантата, тя е хареса на снимки, но когато я получи ми написа, че това ми е най-любимото зелено, не знам откъде го знаете. И аз не знам къде го знае, но да.
2: Днес социалните мрежи са другия вход към фантазия. Юлиана започва да показва работата си с видео почти случайно. Оказва се, че зад камерата има още един начин да се срещне с хората.
3: Започнах миналата година по Великден, което ще рече вече година и половина. И преди това имах някакви бегли опити, но не с цел да си увелича. Просто така ми е. Аз съм много импулсивен човек. За мен това беше импулс. Миналата година по Великден нямах особено много продажби. Направих видео, за да представя наличните неща, които имам в момента. Това видео беше много... Аз съм много естествен човек. Аз не умея да съм притворна. И слава Богу. Просто си показах там, казах си, че да, имам нужда, нали? Те се харесаха нещата, се изкупиха, пък и хората харесаха видеята ми до ден днешен. И след това страницата, Фейсбук ми дава обратна връзка, че видеята ми имат не знам колко стотици процента повече гледания от снимките, което вече ми, освен всичко съм много наблюдателна, някак ми се получава без да искам да правя анализи. Разбрах, че да, това работи.
2: А ако има десен, който може да бъде запазен знак на фантазия, това са точките.
3: Които... Любимите десени са точки. Бях в трети клас, когато на една съученичка, татко и работеше в бившия тогава СССР, и донесе една оранжева рокля на бели точки. И аз цял месец ходих подир нея да ми я подари. Тя наистина ми я подари. Аз просто съм влюбена в десените на точки и ги използвам непрекъсно. Десените на точки могат да играят ролята на дюсов десен. Просто се съчетават с абсолютно всичко. С каре, с рае, с дюс, с цветя, с каквото се сетиш. И внасят нотка такава закачлива, в същото време не натоварват. И да, това е любимия десен. Другото са цветя.
2: Разбират ли хората, че всъщност ръчният труд е изключително ценен?
3: В последните години, да, даже последната година всъщност, все повече и повече. Разбира се, има и такива коментари. Ау, много скъпо, ама тя златна, но това са хора, които просто няма да си поръчат, които не ценят. Всички други мислят, че прекрасно го разбират. Никой до сега питат ме за цена, ако ние ме по джоба, нали? Аз също бих се отказала, но тези, които поискат нещото, не са се пазарили. Дори имам клиенти, които ми изпращат подаръци,

0: наистина много красиви. Аз самата, като ги държа в ръцете си, като са готови, приличат, си ги оприличавам на едно бижу. А непрекъснато ме питат дали шия дрехи. Те просто искат. Една жена ме моли, ще ви изпратя мои рокли. Искам, казвам, не умея да шия дрехи. Това е различна материя. Това не е моето нещо. Там си има строги правила, които аз не зная, не мога. Но много често искат да им шия дрехи, което за мен означава, че хората просто искат това. Да се различи.
1: А ако трябва да избере една вещ, която да остане като нейна лична гордост, Юлиана не се колебае. Едно огромно пачворк шълте 200 на 220 см, направено на обикновена машина в малка гарсониера, където дори не е имало място да бъде разгънато. Но Юлиана не пази старите си идеи като шаблони. Напротив, иска да продължи да измисля. Защото за нея най-важното не е готовата вещ, а онзи момент, в който от две парченца плат, от цвят или от някакъв случайен десен се ражда нещо ново. А най-силно го усеща по Коледа, когато прави своите малки ангелчета и играчки.
0: Обожавам да правя коледни играчки. Това ми е най-любимото от всичко. Там всяко едно го правя така и като тръгна да слагам усмивчицата на устичката на, и оживява и аз всеки път съм усмихната. Сякаш, че там създадох нещо живо. Аз не се им давам от себе си. Може да звучи като клише, обаче е самата истина.
2: Във всяко едно нещо, което
0: абсолютно,
2: правите.
0: Абсолютно. Наслаждавам се на процеса по сътворяването. Даже много често, когато приключа, вече не ми е интересно. Това като една изживяна любов, нали? Дал си там, каквото си имал и тя е приключила. Но процеса на създаването ми доставя удоволствие.
1: Може би точно това е фантазия. Не е просто магазин за ръчно изработени вещи, а място, в което парченцата плат получават втори живот. А една идея няма нужда от шаблон, за да се превърне в нещо красиво.
3: Този репортаж на Незабравка Кирова от Силистра е в основата на нашата тема днес. След новините заповядайте в ефир, за да разкажете за това, което сте сбъднали не само с сърце, но и с ръце. Защото това, което сме изработили и произвели с ръцете си, е нещото, което оставяме като спомен и пример за поколенията.

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите се изписват в левове и евро. От утре етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро. С подробностите слушаме Мария Филева.
2: Броени часове ни делят от окончателната раздяла с лева. Двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените. Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Остава борбата с неправилното превалутиране и нелоялните търговски практики, само че не данъчните, а Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
1: От днес до края на месец август се променя движението на трамвай с номера 10, 12, 13, 15 и 18, които няма да се движат по улица Граф Игнатиев заради ремонт. Закриват се линии 12, 15 и 18. Ще бъде разкрита временна автобусна линия номер А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Васил Левски. Заместник кметът по транспорт в столичната община Виктор Чулшев обясни.
3: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път, който беше в най-аварийно състояние, но нямахме възможност да финансираме останалите участъци. Затова тази година сме предвидели такива средства и транспортният оператор Столичен електротранспорт ще извърши подмяна на всички останали съоръжения в проблемния участък. От улица Граф Игнатиев покрай строителния техникум до булевард Христо Смирненски, както и две криви, които са над площад Журналист. Затова сме ги синхронизирали, за да може ремонта да се случи едновременно и до края на август да бъде само неудобството.
1: Посочи заместник кметът по транспорт в столичната община Виктор Чаушев. Най-малко 77 души са арестувани в Испания при международна операция срещу трафика на мигранти. Разбитата престъпна мрежа е прехвърлила в страната над 2000 души, които са платили по 12 000 евро. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Служителите на реда са извършили 17 акции в провинциите Аликанте, Алмерия, Картахена и Мурсия и са конфискували 18 високоскоростни лодки за контрабанда на наркотици на стойност над 5 милиона евро. Плавателните съдове са били използвани за превоз на наркотици, предимно синтетични от Европа към Алжирското крайбрежие, а на връщане за нелегален превоз на мигранти към Испания. Според източници, цитирани от испанската информационна агенция ЕФЕ, мрежата е действала като истинска нелегална компания за морска логистика между Европа и Алжир, като същевременно е предоставяла услуги и на други организирани престъпни групи. От 77-те заподозрени задържани в Испания, 27 са оставени в ареста с повдигнати обвинения, включващи участие в престъпна група, трафик на хора, наркотици, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и редица други тежки престъпления. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Властите в Гърция предупреждават за поредната вълна с много високи температури. Още за ситуацията от кореспондента ни Катя Пеева.
5: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скорост 7 степен по скалата на Бофор. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастните хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 26 минути и залязва в 20 часа и 38 минути. Продължителност на деня 14 часа и 12 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 58 минути и залязва в 17 часа и 27 минути. Фаза на Луната 2 дни след последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максимални температури 29-32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро още веднъж от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. Днес ви питам за вашите сбъднати мечти, за това, което сте направили не само със сърце, но и с ръце. Вашата най-голяма гордост излязла от ръчния ви труд, това, което остава като спомен и пример за поколенията. Какво предавате напред? Телефоните са 0889-202-207-029-635-65 и 029-336-743.

0: петли. По първи петли.
1: Слушате По първи петли от студиото на Хоризонт. Заповядайте, нашите ефирни телефони са отворени до 6 сутринта, 0889-202-207, 02963-1565 и 029336743. Добро утро на първия слушател.
2: Добро утро, аз ли съм?
1: Вие сте, заповядайте.
2: Не ще направя грешка, Младен Димов, ако кажа, че тази сутрин всички сетива на цялата ми гилдия от редовни слушатели на това съботно предаване По първи петли се осъществява от невероятния тим на Българското национално радио, предложен с изключителна вещина от неподържаемо талантливата, отзивчива и сърцата журналистка госпожа Добринка Добрева. Нека всички тях, както и неотдавнашните роженици Елена Романова от Тополовград и Тодор Мангушев от Пазарик ги спохождат поне до достолето и достойно столетие здравето, късмета, сполуката, благосъстоянието и щастието. Колкото до вашия въпрос за моята гордост, ще кажа, че моята гордост е венеца на моята творческа дейност, който се казва нов подход в оценката на цялостната оценка на наследствените заложби на организмите, в резултат на който подход съм разработил две ноу-хаута, които бих искал да ги внедря или имплементирам, модерно казано, в практиката и в природата, поне да видя, че е започнало това състояние преди да склопя очи.
1: Да, ние съвсем скоро ще разкажем за тях, но аз използвам възможността първо да ви благодаря за хубавите думи, да ви поздравя и да ви попитам дали имате до себе си така партньори, които да ви подадат ръка и да ги внедрите тези ноу-хаута.
2: За сега чукам на затворени врати, за съжаление.
1: Да, благодаря ви. Следващия слушател, добро утро и на вас.
3: Добро утро, Яви Богива.
1: И на вас така.
3: Я забравя, да ви кажа, че се най-внимателно възслушам. Вашите планети ме много тъжно, защото ще ви обичам защо. Аз съм на термозе една година. И от както се промяна с 89-та година, се борех да бъдем нормална държава. Европейска, нали, всички западни нюанси.
1: Ние днес обаче не говорим за политика, това е перманентна наша тема, знам. Важно е да се интересуваме от политическия ни живот, защото и ние сме част от него.
3: Не казвам да кажа за кой изрек, моля ви се.
1: Да, чувам ви.
3: Няма да ви отмяна повече с минутка, минута и половина. И, значи, тук от няколко дена в България се поведе една успешна операция на руснаците под работно заглавие, чудотворна икона там, не знам си каква ли, ресурси не се и така нататък.
1: Иконата пристига от Хавай, да, и наистина ви моля така за добро отношение.
3: Измислите, това е цялата работа, просто те пробват България в момента.
1: Разбира се, това е ваше право да имате това мнение, но пък не забравяйте, че и много вярващи християни ви слушат и така биха го приели по друг начин. Най-малкото е, това не е в добрия тон. Имаме ли следващ слушател? Заповядайте, добро утро.
4: Да, добро утро. Ало?
1: Да, чуваме се, в ефир сте.
4: Христо Миков, съм от Тетевен. Ами, иконите подкрепят нашата вяра, защото все пак те не са от днеска нарисувания, те са свързани с някакви събития в живота на хората и затова хората са ги нарекли чудотворни. Аз искам да отговоря на въпроса ви за моята гордост.
1: Да.
4: Моята гордост е, аз съм на 80 години, след няколко месеца ще ги направя, моята гордост е, че съм произхождам от едно бедно семейство, пето дете, и все пак родителите ми успяха да ме изучат да стана начален учител и се гордея, че над 300 деца съм ловил в техните ръце, да ги уча да пишат и да свичат. Освен това, моя гордост е семейството ми. Имам 3 деца, 2 сина и една дъщеря и внуци. И се гордея с това, защото ги възпитавам да уважават хората, да се уважават сами себе си, помежду си, защото богатството на този свят не са само парите. Богатството е здравето и сговорта. И искам в този ред на нещата да поздравя двама рожденика днес. Това е Адалберт Антонов и другите Илиан Манев от село Глогол, както и сутрешния рожден ден на Пинка Лечева от град Тетевен.
1: Много ви благодаря, да, и за вашия пример, и за вашата гордост. Един наистина достоен път вървите вие. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
0: Алло.
1: Чуваме се, да.
0: Добро утро, госпожа Добрева. Уважа се един фен на това любимо мое предаване и най-вече най-добрата водеща на това предаване, госпожа Добрева. Искам да поздравя първо вас и целия ваш колектив. Второ, искам да поздравя всички равнобудни слушатели на това мило предаване, което слушам всяка заран от 4.
1: Изгубихме ви някъде обаче и и без това най-добрата връзка. Заповядайте на следващия слушател, опитайте пак. Из вас да губихме връзка и така предлагам да продължим. Заповядайте.
5: Ало.
1: Добро утро.
5: Добро утро, здравейте.
1: Здравейте.
5: Аз имам три гордости. Една се казва Коста Стойчев Ангелов, който вчера навърши 56 години. Роден е в Стара Загора, живее някъде около Плевен. Втората ми гордост, че ви изпратих една плоча преди 7 месеца и вие загубихте някакъв.
1: Не, не, не съм я загубила. Даже съм поканена в Златния фонд да си я получа обратно.
5: Пореден път се оплети като пътя в Кълцище. Пожелавам ви живи и здрави. Следващата песен да е за Коста. Това обича да слуша това радио.
1: Благодаря ви много. Имаме ли други слушатели? Заповядайте.
6: Ало.
1: Добро утро.
6: Добро утро, госпожо Добрева. Станимир Геновачев от Ивайловград. Госпожо Добрева, аз се гордея, че все още имаме достойни български историци и професори, които подкрепят българския дух и от тях научаваме за нашата история и за отдавна забравените наши герои. Така че се радвам се, че имаме такива достойни професори, като професор Пламен Павлов, професор Георги Марков и много други наши историци. Днес госпожо Добрева се открива ловния сезон за птици, за патици, за горголици и така нататък. Така че искам да поздравя ловната дружинка на село Горноселце, община Ивайловград, с ръководител Иван Хаджиев. Им желая наслука и нека да опазваме нашата българска природа. Всичко добро.
1: Всичко добро и на вас и музика.

0: първи петли. По първи петли.
1: 0889-202-207, 02963-1565 и 029336743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. А днес ви питам за вашата най-голяма гордост, направена с ръцете и от сърце. Заповядайте.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Казвам се Стоянов. Аз ще се обърна към книгата на книгите Бебията. Но преди това искам да кажа, че думата гордост в по-добрия вариант е едно добро преживяване, една добра опитност, един добър успех, защото Библията пише: Господ ще противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Когато човек е изпълнен със смирение в душата си, има добри успехи, има добра компания, има успех в живота, би трябвало да се каже, това е едно добро самочувствие. Така го разбирам аз. Моето самочувствие или моя начин на мислене е да спазвам Божиите заповеди. Правили са ми много хората добро и аз да правя добро. Библията казва да не ви дотяга да вършите добро. Да сме кротки, смирени, да не отговаряме никого на злото със зло и да бъдем хора миротворци. За мирът много си и пяло, за любовта си отвъде си и писало, но да творим мир, да показваме на практика любовта си към ближния, както и казва Христос, даже да обичаме и враговете си, да не вървяваме зло. Но това е едно добро правило в живота на човека. Като поздравявам вас лично като добра водеща и целеви екип, поздравявам също Марчо Димов, Касимир Георгиев, Тончо Стоянов, жителите на Висандо област Ловишка и всички, които разбират българския език по цялото лице на земята. Пожелавам мир, любов, кротост, смирение и добри опитности в живота. Бъдете от мене поздравени и от Бог благословени. Амин.
1: Благодаря ви много. Да, прав сте, наистина много сложна емоция е гордостта, но ние я използваме днес в контекста на радост, на щастие, на личен пример и удовлетвореност от това, което създаваме и завещаваме. Така че ви благодаря много. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро. Чуваме ли се? Не се чуваме.
3: Веска Манасова.
1: А, чуваме се.
3: Да, чуваме ли?
1: Чуваме се, нали?
3: Да. Велико Търновско, Полски Синовец. След толкова мъдро изказване на господин Стоянов се чувствам притеснена, какво бих казала. Та, моята гордост са трите ми деца, те внуци, за които няма много заслуга, трите ми издадени стихозбирки и това в духовен план всъщност. Още, че чрез радиото, след моите понякога обаждания, имам приятели, които познавам задочно само. И за мен това е голяма гордост, че дори тия, които само по радиото съм чувала, са ми изпращали и писма, и поздравителни картички, и така задочни поздрави. Та, вие сте посредник и мой също пръв приятел, да кажа, без радио не мога, не защото има такава песен. И съм ви благодарна. И за да завърша, искам да поздравя за вчерашния рожден ден една съседка и приятелка, Татяна Бодуркова, на 71 година стана. И вчера също беше роденичка с ученичката ми от селското училище, Снежана Михтиева. А специален поздрав на малка патерица на моята бивша ученичка и личен лекар, доктор Петранка Петрова. Полски тръмбеж. Желаем на всички здраве и да бъдем все така близки. На вас напомням, че чакам песента ми любима Мръказва и казва добър добранке. Благодаря ви.
1: Благодаря ви на вас. Следващия слушател, да се чуем и с него. Заповядайте.
4: Ало?
1: Добро утро.
4: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от село Копривец, Русенско, Тодор Кързанова. Аз произхождам от едно много бедно семейство. Обаче моята гордост са моите деца. Моя син Ехмет. И просто сега като чувам да ми казват, а би казал, отгледала си чудесни деца. Внука ми, ние до сега такъв Ехмет не сме имали. И това много ме радва. Бъдете живи и здрави. И пожелавам и на моите деца здраве и дълъг живот.
1: Така да бъде. Следващия слушател, вие сте в ефир. Ало? Добро утро.
0: Аз се извинявам, че втори път се обаждам, но Стефан Ценев е канал на 90 години, вчера много мъдър наш.
1: Така е, да.
0: Не е жив и здрав. И отключвам да слуша да така да се усмехне, това е така достатъчно интелигентен човек.
1: Благодаря ви за уточнението и за специалния поздрав към Стефан Цанев. Заповядайте на следващия слушател. Няма такъв. Използвам възможността да ви напомня телефоните 0889-202-207-02963-1565 и 02-933-6743, а ние продължаваме с музика.

0: По първи път ли? По първи път ли?
1: Слушате по първи петли. Телефоните са 0889-202-207, 029-43-15-65 и 029-336-743. Заповядайте.
2: Да, алло. Алло.
1: Чуваме се. Добро утро.
2: Алло.
1: Аз ви чувам. Вие чувате ли ме? Не ме чувате. Търсим още слушатели, очакваме ви да се свържете с нас днес. Ви питам за вашите сбъднати мечти, за това, което сте направили с сърце и ръце, за вашата най-голяма гордост, излязла, произведена или изработена с ръцете ви, защото това, което оставаме като спомен, е и пример за поколенията, така че какво предавате напред? Това е идеята и темата за разговор тази сутрин. Заповядайте, не се свързваме с никого, много изненадващо, така че Камен Жеков, който вече е нашия звукорежисьор, ще ни пусне още музика.

0: Добро утро, по първи петли в ефир сте.
1: Добро утро. От Пловдив се обаждам. Ми, с какво се гордея, дядо ми работеше текесар, баща ми работеше тракторист. Аз завърших търговската гимназия в Пловдив и Вие Карамак. Но след това така се случиха нещата, че жена ми имаше три виши, па нямаше работа. И се наложи да направим промени. Но децата успяха да завършат университет и станаха инженери. И да са живи и здрави работят. Гордея се с това, че дъщеря ми има син. Гордея се, че сина ми работи за Microsoft. Но не са ожени. И се надявам да се срещна половинката. Защото искам и внуче от него.
0: И така сега, да, да. До отброи гордостта, така е.
1: Георги, баща ми иска да прати книги за внучето си. Обаче в пощата няма кой ни в Америка не приемат. Кой да правим? Те ми са, че българския мой внуч, така като си говорим. Внука слуша, ама само със слушане и нито сина може да чете и пише. Сега внук ми няма да може да чете и пише.
0: Да, чуваме, че се развълнувахте. Не го преживявайте така. Света е отворен, говори и се разбира на различни езици. Така че никога не е късно и никога и вратата на български език винаги е отворена. Така че не го преживявайте толкова лично, въпреки че то е. Благодаря ви много за тази споделена емоция. Гордейте се с децата си и заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Значи, по принцип, българ не е зарен за диалог. И той човек мене ме трогна, защото знаете ли колко хора чакат примерно да се впичат и си казват болката. И много пъти не едно с други ваши колеги ги прикъсват. Докато в същото време една вечер някаква поетеса, то не бяха и го северне, небесна кафе, ми не западе. Три часа аз направо ми се развинти мозъка. Три часа. Това е търпеливо.
0: Ама то няма нищо лошо в това три часа да слушаме поезия. Да, да, чувам ви, казвам само, че няма нищо лошо в това 3 часа да слушаме поезия.
2: Даже това да беше Сталин, дайте ми поне 5 секунди.
0: Е, така де, ама казахте, че сте жадни за диалог.
2: Помета България тече цензура. Аз това знам го това не. И той е много яка цензура. Много неща се примълчават. Цензура и колегите, той е бранс, просто не смеят да се загубят да бъде и там е. Но поне дайте поне една минута, човек да може да каже две думи, да се изкаже или това, което е вътре в него. Това мога ли сега да продължа?
0: Да, разбира се, само че вие започнахте с това, че всички имате нужда от диалог. Ние също сме станали рано заради това, не само защото сме на работа, а пък то се получава монолог.
2: Човекът се разплаква и това е напълно разбираемо и го разбираме. Не мене ми да се разплаква. Сега само да ви искам нещо да ви кажа и няма да бъде на малко да ви. Искам нещо да ви кажа. Помете в България тече една реставрация на комунизма. Това е някакъв мутант. Повярвайте ми, това е някакъв позамислете се и вижте симптомите. Ето вижте хора като Иво Христов. Това е като Оруел. Само ги вижте те пингвини. Те хора се навърнат обратно в Русия. И могат да кажат, че усилено се говори, че септември или октомври Русия си пъва член 5 на НАТО. И да ви кажа, че как като гледам И като ги гледам, тя се удари някой натиск на държава, който е най-уязвим. И се чуди, кое ли ще бъде тази държава? Или държава, че който ще бъде ударен? Това не е чудно. И това няма да бъде без заслугата на зеления чорап.
0: Благодаря ви много. Наистина ви дадох достатъчно време да се изкажете и да си поговорите сам в ефира. Заповядайте на следващия слушател.
3: Добро утро, госпожо Добрева.
0: Добро утро.
3: Кръстю Манцев е от Гълта Единение, ви се обажда. Аз искам специално чрез вашето предаване да благодаря и да поздравя Иван Енчев от Гълта Единение за неговото пословично трудолюбие и за грижата му за хора в неравностойно положение. Искам да също така да поздравя Иван Лулкин и Георги Алов от нашия град. Те са ел техници, поддържат електропреносната мрежа, а така също се грижат и за изправността и работата на радиоточките. Нашия град е радиофициран и всяка къща притежава радиоточка, някой ми по една, по две и даже и по три, в различни стаи, така че вашето предаване, предаването в първи петли се слуша учителите на град Съединение. Да бъдат живи и здрави и така, и все така добронамерени и добри приятели.
0: Благодаря ви, да, благодаря ви много, много. Така ни зарадвахте с това, че във всяка стая имате радиоточка и слушате радиото. Благодаря ви много и следващия слушател да чуем и да поканим. Добро утро.
4: Алло.
0: Добро утро.
4: Добро утро. Казвам се Лилия от Русе. Не познавате. Аз от години слушам предаването по първи петли, но не съм се обаждала.
0: Заповядайте и добре дошли.
4: Радвам се, че мога да разговарям тази сутрин с вас. Аз съм с две леви ръце. Не мога да се похваля с нищо, че съм изработила и се гордея с него.
0: Добре, тогава кажете със сърцето си. Какво носите сърцето като спомен, като пример?
4: Аз съм обичана от много хора. И се радвам на обичта на близки, роднини и приятели. Това лято навърши 90 години.
0: О, жива и здрава да сте.
4: И ми направиха рожден ден моите съседи.
0: Ами?
4: Съседали.
0: Имате съседи.
4: Ветроходец, той сплати цялата вечеря. А сега искам да се обърна към вас с една молба. Госпожо Добрева, не може да нямате в фонда на радиото Мирче Кришен и Краставицата. Моля ви се, намерете го и пуснете на всички слушатели на по първите дни, защото ви задавате една тема, а всеки се говори това, което му се иска и въобще не се съобразява. Не само тази сутрин, въобще. От години слушам предаването, за първи път се обаждам с тази молба.
0: Благодаря ви много за търпението преди всичко, че слушате предаването, забелязвате неща, за които се обаждате и препоръчвате, така с много добро чувство и тон. Аз ви поздравявам лично за това, че вие наистина се обаждате за първи път и сме ви провокирали да надяваме се с повече добро. Да, случва се това, което казвате. Хората са жадни за това да споделят и тревогите, и мнението си по важни теми, но наистина ви благодаря за разума и вашите 90 години в нашия ефир. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро!
5: Здравейте!
0: Така. Настроихте ли се вече? Добро утро.
5: Кога ви набирам? Ало?
0: Да, да, вие сте даже в ефир. Добре, да намалите радиоприемника.
5: Да изключа радиоприемника, изключвам го.
0: Да, да. Добре. Защото се връща сигнал, аз се чувам. Аз се чувам през вашето радио.
5: Той е надалече от мен и съм го намалила. Изключвам го. Искам да ви поздравя с едно мое стихотворение, вашия колектив, за предаването за тези хора, които се спасяват за наяси. Нали, нали тази е темата. Да. Кое да засегна?
0: Да, така е.
5: Кажете ми, кое да засегна? Темата или да ви поздравя с едно мое стихотворение? Кратичко, само две стихчета е.
0: Дайте вашето стихотворение.
5: Само две стихчета.
0: Все пак това е вашия труд.
5: Мой труд е. Аз имам една стихосбирка издадена и разкази, но Антина Санти, не с моето име Тинка Йонова, Антина Санти.
0: Добре.
5: Не искам известност.
0: Толкова да чуем стихотворението.
5: Толкова много любов ми поднесе, че устата ми още гори. Толкова ласки дари ми и нежности, че сърцето ми още топти. Не искам да виждаш в очите сълзи, главата вдигни си и си върви. Тази, чието сърце скърби, не може по-детски да ти прости. Харесва ли ви?
0: Да, много ви благодаря.
5: Това ми е последното от 25 септември 2025 година. Ало,
0: да,
5: чуете ли?
0: Вдъхновява ви любовта,
5: значи,
0: така разбирам.
5: На толкова години съм дърта жена. Последна любов съм изживяла преди 2 години.
0: Да, да, усети глас.
5: 8 години, не казвам кой, къде и какъв е, но...
0: Не казвайте, това, да не ви го вземат.
5: Няма, човек, той го намира на друго място. Имам мъж, хубав, едър, две висши образования, аз имам две висши образования. А той човек, който бил до мене цяла година и ми е дал толкова внимание, не всеки път, нали, човек може да прави любов. Той е разстроен, аз разстроена, споделяме си, но... Това, което ми останало в душата, това ми е последната любов. Помна първата и последната. И други помна, нали. С мъжа ми сме служили за 20 дена. Без целувка, без предръвка. Не знам, що така. Му харесах ли? Какво ли? Аз дойдох от Пловдив, сладичка, младичка, в захарния завод, а той с нови работнически дрехи. Носи си пробите, това не обръщам никакво внимание. Всеки влезне, нова химичка и се запознават на хаос.
0: Често казвам, аз малко се обърках във вашата захарна история, любовна. Аз малко се обърках във вашата история. Много е захаросана.
5: Първата любов и последната помни.
0: Добре, това е есенцията от всичко, което казвате. Това е вашата гордост. В сърцето ви има много любов. Доколкото разбрах, в редовете, които пишете, в стиховете също. Благодаря ви и на вас за обаждането. Благодаря на всички за участието днес. И

Завършват по първите петли от студиото на Хоризонт днес на 8 август. Хубав ден приятен с програмата на Хоризонт. Това е пожеланието от нашия екип, звукорежисьорите Жеко Жеков и Камен Жеков, музикалната редакторка Юлия Гадерова. Дочуване от мен, Добринка Добрева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Съдът остави в ареста петимата младежи, обвинени за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив, извършено във вторник, а на бдение пред дома на жертвата в Кричим, роднини и близки настояха за справедливи наказания за виновните. Продължава работата по изясняване на обстоятелствата по случая с разпространение в социалните мрежи клип, показващ физическа агресия от 14-годишно момче срещу 12-годишно дете от Радомир. В арест остават петима души, обвинени за дейността на разкритата преди дни лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал факултета, където бяха открити над 12 кг от наркотика на стойност 300 милиона евро. Двама от групата бяха пуснати под домашен арест. Съдът в Бургас остави под домашен арест трима служители на водоснабдителното дружество в града, обвинени в манипулиране на водомери на хотели по Черноморието за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Очаква се решение и за четвъртия обвиняем за участие в схемата, областният лидер на ДПС Христо Широков, който определи задържането си като политически натиск. Умишлен палеж е една от версиите, по които полицията в Пазарчик разследва пожара в землището на селата Царово и Славовица, чието потушаване продължи повече от 24 часа. На огънят засегна между 2 и 4 хиляди декара площи с насъждения и горски масиви. Продължаващият спад в нивото на река Дунав не създава затруднения за работата на АЕЦ Козлодуй, увериха от Енергийното министерство и отчетоха рекорден износ на електроенергия през последните дни. Министерството на транспорта започна проверка на фирмата превозвач, от чието автобус в Долна Митрополия, заради изтекла карта за пътуване, беше свалено непълнолетно момче със специални потребности. Съдът в град Кочани отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври, и не уважи аргументът, че операцията, от която жената се нуждае, не може да бъде извършена в Република Северна Македония. От Българското министерство на външните работи заявиха, че страната ни настоява за осигуряването на достъп до навременна и адекватна медицинска грижа за Михайлова. Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: 5 минути след 6 часа. Добро утро в очакване на първите слънчеви лъчи на 8 август. Тази сутрин ще закусвате в компанията на звукорежисьора Камен Жеков, музикален редактор е Татьяна Иванова. Аз съм Валерия Николова и ще се радвам да останем заедно до 9 часа.

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Утрото започва по-добре в нашата компания от екипа на Закуска на тревата по хоризонти. Разбира се, с чаша кафе и любимата песен, особено ако днес започва отпуската ви, нека тя да бъде изпълнена с приятни емоции, с красиви гледки от нас, с свежите идеи, които започват още в минутите след 6 часа с върховния символ на лятото. Това са лимоните, които носят усещането за свежест, за слънце, за енергия. Техният ярък жълт цвят и ободряващ аромат моментално се свързват с топлите месеци и с август. Ето защо те са незаменима част от лятната атмосфера. Затова идеята е как да си направите една освежаваща напитка, която от сега да бъде поставена в хладилника и да бъде готова за горещите часове на деня, защото и днес ни очаква и такъв горещ ден. Затова черпим ви с една освежаваща лимонада от готвач.bg. Трябват ви само 2 броя лимони, около 500 грама захар, 3 листа мента и 3 литра вода. Двата лимона се измиват хубаво, обелват се и се пасират на едро, слагат се в съд, добавят се захарта и ментата и се заливат с горещата вода. След като захарта се разтвори, течността изстине, се оставят за няколко часа в хладилника. Преди поднасяне лимонадата се предсежда, за да остане бистра. А как да изберете хубави, сочни, вкусни лимони? Гледайте плода да е тежък за големината си и да е с приятен аромат. Кората трябва да е финнозърнеста, леко мека при натиск, без зелени петна и без сухи места.

0: И още една идея, съвсем практична за горещите дни. Общински двор, облагороден с доброволен труд, който разполага с поляна, дървен заслон и няколко саксии с билки и цветя. Така изглежда демонстрационното климатично убежище в София, създадено от Асоциацията за развитие на София, което твори врати за няколко дни през тази гореща седмица. Идеята на такива убежища е да бъдат място за кратко разхлаждане и почивка, като на място човек може да почете книга или да си измери кръвното налягане при нужда. От Столичната община обявиха, че разработват концепция за създаване на такива убежища. Повече за нея чуйте от Апостол Дянков от отдел климат и енергия. С него разговаря репортерът Елена Бейкова.
1: Следващата стъпка ще бъде да пуснем анкета към гражданите, така че те да могат да дадат своето мнение, кои са различните опции за охлаждане на градската среда, включително различни типове климатични убежища, които могат да бъдат изградени. Вече споменах, че една от идеите е да се направят такива в библиотеки и в читалища. Например, разговаряли сме с Столична библиотека в центъра на града, където би могло на хладно пространство да има такова пространство. Друга опция е понякога в градове, там, където се събират много хора на открито, например, на спирки на градския транспорт. Тези спирки се охлаждат допълнително с водна мъгла или с павилиони с климатизация, които са като мобилни обекти. Това също би могло да се направи. Има и възможности, естествено, там, където естествено има подлези, най-вече зелени и озеленени места, близо до реките, също да се отвори това. Нещо, което предстои да направим, още този месец, докато е горещо времето, ще направим обходи на София с наши академични партньори. Ще използваме биометрично заснемане, за да видим топлинния комфорт какъв е. Защото в момента, когато се издават кодове за горещо време или съответно някакви предупреждения, те често са базирани върху изследване на здрави хора, които са в активна възраст, например 35 годишен мъж, нали, в добро здравословно състояние, докато ние вече направихме здравни проучвания, които показват, че ефектите от горещините много по-силно се усещат от жените, от хората с хронични заболявания, от възрастните хора. Така че ще е добре за всички групи граждани да може да предложим адекватни съвети и помощ.
2: Откъде черпите опит, от кои други държави има такива добри практики с климатичните убежища?
1: В Европа на първо място това е там, където сега наблюдаваме горещи вълни. Още от преди няколко години, например в испанските градове Мадрид, Валенсия има такива, функционират убежища в обществени сгради. В някои градове в Южна и Източна Азия, където пък има висока влажност и температури през цялата година високи, има другия тип убежища, като например тези специалните павилиони, водната мъгла на спирките. В момента имаме експерти, които работят с Испания и с Япония и се надяваме, че и в подобни проекти и събития ще може да предложим такъв добър опит. Например с Киото има организация Българо-японска Киолин, с която работим, а с Испания директно с общинското управляще на Валенсия ще опитаме да видим какъв е техния опит и се надяваме да популяризираме тези практики. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: Закуска на тревата.
1: И сега за една идея, родена от желанието на съседите по улица Търговска да се съберат около една обща трапеза. Идея, която ще оживи централната част на Враца днес от 20 часа. Подробностите ще разберем в репортажа на Елизабет Христова от Радио Видин.
2: Вместо просто да се разминават всеки ден, хората, които живеят на улица Търговска във Враца, ще седнат заедно на вечеря под открито небе. Как се ражда идеята обща маса и какво послание носи тя? Разговаряме с Радосвета Крумова, която е сред организаторите на събитието.
3: Нашата инициатива обща маса е провокирана от множество такива събития, които се правят в София и в някои други градове, не само в България, но и в света. И идеята е всички съседи от една централна улица и уличките около нея да се съберат заедно вечерта, така на ходина, и освен да се видят едни други, да се запознаят, да си създадат и малко настроение в тези летни, общо взето отпускарски дни. И може би това е събитие, което си е насочено само към хората, защото обикновено съседите понякога не се и познават. Говорим от няколко години да го направим, но сега вече явно дойде момента, назря момента и няколко съседи се обединихме, решихме, че ще го организираме, и ето така се получи нашата обща маса. Към нашата маса се включиха и хора, които не са съвсем от квартала, но толкова горещо пожелаха да присъстват, че ние, разбира се, с удоволствие ги приемаме.
2: Освен че ще събере съседите около една обща трапеза, инициативата е замислена и като празник на кварталната общност. Организаторите са подготвили музика, занимания за деца, конкурси, томбола и още изненади, а всеки може да допринесе за атмосферата със своя любима домашно приготвена храна.
3: Всеки ще си приготви нещо, което смята, че е най-добре и най-може да се представи, както се казва, и пред съседите. Ако иска, може да направи и повече, за да почерпи и останалите. Освен това, така сме направили, че всеки, който участва, ще си носи и стол, защото искаме да създадем точно такава атмосфера на съседските събирания някога, когато бяхме по-малки и бабите се събираха пред къщите, изнасяха си столчетата и започваха да си говорят или да си правят някакви ръкоделия, да си плетат. Имаме няколко интересни събития, които ще направим в този ден. Имаме диджей. Освен това ще имаме конкурс за най-хубава непрофесионална снимка от събитието и ще имаме награда. Ще имаме един пак така малък конкурс за най-хубава маса, защото сме поканили всички, които участват, да декорират масата си така, както те пожелаят. Разбира се, като стане малко по-тъмничко, ще си запалиме и свещи, лампи, приготвили сме интересни неща за децата също, които ще дойдат с родителите си. Ще имаме работилничка за правене на едни сладки скалички, да се занимават децата, малко ако искат и да порисуват. Имаме доброволци, които ще участват в тези събития.
2: Доколкото видях, имате и някакъв дрес-код.
3: Имаме дрес-код, разбира се. Дрес-кода за лятото е бяло. Ако някой не иска да се облича в бяло, може да бъде и в черно. Имаме и вече дрон, който ще заснеме това събитие. Много сериозна организация. Останалите организатори са Ирина Иванова и Велина Цветкова. Основно сме това. Искам да спомена и Мария Любенова, която е доброволец и ще прави с децата сладките скалички, като тя и финансира с дарение тази работилничка. Имаме и дарения от няколко от съседите. Освен това ще имаме и томбола, също от дарения. Така че надявам се да бъде нещо, което наистина е приятно.
2: Общата маса ще събере съседи и приятели на обща трапеза в центъра на Враца. А организаторите се надяват да бъде поставено началото на една нова градска традиция. От Видин, Елизабет Христова.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Съдът в Русе остави в ареста петима от обвинените по случая с разкритата преди дни лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал Факултета, където бяха открити над 12 кг от наркотика на стойност 300 милиона евро. Двама от групата са пуснати под домашен арест. Под домашен арест остават трима служители на ВИК Бургас, обвинени в манипулиране на водомери на хотели по Черноморието за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Предстои съдът да се произнесе и по мярката за неотклонение на четвъртия обвиняем за участие в схемата, областният лидер на ДПС Христо Широков. Президентът на Украина Владимир Зеленски е на посещение в Белград, където ще проведе среща на четири очи с сръбския си колега Александър Вучич. Планирани си разговори между делегации на двете страни. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия, с който упълномощава президента Доналд Тръмп да наложи до 100% мита на стоки от страните, които купуват най-много природен газ и суров петрол от нея, както и на стоки от страните, които се действат най-много на Москва за заобикаляне на досегашните санкции. Експлозии отекнаха в украинската столица Киев тази нощ след предупреждения за руски балистични ракети. Местните власти призоваха жителите да се отправят към укритията, а по-рано беше съобщено, че при въздушни удари са убити трима души, включително дете, в покрайнините на украинската столица. За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа във връзка с оповестената в публичното пространство информация за готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната. Днес е последния ден, в който ще се прилага двойното обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и в евро. От утре, 9 август, етикетите в търговските обекти вече ще показват цените само в евро. Периодът на двойно обозначаване продължи една година, като временна мярка за подпомагане на потребителите за по-бързото им адаптиране към новата валута. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в официалното откриване на сезона за лов на прелетен дивеч в землището на село Попърненци, община Радомир. От днес до края на август се променя движението на трамвай с номера 10, 12, 13, 15 и 18. Те няма да се движат по улица Граф Игнатиев заради ремонт. Разкрива се временна автобусна линия А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Василевски. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-север-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 6:30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: И полезни съвети за здравето ни в закуска на тревата по хоризонт. Неразумното поведение на плажа и как то може да ни създаде дискомфорт в жегите. Както и за спазването на строгите диети, така и обилното хранене и консумацията на алкохол могат да доведат до сериозни проблеми. За всичко това ще научим повече от интервюто на Майя Данчева с доцент Даниела Попова. Тя е началник на клиниката по ендокринология и метаболитни заболявания в болница Царица Йоана Исаул в София.
0: Минути за здраве по хоризонт.
2: Доцент Попова, разумно ли е от желание да изглеждаме добре, да гладуваме на плажа и какви рискове крие това?
3: Летния сезон и плажуването ми насочват към търсене на по-хубава фигура и тяло. И често пъти, особено дамите, изпадат в такива желания, но на фона на горещините и на така очакваната дехидратация, която се случва, е твърде опасно да предприемеме опити да гладуваме. Разбира се, храненето пред лятото следва да става в здравословен вид, с повече плодове и зеленчути, с по-леки храни, необременяващи храносмилането, но периоди на гладуване са твърде опасни.
2: Рестриктивните диети водят ли до дефицити?
3: Да, това е другата голяма опасност в такива моменти, когато се опитваме да ограничиме нашето хранене. Това са другите опасни състояния. И когато гоним намаляване на калории, възникват често пъти сериозни дефицити и ни установяваме това, особено често на витамин D, на желязо, на много важни нутриенти, на витамин B12 също. И това, разбира се, е свързано с развитие на неблагоприятни нарушения.
2: Сладоледът и бирата, които се консумират най-много през лятото, водят ли до покачване на теглото?
3: Това е верно, че са едни от приятните и предпочитани храни в тези дни, но и двете храни, ако се прекали с тях, също могат да се отразят неблагоприятно. Сладоледите са естествено предпочитаните през летните дни, но винаги трябва да отчитаме присъствието на доста калории в тях. Така или иначе повече мазнини, които се приемат и захари с приятната охладена десертен продукт, но това трябва да се отчита като прием на калории също. Освен това, рязкото вкарване на заледена, охладена храна също може да се отрази неблагоприятно, така че трябва да бъдем внимателни. Бирата от друга страна, въпреки че е една желана напитка през лятото, носи своите калории, тя е ферментационен продукт, може да причини метеоризъм, подуване на корема, газове, може да раздразни храносмилателния тракт, особено ако се повишат количествата на прием. Препоръчителното дневно количество е една напитка, която е 300 мл, но знаеме, че често пъти това се превишава, така че и с нея трябва да се внимава.
2: Защо когато е топло, ни се яде повече?
3: Когато е топло, то пак зависи колко е топло, защото напоследък сме свидетели на горещини, които се отразяват по своя си начин неблагоприятно на тялото. Но така при една по-приятна обстановка, по-приятно спокойно време, на открито, имаме желание за добро хранене, за приятно хранене, което ще задоволи нашите желания, но също трябва да внимаваме и в такива моменти да не прекалим с това си желание да имаме една хубава, спокойна трапеза на открито. Това е добре, но какво ще приемем през тази трапеза също е много важно. И отново трябва да внимаваме с много солените, много мазни храни, с газираните напитки, с влизането на много захар, която се промъква също през доста от десертните предложения и отново млечни мазнини или пък наситени, особено наситени такива. Така че една хубава лятна трапеза ще е добра, но нека отново да бъде здравословна. Към това призовавам. Да има хубави салати, да има по-леки млечни храни, да има хубави супи, зеленчукови ястия. Има какво да се измисли от големия гастрономичен списък и разнообразие, но нека да подбираме по-леки неща, които не са илютиви, които не натоварват нашето храносмилане. Към това трябва да бъдат насочени нашите избори.
2: И предполагам, ще кажете, че не трябва да се храним на плажа.
3: Е, разбира се, че е така. Да, значи в никой случай не трябва хранене наше да бъде на плажа, но от основните закуска, обед и вечеря. Те трябва да си стават поне на сянка, може да е на открито, но нали, в съответния ред и вид. А на плажа можем да се подкрепим с една хубава плодова напитка, с някакъв пресен плод. Ако сме любители, може да приемем кафе или някаква друга млечна напитка, но големи хранения, както разбира се и алкохолни напитки, това са неща, които никак не бива да бъдат приемани, особено когато сме на горещо, на температура и плажуваме.
0: Минути за здраве.
4: Là-bas, sous le ciel clair, il existe une cité.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Минерали, древни скали, истории от сърцето на земята. Знаете, това е темата в съботното издание на Чуй лятото в 9:30, когато ще откриете природни феномени, минералното богатство на страната ни. Ще ви срещнем с хора, които пазят тези истории. А пътешествието из България започва още сега с кореспондентите на Българското национално радио. Ще отидем до един от прекрасните български градове. Златоград. Име, което няма нищо общо с златото и с златотърсачеството. Оказва се, че то е по предложение на видния писател Антон Страшимиров. Град Златоград се прославя с песента Излева е Делю Хайдутин, която през 1977 година е включена в златната плоча на Voyager като музикално послание от Земята към космоса. Историята продължава, кореспондента ни Радостина Колчева.
3: Златоград е най-южният град в България, в близост до границата с Гърция. Той е част от Смоленска област. Златоград е селище с богата култура и многовековна история. На територията му се намира най-старата построена по време на Османското владичество църква в Родопите, Успение Богородично от 1834 година. Сградата на най-старата пощенска станция в България е Килийното училище, поставило началото на просветно-образователното дело в Родопите. Тук е открит и най-старият писмен паметник от Родопското възраждане – Златоградски писмовник, 1852 година. Има различни теории за наименованието на града, описани в няколко статии, разказа Ефим Ушев, краевед и журналист.
4: Известно, например, че първото име, което се смята, че е носил града, е било заради белите къщи и външния вид на Златоград – Беловидово. Това за първи път се отбелязва в един вестник от 1921 година – Родопски глас, а после и в Родопски преглед от 1931 година. Та от тях разбираме, че според запазения исторически бележник, в кавички, по време на помохмеданчването от 1661 година, градът се е казвал Беловидово. Но тези така наречени исторически бележки не се потвърждават с времето от реални документи. Предполага се, че е взето от така наречен исторически бележник, споменати и в романа Време разделно. Но историците вече са категорични, че такъв бележник няма, че това е историческа мистификация.
3: Най-популярното име на Златоград е известно от османския период – Дъръдере, което означава просено дере, каза още Фимушев.
4: Това е наложена теория. Известно, че тук някога се е отглеждало просо. Известно, че от него се е правило родопското ястие просокник, което някога се е приготвяло като раслан в тава качамак, поля с масло и поръчен със сирене. В регистър от 1516 година е отбелязан като Дъръдере, а в Златоградски сборник от 1852 година градът е отбелязан като Дъридере. В писма обаче на златоградчани, възрожденият с Костадин Александров, се отбелязва като Даря Даре и Дари Даре. Така се среща и в някои паметни плочи в къщите, стари къщи на Златоград. Дари Даре е и в някои поздравителни

0: населено място на един хвърлей от града.
1: Така Дъръдере е известен до 14 август 1934 година, когато се приема името Златоград. Държавен вестник е публикуван на министерска заповед за преименуването му, допълня още изследователят Ефим Ушев.
0: Знаем, че това наименование Златоград идва от залежите на руда в района, акции от които рудници е имал и самия Антон Страшимиров с негови партньори някога. Антон Страшимиров е бил и член на правителствената комисия по преименуването на селището. По време на Балканската война е тук, опознал е Родопския район. Знаете, че е автор на първия роман с родопска тематика «Рамадан, беговите сараи». През това време Страшимиров е и кмет на Ксанти. Това не е известно, но е факт. А през 14-та година излиза книгата му «Из южните земи», където се споменават всичките тия селища и техните наименования. Всичко това го казвам, за да стане ясно, че всъщност той е кръстника на града и не е напразно след време златоградчани са му се отблагодарили, като са кръстили на него едно от селищата Страшимир. Това е накратко историята на наименованията на името на града.
1: От Златоград, Радостина Колчева.
2: Още интересни идеи, още веднъж от Станислава Пирчева и Валя Постолова от студиото в Радио Кърджали в Чуйлятото в 9:30, а сега 7 минути преди новините в 7. Едно напомняне и една покана, че едно от най-разпознаваемите гласове на съвременната музика идва в София. Елпи ще пие, ще пее, надяваме се и да изпие една бира, утре на 9 август на сцена на Борисовата градина в София, като част от европейското турне. Световно известни изпълнител и автор на песни Елпи или Лаура Перголици е от Лонг Айланд с италиански корени, мъжки костюми, татуировки и глас, който публиката разпознава още от първите секунди.

0: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 8 август, събота. Министерството на икономиката поставя на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Владимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и бързо се е разраснал. Заради задимяването беше затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняваха движението през Искра и Асеновград. Огънят обхвана храсти, изоставени лозя и сухи треви. Три екипа на пожарната, група на общината и доброволци гасиха пожара, който пламна в кюстендилското село Еремия. Пожарът се разгоря след късо съединение на електропровод. Огънят обхвана сухи треви и дърва за огрев и близо до кметството, но няма засегнати къщи и имоти. Опасно горещо време се очаква и днес. За 21 области е обявен оранжев код, предупреждение от втора степен за високи температури, които ще надхвърлят 35 градуса. Жълт код за горещо време е в сила за областите София град, София област, Перник, Смолен, Добрич, Варна и Бургас. Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите по делото за две организирани престъпни групи, разследвани за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама от обвиняемите съдът наложи мярка – домашен арест. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столичния квартал факултета, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. Разследващите са установили още, че от нея са снабдявани всички големи градове в страната. Съдът в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК дружеството в града. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 и 30 хиляди лева. Разследването обхваща периода от февруари 2024 до юли 2026 година, като се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се яви доброволно вчера в областната дирекция на МВР в Бургас, а неговата мярка за неотклонение ще бъде разглеждана отделно. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основните хранителни продукти. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
1: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставими с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
0: Информация на Лилия Герчева. Днес приключва едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и в евро в България. То беше временна мярка за подпомагане потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платими цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро, но по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но това ще бъде само с информационна цел. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026 година. Още информация по темата от репортера Мария Костова.
2: Когато търговецът продължи след 8 август доброволно да посочва и левовата равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Освен това, законът за въвеждане на еврото в Република България не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, ценоразписи, каталози, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от 9 август тази година. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. От Комисията за финансов надзор припомниха, че цените и стойностите при предоставяне на финансови услуги в секторите регулирани от нея, капиталов, застрахователен и осигурителен, вече също могат да се обявяват само в евро. Ако продължи посочването и на левовата равностойност, това ще е единствено с информационна цел. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори, припомнят още от Комисията за финансов надзор. За новините, Мария Костова.
0: За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа. Поводът, оповестена в публичното пространство информация за готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. За Българското национално радио председателят на Синдиката на административните служители Кремена Атанасова коментира, че сред работещите в структурите на агенцията има напрежение и допълни, че синдикатът не е уведомен официално от социалния министър Наталия Ефремова за евентуално преструктуриране.
3: А трябва и по закон, и защото сме социален партньор, и защото в структурите на Агенция социално подпомагане има известно напрежение сред колегите по този въпрос. И наистина се надявам да бъде направен адекватен анализ и да не се действа на парче, само и само да се спазят указанията за 10% съкращение на разходите за персонал, защото това не е панацея. И следва да се подчертае дебело, че в АСП работят социални работници. Това е една от ключовите институции у нас, която се намира в хроничен недостиг и на хора, и на бюджет.
0: Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова вече публикува отговора на неин въпрос до Министерството на труда и социалната политика, откъдето са потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се дава отговор. Предвижда ли се действително такава реорганизация? А се посочва единствено, че окончателно решение няма, функционален анализ и консултациите първа предстоят. Сенатът на Съединените щати одобри пакет от нови санкции срещу Русия. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия. На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Още в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
4: Законопроектът с пакет от санкции носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Сената за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Вчера той пристигна в Белград, където се срещна на вечеря с президента Александър Вучич. Днес започва официалната част от посещението. Зеленски ще бъде посрещнат с официална церемония, последвана от разговор на четири очи – между двамата президенти и среща на делегации на Украина и Сърбия. Тази нощ експлозии отекнаха в украинската столица Киев след предупреждение за руски балистични ракети. Трима души са убити и трима ранени при въздушни удари по-рано срещу град Брувари в покрайнините на столицата. Междувременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. За новините Елизабет Гогова.
0: Испания въведе граничен контрол за италианците. Проверките започнаха от полунощ. За причината предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Дипломатическата криза между Испания и Италия се задълбочава. Правителството на Педро Санчес реши временно да възстанови граничния контрол по пристанищата и летищата за пристигащите от Италия. Мярката е реципрочна на въведената от Италия. На 31 юли правителството в Рим обяви временно спиране на действието на Шенгенското споразумение спрямо Испания. В отговор от кабинета Санчес посочват, че предприетите от Рим мерки са безпрецедентни в най-новата история и са въведени без предварително уведомление, едностранно и въз основа на неоснователни аргументи. Мерките, въведени от испанските власти, включват проверка на самоличността и гражданството на пътуващите, както и на визи и разрешителни за пребиваване на граждани на трети страни. Те ще се прилагат на произволен принцип и ще останат в сила до 7 септември, освен ако промяна в обстоятелствата, наложили въвеждането им, не наложи изменение на този срок. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Гърция въвежда тотален контрол на пътния трафик, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Хиляди камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит. Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проектът да достигне 88 милиона евро. Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицая трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номера на колата е правилно разчетен и записа представлява надежна информация за нарушение. В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушения. Полицаите пояснява, че след издаване на фиша, той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи. От Гърция, Катя Пеева.
0: От днес до края на август се променя движението на трамваи с номера 10, 12, 13, 15 и 18, които няма да се движат по улица Граф Игнатиев заради ремонт. Закриват се линии 12, 15 и 18, разкрива се временна автобусна линия А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Васил Левски. Заместник-кметът по транспорта в столичната община Виктор Чушев обясни.
7: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път, който беше в най-аварийно състояние, но нямахме възможност да финансираме останалите участъци. Затова тази година сме предвидели такива средства и транспортният оператор Столичен електротранспорт ще извърши подмяна на всички останали съоръжения в проблемния участък. От улица Граф Игнатиев покрай строителния техникум до булевард Христо Смирненски, както и две криви, които са над площад Журналист. Затова сме ги синхронизирали, за да може ремонта да се случи едновременно и до края на август да бъде само неудобството.
0: Посочи заместник-кметът по транспорт в столичната община Виктор Чулшев. С операта Турандот на Джакомо Пучини завършва тази годишното издание на фестивала Опера на открито. Освен на закриването на културното събитие, спектакълът е посветен и на три знакови годишнини.
8: 100 години от премиерата на Турандот в Миланската скала, 85 години от рождението на легендарната оперна актриса Гена Димитрова, Турандот на века, и 31 години от сътворената специално за нея постановка на Турандот в Софийската опера.
0: Каза за Националното радио директорът на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов, създател на фестивала Опера на открито и на още редица летни фестивални сцени.
8: За да има прогрес в тези идеи, отдадох повече от 40 години време посоката оперното изкуство да оживява по един нов начин на открити пространства. Ето със собствена философия и инициативи на Софийската опера се родиха много фестивални сцени в България. Доказа се личната ми убеденост, че новите сцени на открити пространства на необичайните места за опера привличат интереса и на една наистина нова публика. Главното обаче е не само в жизнеността на звученето на шедьоврите на класическия и съвременния репертуар, но и грижата за публиката както днес, така и утре.
0: В рамките на месец фестивалът Опера на открито предложи на публиката 12 спектакъла. Официалното му закриване е утре вечер от 20 часа на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски. Рете на спортните новини, Кристина Иванова ги представи. Добро утро.
9: Добро утро. Християн Касабов се класира за полуфиналите на 110 метър с препятствия на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Европейският вице-шампион от Тампере завърши трети в серията си с 13 секунди 56 стотни. Полуфиналът е тази нощ. В същата дисциплина Мартин Танев отпадна в сериите и Ваделиверска не успя да продължи спринта на 100 метра с препятствие при девойките. Радина Величкова отпадна в бягането на 200 метра. Сияна Барамова не стигна до финала в скока на височина. Футболистите на Левски победиха с 2 на 0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават с 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки в класирането. Головете реализираха Давид Кусова в петата и Рейналдо в 90-та минута. В третия кръг от втора футболна лига Етър Марек 1 на 0. България в състав Зорница Бонева, Мария Танасова и Николая Раденкова зае четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шинделерова. Румяна Стоянова, единствената от българките, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, след като спечели своята четвъртфинална серия. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата срещу състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакините с 51 на 69 точки в среща от четвъртфиналите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Попое, а в другия четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карло Санчеш Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на тенис турнира в Оренса, Испания, след като направи отбрат срещу поставената под номер 1 в схемата Греет Минен от Белгия. Побеждавайки с 3 на 6, 7 на 6 и 3 на 0 отказване на съперничката и спор за място на финала, Шибеникова ще се изправи срещу Брит Депре от Нидерландия.
0: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
10: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в столицата до 25-27 градуса на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 16 до 20 часа утре се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Траки и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Промяната цели – намаляване на предпоставките за пътни инциденти и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Министерството на икономиката постави на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: тревата.
1: Закуска на тревата.
2: 7.25. Вие закусвате на тревата с звукорежисьора Камен Жеков, музикалния редактор Татяна Иванова, аз съм Валерия Николова. На този ден, но през 1709 година в Португалия е извършен първият успешен опит за полет с балон, изпълнен с топъл въздух. През 1786 с покоряването на връх Монблан, Жак Балма и Мишел Пакар поставят началото на съвременния алпинизъм. 1929, 8 август, германският дирижабъл граф Цепелин започва околосветския си полет, излитайки от Лейк Хърст край Нью-Йорк с три междинни кацания на Фридрихсхафен, Токио, Лос-Анджелис, преодолявайки разстоянието от 34 000 км за 20 денонощия. През 1963 година извършен така наречения голям влаков обир във Великобритания от пощенски влак в линията Глазго-Лондон, откраднати са над 2,5 милиона британски лири. През 1974 президента на Съединените щати Ричард Никсън подава оставка заради аферата Уотергейт. И рождениците на днешния 8 август: Орлин Горанов, Сесил Каратанчева, Алберт Попов, академик Александра Балкански, и да всички тях пожелаваме много здраве и творческо вдъхновение, така както го пожелаваме и на канадския певец и текстописец Шон Мендес, който също днес празнува рождение си ден. А заедно с него се връщаме към романтичната за него 2019 година, за да чуем една от емблематичните за творчеството му дуетни песни.

0: на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: В закуска на тревата продължаваме пътешествието си заедно с Марин Матенев и макар днес прогнозите са за следобеден дъжд, който да ни охлади, остава горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, за София около 33. А представете си какво ли е и как е нажегата в Кипър, където и днес температурите ще достигнат близо 39-40 градуса. Затова заедно с Марин Тенев ще отидем в планината Троодос, където е с 10-20 градуса надолу. Когато през топлите месеци температурите в Никозия или Ларнака надхвърлят 40, в най-голямата планинска верига в Кипър с връх Олимп, 1952 метра, въздухът е свеж и температурите рядко преминават 25-28 градуса. Островната жега тук не се усеща заради гъстите борови гори и надморската височина. Районът на Троодос е осеян с живописни кълдарамини селца, има много църкви и манастири, предлага планински селски туризъм, както и много фестивали. Тук са известни с производството на местно вино, включително древното сладко вино Командария, мед, домашно сладко, глико, дантели и сребърна филигранна техника. В планината селдайността на лозарите, произвеждащи Командария, бе възнаградена в края на 2025 година, когато виното беше включено в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. А подробностите на това пътешествие идват, разбира се, от Марин Тенев.
3: Андреас Евангело е лозар четвърто поколение. Създава своята малка биолозарска ферма през 2018 година в село Агиос Константинос. Той произвежда изключително и само вино Командария, което е и с защитено наименование за произход и може да се произвежда само в 14 села в планината Троодос. Командария се счита за най-старото вино в света с име, което все още се произвежда, като корените му се простират назад до 12-13 век. Това е и едно от най-старите вина в света с защитено наименование за произход. Андреас разказва пред БНР, че лозята в селото се намират на склоновете, което означава, че не може да се използва никаква механична обработка. Намират се на 850 метра над морско равнище. В неговите 7 хектара произвежда по 4000 бутилки вино годишно. От 2020 до 2025 година имахме ужасен проблем заради жегата и климатичната криза, споделя винопроизводителят. Но заради защитеното наименование за произход имаме и ограничения за производството на грозде от 6 тона на хектар, допълва Андреас.
4: През декември предварително вкореняваме лозов посадъчен материал в саксии в оранжерията. Така те прекарват една година. Година по-късно копаем дупка от 50 см и слагаме растението по-ниско, за да издържи на сушата. Този нов подход беше наложителен, за да нямаме загуби. Косим тревата, за да ни направи, да речем, покритие, защита от сушата. Сортът в нашите лозя е местен – ксинистери, който също е устойчив на липсата на вода. В момента в Австралия тестват този сорт, за да видят дали е устойчив на техния тип суша и изглежда, че това ще спаси тяхното винопроизводство. Преди 2022 година и голямата суша, тук следвахме традиционния метод, при който младите лози се слагаха веднага в земята, а през май се виждаше кои, да речем, са оцелели. Но от 2022 насам те прилагат тази процедура с разсадника. Можем да използваме напоителна система само след специално разрешение, защото това са ограниченията на законодателството за защитено наименование за произход. Изкуственото напояване променя вкуса. Ето и калинка. Много им се радваме, защото ядат листните въшки. За нас това е естествен метод за борба с вредителите. Когато го засаждаме, отделът по земеделие трябва да дойде и да инспектира. Ако успехът е над 75%, се одобрява за Командария. След това използваме лозето за 4 години за винопроизводство.
3: Ни разказва още той. А това тук, показва Андреас, е местният черен сорт Мавро, който също се използва в традиционното вино. Стъблото, както виждате, е червено, казва той. Това е разликата спрямо ксинистери. Големите листа ги ползваме за копепия на местния кипърски и гръцки диалект или долмадакия на гръцки, познати ни като лозови сърми. И в това лозе и винарна имат намерение от до година да приемат посетители. Искаме да направим нещо, което ни представим, нещо красиво, а това отнема време, ни разказва жената на Андреас, която също участва активно в семейния бизнес. Но откъде идва историята на Командария? По време на кръстоносните походи, виното било сервирано на сватбата през 12 век на крал Ричард Лъвското сърце и Беренгария от Навара в Лимасол. Именно по това време на тази сватба крал Ричард обявил командария за виното на кралете и краля на вината. Към края на века той продава острова на тамплиерите, които на свой ред го продават на Гидьо Луизинян, но запазват за себе си голямо феодално имение близо до Лимасол. Това имение е наричано La Grande Commanderie.
0: The word commanderie referred...
5: Думата командери се отнасяло до военния щаб, докато Гранде помагала да се разграничи от два по-малки подобни командни пункта на острова. Единия близо до Пафос, а другия близо до Кейрения. Тази област под контрол на тамплиерите станала известна като командария. Когато рицарите започнали да произвеждат големи количества от виното за износ към европейските кралски дворове и за снабдяване на поклонниците по пътя към светите земи, виното приело името на региона.
3: По-нататък по пътя в кипърската планина Троодос е селцето Галата, където фермата Биосолея съчетава сертифицирано биологично отглеждане на плодове и зеленчуци с устойчиво пчеларство, насочено към биоразнообразието. В сърцето на стопанството се намира ботанически парк с площ от 10 хектара, в който виреят хиляди цъфтящи растения, подпомагащи опрашителите и допринасящи за биоразнообразието. Следвайки холистичен подход, фермата произвежда органичен суров нефилтриран мед, напълно проследим от цветето до бурканчето, отразяващ уникалната сезонна флора на Кипър, който печели международно признание през последните години. Производството е от 4 до 10 тона годишно, в зависимост от времето. Малки количества се изнасят във Франция, скандинавските страни и Япония. Биосолея е уникална инициатива, първа по рода си в Кипър, съчетаваща традиционни практики с модерната наука. Портфолиото им включва висококачествени маслинови и други натурални продукти, а в близко бъдеще и млечни продукти, като сирената халуми и анарим. Вече имат 250 кози и овце. Това разказва Ставрос в Центъра за посетители в пчеларски им център, който се използва за образование, научни изследвания и производство на висококачествени продукти. По отношение на преживяването на посетителите, те предлагат образователни обиколки и практическо обучение с участието на гости и еднодневни посетители в областта на естественото пчеларство. Бихме искали да привличаме училища, за да предадем колкото се може повече знания за производството на мед на по-младото поколение, казват от Биосолея. Фермата разполага и с маслинова гора и маслинова мелница, които се намират на площ от 100 000 квадратни метра с общо 3000 маслинови дървета. Пчеларът на Биосолея Владимирос ни разказва, че пчелите са първият признак, че времето и климатът се променят. В Кипър е имало 3-годишна суша. Това е първата година, в която вали малко повече, така че по време на тази дълга суша около 90% от цъфтящите дървета и цветя, които са осигурявали храна на пчелите, са измрели или изчезнали, или не разцъфнали през тази година.
6: Също така, за съжаление, на лице и човешката намеса. Изкореняват растения като дивата мащерка, различни растения, които са подходящи за храна на пчелите, за да използват земята за каквито и да било други цели. А това е много вредно за пчелите. А дивата мащерка може да отнеме от 50 до 70 години, за да порасне отново.
3: Владимирос е понтиец и живее в Кипър над 30 години. Понтийците идват от района на южните брегове на Черно море в Североизточна Мала Азия, както и от района на Кавказ. В Биосолея работят с неагресивни пчели, устойчиви на болести. Те са специална тяхна селекция, кръстоска между видове пчели. Това е причината, поради която не носи защитни костюми, обяснява Владимирос и добавя, че това го спасява от топлинен удар по време на летните жеги в Кипър. В центъра имат и нова идея за посетителите. Всеки момент ще заработят специални така наречени API къщи. В едната вдишвате въздух директно от кошера. В другата има легла, кошерите са отдолу и така поемате всички аромати и вибрации, които пчелата създава. Ще има 4 изолирани кошера и чрез специални тръби, които ще доближите до носа и устата си, ще вдишвате аромата на меда и восъка и това ще ви успокоява. На няколко километра от тук Биосолея има и специален парк. Там също има няколко къщички, а целта е да се опознае мястото и природата. Тук идват много зелени училища в Кипър. Теренът разполага и с мрежа от пътеки, по които може да се разхождате. Има и панорамни площадки, от някои от тях се виждат и окупираните територии, както и водопади. В Кипър е осеяно и с познатата и у нас роза дамасцена. От нея местните произвеждат сладка, но и розова вода, която кипърците използват и в кулинарията си. Друг и интересен момент са вкусовете. Различните подправки придават на познатата ни гръцка храна съвсем друго изживяване за непцето. Например, основната разлика между кипърското и гръцкото дзадзики е използването на сушена или прясна мента вместо копър и добавянето на лимонов сок вместо оцет. В Кипър тази разядка е толкова емблематична, че има свое собствено име – Талатури.

Пренасяме се в имение в Кипър, което от 1570 година до днес произвежда маслини и зехтин. И вече има активна програма за агротуризъм. Най-старото маслиново дърво в прочутото кипърско имение Страка е на възраст около 800 години. То е засадено приблизително през 13 век, което означава, че е съществувало векове преди официалното основаване на самото стопанство. Рецептата за успеха в днешни дни отдава значение на качеството, а не на количеството. Имението Страка е в непосредствена близост до Никозия с документирана история в отглеждането на маслини, датираща от 1570 година. Историята

0: Продължава да разказва Мерим Тенев.
1: Антонис Папандония, управителят на Страка, разказва, че имението е с площ от 40 декара, на които се отглеждат около 9000 маслинови дървета и около 2000 цитрусови.
2: Цялата площ се обработва биологично. От 1998 година станахме биологично стопанство и спазваме регламентите на Европейския съюз за биологичното земеделие.
1: Екстра върджин зехтинът произвежда на място, чрез методи на студено пресоване за запазване на антиоксиданти и биоактивните съединения. Се произвежда от сортовете коронейки, каламата и местни кипърски сортове маслини, обрани рано с цел оптимизиране на съдържанието на феноли. Имението съчетава традиционното маслино производство с модерно контролирано мелене, за да се гарантира високо качество, чистота и хранителна стойност. В допълнение към биологичния екстра върджин зехтин, трапезните маслини и маслиновите пастети, имението Страка отглежда и биологични цитрусови плодове, прилагайки практики за устойчиво земеделие в цялото имение, за да предлага висококачествена и богата на хранителни вещества продукция.
2: Обръщаме внимание предимно на качеството, а не на количеството на продукцията. Поради тази причина всяка година печелим златни награди на международни конкурси за зехтин с високо съдържание на феноли.
1: Отбелязва Антонис Папандония. Страка се борят с гризачите с иновативен метод, вече използван в много други ферми в Кипър. На кипариси или други дървета са закачени изкуствени гнездилки за сиви сови. Те са специално проектирани за този вид сова и в момента са 1000 в Кипър. Причината е, че храната на сивата сова се състои от 96 до 97% гризачи, така не се налага използването на отрови. Методът вече се е разширил към организирани общности. Тогава започват да се виждат и много повече резултати, защото ако Страка не използва роденцициди, но съседното поле ги използва, птицата ще лети да ловува в радиус от около 3-4 км и така все пак може да се отрови. През 2019 година в проекта със совите се включва и Кипърското министерство на земеделието и околната среда и други държавни органи. Изготвен е национален план за действие за използване на сивата сова като естествен агент за борба с вредителите в селскостопанските райони. Сега, всяка година, Министерството одобрява бюджет, с който се инсталират гнездилки, а все повече фермери и общности искат да се включат. Имението Страка разполага с 4 язовира, които се пълнят от река Педиеус. Това е най-дългата река в Кипър с обща дължина около 105 км. Води началото си от планината Троодос, преминава през столицата Никозия и се влива в Средиземно море при залива Фамагуста. В Страка се прилага така нареченото дефицитно напояване, защото недостигът на вода е основният проблем в Кипър. И особено при отглеждането на маслини се оказва, че може да се използва по-малко вода, за да се намали напояването в определени периоди и все пак да се получи същия добив. Така че това не се отразява на добива на плантацията.
3: За да постигнем всичко това, инсталирахме метеорологична станция. Тук е метеорологичният сензор, с който можем да измерваме температурата, относителната влажност, скоростта и посоката на вятъра. Тя е свързана с слънчев панел и така получаваме всички метеорологични параметри, от които се нуждаем, за да изчислим водния баланс. Освен това има много кабели наоколо. Тези кабели са сензори за влажност на почвата. Това е устройство, което измерва влажността и температурата на почвата. Имаме тези сензори на различни дълбочини.
1: Разказват още от Страка. Сега планират да засадят ароматни билки като лавандула, риган и дива кипърска мащерка. Целта е да се привлекат пчелите.
2: Имаме няколко кошера, те помагат за опрашването, а също така ароматът, който излъчват ароматните билки, се предава и на зехтина.
1: Антонис Папандония споделя и, че имат недостиг на работна ръка в плантацията.
2: Имаме един кипърец, който вече е пенсионер, така че имаме само чужденци от Индия. Процедурата по наемането им обаче е трудна.
1: Казва Антонис Папандония.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Чуй лятото по хоризонт.
6: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
7: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по хоризонт.

0: Horyzont. Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брегово в област Пловдив. Цяла нощ 11 екипа на пожарната гасиха огъня, обхванал площ от 10 000 декара. Неда Велкова от Радио Пловдив с още информация.
1: Огънят пламна в следобедните часове вчера и заради горещото време и вятърът бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали няма да има повторно възпламеняване на отделни огнища, съобщи пред Радио Пловдив Тодор Божилов, началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
2: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини хълзя. Пожара вече е потушен напълно. В момента го обхождате много.
1: Не е имало опасност за населението и близките села. Няма и обгазяване, добави Божилов. По описание на пожарникарите, гъстия дим се е издигал на стотици метри над земята. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. От Пловдив, Неда Велкова.
0: Опасно горещо време се очаква и днес. За 21 области е обявен оранжев код, предупреждение от втора степен за високи температури. Жълт код за горещо време е в сила за останалите София град, София област, Перник, Смолян, Добрич, Варна и Бургас. В Гърция също е издадено предупреждение за поредната вълна с много високи температури, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скорост 7 степен по скалата на Бофор. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастните хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция Катя Пеева.
0: Най-малко 77 души са арестувани в Испания при международна операция срещу трафика на мигранти. Разбитата престъпна мрежа е прехвърлила в страната над 2000 души, които са платили по 12 000 евро. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Служителите на реда са извършили 17 акции в провинциите Аликанте, Алмерия, Картахена и Мурсия и са конфискували 18 високоскоростни лодки за контрабанда на наркотици на стойност над 5 милиона евро. Плавателните съдове са били използвани за превоз на наркотици, предимно синтетични, от Европа към Алжирското крайбрежие, а на връщане за нелегален превоз на мигранти към Испания. Според източници, цитирани от испанската информационна агенция ЕФЕ, мрежата е действала като истинска нелегална компания за морска логистика между Европа и Алжир, като същевременно е предоставяла услуги и на други организирани престъпни групи. От 77-те заподозрени задържани в Испания, 27 са оставени в ареста с повдигнати обвинения, включващи участие в престъпна група, трафик на хора, наркотици, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и редица други тежки престъпления. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За топла вода с 50 цента и за парно средно с евро и 50 цента, според големината на жилището, ще се увеличат месечните сметки на клиентите на топлофикацията във Враца, след като в сила влезе повишението с над 3% на цената на топлоенергията, утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това стана ясно от подробния разчет на Врачанското дружество за прогнозното поскъпване през новия отоплителен сезон, съобщава кореспондентът ни Иван Тонова.
5: Разчетите на врачанската топофикация са по утвърдената от регулатора цена, която остава в сила до юни до година. Публикуваните прогнозни данни с ДДС при сходно потребление и не отчитат отстъпката от 3 на 100, която дружеството дава за плащане в срок. Според прогнозите, месечната сметка за топла вода ще нарасне с 50 цента. Увеличението за парното е според типа жилище. Месечно за едностаен апартамент то е 95 цента, за двустаен 1 евро и 36 цента и за тристаен 1 евро и 88 цента. От два месеца врачанската топофикация разработва електронен портал за по-лесен достъп до данни за сметките и подробна информация за услугите. От август дружеството работи само с електронни фактури, а за хартиени трябва да се подаде изрично заявление. От топофикацията апелират за особено внимание, защото има опити за киберизмами с фалшиви имейли от името на дружеството. От Враца Ива Антонова.
0: Победителката на конкурса Опералия 2025 Екатерина Блачидзе ще пее за първи път в спектакъл на българска сцена. Тази вечер тя ще изпълни ролята на Надълджиза в операта Норма от Белини на фестивала Опера в Летния театър във Варна.
6: Аз съм много вълдушевена да бъда отново в България. За мен Надълджиза е една от най-хубавите и любими роли.
0: Каза Националното радио Екатерина Блачидзе, младата певица ще си партнира с още две чуждестранни оперни звезди, сопраното Джесика Прат и тенора Рикардо Маси. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
7: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Независимият културен сектор си пое глътка въздух, след като вчера стана ясно, че всичките 512 организации са получили парите си по плана за възстановяване и устойчивост. Големият проблем, който става нарешен, е с независимите проекти, одобрени по националния културен календар. По него са предвидени 11,6 милиона евро в края на миналата година, но за тях няма осигурено финансиране. През седмицата Министерството на културата публикува информация, че успяло да плати на 47 проекта и наскоро отпуснало средства за още 27. За оставащите 84 проекта обаче все още няма никаква яснота. Липсата на яснота поставя под риск много независими културни организации. Някои от тях работят с чуждестранни партньори, което разрушава имиджа на страната ни. Това коментира председателя на Сдружение Независим културен сектор Любомира Костова пред репортера Виктория Тодорова. А ние от Хоризонт изпратихме и запитване до Министерството на културата дали кога одобрените проекти по националния културен календар ще бъдат финансирани, но към момента на излъчването на това интервю нямаме отговор. Нека да чуем подробностите от Виктория Тодорова, която разговаря с Любомира Косотова.
2: Как се стигна до там, че независимият културен сектор получи средства за всички културни проекти от националния календар?
3: Знаете и вашите слушатели, че от една година провеждаме много сериозна кампания за това да не фалира нито една организация, която е бенефициент по тези програми. И в началото, всъщност на настоящата година, се смени ръководството на Национален фонд култура и новата директорка, заедно с целия си екип, благодарение също така на други дирекции в Министерство на финансите и въобще всички, които се обединихме около тази кауза, мисля, че успяхме да постигнем това изплащане до край на всички проекти, на всички организации, които успяха да си подадат отчетите. За съжаление, не всички стигнаха до подаване на отчети, не всички изплатени пари са пълната сума, но това е огромна победа, защото нямате представа, че имаше моменти, в които просто си мислехме, че всичките над 300 организации просто ще затворим.
2: Какъв е броя на проектите, които ще получат финансиране?
3: Около 500. В тях влизат обаче и проекти на общините, в които също има малки проекти на организации от самите общини, които са независими. Има и проекти също на държавни и общински институти. Но за нас беше важно, независимо каква е организацията, независимо какъв е проекта, да се стигне до финала и ангажиментите на държавата да бъдат изпълнени. Както впрочем в момента се застъпваме и за календара културния, по който има доста голям проблем в момента.
2: Какъв е той?
3: За съжаление, там има над 205 проекта, по които не е ясно на кои е платено, на кои не е платено. Има страшно много организации, които вече загубват финансирането си, тъй като не се подписва договор с тях, не са им изплатени сумите. Постоянно задаваме въпроси, искаме прозрачност. За сега нямаме официален отговор защо процесът тече така. Бихме искали просто абсолютно ясно да се каже ще си получат ли организациите до края на годината парите и да знаят организаторите дали да ги планират тези събития, дали да не ги планират, дали да инвестират собствени средства. Това е много тежка ситуация за всички в сферата на културата, когато липсва предвидимост и държавата не е добър партньор.
2: Може ли да дадете пример за културни проекти от по-известните или, не знам, по ваша преценка, които биха могли да загубят финансиране и да не се реализират съответно?
3: Аз не знам кои са тези 27 проекта, които последно преди два дни Министерството обяви, че ще бъдат финансирани. Ето това не ни е ясно, но например, да кажем, има един фестивал в Русе, Международен театрален фестивал Есенни театрални срещи, на който не му е ясно всъщност дали ще получи парите. Фестивалът се провежда в края на октомври и сега разбирате, те станат гостуващи артисти от Европа. Ако те трябва да купят билети самолетни, това трябва да се случи много по-рано, за да могат цените да са нормални. Подали са си проекта преди една година. Тогава цените на билетите са били едни. Сега вече разбирате, че са тройно по-скъпи. Тоест, те дори да си получат финансирането, пак ще уберат негатива от това. Но до момента, а вече сме средата на август, на тях не им е ясно дали ще го получат това финансиране и те не могат да действат. А пък никой не седи и не чака организатори от България да го поканят, да си пази дати за тях. Хората и артистите от чужбина почват да си организират програмата и по този начин хем се разваля международното лице на България, хем от друга страна организации, които са много активни, не могат да си изпълнят ангажиментите и най-вече страда публиката, до която тези проекти всъщност няма да достигнат.
2: Какви са индикациите от страна на Министерството на културата? Ще успее ли да се разплати и да осигури финансиране за тези над 200 проекта?
3: Аз лично съм участвала само в един разговор, в който се е говорило по темата. Те винаги обещават, че ще направят всичко по силите си. Проблемът е, че това вече не е достатъчно. Ние наистина искаме да има прозрачност и да има диалог с сектора. Предложихме, още когато новия министър влезе на власт, изпратихме писма, с които предложихме един съвет, който да е експертно-консултативен към министъра да се създаде, който да е по въпросите за независим сектор. В момента такъв съвет няма. Това би било една отворена врата за диалог, където да тече по-свободно информацията и наистина ние да знаем какво се случва, а и да подпомагаме Министерството с експертизата, която вече имаме в сектора. За съжаление, вече над 3 месеца минаха от управлението, такъв съвет не е създаден и честно да ви кажа, повечето хора са в лоша ситуация, просто няма да си реализират проектите и се повтаря отново сагата с ПВУ-то. Вместо да си научим уроците, ние просто повтаряме историята.
2: А тези проекти се финансират с средства от държавния бюджет, предполагам.
3: А ето там е голямата въпросителна. Всъщност те са одобрени при предишното управление в края на годината през декември месец и са на огромна стойност, която не е осигурена в държавния бюджет. Докато течеха преговорите за бюджета за 26-та сега до преди месец, ние много настоявахме те да бъдат включени. Нямаме яснота това дали се случи, по какъв ред ще се финансират. Имаме едно писмо, което е качено на сайта на Народното събрание, в което се обяснява, че част са финансирани от бюджета, част са финансирани по други механизми. Въобще, защо, как се случват тези неща? Необходимо е просто, когато държавата поема ангажимент, този ангажимент да бъде обезпечен и ясно и прозрачно да знаят бенефициентите ще получат или няма да получат финансирането. Това е нашия призив.
2: Много ви благодаря, Любомира Костова, председател на Сдружение Независим културен сектор.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Моделът GNX на автомобила Buick Regal превъзхожда класическите суперколи от своята епоха и символизира суровата мощност, висок статус и скорост. Така се казва и албумът на хип-хоп музиканта Кендрик Ламар, донесъл му 4 отличия грами тази година с почит към културните традиции от западното крайбрежие на Съединените американски щати.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.
7: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
8: Закуска на тревата.
6: Закуска на тревата.
9: В закуска на тревата, доброволческа кампания в хижа композиторите на Витоша ни провокира да ви разкажем повече за нея, след като споделени снимки във Фейсбук как се реновира фасадата на горската къщичка, в която е творил Любомир Пипков, събра много подкрепа. Полина Димитрова от кампанията Хижа на годината сега е наш събеседник. Добро утро в закуска на тревата.
10: Добро утро, добро утро.
9: Ще отидем сега заедно с вас на Витоша, защото наистина доброволческата кампания набира скорост и има нужда още от доброволци, които да се включат в обновяването на тази горска къщичка, в която е творил Любомир Пипков, защото предстои и там да отидат първите посетители. Това е детска група от Националното музикално училище Любомир Пипков. Всъщност, как се стигна до тази кампания? Нека да разкажем и предисторията, свързана с Хижа на годината.
10: Ами, това, което ние правим в рамките на кампанията Хижа на годината, е да осигуряваме различна подкрепа на хижите, които имат нужда. И сме могли да заключим, че това са хижите из цяла България. И вече за втора поредна година имаме една кампания «Цветни хижи и заслони» с подкрепата на един от нашите партньори. Всъщност осигуряваме материали за освежаване на хижите. Бои, лакове, грундове от този тип. И всъщност хижите, които кандидатстват по тази програма, минават през одобрение и получават материална подкрепа. За да можем пък ние да ги подкрепим допълнително, организираме доброволчески акции, в които събираме последователи на кампанията, за да можем пък съответно да извършим полезна работа на терен. И всъщност тази година Хижа композиторите кандидатства по тази програма и беше одобрена, след което сформирахме тази акция, която в интерес на истината беше планирана да се случи в рамките на 2 дни, а тя вече продължава 2 седмици.
9: Какво се оказа, започвайки обновяването? Огромен интерес предизвика именно реновирането на тази горска къщичка.
10: Ами точно така. Всъщност се оказа, че нали, имаме тежката задача да свалим старите слоеве боя, която е натрупвана през годините върху дървената фасада, за да можем наистина качествено да изпълним подобрението и да нанесем нови слоеве с боя, които един път да освежат сградата, а от друга страна пък да и запазят във времето, защото условията в планината са така доста предизвикателни и метеорологичните условия оказват влияние върху сградния фонд. И всъщност ние започнахме, но това сваляне на боята се оказа, че може да се прави само чрез специални инструменти, с пистолети с горещ въздух, с горелки, с които почваме да нагряваме боята, да я сваляме парче по парче. И това се оказа един времеемък процес, който ни отне наистина доста време. Но пък всички много се амбицирахме да го направим наистина много качествено, да можем да наистина да направим една реставрация на бунгалото.
9: Част от инициативите на Хижа на годината е именно набирането на доброволци, така че нашите слушатели към момента могат да направят това през сайта на Хижа на годината.
10: Така е, да, имаме си платформа, на която всеки, който има желание, може да се запише. Това не означава, че се записва за конкретна акция. По-скоро се записва в нашата форма, след което ние вече имаме записани над 200 човека в нея от началото на кампанията през 2023 година. И всъщност, след като сте се записали в тази платформа, ние изпращаме нещо като нюзлетър, уведомление за предстоящите акции. Който има желание, възможност, интерес, удобно му е и може да се включи със съответната работа, винаги е добре дошъл и може да се запише за конкретна акция.
9: Какви такива акции вече предстоят? Можете да ни споделите, предполагам, информация не само сега за Хижа композиторите.
10: Ами ние сме изпълнявали доста и различни акции назад във времето, както и ни предстоят други. Някои от тях изискват и някакъв по-специализиран труд, където се обръщаме наистина като към професионалисти. Например, сега ни предстои в заслон Тевно езеро, което е най-високият всъщност планински обект за настаняване. Той се намира в Пирин планина на около 2500 метра височина. Там ни предстои пък да подпомогнем стопаните, като инсталираме една соларна система за електричество, тъй като миналата година пък те спечелиха едно оборудване от друг наш партньор, за да можем да им подсигурим електричество, защото в момента те имат един остарял ВЕЦ, който така е доста неефективен. И там, разбира се, ще трябва да работим и с специалисти, но пък помощта на хора, които да така подкрепят целия процес, несъмнено е от значение, защото пък там се достига само единствено пеша или с коне. Има специфика при извозването на целия нужен инструментариум. Така че всяка помощ е добре дошла. Ето пък тази седмица имахме паралелно и една друга акция, която пък беше най-високата хижа в България, която е хижа Иван Вазов в Рила на 2300 метра над морска височина, където пък всъщност помогнахме на стопаните да извозят натрупаните количества с отпадъци, рециклируеми материали, защото пък миналата година зимата настъпи много рано в планината. Още септември месец там имаше много сериозна снежна покривка. И всъщност високопланинските хижи нямаха времето да извозят натрупаните отпадъци през изминалия туристически сезон, защото за една високопланинска хижа това се случва по изключително труден начин. Ние просто... първо се сортира, опакова, обезопасява, товари се на коне, извозва се до някъде с конете, след това трябва да се пренатвари на други транспортни средства и чак тогава да стигна до определените за това места. Така че това е една изключително така трудоемка дейност за високопланинските хижи, а и честно казано не само. Защото за хижите, които пък има автомобилен достъп, често няма уреденост на извозване наблизо.
9: За каузата Хижа на годината, ето лично за вас, как това ви дава енергия да правите паралелно толкова много неща? Да ни разкажете всъщност по какъв начин това зарежда контакта с природата и доброволческите каузи?
10: Честно, ако трябва да съм напълно честна, за мен доброволческите акции и работата на терен е най-зареждащото нещо от цялата кампания и понеже тя с годините става все по-мащабна и изисква повече внимание от страна на нас, организаторите, често на мен така в последно време се отваря възможността да съм на терен в планината само когато организирам доброволческа акция, защото времето все повече не ми стига. И всъщност там работата, която споделяш с хора, които имат така същите виждания за природата, за любовта към планината, за важността на това да поддържаме тия места, срещите. Просто там се срещаш наистина с много различни хора и удоволствието от това да направиш нещо, което след тебе остава за поколения напред, е меко казано зареждащо, наистина.
9: И да завършим с вашето любимо място за закуска на тревата. Имате ли си?
10: Какъв въпрос? Ами не, в интересни...
9: Може би на Тевно езеро?
10: Ами много, между другото, нямам търпение. Ние, вероятно, в септември месец ще изпълняваме тази акция, но където да е сред природата, наистина, особено, то всеки сезон е красив, обаче сега пролета и лятото, когато всичко беше нацъфтяло по хижите, просто природата беше се взривила буквално. Наистина, просто можеш толкова да се заредиш от тази необятна красота, че наистина на всяко едно кътче в планината би го нарекла любимо.
9: Успех ви пожелавам и за напред и ви благодаря за тази среща в закуска на тревата. Полина Димитрова от екипа на Хижа на годината. За доброволческите кампании започнахме от Хижа композиторите на Витоша и стигнахме до заслон Тевно езеро в Пирин. Знаете, можете да се включите и вие като доброволец, само трябва да се запишете през сайта на Хижа на годината.

0: Чухме пасторал на Любомир Пипков в изпълнение на Веско Стамболов пиано и не случайно, защото след като бъде реновирана горската къщичка, част от хижа композиторите на Витоша, в която е творил самия Любомир Пипков, там първите посетители ще бъдат от Националното музикално училище Любомир Пипков, така че заповядайте, ако сте свободни, можете да бъдете доброволци там и да помогнете по-бързо да бъде реновирана тази горска къщичка. А в следващите минути ще отделим и време за рубриката ни «Училище за родители». И ще говорим за това колко е важно децата от малки да бъдат посветени в мисията на науката, като начин да ги научим да мислят и да бъдат близо до природата. Учени от Геологическия институт при Българската академия на науките са приели мисията да разказват за геологията като наука. Според тях сега тя е много слабо застъпена в училище и децата се лишават от знания за минералите и фосилите, които носят информация за живота на Земята преди милиони години. Затова те обикалят страната по националната програма «Образование с наука». Наскоро главните асистенти в института Християна Георгиева и Цветомила Владинова бяха и в Кърджали. С тях ни среща Галина Кичукова от Радио Кърджали.
1: Целта ни е да популяризираме геологията като наука, тъй като доста малко се знае за нея. Затова ние се стремим да даваме повече информация, какво представлява нашата наука, колко е красива, колко е всеобхватна и да покажем на деца, на ученици, на възрастни, колко много приложение има, колко е широко приложена геологията и колко е красива.
2: Колко е красива?
1: О, геологията е невероятна. Как си представите всички минерали, които съществуват с техните форми, цветове, скали, също освен красива и полезна, с популярни и напоследък, и по принцип изключително важни и всякакви полезни изкопаеми. Така че нашата наука е и изключително красива, и изключително полезна.
2: Казвате, че не е никак добре застъпена в учебния материал. Как си го обяснявате и какво всъщност, от какво се лишават нашите деца, не знаеки за нещата, които разкрива геологията?
1: Геологията е застъпена изключително слабо, или даже бих казал почти изобщо в учебниците по география, като се изучават някои основни форми, природни обекти, изучават се трите типа скали, но съвсем отгоре-отгоре не се изучава дълбочината, свързана с минералите, с химичния им състав, с структури. Не се изучава това, че геологията дава обяснение за движението на тектонските плочи, за различни структури, които наблюдаваме. Хората се лишават от информация, свързана с света около тях, с света, който ги заобикаля, с света, в който живеят, защото геологията е навсякъде около нас.
2: Какво ни показват минералите и фосилите за живота, за на Земята?
1: Минералите и фосилите ни показват историята на Земята. Те ни говорят за това, което е било, за това, което е. Специално фосилите винаги са нещо, което, така и децата, бих казала, че най-много ги впечатлява, да научат какво е съществувало, какви организми са обитавали моретата, какви форми на живот са обитавали Земята. Това е нещо, което вълнува човека от, може би, незапомнени времена и до ден днешен ние го виждаме в децата. А какво ни разказват минералите? Те ни разказват история. Те ни разказват за това, че Земята е жива, за това, че тя непрекъснато се обновява. Вероятно заради това и така красива. Хората гледат и се обръщат към космоса, ние се гледаме и се обръщаме към Земята, защото вярваме, че е нашия дом, че все още има какво да научим за нея и че си заслужава да се учи за нея. И заради това се стараем да я показваме и на децата такава, каквато е, красива и пълна с, бих казала, малко магия.
2: Към какво проявяват интерес?
3: Обикновено децата проявяват интерес най-много от фосили, от минералите, които са по-атрактивни, с чисти, хубави геоморфни форми, с хубави цветове. По-атрактивни лилави, сини, като аметисти, малахити. Впечатлява ги, например, минерала галенит, който има много високо относително тегло, минерала магнетит, който има естествени магнитни свойства.
2: Успявате да запалите интереса им? Имате ли обратна връзка?
3: Тъй като работиме с по-малки деца, вижда се, че техният интерес е запален. Има много деца, които учудващо знаят много минерални представители, запознати са с техните химични формули, което е впечатляващо. Има деца, които, нали, в процеса на работа силно им се запалва интереса.
2: И да върна към вас, какво искате да кажете на младите хора?
1: На младите хора искам да им кажа, че геологията е една изключително красива и впечатляваща наука, която можем да им даде отговори за света около тях по най-различен начин и си заслужава да се чете за нея, заслужава си да се търси информация, заслужава си хората да се интересуват и да не забравят, че това, което съществува около тях, е достъпно.
2: Чудесен завършък на този разговор. Много ви благодаря и успех. И нека да запалим интерес наистина на младите хора към тази красива наука.
0: Чухме какво казаха главните асистенти от института към Българската академия на науките, Геологически институт при БАН, Християна Георгиева и Цветомила Владинова. Те бяха в Кърджали като част от мисията да доближават геологията като наука до повече ученици и деца. С тях ни срещна Галина Кичукова от Радио Кърджали. Нашето пътешествие ще продължи и след малко преди финала на Закуска на тревата по хоризонт, защото при мен в студиото ще влезе Станислава Пирчева, за да ни каже малко повече за това, което предстои в Чуй лятото тази събота. Знаете, ще си говорим за минерали, за древни скали, истории от сърцето на земята, но и още много други истории, но ще повдигнем завесата след малко.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: Чуй лятото по хоризонт.
6: Минерали, древни скали и истории от сърцето на земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
7: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото, различното пътешествие по хоризонт.
8: Закуска на тревата.
9: В закуска на тревата нямам търпение да кажа добре дошла в студиото на Станислава Пирчева, защото тази събота в Чуй лятото, както чухте и от анонса, предстои едно невероятно пътуване за всички с откривателски дух и при това в пряка връзка и с студиото ни в Радио Кърджали, където ще бъде кореспондента ни Валя Апостолова. Добър ден!
10: Добро утро! Радвам се, че съм тук и можем да поговорим наистина за това предаване, което с Валя Апостолова, с много внимание, с много желание подготвихме за слушателите на Хоризонт. А знаете ли, уважаеми слушатели, какво има под краката ни? Понякога е само камък, друг път история на милиони години, кристал, златна руда или следа от свят, който отдавна не съществува. И именно заради това тази събота в Чуй лятото разгръщаме геоложката карта на България и тръгваме по следите на нейните тайни. Ще се върнем милиони години назад, когато части от днешните родопи са били дъно на топло море, ще търси махати, ясписи, рубини. Ще надникнем и в земните недра край Мадани, ще проверим колко злато крият източните родопи. Но това всъщност е само началото, Валерия. Какво разказват побитите камъни, къде са русенските адреси на мамутите? И възможно ли една находка край Чирпан да промени представите ни за най-древните предци на човек? Наш специален гост за всички тези любопитни истории, които ще коментираме в студиото, ще бъде Лариса Нешева, уредник на отдел Минерали на България в Националния музей Земята и хората. С нея ще надникнем още по-дълбоко в тайните на минералите и ще разберем какви истории може да разкаже един камък на онзи, който умее да го слуша. В Чуй лятото.
9: Нека да напомним и, че в Facebook страницата на програма Хоризонт нашите слушатели могат да бъдат активни, да ви задават въпроси, да коментират темите, които звучат в ефири. Най-така интересните мнения дори ще бъдат споменати, така че слушателите ще могат и да участват интерактивно в предаването си, особено ако имат опит като откриватели на скъпоценни и полускъпоценни камъни, например, такива колекционери. Оказва се, има доста, именно благодарение на богатите недра, които имаме тук на територията на България.

Тази съботна утрин, дочуване от мен Валерия Николова, звукорежисьора Камен Жеков и музикалния редактор Татяна Иванова, която има последната дума в предаването до новините в 9.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брягово в област Пловдив. През цялата нощ на място работеха 11 екипа огнеборци, каза Тодор Божилов от противопожарната служба в Пловдив.
2: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини се взяха. Пожара вече потушен напълно. В момента го ползвате много.
1: Съдът в Русе остави в ареста петима от обвиняемите по делото за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама е наложен домашен арест. Задържаните са част от организирани престъпни групи за производство и разпространение на наркотици. Те се свързват и с разкритата преди дни в София лаборатория за производство на фентанил, от която са правени доставки за всички големи градове. Трима служители на водоснабдителното дружество Бургас остават под домашен арест в рамките на разследването за манипулиране на водомери на хотели по Черноморието и изнудване на собствениците им за плащане на такса за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Предстои съдът да се произнесе и за мярката за неотклонение на четвъртия обвиняем за участие в схемата, областният лидер на ДПС Христо Широков. За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа във връзка с готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова публикува отговорно отправен от нея въпрос към Социалното министерство, в който се посочва, че реорганизация се планира, но предстои изготвянето на функционален анализ и провеждането на консултации по темата. Жители на село Жълти бряг излизат след час на граждански протест. Те ще затворят централното кръстовище в посока селата Царева поляна, Стамболово и Корен в област Хасково. Недоволството им е по повод намерение за изграждането на фотоволтична електроцентрала, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: От инициативния комитет твърдят, че никой не се е интересувал от мнението на хората в селото. Инвестиционното намерение не е било реално огласено, като липсва и екологична оценка. Според заявените намерения, фотоволтаичната електроцентрала и изграждането на подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа високо напрежение ще засегнат 4 поземлени имота. Два с обща площ 1207,951 декара край село Жълти бряг и още два с обща площ 510,919 декара в землището на Стамболово. Хората в Жълти бряг са притеснени от възможните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, като сочат, че землището е естествено местообитание на два вида защитени костенурки – шипобедрена и шипоопашата, застрашени от изчезване, както и че по данни на Българското дружество за защита на птиците в границите на посоченото инвестиционно предложение са регистрирани 12 вида защитени птици. За новините от Жълти бряг, Живка Тодорова.
1: Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите се изписват в левове и в евро. От утре етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро, съобщава репортерът Мария Филева.
4: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
1: Русия продължава нощните си атаки срещу Украина, след като президентът Владимир Зеленски предупреди за намаляващите запаси на страната му от ракети-прехващачи. Украинският лидер пристигна на първото си официално посещение в Сърбия. Американският сенат одобри пакет от нови санкции срещу Москва. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
5: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Президентът Володимир Зеленски, който е в Белград, ще разговаря днес със сръбския си колега Александър Вучич. По-рано Зеленски благодари на Американския сенат за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Пакетът от санкции дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също приветства вота на американския сенат за санкции срещу руската енергетика. За новините Елизабет Гогова.
1: Прете на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добър ден!
6: Добър ден! Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в матч от четвъртия кръг на първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. В другия матч от програмата се срещат Дунав и Арда. Двубоят е с начален час 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината Троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев зае 12-то място в финала в хвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 само на 500 от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. В Пловдив продължава световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Румяна Стоянова, единствена от българите, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф, след като спечели своята четвърта серия. Града под тепетата е домакини на тенис турнирите от сериите Challenger 50. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на надпреварата, където ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В другия четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карло Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Отборът на България ще играе финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу състава на Румъния и днес ще спорят за титлата срещу тима на Турция. След едномесечна лятна пауза, MotoGP се завръща в надпреварата за голямата награда на Великобритания, която ще постави началото на втората половина от сезон 2026. По програма днес са квалификациите в трите класа, както и спринтовото състезание в клас MotoGP.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник и Дупница до 30 градуса в Стара Загора и от 7 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и мусловие за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието времето днес ще е предимно слънчево, в следобедните часове главно по северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До края на август, всеки петък и неделя от 16 до 20 часа ще се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. Между 13 и 21 часа при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса ще се ограничава движението на камионите над 20 тона. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Стария континент в борба с горещините и засушаването, ниски речни нива, живак в небесата, изпепеляващи природа и домове пожари, продължаваща своите опустошения война, регионални съюзи като ходове по шахматната дъска на Близкия изток, глоба за мета. Така звучаха някои от водещите световни събития през изминалата седмица. Подробностите ще ви представя аз в следващите минути, Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьора Камен Жеков.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Гореща и суха седмица в Европа. Редица държави на Стария континент предприеха мерки за справяне с последствията от високите температури и спада в нивата на някои реки. Ограничения в производството на електроенергия обявиха във Франция, Унгария, Румъния, Сърбия и Словения. В западната ни съседка местната атомна централа Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. Продължава да спада нивото на река Рейн в Германия. По последна информация, две от четирите баржи, натоварени с камъни, бяха потопени от румънските власти, за да пренасочат част от потока на Дунав към ръкава Бала. Властите се опитват да осигурят снабдяването с охлаждаща вода за атомната електроцентрала Черна вода. Временният министър-председател на Румъния Илия Болужан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, другият реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. А в Унгария атомната електроцентрала Пакш, която доставя близо половината от електроенергията на Унгария, вероятно ще продължи да работи с намален капацитет, въпреки покачването на нивата на водата в река Дунав, което спомага за охлаждането й. Това обяви вчера премиерът на страната Петер Мадер. Нивото на Дунав временно ще се повиши благодарение на дъждовете в Австрия, но ситуацията в централата остава трудна, каза Мадер във видеообращение във Фейсбук. Централата работи на 10% от капацитета си от миналата седмица заради продължителна гореща вълна, каквато е в голяма част от Европа, и рекордно ниски нива на речните води. Трябва да намерим решение за експлоатацията на Пакш, тъй като унгарската икономика не може да работи без централата с месеци, това каза Мадер по време на брифинг вчера. По-рано в неделя Мадер заяви, че централата ще спре работа още на следващия ден. Понижението на водите на Дунав наложи спиране по-рано това лято на два от четирите реактора на централата.
2: Изправени сме пред най-критичните 5 дни. От утре електроцентралата Пакш спира производството на електроенергия, точно когато настъпват най-горещите 40 градусови дни. Електропреносната мрежа, обществените услуги и самите ние ще бъдем поставени под огромно напрежение.
0: Повече от 100 градове и по-малки селища в Унгария са във воден режим заради засушаването това лято. Премиерът Мадер откани съгражданите си да намалят и потреблението на ток.
2: Моля от утре да ползваме по-съзнателно електроенергия в периода между 17 и 22 часа и особено между 18 и 21 часа. Умолявам всички компании, институции и граждани да намалят значително консумацията на ток през този период, ако е възможно.
0: Поскъпването на вносната електроенергия може да струва на Унгария допълнително стотици милиони долари. Това признах от управляващата партия ТИСА. Премиерът предупреди индустрията, че може да се наложат допълнителни ограничения.
2: Въз основа на сегашната консумация, производството и вноса на ток и на речните нива, правителствената работна група ще вземе решение днес дали ще е необходимо да бъдат наложени задължителни ограничения за големите компании от утре.
0: Горещата вълна разкри уязвимости в системите за обществено здравеопазване, производството на електроенергия, транспортните мрежи и туристическата инфраструктура, принуждавайки правителствата да се адаптират към по-чести периоди на екстремни метеорологични условия. Това коментират световните медии. От нагорещените от слънцето площади в Рим до бизнес районите на Милано, италианците се изправиха пред тежка гореща седмица. Нейния край, Италия обяви най-висока степен на предупреждение за горещини във всички свои големи градове. Продължителните екстремни температури представляват сериозен риск за здравето, включително и за младите и здрави хора. Това уточниха здравните власти в Италия.
3: В известен смисъл сме заложници на климатичните промени. Това става все по-очевидно с всяка изминала година.
4: So the best that I could do, I'm walking with a cloth.
5: Най-доброто, което мога да направя, е да нося тази мокра кърпа със себе си. Имам и малък вентилатор. Също така да държа охладени течности, които пия. Бутилката ми с вода.
6: Не е лесно, защото е твърде горещо. В момента сме навън с кучето ми из града. По принцип избягвам да го извеждам в най-горещата част от деня. Сега обаче сме навън само за 5 минути. След това ще отидем на сянка, за да може да си почина и да се охлади. Същото е и с хората.
0: Казаха местни жители и туристи в Милано. В някои части на Италия температурите се доближиха или направо надхвърлиха 40 градуса. Прогнозата на синоптиците е жегата да продължи, особено в Централна и Южна Италия. Западните Балкани също са обхванати от жеги и в Словения бе отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живака достигна над 35 градуса.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Седмица в плен на жегите и в борба с пожарите. Повече от 110 огнеборци влязоха в битка с горските пожари в южната част на Испания. Огънят възникна близо до град Ниебла в провинция Уелва и разрастването му доведе до евакуация на хора от два жилищни района, както и до затварянето на местен път. В операцията по угасене на пожара са участвали също 10 противопожарни автомобила, 3 булдозера и специализиран медицински екип за борба с горските пожари, според регионалните служби за спешна помощ. Остава осложнена обстановката с горските пожари в Гърция заради високите температури и силните ветрове. С много висок риск от възникване на нови огнища с областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. В южната ни съседка се стигна до арести заради причиняване на пожари. Властите предупреждават, че палене на огън открито е напълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. Местните жители и туристите се завърнаха в гръцкото село Порто Хирмено, западно от Атина, за да открият домовете си, унищожени от горските пожари.
7: Когато огънят избухна, бях тук. Много се оплашихме и веднага избягахме. Не знаехме какво да направим и решихме, че най-добре да направим това.
5: Какво да ви кажа? Всичко вътре беше изгубено. Спомените винаги ще останат с нас, но сега трябва да започнем от начало.
0: Разказа през сълзи Силвия Котуна, която от години прекарва летата си в Порто Хирмено. Това населено място, заедно с няколко съседни, бяха евакуирани след избухналия пожар. Според местните гръцки власти, десетки домове са понесли сериозни щети или са напълно унищожени. В Сърбия голям горски пожар бе извън контрол в долината на река Ибър в Централна Сърбия, а в Албания само за 24 часа бяха регистрирани 28 горски пожара. Според прогнозата за пожарна опасност между 6 и 12 август на Европейската информационна система за горски пожари EFIS, екстремните условия продължават да доминират в Южна Великобритания и са се разширили над северо-западна Франция, простирайки се през Алпите и на Балканите. Екстремни условия обхващат и Иберийския полуостров, Централна и Южна Франция и части от Западните Балкани. Много висока опасност е в сила и за части от Централна и Източна Европа, както и за Турция.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Президентът на Русия Владимир Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Тези опасения са изразени в доклади на американското разузнаване, съобщи Wall Street Journal през тази седмица. Според изданието, служители във Вашингтон по-рано са смятали, че атаката срещу съюзник от НАТО няма да се случи на фона на войната в Украина. Новата информация на американското разузнаване съвпада с подобни предупреждения, отправени от европейски служители през последните месеци. Според Wall Street Journal, американски служители смятат, че мащабна хибридна война или дори ограничено наземно нахлуване може да се случи между есента на тази година и 2029 година. Атаката вероятно ще бъде насочена към източния фланг на НАТО, за да се изпитат ангажиментите на Алианса по член 5, клаузата за колективна отбрана за страните членки. Сенатът на Съединените щати одобри пакет от нови санкции срещу Русия. Законопроектът с пакета от санкции носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху внос от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, също така наречения Sanctions флот, а също и срещу олигарси и официални лица, включително срещу самия Владимир Путин.
1: И още от седмицата.
0: Военните действия в руско-украинския конфликт не стигнаха и през тази седмица. Руското министерство на отбраната твърди, че негови сили са ударили 3 кораба, използвани за превоз на украински военни товари близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск. В източния украински град Изюм в Харковска област загинаха 2 души, а 4 бяха ранени при руски обстрел. Това съобщи ръководителят на регионалната администрация Олег Синогубов. А руският онлайн търговец Wildberries, който през последните 3 седмици почти всяка нощ става обект на украински атаки с дронове, съобщи за още един ударен логистичен център, този път в Екатеринбург, на около 1400 км източно от Москва. Русия не иска да спре, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Той посрещна в Киев британския министър на отбраната Уес Стритинг след нощ на руски удари, при които загинаха най-малко 17 души.
8: Тази нощ отново бе даден сигнал, че се нуждаем от силна подкрепа, както от вашата страна, така и от другите ни европейски партньори. Това е сигнал, който Русия дава на нас и на света, че не иска да спре.
0: Това каза Володимир Зеленски. От своя страна британският министър на отбраната Уес Стритинг заяви, че подкрепата на страната му за Украина е непоколебима и недвусмислена.
1: И още от седмицата.
0: Напрежението в Близкия изток доведе до създаване на регионални съюзи. Турция, Пакистан и Саудитска Арабия постигнаха в Мека тристранно споразумение за отбрана. Това се случи по време на среща между турския президент Реджеп Ердоган, пакистанския премьер Мохамед Шехбаз Шариф и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман. Турция е втората най-голяма армия в НАТО с усъвършенстван капацитет за производство на отбранителна техника. Саудитска Арабия е най-силната държава от Персийския залив с финансова мощ, дом на най-свещените за исляма места и една от най-големите износителки на петрол в света, както един от най-големите купувачи на оръжие, а Пакистан е единствената мюсюлманска държава, която разполага с ядрено оръжие. Споразумението между трите държави предвижда взаимна защита при нападение на една от тях, по примера на член 5 от Вашингтонския договор, формиращ основния принцип на колективна отбрана на НАТО. Тримата лидери Ердоган, Шариф и бин Салман подчертаха, че споразумението от Мека не е насочено срещу трети страни. В същото време Техеран е съвсем близо до постигането на споразумение с Оман за маршрута за корабоплаване през Ормуския проток. Стремежът на Ислямската република е да забрани преминаването на американски кораби през протока и да не допуска повече транспортирането на израелски стоки оттам. През седмицата американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че има напредък в разговорите с Иран и Оман за възстановяване на корабоплаването през Ормуския проток, но окончателно споразумение все още не е постигнато.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Седмица, през която стана ясно, че американската технологична компания Meta на Марк Зукърбърг трябва да плати глоба от близо 1 милиард долара за вреда, нанесена на деца в нейните социални мрежи. Meta притежава социалните мрежи Facebook, Instagram, както и чат приложението WhatsApp. Съд в Санта-Фе, щата Нью-Мексико, разпореди, че компанията Meta трябва да плати обезщетение в размер на 567 милиона долара и да подобри функциите за безопасност на приложенията си, за да се справи с психическата вреда, която те причиняват на децата. Глобата е допълнителна към 375 милиона долара, които наложи по-рано съдя в Санта-Фе, като определи технологичния гигант като нарушител на общественото спокойствие. Така, общата санкция срещу Meta е в размер на 942 милиарда долара. Милиона долара, извинете. Делото може да предизвика вълна от подобни искове срещу платформите на Meta, както се случи през 90-те години срещу тютюновите гиганти.
1: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: През изминалите минути водещите световни събития от последните 7 дни ви представих аз Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьора Камен Жеков. Спокоен и приятен съботен ден!

0: чуй лятото по хоризонт.
1: Минерали, древни скали и истории от сърцето на Земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
2: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по хоризонт.
1: Здравейте на всички слушатели, които очаквате поредния епизод на Чуй лятото. Днес той се излъчва едновременно от студиото на програма Хоризонти на радио Кърджали. Аз съм Валя Апостолова и в компанията на звукорежисьора Георги Аргиров тук в Кърджали ще бъдем вашия гид в източните Родопи, за да ви отведем на едно необикновено пътешествие назад във времето. Ако преди 32 милиона години е имало интернет, този район на България щеше да бъде представен в мрежата като Карибите, с екзотичен тропически климат, топло и синьо море и острови с буйна растителност. Морето отдавна го няма, но то е оставило истинско вълшебство, причудливи вкаменелости, невероятни минерали и богати на злато руди. В този брой на предаването ще ви разкажем техните таинствени истории, които ще ви накарат да погледнете на Родопите с напълно нови очи и да откриете магията на земните недра.
2: След такова описание на източните Родопи, човек направо започва да се пита дали не сме закъснели с няколко милиона години за лятната си ваканция, но пък отново онова всъщност древно море ни е оставило достатъчно съкровища, за да има какво да откриваме и днес. В студиото на програма Хоризонт с удоволствие работим за вас, уважаеми слушатели, с звукорежисьора Камен Жеков и музикалния редактор Юлия Гадарова. И понеже тази сутрин ще говорим много за богатства, нека започнем с едно богатство – тангра по хоризонт.

0: Преди малко, уважаеми слушатели, ви върнахме 32 милиона години назад, но не бързайте да се връщате в настоящето. Оставаме в машината на времето. Изпираме преди малко повече от 7 милиона години. И тук историята става наистина любопитна. Ами, ако част от онова, което знаем за най-древните предци на човека, трябва да бъде пренаписано, ако следите към една от големите загадки на човешката еволюция не водят само към Африка, а и към Балканите и още по-изненадващо към място съвсем близо до нас, край Чирпан. Вали, разкажи ни какво е открито там и защо тази находка може да се окаже толкова важна за науката.
1: Да, наистина, край българския град Чирпан е намерена бедрена кост на женско същество и то точно на възраст, както каза и ти, връщане назад 7 милиона и 200 хиляди години. Тази находка предполага, че прародителят на човека се е изправил на два крака. Не в Африка, както смята до сега световната наука, а именно тук на Балканите. И дори в България, както показва тази находка. Резултатите от изследванията бяха публикувани в чуждестранни научни списания, но до за сега учените така гледат с различни мнения. И в основата на всичко това е българският учен професор Николай Спасов от Националния природонаучен музей. С него ни среща Станислава Георгиева от Радио Кърджали.
2: Професор Спасов, как бихте си определили вие находките от находището в Чирпан? Аз имам няколко прилагателни: революционни, сензационни, възхитителни или...
3: Сензационно това е, въпреки че аз не обичам тази дума. Революционно в една или друга степен би трябвало да бъде, защото до сега се смяташе от стотина години, че всичко свързано с началните етапи на човешката история е свързано с африканския континент. А сега виждаме, че да, Африка е изключително важна за човешката еволюция, но изглежда, че първите стъпки са започнали тук на Балканите. И бих казал, че това е една очарователна находка. Не случайно сме я нарекли дива.
2: Дива е същество,
3: дива
2: което...
3: Дива е женско същество, според нас. Защото мъжкото същество, което познаваме по една долна челюст от находището Пиргус Василисис край Атина, по която челюст е описан грекопитека, това същество е с тегло, изчислено от нас около 40 кг, колкото едно женско шимпанзе, да кажем, докато дива е само около 24 кг, колкото едно днешно около 8 годишно момиче.
2: Финно, чаровно, красиво, на възраст само 7,200
3: години.
2: Как си я представяте вашата дива? Каква е била, какво е правила? И има ли други като нея?
3: От днешната ни гледна точка, тя едва ли е била красавица, но съм убеден, че е била очарователна за тези мъжки същества, които са били около нея. Първият сигнал, който дадохме, беше при описването на челюстта на грекопитека и на зъба от пак от Черпанско, от същото палеонтологично находище. Тогава още ние казахме, че според нас грекопитекът, към който не отнесохме и този зъб, а сега отнасяме макар и условно бедрената кост, би трябвало да е първото същество, което е пряк предшественик на човек. Всъщност, днешната африканска саванна фауна, според съвременните изследвания, до голяма степен произлиза от този район, в който е намерен грекопитека.
2: Всъщност, от тук по някакъв начин саваната е слязла надолу към Африка, така ли? Да го приемем по-популярно.
3: Можем и така да го наречем, в смисъл, че първите саванни пространства се разкриват в Евразия. По това време в Африка има главно тропически по своя облик гори. Постепенно с засушаването на африканския континент почва да се развиват големи саванни пространства, но първичната савана е тук. И тези животни, които днес живеят в Африка, са живеели тук. Това са носорози, жирафи, антилопи, газели и хищниците, които се хранят с тях. Така че съвсем логично е саванната обстановка, която е довела до изправянето на това същество, да е заедно с фауната се след това прехвърлена в африкански вариант. Цялата тази фауна се разпространява, дава съвременните видове, а това същество заедно с тях също слезло на юг, ако мога така да се изразя. Нашите изследвания показаха, че арабската пустиня е двигател на тези миграции на животните от района на Балканите и Предна Азия към Африка. Така че няма нищо нелогично в това първите етапи да са тук на Балканите, а след това еволюцията да продължи в Африка.
2: Това ли е липсващото звено между маймуната и човека?
3: Нашата дива действително е един междинен етап, един буквален преход, който виждаме, защото освен, че намираме белези, които безспорно говорят за способност да се движи на два крака, ние намираме и архаични белези, които показват нейната връзка с четириногите изкопаеми хоминиди. Тя е наистина един междинен етап. Това е краят на четириногостта и по-скоро началото на двуногостта.
2: Каните люка на човешката цивилизация, да?
3: Да. Колкото и да изглежда странно, се окаже, че Балканите са не само люлка на човешката цивилизация, но люлка и на човешката еволюция. Че първите стъпки са направени тук.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Сега се прехвърляме от 7 милиона и 200 хиляди години напред във времето. Спираме в 3 век от новата ера и то некъде да е в свещения град Перперикон, защото там бе открит масивен каменен саркофаг. Какво означава това? На пряката ни телефонна линия сега е ръководителят на разкопките, професор Николай Овчаров. Здравейте, професоре!
5: Здравейте, искам само да ви кажа, че хората могат да си вземат в подножието на Перперикон, да си купят и останки от това древно море от преди милиони години. Това е една друга особеност на скалния град, защото именно там се намират най-много такива вкаменелости. Така че има връзка между едното и другото.
1: Точно така, ние ще говорим по-нататък в предаването и за онези вкаменелости. Но какво ни говори за Перперикон на новото откритие?
5: Това е наистина едно изключително откритие, но то е част от серия други, защото Ареа Сакра или свещената зона на Перперикон в южния квартал на Перперикон, ние вече следиме може би около 5-6 години. Имаме откритие от този период в този южен квартал, южното подградие на Перперикон, 6 храма от този период, 3-4 век, говорим за късно римския период, последният етап на езичеството, така да се каже, 11 кръгли ротонди мавзолеи на богати граждани, 11-ти излезе буквално преди по-малко от месец, десетки други скални гробове, мавзолея, именно този мавзолей, който така възбуди духовете през тая седмица, изсечен изцяло в скалите. Тоест, говорим за едно свещено пространство, нарекохме така по подобие на един такъв участък във вечния град в Рим, където има едно струпване на храмове, заради което беше наречен Ареа Сакра.
1: 11 кръгли каменни гробници в южното подградие на Перперикон. Имат ли те в света свой аналог?
5: Нека да ви поправя, 11 мавзолея, т.е. говорим за големи архитектурни конструкции с диаметър около 8 метра. Това е което излиза. Да. А отделно, извън тях, излизат и 4 гълни мавзолеи, както и скални гробове, направени директно скалата, какъвто беше мавзолеят, който излезе оне ден. Т.е. имаме най-разнообразни скални, надгробни съоръжения, които са се развивали около главният път, край главният път, който е водил към южната порта на Акропола на Перперикон. Това е една традиция, антична традиция, на която в римската епоха става особено силна. Човек, ако влезе в един голям град, примерно в Рим, Вия Апия, например, в Рим, около него е буквално изпълнено с такива гробници. В планинският скален град Перперикон са се опитвали да следват традициите, които, така да се каже, модата, която е била подавана от самата столица Рим.
1: Така или иначе, всяка година вече 20 поред на Перперикон правите уникални археологически открития, намирате много нови интересни неща. Важни ли са според вас вашите открития за културния туризъм?
5: Да, мога да кажа, че наистина това, което става на Перперикон, много ни изненадва. Той южен квартал с тези многобройни надгробни съоръжения никой не беше очаквал. Но всичко това стана възможно благодарение на програмата за приоритетните обекти, която стартира през 2021 година, продължава и до днес. Става дума за обекти като Хераклея Синтика, Перперикон, като Провадия Солниците, които ни дават възможност по-мащабно да разкриваме тези обекти. Естествено, от тук нататък вече те да бъдат превръщани в обекти на културно-историческия туризъм. Източните Родопи в това отношение може да се каже, че са абсолютният пример в България, защото Вия Родопика, която ние създадохме между Перперикон, Тату, Златоград, практически действа вече в момента и показва на останалите райони в страната какво трябва да се прави.
1: Ето ние и днес в събота, 8 август, имаме пример за този голям мащаб на културния туризъм в източните Родопи, защото няма събота, няма неделя, в която на скалния град да идват стотици туристи, не само от България, но и от чужбина. Добре, аз ви благодаря, професор Овчаров, че участвахте в нашето пътуване в времето днес. Разговорът с вас винаги е интересен и може да продължи дълго.
0: Отправяме се към следващата спирка в нашето пътешествие. Земята крие безценни богатства, а районът около Дунав пази не само следи от човешката история, но и останки от истински гиганти, бродили по тези земи преди милиони години. Къде са живели мамутите? Какво са оставили след себе си? И къде днес можем да открием техните русенски адреси? Разказва кореспондентката ни Ася Пенчева.
6: Новината, че край село Оряхово, само на 30 км източно от Русе, са намерени кости на мамут, обиколи света. Като казвам света, имам предвид истинския голям свят и всички континенти. Ето как бе представено от най-голямата корейска телевизия.
7: Bulgaria에선 강이 바닥을 드러내면서 빙하기에 살았던 것으로 보이는 메머드 뼈가 발견됐습니다. 불가리아 역사 박물관은 메머드의 아래턱과 상하 조각, 대퇴골 등으로 추정된다고 밝혔습니다.
6: А всъщност ние, русенци, отдавна живеем с мамути. Не става дума за прародителите ни и истинските мамути, а за вкаменелостите, които разказват за прародителите ни и отношенията им с мамутите. Директорът на музея в Русе, професор Николай Ненов, разказва как започва връзката между русенци и тези мастодонти.
8: Някъде в края на 50-те години вече в обществото има такива мъже, които, така да се каже, имат истински интереси и знаят какво искат. Такива са, да речем, Лазар Донков в Габрово, който прави етера. Това е работата на неговия живот. Подобен на него е Михаил Халваджиев, учител, но голям общественик, който успява да убеди обществеността тук в региона на Русе, като намерят разни вкаменелости, да му ги носят. Така той всъщност прави една колекция. С колекцията прави изложби в Дома на техниката, на други места из Русе. И така, в средата вече на 50-те години, Михаил Халваджиев е първият уредник на отдел природа в Русенския музей. Разбира се, той идва със своята сбирка от вкаменелости. Михаил Халваджиев, разбира се, не е някакъв голям експерт. Да, той разбира какви са голяма част от материалите, но все пак не е сигурен, поради което кани експерти от Природно-научния музей в Букурещ, Григория Антипа, които първи определят голяма част от бозайниците. Така разбираме, че имаме 4 вида хоботни бозайници на милиони години от днешна гледна точка назад. И така имаме Ананкус, Денотериум, Мамут и мастодонт. От мамутите, по-късно, разбира се, когато се разширява сбирката, също имаме 4 вида бозайници. Тъкмо благодарение на тази началната сбирка имаме онзи световно известен мамут, Мамутус Романус Найст,

0: София, Николай Спасов професор, доцент Георги Марков, експерти в тази област, които всъщност разпознаха Манутус Романус като най-стария мамут тук сред нашите кости. Тогава стана този голям интерес към мамутите в Русе. Разбира се, той е само в началото научен интерес. Нали се сещате? Щепа специалисти се вълнуват, но една от първите ни експозиции, която беше и пътуваща, беше с костите на вкаменелости. А след 2013 година, когато вече имаме новата експозиция, разбира се, те предизвикаха фурор, както и със самия космат мамут, който е вътре.
1: Е, той е най-якото нещо.
0: Така е, той е наистина изключителен и всъщност, както питат посетителите, то откъде се взе тук в тази зала, и ние казваме, той там си беше.
1: Покрай новия мамут, който се оказал същия вид, космат мамут, излязоха много мемета. Кое най-много ви хареса и смятате ли наистина, че това е новата ни визитна картичка?
0: Всъщност, ние отдавна смятаме, че това е визитната ни картичка. Мамута е била и в политическа кампания, представял е Русе, най-общо казано, и света е разбирал за нас и чрез него. Всички тези мемета, които съществуват, те са в две отношения. За Ряхово, за Русе, за Дунав мост, разбира се, който посреща, нали, той е и образ на България, когато човек влиза. Всъщност, те всички фокусират върху Дунав. И новината за костите на мамута станаха световно известни, разбира се, благодарение на вас, медиите, от една страна. Но да кажа, че още първата публикация на Русенския музей достигна до към 700 000 хора, които се видяли. Защо се получава така? И ние сме се питали, и нашият отговор е, че Дунав е фокусът. Той е основата на новината, а не само екзотиката на костите. Не само мамутът е важен, но той е този вид мамут, който е живял с хора. Така както го знам от Ледена епоха, нищо, че е филмче на пръв поглед. Но човекът действително е съжителствал с мамутите и те заедно изграждат един общ разказ, който ние представяме в екомузея.
1: Как съжителстваш с 4 метрово чудовище?
0: С страх. При всички положения. Но тъкмо тогава човекът е осъзнал себе си и силата си, защото освен мощта, нали, физическата сила, той има и други възможности и му е устроивал капани. Ловил го е, с огън го е подплашвал, за да отиде по-надалеч и да падне в капана. Ние затова казваме, че мястото на намиране на тези кости в Дунава днес са в Дунав, но в миналото, преди хилядолетия, напълно възможно това да е било блато, където мамутът е принуден да отиде, никой не отива сам да затъне в тресавище, разбира се, и е напълно възможно да е убит и изяден.
1: А нещо по-весело няма ли?
0: По-весело от изяден мамут. Ето, нашите деди всъщност са оцелели благодарение на него.
2: И понеже директорът на Русенския музей, професор Николай Ненов, има още много истории за разказване, както и всички негови колеги, ще можете да ги чуете в Русе. Когато отминат ужасните жеги и ви се прииска да отскочите до Европа, но да сте си в България. Просто елате в Русе, след като чуете всички епизоди на лятото, а поканате от мен. Аси Пенчева.
3: От милионите години се връщаме към нашето лято, но продължаваме и след новините в 10 часа. В Чуй лятото, днес пътищата ни водят на различни места из България. Следващата песен, която вече чуваме, тя намери своето място в нашия маршрут Mary Boys Band и Дългият път към дома.

0: Horizont. Десет часа. Новините представя Георги Марков. Продължава тенденцията за спад на нивото на река Дунав в целия български участък на реката, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав в Русе. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък. По информация на дирекция Речен надзор, самоходният кораб, който вчера сутринта имаше затруднения да премине в района на остров Белене, е преминал участъка по-късно през вчерашния ден. Към момента няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. България настоява за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и угоени прасета. В писмото си до Европейския комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен, българският земеделски министър Пламен Абровски аргументира искането с продължително неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. И в двата сектора има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставила въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селско-стопанският резерв на Европа. Ръководството на ТЕЦ Бобов дол е сигнализирало прокуратурата за камера, която снима района на централата. Сигнал е подаден и за проведения преди дни протест за затваряне на промишления път към ТЕЦа, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Както БНР първо съобщи, в планината Колош е монтирана камера, която излъчва денонощно и директно във Фейсбук за замърсявания в района на ТЕЦ Бобов дол. Линкът към кадрите е общо достъпен във Фейсбук страницата, администрирана от Даниела Тонева от местното сдружение за разметаница. Идеята е да се прави постоянен граждански контрол. От ръководството на ТЕЦа са подали жалба. ТЕЦ Бобов дол е със статут на стратегически за енергийната сигурност на страната обект. Заради това подобно заснемане е категорично забранено от закона. Затварянето на промишления път към централата за 2 часа също е нарушение, при това е направено без ръководството да бъде предупредено. Така или иначе, но протестът даде бърз резултат. От няколко дни всеки ден водоноски на ТЕЦа правят оросяване, което намалява запрашаването по 2-километровото трасе, по което минават 20 тонни камиони с въглища и материали за централата. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Националната агенция за приходите в Бургас постави под непрекъснато наблюдение два големи фестивала на територията на Бургаска област. При единия е извършена пълна инвентаризация на всички получени преди началото на събитието стоки. След края ще бъде направено сравнение между продадените количества и отчетените обороти. Тогава ще бъде обявено и кои са фестивалите. От 29 юни до 6 август по цялото Черноморие са извършени над 2200 проверки, 700 са установените нарушения. Още в репортажа на Десислава Златева.
2: 20 екипа следят фестивалите, като това не пречи на тяхното провеждане, обясни Христо Узунов, главен експерт дирекция комуникации. Той посочи като добра практика разплащането на някой от тях само с карти. 500 от проверките, които са извършени, са на територията на Бургаска област. Тук, за разлика от другите региони, нарушенията спрямо броя на инспекциите са 42%. В другите области са 1/3, което означава, че всяка трета проверка е завършила с установено нарушение.
3: До Черноморие сме поставили под активно непрекъснато наблюдение 25 обекта. 20 от тях се намират на територията на Бургаска област и всъщност тези непрекъснати наблюдения, както и на фестивалите, ще доведат до реалните обороти. Най-честото нарушение остават тези, които и досега всъщност доминират, на издаване на фискален бон, разлики в касовата наличност.
2: В някои от случаите ще се прецени къде да има последващи ревизионни действия, уточни още Узунов. От Бургас, Десислава Златева.
0: Професиите спортен треньор и помощник треньор стават регулирани професии. Държавата ги добави в списъка по предложение на Министерството на младежта и спорта. Още информация от репортера Мира Стефанова.
4: Над 80 са професиите в действащия списък на регулираните професии. Мотивите за включването в него на още две са свързани с това, че за да си помощник, треньор и треньор се изискват образование и професионални умения, особено важни при работа с деца, младежи и професионални спортисти, където използването на неправилни методи могат да доведат до физически и психически травми. Така ще се осигурят безопасни условия при спортните занимания, в които треньорите носят отговорност за физическата подготовка и безопасността на децата. За новините, Мира Стефанова.
0: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
5: Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия за градушки. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: хоризонт.
1: Чуй лятото по хоризонт.
2: Минерали, древни скали и истории от сърцето на Земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
3: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по хоризонт.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Продължава предаването по програма Хоризонт. Днес пътуваме през милиони години и различни места в България, за да откриваме онова, което Земята е създала, скрила в недрата си и оставила на нас да разчетем. Вече не сме сами в студиото. Наш специален гост е Лариса Нешева, уредник на отдел Минерали на България в Националния музей Земята и хората. Добре дошли!
2: Здравейте, добро утро на слушателите на програма Хоризонт.
1: Говорим за минерали, древни скали, кристали, вкаменелости, за богатствата под краката ни, които понякога наистина подминаваме, без дори да подозираме какво се крие там. И нека да започнем точно от това, Лариса. Ако разтворим геоложката карта на България, колко богата страна ще видим? С какво сме интересни и дори уникални в минералния свят?
2: Въпреки че България е малка по територия страна, тя има богата геоложка история, случвали са се много различни геоложки процеси, трансформации, на което тя дължи голямото си геоложко разнообразие, в смисъл различни като вид скали, различни по възраст скали и във връзка с тях и различни полезни изкопаеми, които човек добива. Също така множество интересни колекционни минерали може да намери в нашата страна, скъпоценни камъни, въпреки че са на малко места в България, все пак се намират. И точно тези уникални минерални находки бяха предмет на един наш проект, с който кандидатствахме в Министерство на културата за финансиране на 6 витрини към постоянната експозиция на минерали на България, в която да сложим, да съберем на едно място, тъй като бяха разпръснати в различни експозиции в музея, на уникалните минерални находки от България, които се в няколко витрини по теми. Първата е, може би, най-интересна за учените, защото там са сложени уникални, за пръв път намерени за науката минерали в България от наши учени, понякога в сътрудничество с чужди учени, но са открити 11 нови минерални вида, с които общият брой на минералните видове, които изграждат нашата страна, са 883 вида. Това е все пак едно доста голямо минерално разнообразие, като се има предвид, че минералите изграждат и земната кора на планетата са около 6200. Не са чак толкова много, както живите организми, които са описани.
1: А днес вече чухме за море, което преди милиони години е покривало части от днешните Родопи, за древни предци на човека и за мамути край Дунав. И вие чухте тези репортажи. Как геологията и минералогията ни помагат да възстановим този свят, който вече не съществува?
2: Именно с намирането на различни находки, палеонтолозите, които са учените, които изучават тези вкаменени останки от древни организми, намират тези фосили и вече определят каква е била обстановката, в която са живели, какъв е бил климата, правят възстановка на това време, в което те са съществували, докато ние минералозите от Национален музей Земята и хората разчитаме каква е била геохимичната обстановка на скалите, при какви условия пък те са се образували и в резултат на тези минерални образци, които намираме при нашите експедиции, са като една отворена книга, по която четем каква е била в древността този район, от какви скали е бил изграден, как те са се променили с времето, дали е изригнал вулкан, дали са се случили някакви геоложки катаклизми, тектонски движения, дали имало море, впоследствие как то се издигнало и се отеглило в различни части. Именно в района на Родопите е имало това море, Сарматско море, което е било много голямо и обхващало тук цялата територия на Европа, която постепенно в продължение на милиони години се оттеглило и де-факто Черно море сега е един малък остатък от това от море. А пък Родопите са били именно такова плитко, топло море, в което са живели корали, различни такива древни организми, растителността е била наистина тропическа и това е много интересно за хора, които виждат в момента там планина и се чудят как може там да има корали на Кърче.
1: Лариса, говорим за това как специалистът гледа към един камък и вижда цяла история, но има и хора, за които търсенето на минерали се превръща в истинска страст. Валя, струва ми се, че точно в източните Родопи имаш човек, който прекрасно може да ни покаже докъде стига тази страст.
3: Точно така, аз го открих в подножието на Перперикон, където Вилиан Колев, той е от Кърджили, предлага на туристи в своя павилион части от своите най-богати колекции на минерали и вкаменелости, събирани в продължение на години. Тук ще отворя една малка скобка, че в недрата на източните Родопи могат да се открият, и това разбира се е само малка част, ахати и ясписи, намиране дори огромен рубин. Но да го чуем, предлагам.
1: Да, Вилиан Колев в подножието на Перперикон. Нека чуем какво разказа той за страстта да търсиш и откриваш съкровищата на източните Родопи.
4: Това са кристали от източни Родопи, типични за района, в който има рудници. Има планински кристали, също аметист, който е под формата на генератор монокристал. Най-така голямото находище е Маджарово.
3: Къде обикаляте? Какво събирате?
4: Района най-много така излиза в центъра, като хванете от Момчилград, след това и Нановица. Там излизат и невероятни ахати и карниоли, като дни от ахатите са върха на сладоледа, така черешката да се каже. Това са генитовите ахати, които са вътре с така наречената козина.
3: Хатите бяха полускъпоценни камъни, нали?
4: Полускъпоценни, да. Тук излизат също и скъпоценни камъни, да си го кажем направо. Ното находище, така да кажем, това е Джебел и Шевско. Там излизат невероятни рубини, червени.
3: Истински рубини.
4: Истински рубини. Също и в района на Златоград, голямото находище, което е Ксанти Златоград. Оттам също има невероятни рубини, които са с цезин. Имат и вътре и малки сапфирчета. Небесносини сапфирчета вътре имат.
3: Кой ви е любимият минерал? Имате ли някакъв, който сте го намерил? И ви е станал най-красивият.
4: Най-красивият ми е сапфирина. Бесносин, това е от семейството на ахатите. Двуцветен е светлосин и тъмносин.
3: Цветове, да, които се преливат.
4: По средата, както виждате, има и ограничителна лента. Това е от планински кристал. Значи това е в района на Крумовград, най-вече Долна Кула. За съжаление, находището не съществува. И другия, който ми е също много любим и който ще ми остане завинаги, това е Орфеевия ахат. Орфеевия ахат е намерен много късно, 76-та година, от един наш геолог Величко. Той го кръсти Орфеев ахат. Другото му име на Орфеев ахат е Вишеградски ахат. Той е съвкупност от 8, 9 до 10 минерала на едно място. Там е хубавото, че той е многоцветен. Започва от селадонин зеленото, яспис, после има карниол, риолит, ахат и опали има дори вътре някой от тях.
3: Как се запалихте на това откривателство на минералите?
4: За първ път се увлекох по едни момчета, по-големи от мене. Това беше 76-та година. Казаха, че се е скъсала линия. Аз се чурех какво е тази линия, ви кажете, идвай с наши, видиш. Се оказа, че от млекобазата нататък се е скъсала въжена линия, която кара
3: копички. Която превозваше рудата Мадан.
4: Да. Това беше първото преживяване, като търсихме злато. А то се оказа сиромашко злато или пък пирит, тъй наречение пирит. Между тях имаше и много хубави друзи планински кристал. Това е първото ми е така увличане. Направих си тогава една колекция, без да знам, че в нашия район има над 32 вида минерали, които са достойни за всеки един кристал, който вадят от рудниците.
3: Пък и за всеки колекционер, предполагам.
4: Абсолютно. Имайте предвид, че тук в нашия район всеки ден има минимум 4 групи, които ходят, обикалят и събират минерали. Но най-голямото находище, което е така на минерали, е Нановица. Там е върха. Който е успял да намери, там е всичките образци са перфектни. Срязване и преполиране.
3: Скъпи ли са тези камъни?
4: Ами, зависи от много неща. Първо от купувача, после колкото е един експонат по-красив, толкова цената и по-скъп.
3: Значи, колко може да стигне
4: хиляди.
3: Цена? Хиляди. Има ли хора, които дават тези пари?
4: О, да. Аз съм свидетел, са давали по 1000, 1500, 2000 евро за едно камъче, което вие може би ще го подритнете. А, между другото да ви кажа, най-красивия и най-големия рубин го намери моя приятелка и то на Вишеград, на Орфеевото находище. Излиза от находището, слиза надолу по склона и там намира голям над 800 карата рубин.
1: Какво са на рубина?
4: Пази си го.
1: Не иска да го продава, за да спечели?
4: Не иска. Остава си за нея.
1: Явно е доходоносен бизнес това.
4: Ами има много хора запалени, които си правят колекции.
1: Те това може би ги продават.
4: Малко са тези, които ги продават.
1: А нещо като хоби, да, запалени
4: пък
1: търсат.
4: Ако продадат, ще е нещо, което се повтаря, или пък евентуално да си избият инвестицията. Заради бензина. Едно време аз като излизах, слагам за 10 лева бензин, спирам на 450 км и почвам да търся минерали и да си намирам. Имаше много.
1: Сега тук в подножието на Перперикон имате колекция от минерали. Предлагате ги на туристите. Спират ли се? Купуват ли?
4: Да. Има интерес към минералите. Всеки си прави някаква колекция.
1: Освен минерали, тук сте изложил и вкаменелости. Откъде са те? Какви са?
4: От подножието на Перперикон, по нивите, при Оран, обикновено излизат. Местните ги наричат шулюци или пък охлюви. Излизат миди, корали, раци също излизат много хубави. Това са вкаменелости. Това е море, което е съществувало преди 50 милиона години. Живели са в топло, не много дълбоко море. Геолозите го наричат тетис. Излизат невероятни образци. Излизат от 5 см до горе-долу 80 до 1 метър.
1: Това е рапан. На рапан прилича.
4: Амонит по-точно. Амонит, това му е бебенцето. Този е юноша, който го виждате, той е 28 см и стига до 1 метър дължина. И още нещо. Едно дърво е само е било огромно. В района на Хасковски минерални бани, там ходи се събирам, опализирало се. Вижте колко е нежен кафевия опал, който е влезнал вътре в сърцевината.
1: Може ли по това да се определи на каква възраст?
4: Каза, че е около 45-50 милиона години.
1: А вие, уважаеми слушатели, също сте част от разговора ни. Може да ни пишете на страницата на БНР Хоризонт в социалната мрежа Facebook. Очакваме вашите въпроси към Лариса Нешева от Музея Земята и хората. Споделите впечатленията си от онова, което чувате и ни разкажете за своите срещи с интересни минерали и природни феномени.

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: От красивите камъни в колекциите към едно място, където те са се превърнали в нещо съвсем необичайно. Валя, на къде ни отвеждаш сега?
8: Отиваме в момчилградското село Врело, защото там Емил Георгиев издигна лечебна пирамида, която е изцяло облицована с полускъпоценни камъни от източните Родопи. Минералите са събирани от него и приятелят му Зекирия Мехмет. А пирамидата вече е туристическа атракция и привлича хора от цялата страна. Какво представлява тя и за какво се използва, ще чуем в репортажа на Станислава Георгиева от Радио Кърджали.
9: От древни времена енергията на минералите се използва от хората. Тя има способността да въздейства, укрепва, изцелява, да отваря и настройва човешката аура. Носител на енергия също от древни времена е и пирамидата. Според учените, формата ѝ е приемник на електромагнитни и космически вълни. Тя създава около себе си вибрационно поле, в което всичко се движи към хармония и баланс. В село Врело, в община Момчилград, само на 4 км от мистичния тату, една пирамида, облицована с полускъпоценни камъни, обединява тези два силни енергийни носителя. Тя е изградена от Емил Георгиев и Зекерия Мехмет. Емил разказва.
10: Двамата събираме минерали отдавна и искаме всички хора да ги гледат, да им се радват. Ако може да помогнем на някой с нещо, понеже излъчват енергия минералите, и решихме да направим нещо за всички. Така тръгнаха нещата. Пирамидата съвсем спонтанно ми скочи така като идея, без да съм чел нещо. Не може да си обясни човек идеята, като влезне в главата, на всеки има различно. Просто така ме дойде и набързо решихме и я почнахме.
9: Пирамидата във Врело е с размери 4 на 4,50 метра. Висока е 3,70 и е изградена по всички правила на геометрията. Облицована е отвътре и отвън с минерали. В средата й има каменен стол, в който също са вградени ахати, ясписи, аметисти, планински кристали, частици от вкаменени дървета, корали, литофизи и всякакви други каменни цветя, събрани от недрата на източните Родопи.
10: Ние сами си ги намираме и сами си ги режем, сами си ги обработваме. Поне 15 години има от как събираме.
9: Броили ли сте колко камъни сте сложили?
10: Не, обаче са стотици. Не държим на бройки, важното е да вършат работа. И сме изпробвали и наистина се получава.
9: Емил вярва, че минералите излъчват енергия.
10: Всеки посетител може да пробва, може да се донесе махало самичък. ако има, ако не, ние имаме, предлагаме. И ще разбере как на всеки камък по различен начин от вибрациите това махало се задейства. Веднъж върви в посока часовниковата стрелка, веднъж се клати, веднъж обратно, веднъж трепти. И всеки посетител, като дойде и му показваме и си го разбира, защото няма лъжа в тази работа. Колкото е по-близко минерала до човека и се засилват всичките вибрации.
9: Как влияят минералите на човешкия организъм?
10: Питам всеки посетител как се е почувствал след като излезе от пирамидата. Всеки различно обяснява. Едни са превъзбудени, други са успокоени. То зависи от нагласта, като влизаш. Няма как отрицателна енергия да се получи от влизането в пирамидата. Просто той като експеримент никъде не е пробвано по този начин да се направи пирамида и да се вградят вътре минерали, полускъпчени камъни.
9: Според Емил Георгиев, съзнанието на посетителя засилва въздействието от енергията на минералите при престой в пирамидата.
10: Човек като влезне, влиза с някаква нагласа. Трябва да се освободи от другите мисли, да се успокои, да седне, да се върне малко към себе си. Като почувства енергията, вече съвсем различно се чувства човек. Мислите му се променят дори. Ние сме зависими от минералите. Хората трябва да знаят, че насякъде дори почвата е образувана от минерали, разградени скали, минерали от ерозия, от там и храната, минералната вода, тя е пречистена от минерали, за да стане минерална вода. Това е начинът. Всяка песъчинка, която е преминала, и затова насякъде всичко е различно. Различни са минералните води според състава на почвата и минералите, през които преминава, и така и почвата, и храната, и в нас си има минерали.
9: А който не вярва в енергията на ахатите, ясписите и аметистите от източните родопи, може сам да се опровергае, като посети и постои в миг покой в минералната пирамида в село Врело, само на 4 км от мистичния Татул. За Чуй лятото, Станислава Георгиева.
7: По рейса от научните колекции стигнахме до пирамида, облицована с полускъпоценни камъни. Явно минералите отдавна са напуснали само витрините на музеите, имат съвсем различен живот сред хората. Как гледа минералогът на подобни места? Къде свършва научното знание и започват вярванията, които хората свързват с камъните? Ето чухме, говори се за лечебни камъни, за тяхната енергия и въздействие. Има ли нещо от тези твърди, което науката действително потвърждава?
11: От древни времена има такива легенди, че хората се лекуват с различни видове минерали, чрез тяхното докосване или слагане на чакри по тялото, или дори поглъщането им под формата на прах или някакви други вещества. Но за сега това остава в рамките на легендите, на вярванията на хората. Ние, минералозите, нямаме научни доказателства за благотворното, да, действително физическо и химическо въздействие на минералите върху човека. Разбира се, една част от минералите действително са полезни за човек. Примерно солта, нали, от древни времена е била и разменна монета и ежедневно се поглъща от хората. Различни други вещества, които също са полезни в дейността на хората. Много хора вярват, че имат такива енергийни влияния върху човек. Това не е съвсем безпочвено, тъй като това са трептения на йони, на атоми в кристалната структура на минералите, но просто няма такова научно доказателство за тяхното действително положително или пък отрицателно въздействие, както смятат някои от близкото минало. Имаше много екстрасенси, които идваха, за да почувстват отрицателна или положителна енергия от нашите гигантски кристали в музея. Просто това няма нищо лошо, след като им въздействат благотворно, успокоително на хората. Нека си ги притежават или да се лекуват по някакъв начин, но понякога пък някои минерали са вредни за организма, ако реши човек да ги поглъща. Примерно минерала халкантит, това е де-факто синия камък, с който се пръскат насажденията, и при колекционирането на подобен тип минерали, които са лесно разтворими, и са отровни за организма. Дори човек може да пострада, ако не знае какво съдържа този минерал в неговата колекция. Или пък съм срещала такива клипчета в YouTube или други от тези социални медии, в които се казва: не колекционирайте, примерно, галенит, арсенопирит, защото те са отровни. Това пък също не е вярно, защото те са в стабилно химическо състояние и няма как при допир, при вдишване около тях, те по никакъв начин не влияят, а просто са с някакво естетическо въздействие на човека. Така че все пак колекционерите трябва да имат минимални познания какви са тези минерали в техните колекции. Има радиоактивни минерали, които също е вредно да бъдат държани в къщи или да бъдат продавани действително на хора, които не познават минералите. И трябва много внимателно да се процедира все пак да имат малко знания. За съжаление, в училище от 60-61 година, от 1961, не се изучава геология в училищата и много хора изобщо не познават минерали, скали, което е голям пропуск за нашето образование, и нашата гилдия от много време се бори да се въведат някакви минимални познания по това, защото човек всеки ден ходи по скали, по минерали, а не ги познава. Затова в музея имаме голяма образователна програма, която обхваща както съвсем малки деца, ученици, студенти, дори и възрастни. Имаме школа по минерология и геология, която да допринесе в това отношение, тъй като в училище не се изучават. Той е двугодишен курс, напълно безплатен, се посещава музея в събота и там получават такива базови понятия за геологията и минералите, които в последствие може да колекционират или пък да станат тяхна професия на децата.
7: Така че посетете музея Земята и хората в София, уважаеми слушатели. Една покана от Лариса Нешева в предаването «Чуй лятото».

0: Чистото с Хоризонт.
1: Продължаваме в Чуй лятото. Разговора ни с Лариса Нешева от Националния музей Земята и хората. До тук гледахме минералите като красиви находки, предмет на колекционерска страст, дори като част от човешките вярвания. Но земните недра имат и друга история. Те са давали суровини на хората още от древността. Лариса, кога човекът започва не само да се възхищава на камъка, но и да разбира какво може да извлече от него?
2: Това също се случва още при първобитния човек. Знаете, че той използва най-вече кремък или обсидиан, за да прави своите оръдия на труда, да си служи за лов и въобще в своето ежедневие. По-късно, разбира се, започва да открива различни находища на злато, на сребро, на мед. Всичко това също се случва и в България. Знаете, че златото в източния Родопи основно, доскоро работещото ни находище Хан Крум в Докрумовград, там са открити такива рупи на древните траки, които са добивали много успешно това злато и почти са добили най-големите залежи на злато в това находище. Все пак са оставили малко и за нас в съвременността. Също са откривани такива стари рупи при Тату, Седевче, въобще в целите източни Родопи има такива. Добиват на мед в Европа, започва от Балканите, край Стара Загора, още през Халкулита, 5 век преди новата ера. И това са праисторическите рудници Мечи Кладенец или от турски Айбунар, които са били древни рудници за мед. В съвременността Оброчище, Варненско, едно от най-големите находища на манган в северното полукълбо, и запасите му се оценяват на близо 1 милиард тона руда, която го нарежда на четвърто място в света. Също имаме уникални по минерален състав находища на олово, мед, цинк в Западна Стара планина. Това са вече затворените, за съжаление, рудници Чипровци, Седмочисленици и Здремец, които са много интересни в геохимично отношение. Там има едни редки минерали, едни нови минерални видове, които са открити там. Но поради изчерпване на руда, поради промените след 89-та година, просто са не, икономически неизгодни да бъдат добивани. В момента работят в Средногорието медните ни находища. Там се добива мед, злато, сребро и други редки елементи, като рени, германи, инди и кадми. Това са находищата Челопе, Челаците, Асарел. Другите, които също са в този район, са затворени. Пропуснах да кажа за Самоков. Самия град, знаете, че е наречена Самоковите, чрез които са били добивани железни руди от този район, които също сега са само в историческите музеи могат да се видят, но там интересното е, че желязната руда съдържа природно такива легиращи елементи, като ванади, волфрам, манган, хром, които го правят много здраво и устойчиво и го предпазват от корозия, което е уникалното за тези наши находища. България е богата на много оловно-цинкова руда. В района на Кърджали на Мадан е имало до 89-та година 40 находища, рудници, които са работили, са извличали тази руда. Сега се разработват, може би, 3-4 рудника са отворени, в които се добива.
1: А по следите от стара рододобив, какво можем да научим за развитието и технологичните умения на хората, живели тук преди нас?
2: Ами това е обект основно на колегите археолози. Ние просто като посещаваме тези древни галерии или рудници, които все пак са запазени в някакво отношение в сега работещите рудници, се намират такива лампи, които древни каменни лампи, с които са осветявали някакви древни следи в тези рудници, в които са добивани. И всичко това е било използвано в ежедневието на хората да правят своите оръдия на труда, някакви елементарни все пак механизми за обработка на земята и за живота на хората. От дълбока древност човека се оглежда сред природата, за да може да си помогне в своя живот в ежедневието си.
1: От древните познания за рудите стигаме до места, където тази история продължава и днес. Валя, слизаме ли вече по-дълбоко в недрата на Родопите?
3: Доста по-дълбоко, да. Отиваме към района на Мадан и Златоград, където, както каза и нашата събеседничка, са открити над 40 рудни находища. Наистина сега работят 2-3 рудника само. Но ето какво ни разказа Асе Миланова. Тя е уредник на музейната кристална зала в Мадан.
4: В нашия район край време се добива олово и цинк. Но освен олово и цинк, нашата руда съдържа злато, сребро, мед, пирит, кадмий, но в по-минимални количества. Геоложката карта на Маданското рудно поле, което обхваща Родозем, нашия град и Златоград. Когато правят проучване през 1948 година, са открити над 40 рудни находища. Сега в нашия град имаме 3 действащи рудника и около 900 човека работят. А останалите, които не работят, които не се експлоатират, те умишлено се наводняват, за да може всяка хоризонтална галерия, от която се е добивало, да получи плътност, за да не става пропадане през годините. Даже рудник Върба, който е един от действащите в момента, преди години не работеше и беше наводнен, но решиха да го експлоатират наново, тъй като все още има руда в него, беше им нужно около година да го отводнят, за да може да продължим да работим. В нашия район се е добивало руда през всички епохи. Първи започват да добиват траките. Самото начало добиват повърхностно, докато разберат, че в пещерите, в които са ги ползвали за обиталище, също се съдържа руда. В нашия район са открити около 30 римски рудника. Когато ромеите завладяват Родопа, докарват египетски роби, за да разширят производството на метали. На пано е изобразена легенда на саксонски рудари, които се заселват в България през средновековието около 1300 година и са били много известни, тъй като са владели целия цикъл от намиране на рудните находища, до добиването, до производството на метални изделия, най-вече оръжие. Даже през турско робство са се ползвали със специален статут. Позволявали са им сами да си търсят рудните находища, да си строят селища и църкви, тъй като те са били католици. Те пък от тяхна страна са им предоставили висококачествени оръжия. Как излиза нашата руда от обогатителната фабрика в Родозем? След като я добием тук, тя изглежда като скален масив. Тук се натрошава на по-ситно и я извозваме по два начина до обогатителната фабрика. Единия начин все още си имаме въжена линия, а другия начин, тъй като рудник Върба е най-голям, си има прокопан тунел 4 км подземно, превозваме материала. След като се преработи, се получава концентрат под формата на прах. След това този концентрат вече заминава за КЦМ Пловдив, където оттам нашата руда излиза като готов продукт под формата на килчета, цинк, олово, каквото съдържа.
3: И историята на рудодобива в Родопите може да се види и чуе в първия подземен музей у нас. Той се намира в бивш вече затворен рудник край Мадан, който от няколко години посреща ентусиазирани туристи. За преживяванията под земята ни разказва екскурзоводът Неджми Еминев, а с него ни среща Гинка Динчева от Радио Кърджали.
5: Рудник Спулка отваря врати през 61-а година и затваря врати към края на 72-а, 3 години откакто функционират Зея по минно дело и рудник Спулка. Кристалната зала работи вече повече от 40 години. Тя е така доста известен обект в цялата страна. За миналата година сме отчели над 13 500 души посетители, които в повечето случаи разглеждат всички обекти. Има и такива, които идват специално за рудника, тъй като вече са посещавали през годините залата и музея, а откакто че и пещера Шаленка работи, там също има доста интерес, тъй като тя е една бивша мина още по времето на траки, саксонци, римляни. Те по най-примитивен начин са добивали олово-цинкова руда чрез нагряване на скрите. Всеки посетител може да види как самите тавани са опушени, как са направени комини, от които да се изкарва замърсения въздух и пушък. Така че тя също е едно рударско място, откъдето се е добивало руда, показано къде е имало водопад, през който се е преработвала самата руда. На атракции нещо различно, което не може да се види в другите пещери. Няма сталактити, сталагмити и такъв тип образование. Там имаме пиритен таван, халцедонови образования, кварцова скала. По-различно е просто, но е много интересно. Имаме всякакъв тип посетители. Имаме и доста хора, които идват на групи с цели автобуси. Имаме и семейства, които през миналото техни дядовци, прадядовци са работили в рудниците, тъй като в най-силния период са работили над 10 700 души персонал, когато са работили 14 12 и повече рудници. И от цялата страна има хора, които са идвали. Има 7-8 изградени селища, които са били само с хора, които са идвали от цялата страна, и там са направени блокове, така наречените миньорски блокове. И има много семейства, които идват и казват: моят дядо или моят прадядо е работил, добивал е руда, искаме да видим. Така че доста интересно. Друг фактор е, че идват и много малчугани, които са чули по някаква степен за това. Взимат си камъчета, слагат каските. Ме доста интересно, което е нормално. Доста се възхищават и на красотите, които може да видите и тук и в залата, тъй като това са неща, които са доста редки първо. И най-важното е, че всеки камък е различен по себе си. Няма два еднакви в никакъв случай.
6: Самата експозиция тук какво представлява? Колко експоната са?
5: Значи тук имаме около 220 експоната. Тази колекция основно е добивана през последните 3-4 години от мините и е изложена тук, за да могат хората да добият представа през какво е преминало и самата минералогия, самата кристализация, тъй като тези, които ще видите в залата, с доста по-голям обем, с доста по-голяма и силно изразена кристализация. Там говорим за период, в който са добивали на по-малка дълбочина и са доста по-различни от тези, които ще видим тук. Често се среща кварц, пирит, сфалерит, галенит, алцедон, манганов калцит. Това са може би основните, които излизат. Отскоро излиза един нов минерал за първи път, който беше срещнат, така наречения гипс от Бориева. Около 12-13 вида са така основните, които все още се добиват. Все още излизат доста, но доста по-малко от това, което е било в миналото.
6: Тук в тази зала кой е най-интересният или може би най-ценният?
5: Имаме няколко, които са доста ценни, да не кажа всички. Тук също имаме един халко пирит с големи кубове сфалерит, което е доста рядко вече като комбинация, така че всеки е скъп и различен по своя собствена цена и стойност и качество. Не винаги размера значи, че съответния минерал е нещо, което е забележително или запомнящо се. Най-вече ги интересува колко струват тези камъни, колко би струвало, ако си го взема, ако си го купя и така наседнат. Въпреки че не всички са с някаква много висока стойност, но има и такива, които струват хиляди левове.
1: От раките и римляните до наши дни земята пази следите, а хората съхраняват и предават нататък знанието за тях. И сякаш няма по-подходяща песен точно тук. Диана Експрес и наследство по Хоризонт.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Така завършва втория час от днешното ни пътешествие във времето. След новините продължаваме разказа за природните богатства на България, със златните находища, причудливите скални форми и с това какво се крие в Атанасовското езеро.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. В Италия мълния порази скаутски лагер в планина недалеч от Рим. Пострадава сериозно един от скаутите, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Момчето е хоспитализирано в болницата Джамели в Рим в отделението за детско интензивно лечение. Състоянието му е изключително тежко. Съучениците му успели да овладеят състоянието му със сърдечен масаж, докато пристигна спасителните екипи. Поради лошото време, спасителните операции са били особено трудни. Мълнията е подействала и на други млади скаути, изпитали неразположение и гадане. Групата, която е от Рим, е била няколко дни вече на къмпинг, когато е връхлетял силния порой. Районът на Монте-Ливата е много популярен сред туристите през лятото. Сега обаче, в резултат на гореща вълна на различни места из страната, се образуват внезапни и мощни гръмотевични бури, които нанасят и щети. Заради жегите, най-високата хижа в област Ломбардия, Марко и Роза на над 3600 метра в Алпите е принудена да затвори за риск от свлачища. От Италия, Елена Шиханова.
1: Гръцкото правителство финансира повторното изграждане на домовете, унищожени от последния голям пожар в Атика, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Правителството изплаща обезщетение по 1000 евро на квадратен метър за напълно унищожените от пожара в Атика домове и вили. Само в село Порто Гермено напълно са унищожени над 200 сгради, съобщава строителните екипи, които проверяват състоянието на всяка сграда. Правителството реагира бързо, подчерта заместник-министъра по гражданска защита, защото много хора останаха без никакво жилище. На тях се изплащат и по 600 евро за наем, докато си възстановят изгорелите домове. Общините поемат събарянето на останалите части от домовете и почистване на терена за ново строителство. Ако е унищожено жилище над 150 квадратни метра и собственика желае да го възстанови изцяло, тогава той поема разходите за останалата квадратура, уточняват от общините. Първоначално правителството обяви, че ще финансира до 80% от разходите, но под натиск от опозицията и оценка на финансовите възможности на пострадалите, обезщетението е 100%. Помощи получават също фермери и собственици на производствени цехове в област Атика и Виотия, засегнати напълно или частично от пожарите. От Гърция, Катя Пеева.
1: У нас ситуацията с установеното огнище на африканска чума по свинете във Варненско е овладяна. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Набровски пред журналисти в землището на Радомирското село под Църненци, където участва в откриването на сезона за лов на прелетен дивеч. Към момента няма данни заболяването да се е разпространило извън стопанството, в което е установено, добави той.
4: Колегите са на терен, работят. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита. В ловните стопанства проверихме, няма АЧС. Около диви свине, наоколо също все още не е намерена, така че ситуацията е овладяна. По отношение на мерките, прави се така наречените санитарен кордон около огнището, където са установени, и се засилват мерките за биосигурност.
1: Африканската чума по свинете не е опасна за хората, тя е опасна само за дивите и питомни свине, подчерта министърът. Набровски определи заболяването като сериозна заплаха от икономическа гледна точка, тъй като срещу него няма лечение. Нов институт ще изследва средновековното културно наследство на Балканите. Центърът за славяно-византийски проучвания е част от структурата на Софийския университет Свети Климент Охридски, съобщава репортерът Мира Стефанова.
5: Института ще изследва средновековното културно наследство на Балканите, историята, археологията, литературата, славяно-византийските културни традиции, както и историческата памет на балканските общности. Новото звено към Софийския университет Свети Климент Охридски ще подпомогне проучванията в повече области, като се разширят дейностите по реставрация и консервация и се модернизира работата на учените. Структурата ще подобри качеството на обучение на докторантите. Създаването на научно-изследователския център е стъпка към модернизиране на научната инфраструктура и разширяване на международната конкурентоспособност в областта на хуманитаристиката. Института ще извършва и експертна дейност по идентифициране, опазване и популяризиране на културното наследство на България, като ползва съвременни дигитални технологии. За новините Мира Стефанова.
1: Днес празнуват жителите на град Земен. Празникът, наричан от местните Пантеле, има над 100 годишна история и се чества в най-близката събота до 9 август, когато по стар стил се е почитал свети Пантелеймон, разказва кореспондентът ни Елена Тамакерска.
0: Празникът е посветен на духовния покровител на Земен, свети Пантелеймон, както и на построяването на железопътната линия София-Гюешево и откриването на гарата в тогавашното село Белово, сега град Земен. Пускането на железницата се смята за повратен момент в историята и развитието на селището и поминъка на неговото население. Празничната програма ще започне в 19.30 часа с водосвет за здраве и благоденствие. По време на официалната част ще бъде връчено званието почетен град Гражданин на Земен на бившия кмет на село Дивля Георги Андреевски.
6: Това е един изключително ерудиран човек, родолюбец. Човек от село Дивля и е направил много неща. Е направил не само за Дивля, и за общината като цяло. Бил е кмет на село Дивля.
0: Каза кметът на Земен Михил Златанов. За доброто настроение на местните жители, техните гости е подготвена богата концертна програма с гостуващи изпълнители, а на финала и заря. Всяка година за празника в родния си край се завръщат много земенчани, които живеят извън пределите на страната. Това е денят, в който роднини и приятели се събират, за да се видят, каза кметът. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
7: Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11. С тях и дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио, Веселка Христова и Георги Марков. От нас са пожеланията за спокоен ден. От 12 новините ще научават от Николай Петров.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Чуй лятото по Хоризонт.
2: Минерали, древни скали и истории от сърцето на Земята. Тази събота в Чуй лятото пътешестваме из България. С кореспондентите на Българското национално радио откриваме природни феномени, минералното богатство и хората, които пазят тези истории.
3: Обичате природата и откривателския дух? Бъдете с нас на 8 август от 9 часа и 30 минути в компанията на Валя Апостолова, пряко от Кърджали, и Станислава Пирчева от студиото в София. С Чуй лятото – различното пътешествие по Хоризонт.

0: Лятото с Хоризонт.
1: Продължаваме нашето вълнуващо пътуване във времето. Спираме се в днешни дни, за да ви разкажем за златните находища на източните Родопи и как те влияят на местните хора. 5 находища в момента са в процес на проучване. Прогнозното общо количество злато е над 30 тона, а стойността на метала се изчислява на повече от 3 милиарда долара. След вече разработеното АДТП край Крумовград, в най-напреднал етап е находището край Ивайловградското село Розино. Според геолозите, разработването на всички терени няма да направи този район на страната българския Клондайк, но може да осигури нови работни места.
2: Да, наистина, нека сега да чуем какво казват геолозите за златния потенциал на източните Родопи.
1: АДТП край Крумовград е най-старият известен на археолозите златен рудник в Европа. Експлоатиран е още през 5-4 хилядолетие преди новата ера, като се предполага, че прочутото злато на микенската цивилизация е било добивано именно там. Преди отново да започне разработването на АДТП, сондажите показаха високо съдържание на метала, средно 4 грама в 1 тон руда. И това позволи чрез съвременните технологии рентабилен добив. Той продължи 10 години, като това бе и първият изцяло изграден нов рудник в България от над 40 години насам. Преди месец мината спря работа заради изчерпване на откритите до момента запаси.
3: Вече официално сме в етап закриване и рекултивация, като целият ни екип от хора, в момента около 270 човека, все още е на работа и сега ще се включи в дейностите по почистване и съответно започват и дейности по разглобяване на обогатителната фабрика. Разглобяването на фабриката се очаква да продължи една година, а работата по закриването и рекултивацията се продължи и след това.
1: Каза Николина Рашкова, менеджер човешки ресурси в златодобивната компания. Проучването на потенциални златни находища в източните Родопи не спира с АДТП. Фирмата, разработила рудника, е проучила още няколко терена, за които се знае, че са златоносни. Един от тях е Розино, близо до едноименното село в община Ивайловград. Според сондажите, залежите там са около 15 тона. В момента турска компания има намерение да разработва находището, а десетината пенсионери в селото чакат кога ще започне добивът.
4: Интересуват, още им ще идват, ще се връщат от Турция, от селата, заинтересуват момент, кога ще почва. Не се притесняват, работа да имат. Ама аз, както помня, тук съм роден и 84-та последно идваха тия геолозите от Асеновград. Пак същите местности, тъшлака там. Пускаха сондири. Така ви като ушки малко, като гледаш камъни, ама кое има вътре, не знам, никой нищо не знае.
1: Каза бившият кмет на Розино Мимюн Юсеин. Хората в общината обаче са раздвоени за евентуален златодобив.
5: Нищо няма да излезне от този обект, защото няма вода. Няма откъде да се вземе вода.
6: Ние нормално при това безводие да унищожаваме водича.
7: Как няма да е добре, бе? Ни останаме тук, нямаме 1000 човека, само възрастници.
8: Моята дъщеря се надява, ако открият тая фирма там за злато, да започне там работа.
9: Ще има работни места, може и града да живне малко.
1: Розино е само едно от златоносните находища в източните Родопи. Знае се за още няколко, като Македонци над Кърджили и Обичник и Седевче в района на Момчилград. Количеството на метала в тях не е голямо, разказа геологът Петко Петров.
10: Когато бях студент, находище Розино, те ще да е някакво там родопровение, което не си струва да го споменаваме. Защото с такива съдържания промишлеността тогава не можеше да изважда ефективно и пазара не беше готов да плати такива пари. Но златото е едно от суровините, които сегашните изчислени запаси в недрата с сегашното темпо на потребление те свършат в рамките на 23-25 години нещо от целата. Ако няма нови проучвания, да се докажат нови запаси. Така че това никак не е много, като има предвид, че ако тръгнем едно находище от, така да кажем, от гола поляна да се проучва, докато почне да работи, ако е малко находище като Розино, си минават 10 години упорита работа всеки ден. Ако е по-голямо, като Медета Сарел, те и 15 може да не стигнат. И на Седевчи са ниски съдържанията, и в Обичник. Но и други същите, те са от този тип. Вече минахме на този тип находищни. Докато не стане находище, т.е. изчислени запаси, защитени пред комисия в Министерството, всичко е само прогнозно. То не е находище още. То е само площ за проучване. Като се изчислят запасите, като се даде концесията, тогава са направени разчетите, инвестиционното намерение, тогава вече са конкретни нещата. Тоест няма да с затварянето на БТП и промишлеността в източните Родопи, мимо добимата да затвори.
1: Ако бъдат разработени новите находища, едва ли ще направят източните Родопи българския Клондайк, но те може да осигурят работни места, както това стана с АДТП в Крумовград.
2: 30 тона злато звучи впечатляващо, а 3 милиарда долара още повече. Но нека сега погледнем отвъд големите числа и попитаме нашата гостенка Лариса Нешева, уредник на раздел Минерали на България в Националния музей Земята и хората. Какво всъщност ни казват подобни находища за богатството на земните недра? Лариса, изненада ли ви мащабът, за който чухме, или за вас източните Родопи отдавна са територия с подобен потенциал? Как се образува златото в този район и защо именно източните Родопи са толкова богати на находища?
11: Геологията на тази част от Родопите е известна на всички геолози. Тя се изучава още при нашето обучение по геология в университета, в Минно-геоложкия университет. Образуването на злато е свързано с точно определени геохимични процеси, които се извършват с геоложка особеност на скалите, в които те се намират. Има различни типове находища на злато. Едните са си коренни, други са преотложени, както в много райони. Трети са разсипни, т.е. след разрушаването на скалите се натрупват по речните корита. Всички знаем, че всички реки в България съдържат златинки. Единствено няма такива в Русенски лом, например, в Северна България, където протича през седименти. Там няма как да се отделят тези златинки, но в Струма, в Искър, в района на Осогово, в Родопите, всички тези реки са златоносни, защото именно протичат през тези вулкански магмени метаморфни скали, в които се съдържат минимални количества. Преди нас геолозите, с които имаше разговор в предаването, казаха, че те са в сравнително доста малки количества. Това не са онези крупни златни жили, както в Клондайк. Нашето злато е с минимални микроскопични размери. То е разпръснато, разсеяно е в самите скали, в които се намира, в една част от тях, например в АДТП, е в такива кварцити, в които се намират, но те са също абсолютно микроскопични. Такива са златинките и сега в проучваното находище в Брезнишко, Милин камък. Имаме един образец, в който с просто око се вижда една мъничка златинка, и това е най-едрото злато, което е видимо в този район, въпреки че се съдържа там в скалите, просто е в много малки количества. Златото в нашите медни находища Челопе, Челаците, Асарел пък се намира в самите други сулфиди, които са сулфидни минерали в бурнита, в халкопирита, в пирита се съдържат като малки включения, оттам идва и по-специфичните технологии за извличането на това злато.
2: Да, явно представата ни за златни късове вероятно е доста далеч от геоложката реалност. Колко дълъг обаче е пътят от откриването на следи от злато до заключението, че едно находище действително има промишлена стойност?
11: Това са, както каза и доктор Петко Петров, наш колега от Национален музей Земята и хората, един доста дълъг процес. Това е първо проучване на геолози, взимане на многобройни проби, изследването им, за да се определи какво е съдържанието. Сондажи многобройни се правят на мястото и след няколко години проучване може да се установи какви са евентуалните запаси на това находище, след което вече следва разработката. Но всичко това отнема, както каза и той, 10-15 години до фактическото разработване на находище. Това е един много дълъг, сложен и доста изискващ инвестиции процес. Спомена един от нашите участници, че в Розино ще разработва турска фирма. За съжаление беше Българска фирма, която разработваше, стигна доста напред в проучването на това находище, но има изключително голям отпор от зелени организации, от екоорганизации, които затрудняват тези инвестиционни намерения, като нали, от страх от екологични замърсявания и различни, ето, няма да има вода и така нататък, но всичко това, както се видя в ДАТП в Крумовград, в началото също хората бяха много против разработване на това находище, да не би да се извършва с цианиране, което е наистина един много остарял и вреден метод и може да, нали, когато се спазва технологията, няма страшно за природата, но има варианти да изтече този цианид в почвата или във водите и наистина да направи големи бели. Но тези технологии вече не се използват, има много по-напреднали технологии и няма нищо опасно в разработването на тези находища, защото те ето ще доведат до нови работни места, до напредък на това място, което е доста обезлюдено. В момента ДАТП след затварянето му, както имаше брожение преди години, преди да го отворят, сега пък вече съжаляват, че няма повече запаси и тази компания ще си тръгне оттам и фактически това население, голяма част от работещите там ще останат без работа, въпреки че те положиха усилия да намерят други алтернативни източници на доходи. И ние посетихме миналата година този рудник ДАТП и аз съм абсолютно впечатлена от мащабите на възстановяване на природата там.
2: Което, разбира се, е много ценно.
11: Което е много ценно и трябва да бъде за пример на всички останали находища, които в момента се разработват.
2: И ако оставим промишлените количества на страна, явно днес в България има места, където човек с малко късмет действително може да намери слънце самородно злато. Продължава Чуй лятото по хоризонта.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай.
0: Абу Даби.
1: Израел.
0: Мароко.
1: Тенерифе.
0: Куба.
1: Мексико.
0: Бразилия.
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
2: На 9 август от 9.30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Продължаваме разговора с нашия гост Лариса Нешева от Музея Земята и хората. Преди малко говорихме за златните находища и как те променят живота на местните хора в източните Родопи. Сега обаче ми се иска да обърнем внимание и на богатството, което се крие не в земните недра, а зад витрините. И така, госпожо Нешева, ако сега посетя Земята и хората, какво ще видя там? Колко са изложените експонати? Може ли да отличим кои са най-ценните?
7: Музей Земята и хората има вече 40 годишна история и всяка година придобиваме нови и нови минерални образци, които поставяме в нашата постоянна експозиция, но правим и различни временни експозиции. Той е всъщност храм на съхраненото минерално разнообразие, както на България, защото съдържа най-голямата колекция на български минерали, така и на минерали от цял свят. Най-атрактивна, може би, за широката публика е нашата колекция от гигантски кристали. Това е една от двете най-големи в света колекции от гигантски кристали, които са ни предоставени от българинът, живеещ дълги години в Бразилия, Илия Делев. И те са 115 гигантски кристала. Това са едни кристали с човешки ръст, с над тон тегло. И посрещат посетителите още в началото на музея в залата за гигантски кристали. Но могат да се видят изключително ценни експонати, както във витрините с български минерали, тъй като сме представили уникалните минерални находки от България, които са събирани в течение на десетки години, са подбирани както от минералози, геолози, така и от колекционери, които са ни ги подарявали. И в момента може да се види най-големият къс самородно злато, за което говорихме. То е 36 грама и е намерено в района на Етрополе в коритото на река. Разсипно злато. Може да се видят най-големите рубинов кристал, който е намерен в района на източни Родопи и той е към 5-6 см дължина и 4 см ширина. Също така много редките скъпоценни камъни от България от района на Ардино. Това са аквамарин, също хелиодор, два цвята шпинели син и розов шпинел от Пирин. Също така най-добрият тюркуаз, който е намерен също в района на Спахиево, от елаците ювелирен малахит. Това са едни много редки находки за България. Може би те са разпространени в света, но за България това са единични уникални находки. Също сме представили много едри, най-едрите кристали на галенит, пирит, халкопирит. Също така редки като цветове и форми други минерали, например дендритовиден огромен къс самородна мед от вече отдавна затворен находище Маджарово, редки минерални агрегати от Кремиковци, също така затворено находище, които вече могат да се видят само във витрините на музея, тъй като не съществуват в природата.
6: А как един минерал стига до музейната витрина? Помагате на колекционерите, споделихте, да определят видовете, а пък те ви правят дарения. Това е един от начините.
7: Точно така. Има няколко начина на придобиване на експонат в музея. Първото е собствени сборове или отиваме в командировки в страната, като предварително знаеме, разбира се, къде какво може да се намери, какво да търсиме. Така една голяма част от експонатите са наши собствени находки. Другия начин на придобиване на нови образци, това са именно връзка с колекционери, с любители на минерали, които стават наши приятели, тъй като помагаме за тяхното образование, така да го кажа, тъй като не се изучава минералогия, геология в училище и те намират интересни образования, но не знаят какво са намерили, обръщат се към нас да диагностираме тези минерали и в знак на благодарност и на приятелство вече подаряват най-добрите си експонати, които с радост ги виждат във витрините на музея. И третия начин е обмен на минерали с други колекционери или пък музеи по света, също се извършва такова равностойно обмяна на образци.
6: А понякога не е необходимо природното чудо да бъде поставено зад музейна витрина. Има места, на които самата природа е подредила своя експозиция под открито небе. Едно от тях е край Варна. Побитите камъни са първата защитена природна зона в България и една от първите природни забележителности у нас. Какво продължава да ни разказва този необикновен каменен пейзаж и след толкова години проучвания? Даниела Стойнова ни среща с Стилиан Марков, който вече 33 години е свързан с природния феномен побити камъни.
8: Музеят под открито небе побитите камъни, който посещават много туристи от България и чужбина, включва централната група побити камъни, съществуват още 15 по-малки групи, като едната от тях е два пъти по-голяма от централната и се намира край град Белослав. Общо побитите камъни се простират на внушителната площ от 50 квадратни километра. Най-интересното е, че много от тези колони са кухи отвътре и наподобяват тръби. Много и различни са предположенията как точно са се образували камъните. Според една от най-известните теории, на това място преди 50 милиона години е имало море, известно като Лютеско море, чието води са се оттеглили. Разказва Стилиан Марков, който от 33 години продава билети и е екскурзовод на обекта.
9: Какви туристи идват най-вече, от кои държави?
10: Най-много преобладават тази година полски туристи, чехи, също така французи тази година и българи, но не толкова много.
9: Всъщност от колко години съществуват?
10: От 1937 година. Това е първата защитена с декрет на българското от правителството територия в България. В момента ние с вас се намираме на територията на централната група по побити камъни. От другата страна също. Нали, това е част от групата. Пък е Варна-София, който е прокаран, нали, през самия обект и за съжаление са разрушени маса колони. Другите групи са с свободен достъп. Нали, там няма информационен център и човек, който да посреща и да разказва.
9: Има Белослав юг и Слънчево юго-исток.
10: Да, има. Разбира се, белославската група дори е по-голяма от нашата, но там е доста сложен достъпът.
9: Тук има отделни
8: желания и колони, но там надолу има много повече обекти и колони на желанието. Какво представлявате?
10: Голямата кръста всъщност е в падина. Трябва туриста да измине поне 200 метра, след което изведнъж попада в една падина, където в продължение на още 600 метра има няколко стотин колони.
8: Тук над 300, така ли?
10: Да, тъй като по-интересните колони имат причудливи форми, някои от тях са добили във времето свои имена.
8: Както белоградчишките скали.
10: Както белоградчишките скали, да.
8: Какви имена имаме тук?
10: Ами тук от пръв поглед се вижда самотникът, който е там в далечината. Той има като форма на човешка глава. А по права линия се вижда и малкият трон, който е като голям стол. Другите, които са примерно гъбата, фунтана, двойникът, са в падината.
8: Аз съм чувала през годините няколко теории за произхода. Имаше дори за извънземен произход, след това за органичен, че е било дъно на океан, след това за неорганичен произход, кое всъщност наделя.
10: Излизат нови теории. При всички положения тук е било море, тъй като виждате пясък, той не е изкуствено положен тук, останал в морето и по структурата на каменните колони могат да бъдат забелязани от миращи морски микроорганизми, които просто са се вкъмнили, милички, рапанчета, да.
8: Значи е безусловно, че това са естествени природни образования и то дъно на море.
10: Е, възможно е на по-късен етап, нали, когато вече имало човешка дейност, някои от колоните да са били до обработени на човешка ръка и са е стигнали до интересни форми.
8: Казаха, че може би това е някакви коралови рифове.
10: Има такава теория. Интересното е, че много от колоните са кръгли и кухи като камени тръби. Коралите също имат кухини. Друга теория е, че когато е било морето, тук е имало газови гейзери и са съществували два типа анаеробни бактерии, които живеят без кислород. Те се хранят с газ метан, който след това се преобразува в цементоподобно вещество, което свалят около метана и се получават тези кухини.
8: Всъщност това е един уникален обект. Успяваме ли да го популяризираме? Имате ли дотации?
10: Аз съм титуляра тук.
8: От 33 години?
10: Да, от 33 години работя тук. Билетите там, информационната дейност, сувенири, които се продават. Това в принцип е обект, който не изисква много разходи, тъй като под открито небе.
8: Това ли е най-уникалният обект тук в Варненско и въобще в България?
10: Да, лично за мен е на територията на Варненска област това нещо е нещо уникално. Няма го никъде по света. Не казвам, че и другите места, които са популярни на нашата област, не са интересни. Това нещо няма как да се види на друго място.
8: Какво искате да кажете на хората, които идват? Това място носи ли късмет? Има ли такива обичаи да си оставят бележки?
10: Да, има такива обичаи. Има там най-накрая един кръг, който е видимо дело на човешка ръка. Това е правил от един български професор Владимир Иванов при 40 години и има 30 човек, като влезе вътре, нарича се кръгът на желанията, да си пожелая нещо хубаво и най-вече здраве.
8: Избъдва ли се?
10: Ами имаме благодарствени карчки туристи, които са идвали тук, пожелали са си нещо, което много силно са искали. То действително се случва и след това се завръщат и му остават карчки за благодарност.
8: Вие щастлив човек ли сте, като сте тук непрекъснато?
10: Да, мисля, че да. Даже всяка вечер почти сънувам по вертикалния ред. Съм на работното си място, да.
8: Зачуй лятото от Варна, Даниела Стойнова.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: От Камъка към водата, от Варна към Бургас. Следващата ни спирка събира на едно място сол, лечебна луга, кал море и удивително богат птичи свят. В Атанасовското езеро край Бургас могат да се наблюдават над 70% от всички видове птици, които се срещат у нас. Установени са над 300 вида, сред които и застрашени в световен мащаб. А съвсем близо са бургаските солници с басейните с лечебна луга и кал и възможността само след няколко крачки да стигнеш до морето. На тази необикновена разходка ни води Петя Янакиева от Радио Бургас.
2: Атанасовското езеро, част от мрежата Натура 2000, е най-богатото на птици място в България. От тук минава част от трасето на миграционния поток Виа Понтика. Добива се и морската сол, наричана бялото злато на България. За популяризирането на езерото и неговите обитатели от години работи Българската фондация Биоразнообразие. Радостина Ценова от фондацията е нашият гид.
3: Езерото е най-привлекателно точно сега, август и септември, когато цветовете му се променят, когато става кристализаторите, откъдето се вади сол, стават оранжево-розови. Той така е най-известно на хората, с розовите си цветове, с богатата палитра от синьо, зелено и розово-червено. Така че сега е подходящ момент да се дойде на езерото. За съжаление, последните няколко години вече не се добива сол в северни солници. Там не може да се види това богатство от цветове, но в южните все още се вари сол и сега започва подготовката на кристализаторите на местата, където ще се извади солта.
4: Как става това? Какъв е метода?
3: Макар че повече от 100 години беше запазен изцяло ръчно, в последните години черноморски солници успяха да въведат механизация и с машина да вадят солта.
4: За птичето разнообразие, нека да кажем.
3: Има, нали, вече няколко години за гнездене на привлекателното розово фламинго. Пред укритието за наблюдение на птици в южната част на Атанасовско езеро, обикновено в различните басейни могат да се видят кога повече, кога по-малко розови фламинги. Сега е пълно с съблеклюни, с кукиобегачи, с ангъчи, с дребните симпатични дъждосвирци, които идват сега летните месеци и изпълват басейните.
4: Как това богатство може да бъде наблюдавано, как да стигнем до него, така че да не нарушим тази хармония на природата?
3: Местата, които могат да се посетят на Атанасовско езеро, са най-вече в южната част на езерото. От едната страна са укритието за наблюдение на птици на регионалната инспекция по околна среда, пътеката на Съблеклюна, която ние сме разработили, която може да бъде посетена самостоятелно. Има много интересни игрови елементи в нея, които са свързани с езерото. А така че като играят, децата да научават всъщност и за биоразнообразието. Има малък паркинг точно там на изхода на Бургас, посока за Сарафово, където може да се спре и да си направите една приятна разходка, да погледате птици, ако носите бинокъл с вас. Само за организирани групи осигуряваме техника за наблюдение. От другата страна пак в южната част са басейните с луга и кал, които са много известни, които привличат хиляди хора. Безспорна е лечебната сила на тази луга, на този свръхсолен продукт и на кълта, която съдържа много микроорганизми. Всеки, който е направил една процедура, задължително се връща поне още няколко пъти или поне толкова, колкото може да си позволи.
2: На 12 август датата, на която е излязла заповедта за поддържания резерват, ще бъде отбелязан рожден ден на Атанасовското езеро. Сред планираните събития е и велотур около езерото. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Лариса, започнахме днес от минералите, слизахме под земята, говорихме за руди и злато. Ето, че едно минерално богатство може да се роди и от водата. Какво всъщност представлява солта от гледна точка на минералогията? Колко различен е светът на солите от онези красиви кристали, за които говорихме досега? И може ли наистина в едно зрънце сол да бъде прочетена геоложка история, така да се каже? И разбира се, имате ли във вашия музей образци или експозиции, чрез които дошлите могат да се запознаят с този тип минерално богатство?
5: Разбира се, солта е един минерал, който се нарича халит. и това си е натривия хлорид. Той е един от всичките над 6000 минерални вида и при неговото намиране веднага се прави извод, че той се е родил в водни басейни, в морета или в някакви солени езера, които постепенно са се изпарявали и той е кристализирал. Това е един много красив фактически минерал, който образува купчета, едни идеални кубични кристалчета. Може да има и различно оцветяване. Съвсем чистия натриев хлорид е безцветен, но може да бъде кремав, синкав, розов, от различни примеси, които се утаяват заедно с натриевия хлорид в тези водни басейни. В нашата експозиция, разбира се, имаме като полезно изкопаемо такава сол и тя е от един по-древен океан, който е бил в района на, в момента на Североизточна България, от района на Мирово. Имаме такава каменна сол, която се е добивала в миналото, но тя е била точно пак от Древно море, така че в експозицията може да се види тази каменна сол, както и сол от други точки на земята.
1: И накратко да поканим слушателите за най-новото, което предлагате.
5: В музея имаме от миналата година много интересни няколко временни експозиции. Това са, първата е скритата красота на минералите. Това е една витрина със специално осветление, което по атрактивен начин показва как някои минерали реагират на ултравиолетова светлина и от невзрачни скучновати на външен вид се превръщат като с магическа пръчица в разноцветни искрящи. Втората ни експозиция, която също създава голяма естетическа наслада, това е минерали и цветни твари рисува природата. В нея са показани различни насекоми, папероди, скакалци, бръмбари, паяци с удивително подобни цветове и шарки на представителите на неживата природа минералите. И третата е природно изкуство от халцедон. Представени са предимно образци от източни родопи, за които преди това говорихме, но с разнообразни причудливи форми, в които с малко въображение се откриват различни природни пластики, истински произведения на изкуството и нарочно сме ги нарекли с такива поетични названия, като Пещерно езеро, Морска вълна, Драпери, Тухчето, Ледени цветя. Заповядайте, софианци и гости на София, да разгледате нашият музей. Има много интересни експонати, които ще ви доставят огромно удоволствие и ще научите за историята на Земята от тях.
1: И за нас беше удоволствие да бъдем с вас. Благодарим за тази сутрешна среща в Чуй лятото по хоризонт. Лариса Нешева, уредник на раздел Минерали на България в Националния музей Земята и хората. Валя?
6: И аз да кажа, аз също благодаря на госпожа Нешева за нейното участие днес и да кажа, че тук трябва да сложим и финала на нашето пътешествие във времето днес. От студиото на Радио Кърджили, аз Валя Апостолова и звукорежисьорът Георгия Гергиров, ви благодарим, че бяхме заедно в този епизод на Чуй лятото и ви пожелаваме да пазите историите на земята, винаги да търсите магията около вас и хубаво и слънчево лято.
1: Благодарим ви. От студиото на програма Хоризонт благодарим на всички колеги, които бяха част от днешното издание на предаването. Даниела Стойнова, Ася Пенчева, Петя Янакиева, на музикалния редактор Юлия Гадарова, звукорежисьорите Камен Жеков и Антон Пиперов. Аз съм Станислава Пирчева. Днес надникнахме, разбира се, в много милиони години история, скрита в камъка, земните недра, природата около нас и може би най-хубавото откритие е, че не е необходимо да пътуваме далеч, а да срещнем необикновеното. България, нашата страна, разбира се, има какво още да ни разказва, стига да сме любопитни да я слушаме и разглеждаме. Чуй лятото продължава и утре. Добринка Добрева от студиото на програма Хоризонт ще ни срещне с бранда на България, запазените знаци на нашата идентичност, традициите в родното производство и културните символи, с които страната ни е разпознаваема по света. Бъдете с Чуй лятото. Хубав ден от нас и останете с програмата на Хоризонт.

0: На 18 август ще оркестрираме бъдещето заедно с емблематичния младежки симфоничен оркестър на Европейския съюз, създаден от Клаудио Абадо. Солисти ще бъдат Юлия Хаген, виолончело и Марио Хосен Цигулка. На пулта – испанският диригент Густаво Химено. Билети онлайн и на касата на фестивален и конгресен център Варна. Повече за програмата на varnasummerfest.org.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Днес е последният ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите. Потушен беше големият пожар в района на 1 май. И още в бюлетина. При руски ракетни удари край Киев има жертви, сред които и дете. Законопроект за така наречените адски санкции срещу Русия събра огромно мнозинство в Сената на Американския конгрес. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев е свикал съвета по сигурността към Министерския съвет. Темата не е обявена. От пресцентъра на правителството съобщиха само, че след малко Радев ще направи изявление пред медиите. Имаме готовност да го излъчим пряко. Законът за въвеждането на еврото предвижда, че днес е последният ден, в който цените на стоките и на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Припомня репортерът Мария Филева.
1: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
0: България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до еврокомисаря по земеделието и храните Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във

0: Смолянско. С подробности по темата репортерът Веселина Миланова.
1: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
2: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
1: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините, Веселина Миланова.
0: Големият пожар между Първомай и село Брягово, Пловдивска област, е потушен, след като цяла нощ на място работиха 11 екипа огнеборци. Предава Неда Велкова от Радио Пловдив.
3: Огънят пламна в следобедните часове вчера и заради горещото време и вятърът бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали няма да има повторно възпламеняване на отделни огнища, съобщи пред Радио Пловдив Тодор Божилов, началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
4: 10 000 декара. Сухи треви, пърнище и изоставени градини хълзях. Пожара вече потушен напълно. В момента го обхождате много.
3: Не е имало опасност за населението и близките села. Няма и обгазяване, добави Божилов. По описание на пожарникарите, гъстия дим се е издигал на стотици метри над земята. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. От Пловдив, Неда Велкова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия продължава нощните си въздушни атаки срещу Украйна, след като президентът Володимир Зеленски предупреди за намаляващи запаси на страната му от ракети-прехващачи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Руски военен дрон е ударил товарен кораб, превозващ оръжия за украинските въоръжени сили в Черно море, източно от Одеса. Не се съобщават подробности за евентуални щети. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Американския сенат за приемането на новите санкции срещу Русия. Пакетът носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително самия Владимир Путин. Сега текстът трябва да бъде гласуван и в Камерата на представителите. Подкрепата му обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Президентът Зеленски, който е на посещение в Белград, ще разговаря днес с сръбския си колега Александър Вучич. За новините Елизабет Гогова.
0: Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Веднага, щом сделка за възобновяването на това плаване без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си срещу ирански пристанища, съобщи източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около една пета от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането на протока доведе до рекордно поскъпване на горивата в световен мащаб. Нивото на река Дунав продължава да спада в целия български участък, сочат последните данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове. По информация на дирекцията Речен надзор, самоходният кораб, който вчера сутринта имаше затруднение да премине в района на остров Белене, е успял да премине участъка по-късно. За днес за цялата страна е издадено предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони е в сила предупредителен оранжев код. Властите в съседна Гърция също издадоха предупреждение за поредна вълна с много високи температури, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скорост 7 степен по скалата на Бофор. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастни хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция Катя Пеева.
0: Отново у нас. Десетки жители на село Жълти бряг, община Стамболово, Хасковска област, блокираха за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен в знак на протест срещу планирано изграждане на голям фотоволтаичен парк. Блокадата започна в 10 часа, като протестиращите се ангажираха периодично да пропускат автомобили. Полицията указваше на пътуващите, кои са алтернативните маршрути. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова. А сега отиваме към Министерския съвет, където започва изявление на премиера Румен Радев, след свикан от него съвет по сигурността към правителството.
7: Тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем, е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Така че в момента се взети мерки, отцепен на районът, ще установим, правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на Това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприетите от нас действия ще дам думата и на министъра на отбраната господин Стоянов. Заповядайте.
8: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетните комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението въздушното пространство, както и охраната въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Когър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е запояна съгласно заповедта на началника на отбраната.
7: В допълнение взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли?
0: Уважаеми слушатели, предадохме ви изявление на премиера Румен Радев след свикан от него съвет по сигурността към правителството. Стана ясно и защо е бил проведен този съвет по сигурността. Тази сутрин дрон е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам, Добричка област. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Установява се типът на дрона, обяви премиерът след заседанието на съвета по сигурността към правителството. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър ден!
9: Добър ден! Мариан Огнянов официално сложи край на състезателната си кариера след 22 години в футбола. Бившият полузащитник на Левски, който остава в историята с гола си срещу Челси в Шампионската лига през 2006 година, първото попадение на български отбор в груповата фаза на турнира, съобщи новината в социалните мрежи. В кариерата си Огнянов е играл още за Ботев, Пловдив, Черноморен, Нефтохимик, ЦСКА 1948 и за други български тимове. Припомням, че Локомотив София ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в матч от четвъртия кръг на първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по Хоризонт. Другия матч от програмата днес е Дунав Арда от 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев взе 12-то място в финала в захвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остава на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни, само на 500 от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. Румяна Стоянова ще гребе в финал Б за разпределение на местата от 7 до 12 от дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Българката остана извън първите три места, които дават право на участие в финал А. след като завърши пета в своята полуфинална серия. В същата дисциплина при юношите Даниел Маринов завърши на втора позиция в финал Д. Волейболният шампион при жените Марица Пловдив ще разчита на Диана Борисова и през новия сезон. Посрещачката ще бъде част от състава на пловдивчанки в мачовете от Шампионската лига, Националната волейболна лига и турнира за Купата на България. Международният кънки съюз предостави неутрален статут на руските фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова за сезон 2026-2027. 20-годишната Валиева поднови кариерата си, след като изтърпя 4-годишна дисквалификация за употреба на допинг по време на Олимпийските игри в Пекин през 2022 година.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
10: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 29 градуса в Перник до 34 в Стара Загора, Пловдив и Ямбол и от 9 градуса навърх Мусала до 19 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд времето ще е предимно слънчево, над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток, ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и северо-исток. Утре ще е предимно слънчево, но ще преди обяд над западната половина от страната, след пладне и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, остават условията за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, главно на северното крайбрежие с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето утре ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: При катастрофи в страната през последното денонощие са ранени 30 души. От началото на годината войната по пътищата е взела 277 жертви, а ранените хора са близо 5000. Движението в тунела Витиня на магистрала Хемус в посока София е затруднено заради аварирал автобус. Преминаването там вече е възстановено. За други ограничения по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
11: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя Ботевград София. Ограничена е външната активна лента, като трафика е в активна и изпреварваща лента. Движението по пътя София-Видин в участъка Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Айтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, надвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.
0: Това призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Дрон е навлязал тази сутрин в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Военните власти установяват типа на дрона, обяви премиерът Румен Радев след заседание на съвета по сигурността към правителството. Днес е последният ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Апровски. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места в северо-западната половина от страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: Медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
7: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
6: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Музикална кутия по хоризонт.
1: Здравейте и добре дошли на вълните на програма Хоризонт. Предстоят вълнуващи и вдъхновяващи музикални минути. Това е музикална кутия, а какво ще изкочи от нея днес, ще стане ясно само след минути.

Аз съм Юлия Гардерова и днес ще отворя музикалната кутия на Хоризонт за вас. Подготвила съм ви шарена и много мотивираща спортна разходка. В духа на световните спортни и по-точно футболни събития направихме една изключително интересна селекция, включваща песни, станали популярни по времето на различните световни първенства по футбол. Обещаваме малко приказки и повече музика и така с първата песен от тази вълнуваща плейлиста се връщаме в далечната 1962 година. Страната е Чили и тогава за първи път световното първенство има свой химн. Стилово песните са се променили доста във времето, но основни теми в повечето от тях са патриотизъм и обединение. Нека чуем сега Los Rambles и El Rock del Mundial.

чилийската следа ни отвежда до Англия, където през 1966 се провежда поредното световно първенство по футбол. Тогава песента е посветена на талисмана на първенството лъвчето Уили. Изпълнява Лони Донеган, а песента е World Cup Уили.

Вече е 1970-та, а световното първенство по футбол се провежда в Мексико. Песента е «Футбол Мексико 70».

Правим дълъг скок, за да се пренесем в 80-те и тяхното звучене. Тогава световното по футбол е гостувало в Испания. 1982 година изпълнителят е не кой де, а Пласидо Доминго, песента е «El Mundial».

1986 е Мексико. Химна на световното вече звучи доста по-близо до съвременните си наследници. Да чуем Ерол и Хот, Хот, Хот.

На прага на 90-те или 1990-та световното е в Италия, а песента от тази година е безспорен хит и днес. Онестате, Италиана, слушаме сега.

И разбира се, сега за всички слушатели, фенове на футбола или пък не, ще звучи хита от тази година, а именно Дай Дай, Шакира и Бърна Бой.

0: Центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха Чувам те.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто.

0: Интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата работа в БНР.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Моделът GNX на автомобила Buick Regal превъзхожда класическите суперколи от своята епоха и символизира суровата мощност, висок статус и скорост. Така се казва и албумът на хип-хоп музиканта Кендрик Ламар, донесъл му 4 отличия грами тази година с почит към културните традиции от западното крайбрежие на Съединените американски щати.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: Картини от една изложба.
7: Хоризонт.
8: Часа. Новините с Николай Петров. Дронът, който тази сутрин е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния и се е взривил, е бил натоварен с голямо количество експлозив. Заради случая премиерът Румен Радев проведе заседание на съвета по сигурността към правителството. Какво обяви Радев на брифинг след това заседание, ще чуем сега от нашия репортер Мария Филева, която е в студиото. Мария.
9: Здравейте! Инцидентът се е случил в 8:10 тази сутрин, когато дрон е нахлул в българското въздушно пространство и се е взривил на 100 метра от границата ни с Румъния. Това става и на 200 метра от компресорната станция на Румъния и на още толкова от бившия контролно-пропусквателен пункт в Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод, уточни премиерът Румен Радев в изявление след извънредно заседание на съвета по сигурност към Министерски съвет. Шумът от взрива и черния дим, който се е издигнал, са чути и видени и в Румъния, и от наш граничен полицейски наряд в генерал Тошево. В момента там се намират отряди от Националната полиция, от Гранична полиция и Министерство на отбраната, които в момента установяват тип на дрона. Районът е отцепен. Дронът е паднал в слънчогледова нива и това е причина да няма поражения по хора и сгради. Все още не е установен типът на дрона, нито от коя държава е излетял. Но се знае, че в България е дошъл от към Румъния и е бил натоварен с взрив. И още нещо. Не е засечен нито в румънското, нито в нашето въздушно пространство. Попитахме защо.
10: Той не е засечен и в въздушното пространство на Румъния, не е засечен и в нашето въздушно пространство по една проста причина. Тези дронове са трудно за засичане поради малкият им размер. Второ, когато летят на малка височина, не може да бъде осигурено такава гъстота на радиолокационното покритие, което да гарантира засичането на нисколетящи, малоразмерни въздушни цели. Това е предизвикателство. Както знаете, години наред се бави процедурата за доставка на модерни цифрови триизмерни радари. Министерството на отбраната прави всичко възможно да ускори процесът на тяхната доставка, но ще трябва да почакаме още. За сега има информация само за един дрон. Ако намерим нещо повече, разбира се, ще ви информирам. Но едно е сигурно, дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
9: Премиерът Румен Радев съобщи и за взетите мерки. Засилена охраната на стратегически обекти на територията на България. Пребазират се сили и средства за борба с нисколетящите нескоростни въздушни цели. Гранични полицаи от границата с Турция се прехвърлят към границата с Румъния. За новините Мария Филева.
8: Откакто Русия започна да атакува украински пристанища на река Дунав, няколко пъти през миналия месец дронове нарушиха румънското въздушно пространство. Общо три дрона навлезли в румънското пространство

0: Бяха свалени от румънски изтребители F-16 през юли. Един в окръг Бузъл, един в делтата на Дунав и друг на Черно море. След тези многократни инциденти, посланикът на Русия в Букурещ беше извикан в Министерството на външните работи на Румъния, където му бяха показвани фрагменти от дрон с надписи на руски език. Друг служител на мисията на Руската федерация в Букурещ беше обявен за персона нон грата в Румъния. Русия обяви, че тази нощ е свалила близо 400 украински дрона в различни части на страната. При такъв удар е избухнал пожар в петролната рафинерия в град Илск в южния руски Краснодарски край. Дронове са били насочени срещу индустриален обект в Самарска област на Русия. В същото време руски боен дрон е поразил товарен кораб, превозващ оръжие за украинската армия в Черно море, източно от Одеса, съобщи Reuters, цитирайки руската агенция Интерфакс. Към другите новини в емисията. Голям пожар гори на изхода на Асеновград до бившата мебелна къща на околовръстното шосе. На място са изпратени 10 коли на противопожарната служба от Асеновград, Пловдив и Стамбулийски. За сега няма опасност за хората и за жилищните сгради в района, увери пред Българското национално радио кметът на Асеновград Христо Грудев, който също е на мястото на пожара. Още информация предава Антония Попова от Радио Пловдив.
1: Занимяването е голямо, но вятърът не духа към града, което възпрепятства за сега преминаването на дима към града. Очаква се регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите да замерва с мобилна станция атмосферния въздух в Асеновград и околността, заяви кметът на Асеновград Христо Грудев.
2: Город треви, ниви такива лозя запуснати, задимено много, ще затворим пътя около връстното горе от разклона. Да, пътя за Кържали до долу до Стария Винпром ще го затворим. Причината за задимяване има 10 противопожарни екипа. Асеновград, Пловдив, Стамбулийски има коли, виждам. Така че каквото необходимо се прави.
1: Огънят е тръгнал минути преди 11 часа днес и е обхванал бързо голям периметър от изоставените земеделски терени. Все още не е ясна причината, но преди една година на същото място е имало отново пожар. Огънят се вижда от целия Асеновград. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: Пожар гори и в граничното кюстендилско село Тишаново. Огънят е пламнал вчера и обхванал около 100 декара, като е навлязал и в гора. В гасенето участват екипи на пожарната, горски работници и доброволци. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Пожарът в Тишаново не е засегнал къщи и имоти, низово е навлязал в гора. Говорителят областната дирекция Катя Табачка.
4: Догасяват го днеска на терен са още два противопожарни екипа. Вчера е възникнал пожара, навлязал е в смесена гора, обхванал около 100 декара, низово обаче.
3: Наблюдава се от огнеборци и доброволци районът село Еремия, където до снощи продължи гасенето на пожара, предизвикан от късо съединение на електропровод. Горяха сухи треви, дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: И сега за протеста в Хасковско, за който вече ви съобщихме. Десетки жители на стамболовското село Жълти бряг блокираха за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен в знак на недоволство от планираното изграждане на голям фотоволтаичен парк. Блокадата започна в 10 часа сутринта, като протестиращите се ангажираха периодично да пропускат автомобили, а полицията указваше на пътуващите, кои са алтернативните маршрути. Ето и репортажа на кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
5: Жълти бряг не е за...
6: Земята на нашите деди не е за продаж.
7: И никой да не се предава на зависимост и примирение.
8: Недоволството е срещу инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 180 мегавата. Проектът обхваща 4 терена в землищата на селата Жълти бряг и Стамболово. В първите протестни редици застанаха младежи от селото.
9: За да се защитим територията, за да се спасим селото и за да кажем на управляващите, че нашето село не е за продан.
8: Хората настояват проектът да бъде преразгледан, като твърдят, че не са били информирани за намеренията пасищата на селото да бъдат превърнати в огромна соларна площадка.
9: Вижте каква красота е. Просто това ще се унищожи.
8: От инициативния комитет се противопоставят и на оценката от компетентните институции, че проектът няма да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и не е рисков за здравето на хората.
7: Термина фотоволтаичен парк е изключително циничен. Що за парк е това? Това е гробище.
8: Сред протестиращи гостите днес бе и кметът на община Стамболово Аднан Елдъс, който припомни, че общо 50 000 декара общинска земя, в която попадат и тези имоти, са били продадени преди 20 години с решение на общинския съвет. На имота, отреден за фотоволтаици сега, първоначално е планирано да има голф игрище, но проектът не е реализиран. Впоследствие теренът е препродаден няколко пъти и сега е на гръцка фирма.
10: Честно казано, не е обратимо, не е възможно да го спрем, но най-малкото може да изчистим детайли, където се притесняват хората.
8: Кметът се ангажира да продължи комуникацията с инициативния комитет, местните жители, както и да се водят преговори с инвеститора за компромиси, които да успокоят тревогите на хората.
10: Винаги съм бил до нашето население.
8: От инициативния комитет са категорични, че районът е местообитание на защитени видове, сред които шипобедрена и шипоопашата костенурка, както и на 12 вида защитени птици. Опасяват се, че изграждането на съоръженията ще засегне и традиционни дейности, като пчеларство, лов, събиране на билки и гъби. Настояват теренът да бъде обследван от специалисти преди предприемането на каквито и да било строителни дейности.
11: Корумпиран чиновници, всичко е под. Защо е нужно това? На кое е нужно?
8: В становище, изпратено до инициативния комитет от регионалната екоинспекция в Хасково, сочат, че имотите не попадат в границите на защитени територии и защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от екологична оценка са поискани и предоставени становища от Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на земеделието и храните, Басейнова дирекция, Източно-Беломорски район Пловдив и Регионалната здравна инспекция в Хасково. За новините от Жълти бряг, Живка Тодорова.
0: А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Красимир Стоев.
12: След обяд времето ще е предимно слънчево. Над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици и има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Музикална кутия по Хоризонт.
1: Ето ни във втория част на Музикална кутия, където продължаваме да се вдъхновяваме от спортната музика. Звучи като нов жанр и може би е, защото сега сме ви подготвили някои мотивиращи песни, които обикновено съпътстват тренировъчната програма на почти всички спортуващи. Хрумва ми и друга плейлиста за спиртуващи, но може би следващия път ще сбъднем мечтата и на тези, които обичат хубавите летни питиета. Да оставим сега шегата на страна и ако вече сте облекли спортните екипи и сте готови за подвизи, веднага ще ви загрея с един хит. Няма как запомнящата се песен на Kanye West Stronger да не успее да накара мускулите ви да се раздвижат. Сигурни сме, че с хитовото си парче възлюбения на Ким Кардашиан може да ви накара най-накрая да започнете планираната тренировка. Песента датира от 2007 година и може да бъде перфектният музикален съпровод за времето, прекарано в фитнеса. Затова спокойно може да я добавите в любими.

Имаме в главната роля Eminem и отново говорим за саундтрак, а филмът е Осмата миля. Световно известният хит на рапъра може да ви мотивира да тичате километри, слушайки го. Затова ви съветвам, добавете Lose Yourself в плейлистата си за сутрешния джогинг. Няма да съжалявате.

на къде без краля на попа Майкъл Джексън става въпрос за песента му от 1982 година Beat It. Безспорно популярна, тя може да повдигне духа и на най-уморените спортисти. Затова следващия път, когато решите да отмените тренировката си, пуснете си точно нея.

Кой не би се съгласил, че определено най-добрата песен за извършването на една мотивираща тренировка именно Eye of the Tiger на Survivor. Песента, носеща награда Брит за най-добър британски сингъл, ще остане в историята и с появата си в редица филмови продукции, най-важната сред които остава знаменитият Rocky 3. Какво по-мотивиращо за започването на следващата ви тренировка от вида на трениращия Сталон?

Редовните тренировки са много полезни. За да ви помогнем, днес сме подготвили музикален плейлист с най-добрите песни за тренировка, които ще ви мотивират да изгорите калориите. Независимо дали бягате, вдигате тежести или просто организирате спонтанно танцово парти, тези песни гарантирано ще ви дадат нужния енергиен заряд. Ето и следващото ни предложение, с което може да гарнирате една по-лека, но също толкова ефикасна тренировка. Bruno Mars и Treasure.

Място имаме и за Тейлор Суифт. Любимката на подрастващите и една част от тиновете е добра компания в салона или у дома. Слушаме Bad Blood.

Imagine Dragons ни стимулират да извършим още спортни подвизи с I Bet My Life. Ето я и нея само за вас и за днешната ви тренировка.

Няма да минем без Бионсе, която ни подканва да обиколим света, ако сте достатъчно мотивирани, и това ще се случи. Всичко е въпрос на вяра в себе си. Нека да дадем възможност на музиката да ни вдъхнови още веднъж. Run the World и Бионсе.

Много е важно да помните, че човек трябва да се обича, приема и харесва, защото размерът няма значение в повечето случаи. Това ни казва и Меган Трейнър с песента си All About The Base, която е част от нашата спортна плейлиста.

И ето, че му се вижда края на нашето приключение, а след една такава сериозна музикално-спортна тренировка всички трябва да сме хепи от постигнатото, точно както е щастлив и Фарел Уилямс, когато пее Because I'm Happy. А тази песен би могла да бъде един чудесен завършек на физическите ви усилия във всяка тренировка. Да я чуем сега с пожелание за усмихната събота и търпение до следващата ни среща. Останете с програма Хоризонт.

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, кога

септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Horyzont.
1: часа. Новините с Николай Петров. Няма поражение и щети върху критична инфраструктура след тази сутрешното падане на дрон в българската територия, съобщиха от областната администрация в Добрич. Областният управител Руслан Томов е на мястото, където падна дронът, заедно с началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и експерти от Министерството на отбраната. Дронът, който нахлу от към Румъния, е паднал в слънчогледова нива и се е взривил. Няма щети върху граничния преход, близката компресорна станция или друга критична инфраструктура. Не са възникнали и пожари. Военни специалисти извършват оглед на мястото и обследват останките на летателния апарат. На този етап не може да бъде посочено какъв е видът на дрона, като се очаква информация след приключване на експертизата. Работата на граничния преход Кардам на българо-румънската граница не е нарушена, се казва още в съобщението на Добричката областна администрация. А след проведения заради инцидента с дрона Съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколкото случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
2: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Когър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че България ще обсъди и с партньорите си от НАТО зачестилите инциденти, като днешното навлизане на дрон в българското въздушно пространство. Нека да чуем премиера Радев.
3: Следващата седмица в началото ще има Северноатлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
1: Каза на брифинга в Министерския съвет по-рано днес премиерът Румен Радев. За нови инциденти с дронове съобщи Германия, след като в сряда дрон с експлозиви беше обезвреден на товарното летище край Лайпциг. Ден по-късно, в четвъртък вечерта, два дрона са били забелязани над базата в Мехерних, провинция Северен Рейн-Вестфалия, на около 35 км от белгийската граница. Въпросната база разполага с строго охранявано подземно хранилище за оборудване и резервни части за военна техника, и също така е база за персонала, който поддържа американските системи за противовъздушна отбрана Patriot. А случаят от летището в Лайпциг доведе до разследване за борба с тероризма. Пълният с експлозиви дрон беше открит близо до украински товарен самолет Антонов 124, натоварен с боеприпаси. Летателният апарат, който беше обезвреден, е успял да заобиколи системите за защита, показва цитиран в германските медии доклад. Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт заяви, че става дума за, цитирам, ново ниво на опасност и сценарий за хибридна атака. Отново у нас. Първите резултати от засиления контрол на вносните плодове и зеленчуци ще бъдат

0: бъдат представени през следващата седмица, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Днес той коментира пред журналисти и проблема с вноса на занижени цени. По темата репортерът Веселина Миланова.
1: Заради оплаквания на българските производители от нерегламентиран внос, агроведомството започна проверки по границите. Добрата новина за сега е, че не са открити пестициди в проверените пратки. Лошата е, че се внасят плодове и зеленчуци на занижени цени.
2: Установяваме интересни аномалии по отношение на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България. Въпреки че през годините са правени много проверки, никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на Северна Македония, Косово и Албания по отношение на това да се правят насрещни проверки по отношение на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят.
1: Каза Абровски с уточнението, че вносът на изкуствено занижени цени ощетява бюджета и на България, и на страната на произход. Според запознати, вносителите правят това, за да платят по-малко мито и ДДС. За новините, Веселина Миланова.
0: Ползването на питейна вода за непитейни нужди в общините Мездра и Бяла Слатина е забранено. Ограничителната мярка беше препоръчена от Врачанското ВИК дружество заради намалелия дебит на някои от водоизточниците в региона. Още информация от кореспондента ни Ива Антонова.
3: Използването на питейна вода за поливане на градини и зелени площи, пълнене на басейни и фонтани, миене на моторни превозни средства, улици, тераси и дворове е забранено в населените места в общините Мездра и Бяла Слатина. Причината за ограниченията е засушаването и опасността да пресъхнат някои местни водоизточници. Мерките бяха препоръчени на 10-те общини в област Враца от регионалното ВИК дружество, след като е отчетен и ръст на потреблението на питейна вода. За сега ограничения за ползване на питейна вода за непитейни нужди не са въвели в двете крайдунавски общини Козлодуй и Оряхово. На някои места там водоснабдяването се осъществява от подземни речни кладенци, свързани с река Дунав. Рекордно ниското ниво на реката е довело до спад в нивото на водата в подземните резервуари, но за сега не се налага въвеждането на воден режим. От ВИК Враца апелираха за отговорно ползване на питейната вода. От Враца Ива Антонова.
0: Питейната вода на гръцкия полуостров Халкидики вече е чиста, увериха здравните власти в южната ни съседка. Предава кореспондентът Никате Пеева.
4: Властите в община Касандра на Халкидики премахнаха забраната за използване на чешмяна вода, която беше замърсена. След почистване на водопреносната система и взети проби, параметрите на питейната вода са в норма и тя може да се използва както за пиене, така и за битови нужди. Позволиха и на заведенията да я използват. Властите се извиняват на туристите за причиненото неудобство. Община Халкидики реагира и на оплакване от туристи, че неизвестни лица са поставили канцерогенни азбестови плоскости в морето, в лагуната Ливари до Ворворо, където почива стотици туристи с деца. Незабавна проверка на екип от община Ситония установи, че парчетата етерни са поставени в пясъка на дъното, за да направят изкуствена преграда към лагуната. Властите разследват кой си е позволил да постави опасните азбестови плоскости. Според специалистите, този материал може да има сериозни последствия за околната среда и общественото здраве. След много оплаквания на туристи, че плажните заведения не осигуряват свободен достъп до морето в Халкидики, вече с дронове денонощно отчитат заетите площи. Налагат високи глоби на нарушителите и дори отнемат лицензите. От Гърция Кати Паева.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Красимир Стоев.
5: След обяд времето ще е предимно слънчево, над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели, с първомайско хоро ви каним днес в Имат ли песните спиране. Антон Пиперов е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Цвети Радева и тръгваме от Тракия, за да ви предложим информация за много интересни цветни фолклорни събития, които ще се превърнат в големи празници на фолклора ни. Някои от тях са доста далеч във времето, но отрано искаме да ви информираме, за да научите защо е толкова важно да ги посетите и да се докоснете до тях. Най-напред ще ви разкажем за премиерата в София, която очакваме на новия спектакъл на ансамбъл Тракия. Край Марица се нарича тази премиера. Не случайно започваме с това първомайско хоро на Христофор Раданов и Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, защото този спектакъл ще ни разхожда по поречието на река Марица, ще ни се разхожда, разбира се, с народните песни и танците, които са запазени там. След това отиваме чак в Добруджа, за да чуем за един фестивал в село Владимирово, близо до Добрич, фестивал, който за първа година ще има национален статут. Ще разберем защо от главния организатор на фестивала. Христо Димитров ще ни покани за фестивала на носията в Жеравна. Вие знаете, че всяка година Христо Димитров изненадва с по нещо ново. Не е просто показ на носии тази Жеравна. Тя е едно особено преживяване, така споделят и посетителите. А в днешния ден, до вечера, ще ни поканят на Мегдан хоро в Коприщица. Ще чуем как едно мегданско хоро може да съпровожда дебеляновите празници там. Ще се чуем с председателя на читалището Стоян Павлов. Във втората част на предаването ви пренасяме на край сцената на Международния фестивал за автентичен фолклор в село Дорково. Той се състоя миналата седмица и събра повече от 90 български групи за автентичен фолклор, гости от Молдова, Сърбия и Турция и за първи път група българи от Дания и Швеция, групата BG Folk Ритми.

0: Добър ден, госпожа Даниела Дженева, професор Даниела Дженева, ръководител, директор на ансамбъл Тракия Пловдив. Знаете, уважаеми слушатели, един от най-младите български ансамбли, защото живее в съседство до Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Здравейте, професор Дженева.
1: Здравейте.
0: Защо от толкова рано е важно нашите слушатели да чуят, че ще имате премиера на най-новия си спектакъл «Край Марица» в София? Казвам рано, защото премиерата е в края на октомври.
1: Ами, за да могат да се ориентират, да знаят, че ще видят нещо много интересно. Един спектакъл с цел, един спектакъл с послание. Това не е концерт на ансамбъл Тракия, да, не е юбилей на някои от нашите автори.
0: И не е просто спектакъл, според мен. Нещо в повече.
1: Благодаря. Да. Много приемам за комплимент.
0: А така е наистина. Да. И ще кажем защо. Ще чуят нашите слушатели. Но слушаме ви.
1: Получи се. Мислихме го дълго време, но не само мислихме, и работихме.
0: Да.
1: И с много идеи, с страшно много идеи от колегите, с много проучвания на място. Значи проучванията са ни от Шуплука в Рила планина, да, до Беломорска Тракия, от тата границата.
0: Да, много интересно. По цялото поречие на река Марица.
1: Да, и мисля, че това, че имаме конкретна цел, че казваме конкретни неща, и то сме избрали хубави, позитивни теми, музикални, танцови отношения между самите номера и между действащите лица, да, мисля, че това въздейства най-много.
0: Аз ще допълня, че казваме отрано на нашите слушатели и за това, защото много трудно се намират билети за спектаклите на ансамбъл Тракия, където и да са. Дали в Античен театър в Пловдив, дали сега мисля, че ви предстои в Велико Търново.
1: Да, да. Вие много точно казахте, че това е най-новия спектакъл. Не може да кажем, че е премиера. Премиерата беше февруари месец.
0: Да, играли сте вече.
1: Да, мина през големите сцени. И на Бургас, и на Варна, на Пловдив, на драматичните театри, на откритите, на летните театри.
0: Да.
1: И сега в рамките на Салона на изкуствата ние ще гостуваме в София, в зала 1 на НДК.
0: И съм права, нали, за това, че почти свършват бързо билетите. Не се откриват лесно. За това отрано да знаят нашите слушатели.
1: Да. Благодаря на публиката. Винаги съм благодаряла на публиката. Тя е много голяма част от нашата работа. Ние не можем едни без други. Ние не можем без нашата публика и се надявам и публиката да има такова чувство към нашите изпълнения и към нашите произведения. Така че хубаво е, който има желание, да си вземе на време билет за 31 октомври, зала 1 на НДК.
0: Това ще бъде един много голям празник, защото тези ваши спектакли винаги представят един нов поглед към фолклора, колкото и вече да са утъпкани пътеките. Вие самата работите много дълги години, закърмени сте с това от вашия баща, създател на ансамбъла Тракия. И въпреки това, съгласни ли сте, че винаги има какво да се открие в този фолклор необятен?
1: Абсолютно. Абсолютно. Винаги. Просто е, не знам как да го кажа, не вдъхновяващо, това е задължаващо. Винаги има нещо ново, нещо невиждано, нещо незаписано. Така, винаги се намира такова.
0: Да не говорим, че вие създадохте спектакъла по проект, който ви даде възможност да ушиете специални костюми, да закупите нови инструменти, да създадете младежка школа към ансамбъла. Така ли беше?
1: Така е, така е. Благодарение на проект към Министерство на културата за опазване на нематериалното културно наследство, осъществяваме този спектакъл в пълнота.
0: Да.
1: С мултимедия, с декор, според сцената. Вие казахте инструменти. Костюмите са едно към първообразите.
0: Да.
1: Благодарение на колегите, които са в град Пловдив, с които работиме много дълги години, Стоян и Елена, те имат богат опит.
0: Да.
1: Винаги, как да го кажа, нека да не искам да обида никой, но при нас няма ерзац. изкуство.
0: Да, всичко е истинско.
1: Или тема, или костюм. Винаги се опитваме да стигнем до истината, да я покажем на публиката, да я покажем по добър начин. Естествено, да, след малко обработка, но така, че да не пречи такъв образа.
0: Да, и по съвременен начин, така, че най-бързо да докосне сърцата на всички поколения.
1: Надяваме се на това.
0: Каним така нашите слушатели и сега премиерно по програма Хоризонт ще звучи част от спектакъла Край Марица на ансамбъл Тракия Пловдив. Това беше директора на ансамбъла, професор Даниела Дженева. Слушаме танца Водици.

0: Сребърна лъжи са златна паница.
1: Богач сте!
0: Ши тари за недушита.
1: Манечка ще я взема.
0: Одрана коза през долреве.
1: Гайдаш сте!
0: Сина

0: На фона на музиката на ансамбъл Тракия продължаваме разказа за спектакъла Край Марица с диригента на хора Цонка Димитрова. Здравейте, госпожо Димитрова.
1: Здравейте.
0: Разказваме от рано на нашите слушатели за вашия спектакъл, който предстои есента в София. Защо е толкова специален? Да кажем, защо казват, че всяка песен в спектакъла е памет?
1: Да, като цяло винаги народните песни носят голяма мъдрост. Било по отношение на текста, било музиката, която преди години нашите предци са създали.
0: Да.
1: И смятаме, че има какво да се види, какво да се чуе, отново да се напомни за нашия фолклор, както ние заложихме по течението на река Марица, да видим какво се е случило преди нас, какво можем да унаследим, какво можем да претворим на сцената. И затова решихме да съберем автентичен материал от Пазарджишкия регион, от Итракийския, разбира се, от селата Челъкови и Бодрово сме взели народни песни, и музикални теми от Първомайския край, както и от Беломорието, както и от района на Самоков, където извира река Марица.
0: Да.
1: И заложихме част от музиката да ни бъде аранжирана от младия талантлив Ганчо Гавазов.
0: Да.
1: Ансамблови, акапелни песни и част от танцовите претворявания. Други песни ансамблови са аранжирани от Димитър Христов, както и един от танците, Самоковския танц, Водици.
0: Да.
1: Оркестровата свита е дело на маестро Георги Андреев. Там сме заложили една цветна музикална палитра в спектакъла ни. И на сцената показваме, както в по-стари времена, години, музикантите и народните песни са веселили всички хора на Мегдана.
0: Да.
1: Така че мисля, че ще бъде интересно за зрителите да дори видят всичко това.
0: Да, дори само като казахте композиторите, вече е ясно колко пъстра е картината и колко различни нюанси ще чуем и в музиката.
1: Точно така. И смятаме, че музика, че самата публика ще се наслади на тази музикално-танцова разходка, която ще направим по поречието на река Марица, обагрена с много музика, с много песни, танци и красотата на костюмите, да, да чак до Беломорието.
0: Да, много интересно. От Самоковско до Беломорието под поречието на река Марица. Благодаря ви. Ще поканим още веднъж нашите слушатели с песни от Пазарджишко. Вие ги дирижирате, нали?
1: Песните аз ги дирижирам, да. И са точно от района на Пазарджишкия,
0: да,
1: край.
0: Цонка Димитрова, диригент на хора на ансамбъл Тракия. А вие от сега си запазете времето, уважаеми слушатели. 31 октомври, Националният дворец на културата в София.

0: Очакваме и фестивала, международния фестивал на фолклорната носия в Жеравна на 21, 22 и 23 август. Добър ден на мотора на този фестивал, Христо Димитров, ръководител на ансамбъл Българа и създател на фестивала.
1: Здравей, добър ден на всички слушатели.
0: Здравей, Христо, с какво ще изненада фестивалът тази година? Той е толкова популярен, че слушателите много добре знаят какво е фестивала на носията в Жеравна. Сигурно и много от тях вече са били.
1: Много хора знаят, но много хора и не знаят.
0: Да.
1: Аз никога не си казвам изненадите предварително, защото ако кажа каква е изненадата, тя вече няма да е изненада. Нали?
0: Добре.
1: Но истината е, че ние винаги подготвяме нови неща, които предни години ги е нямало.
0: Така е, така е, за това питам.
1: И това нещо се случва в почти всяка една сфера на фестивала, защото почти всички, как да ги нарека, сфери на нашия живот са отразени в фестивала. Там имаме традиция, имаме музика, имаме ухажване, имаме красота, имаме сила, имаме съревнования, имаме всичко, което го има в ежедневието ни, по някакъв начин е представено на този фестивал, но разбира се, с една отправка, един скок назад във времето около 100-150 години. Тоест ти можеш да видиш автомобил на този фестивал, ама този автомобил ще бъде на 100 години поне.
0: Ага. Това е, да. Не случайно, не случайно посетителите са облечени в традиционни облекла.
1: Винаги това е единственото условие, което не се променя в фестивала, че всички трябва да бъдат облечени с национални носи, не автентични. Някои хора малко преувеличават, като казват, че има някаква автентичност, която трябва да се спазва. Не, не. Може да бъде и с стилизирани облекла, може да бъде с съвременни носи, които са ушити миналата седмица.
0: Да,
1: но
0: те
1: трябва да бъдат по образец на българска автентична носия.
0: Да.
1: По някой път има и дизайнерски облекла. Нали, въпросът е да може да се пресъздаде онази епоха от преди 100-150 години, и другото е телефоните. Значи телефоните трябва да бъдат изключени там. Има си място за говорене по телефоните. Това нещо прави тази атмосфера.
0: Разбира
1: Знаете ли, вече охраната почти не се намесва. Когато
0: сигурно
1: някой си извади телефона да снима, всички се обръщат към него и му казват, тук снимането е забранено.
0: Ти
1: просто си го прибираш телефона, нали? Защото хората ти правят забележка.
0: Да.
1: Те искат да се потопят, искат да го изживеят това нещо.
0: То това прави фестивала различен и това го прави и толкова популярен. Разбира се.
1: Абсолютно.
0: Е, така да поканим нашите слушатели да знаят, че пак ще има изненади, няма да ги казваш.
1: Изненади ще има. Значи, когато нашия екип започне да работи, ние правим така. Правим една схема на всички опорни точки на фестивала и задаваме въпрос как тази година ще го направим да бъде по-добро, по-хубаво, по-въздействащо. И винаги всяко едно нещо го надграждаме. Така че това, което се стремим и което ще се получи, това ще бъде най-хубавия фестивал от всички до сега, които сме правили, с най-силно въздействие върху хората, с най-голяма емоция, с най-много артистични елементи, с невероятно палене на фестивални огън, с невероятно откриване, с нови конкурси. И тая година за първи път ще избираме на фестивала бояница на фестивала. Това е най-личната мума.
0: Бояница.
1: Бояницата, Това е, там няма да се оценя носията, нали, както в другите конкурси, или украса, или пафти, а самата девойка с нейната физическа красота, с нейната добродетел, с нейния талант. И тази бояница, тази лична мума, тя ще има определени функции на фестивала и ще се превърне като едно своеобразно лице на фестивала тази година. И всяка година ще се избира нова бояница, така че
0: в
1: този момент не сме го правили.
0: Да, имаме новина. Очакваме Жеравна, международен фестивал на фолклорната носия, 21 до 23 август. Това беше Христо Димитров. Благодаря за информацията.

0: И от Жаравна към Златна Добруджа. 5 и 6 септември. Фестивал, който за първи път ще има статут на национален. Село Владимирово, община Добричка. Добър ден, казвам на основния организатор на фестивала и член на читалищното настоятелство Геннадий Ганчев. Здравейте, господин Ганчев.
1: Здравейте, госпожо Радева. Радвам се да се чуем в този прекрасен ден.
0: Да кажем на нашите слушатели за вашия трети национален фолклорен фестивал Главанци. Сега много хора ще си кажат, нали, в Добруджа, защо Главанци?
1: Да. Така е. Аз ще ви разкажа накратко. Това е преди около 200 години. Са се преселили от днешното село Главан Старозагорско, са се преселили около 800 семейства в Добруджа, в Северна Добруджа, днешна Бесарабия на територията на Украина.
0: Да.
1: По-голямата част от тия семейства са се заселили на териториите на днешните 5 области. Това са Добричка, Варненска, Шуменска, Силистренска и Търговишка. И тези хора създават своите огнища, своите домове, и до днес техните наследници, е казано от краеведи, които са изследвали това преселение, че да, към днешния ден на всеки един тогава преселил се, днес има около 270 наследника.
0: Сериозно развитие. Но да, преселили се, но запазили със себе си корените на традициите, или как да кажа, те са в песните и в танците, в фолклора.
1: Мотото на фестивала е дух, традиции и потомци.
0: Да.
1: Идеята е да съхраним българския дух чрез фолклора, да предадем нашите традиции на нашите потомци и те да го пазят и да го предават на следващи поколения, защото историята ни е прекрасна и ние трябва да се обичаме, да се я пазим, да я съхраняваме.
0: Така е, наистина. И вие ще го покажете на този фестивал. Ще има и конкурсна част, да кажем на нашите слушатели.
1: Да, разбира се, тази година фестивала ще бъде проведен в два дни, като втория ден ще бъде основно с конкурсен характер за млади изпълнители. Създали сме една секция за забравените игри на баба, на дядо.
0: Това е много ценно. Да,
1: това е интересно, като гори-гори кърпичка. Да. Да, такива игри, в които могат да участват и колективи от детски градини.
0: Да,
1: наистина ще има и песенен конкурс, и музикален конкурс, и танцов конкурс. Така че за сега има наистина желание. Искам само да подчертая, че има и голямо желание на потомците днешни живи да присъстват, тъй като те там го правят като една своя родова
0: среща.
1: Да, родствена среща.
0: Много интересно. Благодарим ви за тази информация. Ние ще продължим да разказваме на нашите слушатели и да ги каним. Това са празнични дни, 5 и 6 септември. Могат да посетят община Добричка и село Владимирово.

0: И от община Добричка в Средногорието на Мегданско хоро ни канят днес в Коприщица. Добър ден, казвам на председателя на читалището Стоян Павлов. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден!
0: Как да поканим нашите слушатели? Какво предвиждате? Късно вечерта да е хладно?
1: Да. Днес на 8 август от 19.15 на площад 20 април отново каним всички жители и гости на града на нашето Мегданско хоро. Идеята ни е, че през летните вечери площада трябва да се изпълва с българска музика, с хора и с голямо настроение.
0: А преди това е поетичната вечер на Димчо Дебелянов, нали?
1: Точно така. Празник посветен изцяло на Димчо Дебелянов в неговия роден дом, организиран от дирекция на музеите град Коприщица.
0: Ще ви гостува народната певица Мартина Стойнова.
1: Да, и певческа фолклорна група към нашето читалище Хадиненчо Палавеев.
0: Да.
1: Отделно ще има и група Гайдари.
0: Група Гайдари. Гайдарите са много на почет май в Коприщица.
1: Те навсякъде са на почет.
0: Да, но тракийската гайда специално при вас.
1: Да. Идеята ни като цяло е, че искаме не просто да направим един концерт, който хората да му се насладят, а искаме хората, които са дошли, да станат част от празника, да се хванат на хората, да запеят с нас и да усетят истинската атмосфера на Възрожденска Коприщица.
0: Ще бъде прекрасно това Мегданско хоро. Имат още време дори софиянци да стигнат до Коприщица.
1: Абсолютно.
0: Хорото е чак в 19.15. Там някъде, нали?
1: Абсолютно. В 19.15 след Дебелянова вечер могат да заповядат на площада.
0: Така, каним нашите слушатели. Мегданско хоро в Коприщица, читалище Хаджи Ненчо Палавеев, град Коприщица. Това беше председателя на читалището Стоян Павлов. Ние сега поднасяме песен на Борис Машалов.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Властите разследват днешното нахлуване на дрон, зареден с експлозиви, в българското въздушно пространство от към Румъния. Безпилотният летателен апарат падна в нива край Кардам и се взриви, без да причини поражения. Заради инцидента се проведе заседание на Съвета по сигурността към правителството. Репортерът Мария Филева ще обобщи сега какво заявиха след това заседание премиерът и министърът на отбраната.
3: В 8 и 10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд, генерал Тошева, който е в този район.
4: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на Съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума за боен дрон.
3: В момента имаме вече снимков материал от този дрон. Тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването, не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се, в момента в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
4: Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
4: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
3: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще пребазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
4: Премиерът каза още, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Северно-Атлантическия съвет следващата седмица. За новините, Мария Филева.
2: А сега на пряката линия от мястото край Кардам, където тази сутрин падна дронът, е нашият кореспондент Даниела Стойнова. Даниела, каква е ситуацията там?
6: Здравейте! Естествено, тук на гранично контролно-пропускателния пункт мерките за сигурност са засилени. С действието на гранична полиция успях да видя, макар и от разстояние, това място, а иначе не е позволено там да влизаме, защото това е гранична зона и в момента там се провеждат процесуално следствени действия. А това, което стана ясно, е, че все още не е открит конкретния вид на дрона, тъй като много подобни има, но няма първото заключение, че няма дълбоки кратери на мястото на взрива, т.е. количеството на взрива не е било такова, което да ги причини. Точно как е минало, откъде е идвал и защо е пропуснат, предстои да се установи. След като приключат процесуално следствените действия, ще ни бъдат съобщени повече подробности, но в момента това увериха източници от разследването. Няма никаква опасност за населението, освен засилените мерки от румънска и българска страна. Продължава работата на разследващия екип.

0: тип. Разговарях тук, макар и с малкото хора, които в днешния горещ ден бяха дошли пред магазина в Кардам. Те казаха, че естествено са притеснени, им се струва, че не са достатъчно защитени, но те първа искат да разберат какво точно е станало. Някои от тях даже пък и не бяха чули, така че не може да се каже, че в Кардам има паника. Ситуацията е спокойна. От Кардам, Даниела Стойнова.
1: Нахлуване на дронове беше регистрирано тази седмица и в Германия. Властите там работят по версия, че натовареният с експлозиви безпилотен апарат, който беше открит в сряда на товарното летище край Лайпциг и обезвреден, е бил модифициран, за да не бъде засечен. Междувременно два други дрона бяха засечени над германското въздушно пространство. Това стана ясно днес. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Системата за защита срещу дронове, инсталирана на летище Лайпциг, не успяла да засече летателния апарат, намерен в нощта срещу сряда, отбелязаха германските медии. Федералният министър на вътрешните работи Александър Домбринт заяви, че извършителите вероятно са модифицирали дрона, за да заобиколят умишлено системите за защита. Дронът бе намерен близо до товарен самолет Антонов 124 на украинските авиолинии. Само два дни по-късно, в четвъртък, в Германия са засечени нови два дрона, бе съобщено днес. Те са били забелязани над базата в Мехерних в провинция Северен Рейн, Вестфалия, на около 35 км от белгийската граница. Тя има строго охранявано подземно хранилище за оборудване и резервни части за военна техника, а също така е база за персонала, поддържащ американските системи за противовъздушна отбрана Patriot. Случаят с дрона на летището в Лайпциг е предаден на федерален прокурор, който го разследва като сериозна атака и заплаха за сигурността на Германия. Канцлерът Фридрих Мерц вика Националния съвет за сигурност. За новините Михайлина Димитрова.
1: Размяната на дронови атаки между Русия и Украина продължава. Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтопреработвателната компания Илски в южния Краснодарски край на Русия през нощта срещу събота. Ударена е и нефтената рафинерия Сизран в Самарска област на Русия. Министерството на отбраната в Москва заяви, че неговите противовъздушни системи са унищожили близо 400 украински дрона над множество региони на Русия през нощта. Руски дронове са убили 3-годишно момче и неговите баба и дядо в село в Киевска област. Друг човек е убит по време на нощна атака с балистични ракети по украинската столица, обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Към останалите водещи новини. Голям пожар гори на изхода на Асеновград, до бившата мебелна къща на околовръстното шосе. На мястото има 10 коли на пожарната от Асеновград, Пловдив и Стамбулийски. За сега няма опасност за хората и за жилищата наоколо, заяви пред Българското национално радио кметът на Асеновград Христо Грудев. Пожар гори и в граничното кюстендилско село Тишаново. Огънят е обхванал около 100 декара, като е навлязал и в гора. В гасенето участват екипи на пожарната, горски работници и доброволци. Големият пожар между Първомай и село Брягово, Пловдивска област, беше потушен, след като цяла нощ на място работиха 11 екипа огнеборци. За цялата страна е в сила предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони е обявен оранжев код. България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. И в двата сектора изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните, заявява министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмо до ресорния еврокомисар Кристоф Хансен. Икономическото положение в сектор свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско, а днес министър Абровски увери, че ситуацията е под контрол.
3: Колегите са на терен, работят. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита. В ловните стопанства проверихме, няма АЧС. Около диви свине наоколо също все още не е намерена, така че ситуацията е овладяна.
1: Заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социални мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, незабавно да бъде подаван сигнал, призовават от агенцията. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Очакваме ги от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 30 градуса в Дупница до 37 в Видин и Петрич и от 10 градуса навърх Мусала до 21 градуса навърх Мургаш. В столицата температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, но южната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици и има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток, ще се задържи горещо. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и северо-исток. Утре ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Остават и условията за градушки. Ще духа доумерен вятър предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Отново сме заедно, уважаеми слушатели, в Имат ли песните спиране, за да ви пренесем в атмосферата на 28-я международен фестивал за автентичен фолклор в село Дорково. Миналата събота и неделя беше фестивала с повече от 90 групи за автентичен фолклор от България. Гостуващите състави бяха от Молдова, Сърбия и Турция и за първи път група от българи, които живеят в Дания, Копенхаген и в Малмио, Швеция, групата BG Folk Ritmi, която вие познавате от събора на Мегдана на другата България. Ще ви срещнем с организатори и участници на фестивала, с най-младите, студентите от ансамбъла на село Дорково и ще усетите звучността, атмосферата, емоцията край сцената.

0: Повече от 20 години вече господин Николай Ковачев е председател на Организационния комитет на Международния фестивал за автентичен фолклор в Дорково. Тази година в Дорково беше 28-то издание на фестивала. Как вие виждате развитието, господин Ковачев, на този фестивал? Това е една дълга история вече. Вървите към 30-я юбилей.
1: На мен като кмет на селото се пада честа да съм и председател на Организационния комитет за провеждане на фестивала. За тези 23 години, когато отговарям аз за самия фестивал за провеждането, мога да кажа, че от година на година фестивала става все по-хубав фестивала и групите, които участват, ми се струва, че са все по-силни и по-силни. Дали се получава едно съревнование между участниците в фолклорните ансамбли, които не са въобще малко, през години са били до 120-130, тази година стотина, 94-5 групи, плюс международните 100 групи. Но интересното е не само бройката, но и качеството на това, което се представя на сцената на Дорковския фестивал. Защото тези добри колективи, които участват, създават настроение в публиката, ни е радостно да видиш толкова добри музиканти, танцори и певци на нашия фестивал.
0: Много от изпълнителите споделяха, че са търсили вашия фестивал точно защото е за автентичен фолклор и защото е международен. Мисля, че в Дорково това е единствения фестивал международен за автентичен фолклор в България.
1: Като мащабност на събитието, едно населено место, не сме малко населено место, но е голямо предизвикателство да се организира и проведе този фестивал. Международните групи не са много, но те, как да кажем, в нашия фестивал, те са като цвят, и създават настроение в публика, в ансамбли, като изпълнение и може би този цвят дава друг поглед върху нашия фестивал. Друго е провеждането, а и местото за провеждане на фестивала мога да кажа, че е уникално. В горещите лятни дни на открита сцена по тези големи дървета в парка на читалището, даже съм виждал хора с пролетно-зимни якета, които стоят и гледат в публиката. Той е един голям празник на най-вече на българския автентичен фолклор.
0: Сериозно впечатление направи групата от българи, които играха на сцената на фестивала. Групата БГ Ритми от Копенхаген, Дания и Малмио, Швеция.
1: Да, интересно е, че българският фолклор дори зад граница живее. Живее и се връща в родината, народна сцена, за да се покаже.
0: Така е, аз ви пожелавам да стане традиция да има по една българска група от чужбина на фестивала в Дорково.
1: Единството, което обединява, това е фолклор. И докато има фолклор, ще има и България.
0: Николай Ковачев, председател на Организационния комитет на Международния фестивал за автентичен фолклор в село Дорково и кмет на село Дорково.

0: Сред най-младите в ансамбъл Овчарска песен са Анна Малева, Кристина Попова и Венцислав Дузов. Сега съм заедно с тях. Ние ще чуем и как Венцислав Дузов учи чуждите групи на популярното дорковско хоро Дзуб-дзуб. Но най-напред към Кристина. Вие учите в Англия. Какво ви привлича към фестивала тук?
1: Ами аз съм израснала в селото. Баща ми участва много активно в организацията на фестивала и по принцип опитвам всяка година, когато има възможност да бъда тук за фестивала, защото е едно хубаво събитие, което събира хора от всички краища на България, идват хора от чужбина и приятно е да видиш семейството, приятелите, да се съберете всички, да се порадвате на хубава музика, създаваме хубави спомени.
0: За вас какво е ансамбъла?
2: За мен ансамбъл е едно така удоволствие, бих казала, и развлечение също от тежкото ежедневие, тъй като аз не живея постоянно в Дорково, живея в София, студентка съм и така като си идвам през уикенда и се събираме с не само танцовия състав, разбира се, и с нашите певци и бих казала, че заедно разпускаме отстрани малко от ежедневието, разказваме си различни истории, кой какво е преживял през седмицата и наистина едно приятно развлечение за нас младите хора.
0: А с какво ви задържа ансамбъла? Вие не сте единствената студентка в София, която се връща за репетиции в Дорково, участва на концерти, на турнета.
2: Може би приятелската среда, бих казала. Смятам, че е хубаво в един такъв състав да има и приятелство и разбирателство, защото ако го няма, смятам, че няма да се получат толкова добре нещата, както са сега при нас.
0: Венцислав Дузов е наследник на един от първите в ансамбъла, нали така?
3: Непряко, да. Да. Със сигурност носим една и съща фамилия.
0: Да.
3: С единия с Щери Дузов, един от създателите.
0: Вие учите за хореограф и вече практикувате, мога да кажа, като по време на фестивала учите чуждите групи на характерното дорковско хоро.
3: Да, определено това ми е първата практика и първия сблъсък с професията ми. Мога да кажа, че групите супер бързо научават хорото, дори по-бързо от някои български състави, което е доста интересно. Много се забавляват хората, аз също се забавлявам.
0: С какво е типично дорковското хоро и защо дзуб-дзуб?
3: Когато започне от сира, всички започват правят два скока, при втория приклякат и казват дзуб-дзуб. Типично е с спокойната игра, по-скоро не спокойна, а ниска игра, нали, не прекляваме с високи крака. И обратното на спокойно е характерно за мъжете, доста така пламена буйна игра. Това е което мога да ви кажа.
0: Всяка година това характерно дорковско хоро, чуждите групи и някои от българските изиграват накрая на фестивала.
3: Да, превърна се в традиция. Не мога да ви кажа коя година поред, обаче вече може би над 10 с всички състави така закриваме фестивала.
0: Фестивала, ансамбъла, Овчарска песен ли ви провокираха да тръгнете към хореографията?
3: Всичко тръгна от тук. Още от 2008 или 2007 година се занимавам с танци. Не ми беше тук първия състав, но тук ми беше главното силност. Ансамбъл Овчарска песен събуди в мен тази любов към танците.
0: Да чуем какво учат другите момичета, Анна.
2: Аз съм завършила средното си образование като професионален танцор. В такова училище съм учила. За жалост, бих казала, не се ориентирах и също висшето ми образование да бъде в тази насока. Може би защото чувствах, че един вид, ако това нещо го работи като задължение, няма да имам такова голямо удоволствие и заради това сега по-скоро си го практикувам, пак казвам, само за удоволствие, а иначе в момента уча човешки ресурси.
0: Кристина?
1: Аз съм завършила вече, аз съм магистър глобална стратегия, обаче от малка съм се занимавала активно с предимно пеене. Аз не съм била танцорка, но започнах да пея с ансамбъл Овчарска песен. Моята баба беше член, тя е един от първите членове на ансамбъла и сме пяли заедно. Първите песни, които съм пяла, първите пъти, в които съм излизала на сцена, са били с този ансамбъл и това са едни много хубави моменти, за които много обичам да си спомням и понякога ми се иска пак да изпея една песен, но просто и минало доста време от тогава.
0: Започва ли веднъж човек, има за какво да се връща. Благодаря ви, успех на най-младите в ансамбъл Овчарска песен Дорково.

0: Край сцената на Международния фестивал за автентичен фолклор е срещата ми с представители на ансамбъл от село Българско Сливово, община Свищов. Невероятен ансамбъл, оркестър, мъжка група, женска група, танцов състав, голям танцов състав, млади хора в него, млади мъже в него, което рядко се среща. Поздравления сега към секретаря на читалището, председателя на читалището и една от танцорките. Да ни кажете малко повече за вашия репертуар, най-напред към секретаря на читалището.
1: Репертуара на танцовия състав са главно автентични хора, местни, които са издирени преди повече от 40 години от местни хора, които са идвали в читалището, показвали са ги как са се играли. Също стари музиканти, които предадоха мелодиите, музиката на танците. От тогава до сега са минали няколко поколения през танцовия състав, защото първите години, още 86-та година, когато състава е спечелил първият златен медал от Копривщица. Всъщност тогава хората бяха 60 годишни, но с течение на годините в състава постъпваха млади хора. И сега в момента състава е съставен от 22 момчета и момичета, от 15 до около 40 години. Всички обичат българския фолклор и с голямо желание и ентусиазъм участват във всички наши изяви в събори, фестивали, където сме ходили.
0: Много са интересни тези ваши местни хора. Например, аз лично видях за първи път един хват, който не е толкова популярен. Ръцете са вдигнати на високо, не знам как се нарича. Виждали сме хоро да се играе, хванати за ръце, хванати за пояс, рамо за рамо. Но как се нарича този хват? Не ми е познат.
1: Точно хвата и аз не мога да ви кажа, да? Но хорото е местно, сливовско хоро е. Наистина особено е движението на ръцете. Но така са ни го предали и просто ние се стремим да го съхраним, всички тия хора, които сме издирили, да ги съхраним за следващите поколения. Дори сега в момента имаме по-малък танцов състав, в който са деца от 5 до 12 години, но с голям интерес също ги изучиха и се представихме на няколко места с тях, също с тия автентични танци.
0: Това е най-важното, приемствеността. Това е секретаря на читалището.
1: Павлина Русева.
0: Председателя на читалището, сега питам, какво ви привлече в фестивала в Дорково? Защо дойдохте? За първи път сте тука?
2: Да, здравейте. Деян Йорданов се казвам и съм председател на читалище Възраждане от село Българско Сливо. Чувахме, гледахме реклами по телевизията, по радиото и решихме да присъстваме. Много сме въодушевени от топлото посрещане, от всички участници, които се явяваха. Като ние дойдохме предимно заради автентичния фолклор, който искаме да представим от Северна България, тъй като той е наш местен, нали, с носи, с песни, с танци, с свирни, тъй като аз съм и музикант. Всичките тези свирни, които ги свирихме, са напълно автентични, така както са ги свирили нашите дядовци, така и ние ги запазихме в автентичния вид, в който сега ви ги представихме на сцената.
0: По традиция, читалището е уютния дом, под покрива на читалището живеят тези традиции.
2: В малките населени места, наистина, читалището е домът, в който съхраняваме тези традиции и успяваме така да ги предаваме от поколение на поколение.
0: Една от танцорките?
3: Цветелина Дончева.
0: Какво е за вас ансамбъла, фестивала?
3: Ами ансамбъла е, приемам го нещо като второ семейство, така да го наречем, защото вече от 26 години съм в читалището като самодеец. Една гордост е наистина да облечеш носия на повече от 100 години. Тази, която аз съм в момента, е на прабаба ми. Запазени са и наистина се чувствам една истинска българка, когато ги облека. Освен, че танцуваме и пеем, искам да споделя с вас, че ние пресъздаваме и много от обичаите, които са запазени и ежегодно ги пресъздаваме и празнуваме. И младите наистина са тук. Моята дъщеря също танцува от малка. Просто наистина голяма гордост е за нашето село, това читалище и с този автентичен фолклор.
0: Как поддържате в селото този дух? Голямо село ли е Българско Сливово? Колко сте далече от Свищов?
2: Ами на 14 км се намираме от град Свищов. Селото е не е много голямо, сравнително малко, но успяваме така да обединим хората с любов към фолклора, защото фолклора ни обединява като нация и виждате и млади, и стари, всички са с ентусиазъм, идват на репетиции в читалището, за да се представяме по фестивали из цяла България и в чужбина.
0: Представители на село Българско Сливово от Свищов, след като изпълниха своя танц, музика, песни, свирни на сцената на Международния фестивал за автентичен фолклор в Дарково.

0: Рангел Мастравчиев е ръководител на мъжка фолклорна група Дорково с изключително интересен репертуар. Да ни кажете малко повече за групата и за вашите песни?
1: Значи групата е създадена от 3 години. Създадахме един хубав диск с предимно местни и Пиринска Македония песни. Групата е създадена от 3 приятели. Събираме се компания и просто решихме да създадем и да издадем един албум, който да покажем нашето двугласово пеене в Дорково.
0: Сред вас е и Кавалджията, който е син на един от ръководителите, дългогодишните ръководители на ансамбъла в Дорково. Откъде, чрез него ли или по ваша линия, как събирате този старинен репертуар?
1: Репертуара ни е сигурно от 30-40 години.
0: Къде се изявява мъжка фолклорна група Дорково?
1: По принцип ходиме на изяви по хотелите в Велинград, имаме изяви по съборите, по фестивали и така.
0: Какво е за вас Международния фолклорен фестивал в Дорково? Ансамбъл Овчарска песен е домакин вече 28 години.
1: За нас е един страхотен празник, който го оживяваме с цялото си сърце. Винаги се чувстваме като едни истински домакини и гледаме да обърнем внимание на нашите гости.
0: Рангел Мастравчиев, ръководител на мъжка фолклорна група Дорково.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: На 9 август от 9.30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Слушайте Надпяване всеки първи петък от месеца.
7: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
6: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
7: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
8: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
9: Второ, трето, първо място.
10: Два гласа, три, две, едно.
8: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: часа.
1: Новините с Николай Петров. Хеликоптер беше включен в гасенето на големия пожар, който пламна преди обед на околовръстния път на Асеновград. В борбата с огнената стихия са включени 12 екипа от Асеновград, Пловдив, Стамболийски и допълнителни екипи от Казанлък и Чирпан. Участва и тежка техника от София. Заради задимяването, околовръстният път на Асеновград е затворен за движение и в двете посоки. За сега няма опасност за хората и жилищните сгради в района, заяви пред Българското национално радио кметът на Асеновград Христо Грудев. Още информация предава Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Пожарът обхваща голям периметър в посока на село Козаново и комплекс 40-та извора, заяви пред Радио Пловдив главният инспектор Величко Брешимов, началник на регионалната служба пожарна и аварийна безопасност в Асеновград.
3: Границите са отгоре до стената на Козаново, до другия край, където е ловният комплекс. И по продължение на цялото околовръстно граничи с над фирмите, които са по Козановско шосе на края на града.
2: Гъсти черни облаци от дим се извиват в района на Асеновград, което силно притесни жителите на града и околните села. Началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност Божил Тодоров, който също е на мястото на пожара, заяви, че се очаква той да бъде потушен до вечерта.
4: Към момента считаме, че сме го локализирали пожара. Работим се още по целия периметър на пожара. Има достатъчно екипи, тежка техника, има доброволци от горското, служители.
2: Огънят в района на новия гробищен парк вече потушен и няма опасност за гробните полета. От Радио Пловдив, Антония Попова.
1: Районът край Кардам, където тази сутрин падна дрон, продължава да е отцепен заради разследването. Дронът, зареден с експлозиви, е нахлул в българското въздушно пространство от към Румъния. Той падна в нива и се взриви, без да причини поражения. Властите проучват какъв е произходът на безпилотния апарат. Случаят вече предизвиква и политически реакции. От партия Продължаваме промяната и от Обединение Демократична България заявиха, че трябва да получи отговор въпросът дали падането на дрона близо до компресорна станция на Трансбалканския газопровод е опит за удар по критична инфраструктура в държава член на НАТО. Според лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов, случилото се не е изненада, предвид, цитирам, агресивната политика, която вече поредица български правителства водят. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия. Неговият домакин Александър Вучич го посрещна с официална церемония в Белград, след което двамата лидери имаха среща на четири очи. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
5: Президентът Вучич благодари на Украйна за подкрепата за териториалната цялост на Сърбия. Президентът Зеленски от своя страна благодари за уважението, проявено към Украйна и за новия пакет хуманитарна помощ от Белград. Той добави, че разбира скептицизма на Вучич по отношение на присъединяването към Европейския съюз, но че Украйна е във война и има визия каква трябва да бъде страната в бъдеще. Сърбия винаги ще подкрепя Украйна по нейния път към евроинтеграцията, отговори Вучич и подчерта, че на този етап не са обсъждали никакво военно сътрудничество. Володимир Зеленски подчерта пред медиите колко е важна европейската помощ за Киев.
6: Такива гроши, як Русия.
7: Украйна няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
5: Двамата лидери са говорили за проекти за развитие на инфраструктурата при възстановяването на Украйна. Зеленски призова до края на годината да има подписано споразумение за свободна търговия между двете държави. Той не е посещавал Сърбия, откакто стана президент през 2019 година. За новините Михайлина Димитрова.
1: От Сметната палата определиха като спекулативни медийните публикации, в които се твърди, че председателят на палатата Димитър Главчев може да е в конфликт на интереси заради възложени от парламента одити. В съобщението се напомня, че съгласно закона, всеки, който заема публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпцията за конфликт на интереси. Въпреки, че не са налице правни основания за такъв конфликт, за да се гарантира максимална обективност и безпристрастност, председателят на Сметната палата ще си направи писмен отвод от всички действия и решения по одитите, засягащи периода, през които Главчев е бил служебен министър-председател. Миналия месец Народното събрание възложи на Сметната палата да извърши три одита на управлението на публичните финанси в социалната сфера, в Министерството

0: Министерството на финансите и в Агенцията пътна инфраструктура. Медицински хеликоптер е задействан два пъти в рамките на минути, за да окаже помощ на пострадали туристи в Пирин. Най-напред въздушната линейка е откарала от Бъндеришка поляна до болницата в Разлог мъж в пълно изтощение. По-късно е оказана помощ и на жена с съмнения за инсулт. И по двата случая планинските спасители в Банско са помогнали да бъде уточнено мястото, където са пострадалите, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. А сега прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
1: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, но южната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици и мусловия и заградушки. Ще се задържи горещо. Утре ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Остават и условията за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Музикален спектър. Музикален спектър.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Малко след 16 часа вие сте с предаването Музикален спектър по програма Хоризонт. А днес работим заедно с звукорежисьора Антон Пиперов. Аз съм Дани Стойкова. Каня ви да останем заедно следващите 2 часа с много хубава нова българска музика. В предаването днес наши гости ще бъдат музикантите Стефан Германов и Стефан Лалчев, които ще представят своите най-нови сингли, а в минутите пък след 17 часа ще слушам най-новото от българската музикална сцена. Останете с нас!

0: Шоуто днес.
1: С нова песен, вдъхновена от пътуване до Виетнам и Камбоджа, басистът и музикален редактор Стефан Германов ни превежда през пъстрия свят на своята музика. V-Motion е второ негово авторско парче, а повече за него ще ни разкаже Стефан сега. Здравей, къде те откриваме в момента?
2: Здравейте, Дани, в Бургас, преди лятната почивка, така че съм доста склонен да отговарям на въпроси, свързани с тая моя предходна почивка.
1: А все още не си се възползвал от Бургаското море, така ли да разбирам?
2: А, напротив, живейки в Бургас, това е доста достъпно и даже смятам, че Бургази малко така го игнорираме, бягайки все надолу по Южното Черноморие. Аз лично мисля, че стана въпрос за предното парче, че е правено за къмпинг градина и определено посещавах този къмпинг доскоро, но все повече се кефя на Бургас, тъй като надолу малко нещата се попромениха. Така че заповядайте, софианци, в Бургас.
1: Кажи ни за тези твои пътувания до Виетнам и Камбоджа, които всъщност вдъхновяват най-новото ти парче V-Motion. Как избра да отидеш там? Кога се случи това дълго и далечно пътешествие всъщност за теб?
2: Това се случи самото пътешествие в края на април и началото на май. Повода беше, че трябваше да придружа съпругата ми на това пътешествие, тъй като тя се занимава с организирани пътувания. Искаше да види какво се случва и точно какво продава, как се справят организаторите на място. И всъщност възникна супер спонтанно. Никога не съм мечтал за тая дестинация. Супер неподготвен заминах и може би трябва да взема решение може би 2-3 седмици преди да тръгнем. Така че пак казвам, бях неподготвен и се случи случайно. Аз работих върху съвсем друго парче през това време. Така че случилото се е наистина интересно, защото тази песен, заради която сега в момента се чуваме, тя възникна по време на самото пътешествие.
1: А ти всъщност там къде имаше възможност да обиколиш и какво ти направи най-силно впечатление в тяхната култура?
2: Пътешествието беше мега интензивно. За 12 дни имахме 7 полета със самолет. Качвахме се по кораби, по лодки, по рикши, автобусно пътешествие почти през цялото време също. Това, което най-много ме впечатли, беше природата и хората. Природата на Виетнам е невероятна, Камбоджа също. Страшно зелено, страшно чисто. По отношение на хората, мисля, че това са хора, които все още не са докоснати от все още не толкова много от покварата на парите, поне така мисля. И хора, които са доста позитивни. Лично аз се чувствах супер комфортно в тая среда там.
1: И аз сега ни кажи, понеже най-вероятно хората ще се запитат ефтино ли е там и как изобщо, ако докажем, аз искам да отида на едно такова дълго пътешествие, понеже съм чувала, че самите самолетни билети са по-ефтини, отколкото да останеш там, самия престой. Това вярно ли е?
2: Принципно не е скъпо във Виетнам, все още. Все пак зависи от района, дали си в някои от курортите или в някои от големите градове или по-малките, и абсолютно достъпно. Смятам, че всеки може да си го позволи. Въпросът е според мен във времето, тъй като ако човек отиде неорганизирано, ще трябва сам да организира придвижвания, да се сблъсква с разни проблемчета и по-големи и по-малки, които отнемат време. Докато ние избрахме организирания вариант, който ти дава възможност за кратко време да видиш страшно много неща.
1: Аз видях всъщност, понеже клипа към V-Motion, част от него, си го снимал ти. И видях страшно красиви гледки, просто такова вдъхновение за душата. Предполагам, че именно тези гледки са те накарали да създадеш V-Motion. Как всъщност се случиха нещата с тази песен?
2: По-скоро друсането в автобуса и предвижването между обектите бих определил като момента на случването. Но да, наистина беше страшно красиво и няма как да се опише, ако човек не го види и почувства. Возейки се, да речем, в лодка, минавайки през пещера, която е чисто по вода си мина. Страхотно беше и мисля, че на мен страшно ми повлия това нещо. Има около 20 мои кадъра в видеото. Останалите са направени от професионалист, особено тези, които са с дрон. Но така или иначе от целият клип се вижда, мисля, много добре това, което ти каза. Тази страхотна красота и мисля, че аз лично препоръчвам да си ходи там. Ние си пътувахме организиран с автобус между градовете, с местен гид, който също обясняваше много добре. Така че не бях много разсеян от градската среда или от другата среда. Имам предвид, че може човек да се съсредоточи. Това, което тя самата песен не се ражда тя се ражда като една идейка. Аз обикновено подобни идейки записвам на телефона си, на видео. Почвам да си мрънкам нещо и това нещо, мрънкам си идейката, после леко я доразвивам и вече всичко останало се случи в България. Нали? Имам предвид това, което се случи в студио, работата ми отново с Жоро Станев, както и с Георги Линев, който също много допринесе за новия облик на парчето.
1: Песента чуваме и вокалите на Дара Донева, да кажем, всъщност за нашите слушатели. Ти споделяш, че тя се отзовала малко на пожар. Какво имаш предвид? Че в последния момент си я потърсил.
2: Точно така. Това, което ми възникна по пътя, беше за парче за пътуване, което да е супер чил и дори да няма никакви вокали. Впоследствие си мислих, че е добре да има някакви думички, които, да речем, стил енигма или нещо такова, просто за да добавят още чил в песента. Впоследствие реших да добавя още няколко думи и после си мислих дали аз да не го изпея. Голяма грешка.
1: Защо
2: така? И ден-два преди ми, защото лично аз не си харесах това, което чух на демото дома, където си правих. И изчетох, че все пак трябва да се обърна към някой, на който мога да разчитам. Дара е една невероятна певица, която е завършила в Грюнинген, джаз пеене, и е свързана с проект, който аз много харесвам, групата Red Light District Project. Тя беше вокал там. Не знаме си, че групата не е толкова активна в момента. Но тъй като тя също е от Бургас, ние сме близки по чисто приятелска линия. Сетих се, че е в София, че е много подходяща и тя просто стоеше на стендбай, докато решим в студиото какво ще правим. И когато се появи, давахме пълна свобода да направи това, което направи. И мисля, че резултатът е страхотен.
1: Добре, Дея, сега след V-Motion, това ли е музикалната линия, която искаш да продължиш в своето творчество, чисто като звук?
2: Ами мисля, да, то се оформи съвсем естествено. Аз като цяло нямам никакъв план или концепция, която да следвам чисто стратегически по някаква причина. Остава се нещата да се случват. Но като видя сега двете парчета, за които вече с теб си говорихме, и първото и сега това, мисля, че нещата отиват натам. Точно като звук и като чисто музикална концепция стилово. Ще видим в момента, края на месеца ще влезем в студио пак с Дара за трето парче. Виждам го и него по този начин. Мисля, че това отговаря на въпросите.
1: Паралелно работиш като музикален редактор и дистрибутор на музика. Предполагам, това все още е така, нали? Информацията не е стара. Какви тенденции наблюдаваш ти по отношение на новата музика днес? Тази, която се прави от млади артисти, да кажем. И не само, разбира се, но това, което в момента върви в публичното пространство.
2: Според мен много са разнопосочни нещата. Има страшно талантливи млади артисти, които правят страхотна музика и в България, и в света. И то всички жанрове. Аз понеже слушам доста и джаз, и други стилове, не само мейнстрим. Но като опозит на това, страшно много в момента напредва музиката, създадена с изкуствен интелект. Това, което слушам по заведенията в момента, което реално това нещо, което измести ванила радио, да речем, от заведенията е музика, създадена с изкуствен интелект. И това е за мен леко причинително, поради това, че подобни канали все пак възпитават някакъв музикален вкус и това направление нещата не вървят много добре.
1: А мислиш ли, че може тази музика, създадена от изкуствен интелект, във времето съвсем пък да измести музиката, създадена от хората?
2: Ами, не бих искал. Аз мисля, че на някакъв етап ще се получи пренасищане, хората отново ще се позавърнат към живото. Просто това в момента е удобно, ефтино и лесно смиваемо. Това мисля. Надявам се, как да кажа, надявам се да не става най-лошия сценарий.
1: Кажи ми, какъв остатък от лятото ти предстои? Каза запис на нова песен отново с Дара в края на месеца. Друго, какво ще правиш? Ще почиваш ли активно?
2: Мисля, почивам сега на планина до преди записите и след това в студио с нови сили. Надявам се да постигне. Много е трудно. Според мен се държи качество и за първ път, понеже ми се налага аз да го правя. Той имам предвид с творчество песен след песен и вече леко ми е шубек какво ще стане средата песен, дали ще бъде с това добро ниво като на предните две, защото според мен те са на добро ниво. Така че да, малко почивка, работа в студио и вече идва есента.
1: И на есен с песен. Отново.
2: Да.
1: Добре. Ами, беше ми много приятно да си говорим с теб. Приятна почивка, в такъв случай ти желая. Успешни записи. И ще се чуем отново, когато вече новото парче или новите парчета са налични.
2: Така да бъде.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Когато бях момиче, 17.
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: Медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Чуй лятото от и за България. Кой е нашият национален бранд? Кои са знаците, които представят нашата идентичност? Марките, които рекламират България и традициите, които ни правят автентични.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: На 9 август от 9:30 до 12 часа. С мен Добринка Добрева.

0: днес.
1: Стефан Лалчев, включваме пряко в предаването, а поводът е най-новото от него, песента About You. Здравейте, много ми е драго да се чуем.
2: Много ми е приятно и на мен, здравейте отново.
1: Вие се върнахте от Лондон съвсем скоро, преди няколко дни, вече сте си в България, нали така?
2: Да, разбира се. Винаги се стараят поне два пъти в годината да съм си в България, разбира се август месец, тъй като аз съм родом от Бургас. Това е перфектният момент да си дойда до България, за да мога да се насладя и на морето, и на морската ни градина, и изобщо на лятната атмосфера тук.
1: Ще има ли този месец почивка малко?
2: Ми ще се постарая, да, доколкото е възможно, но да, задължително ще му се насладя.
1: Ние сме се събрали така виртуално малко през телефона, за да си поговорим за най-новата ви песен About You. Предния път, като си говорихме с вас, беше за Won't Let Go, така едно. Мога ли да кажа, че тези песни са едно ново начало във вашата музикална кариера всъщност?
2: Да, със сигурност един нов тласък. Иронията е, че въпреки, че ги издавам в такъв ред, Won't Let Go беше писана доста скоро преди да бъде издаден, като About You е писана преди доста време, честно казано. Но някакси, може би тази година усетих този порив най-после да отгърна една нова страница и така да започне една нова глава от цялостното ми пътешествие в кариерно отношение. Така че да, смятам, че е правилно да кажем, че е едно ново начало, определено.
1: Какво вдъхнови създаването на About You?
2: Това е много добър въпрос. About You я написах преди, ако не се лъжа, някъде около 5-6 години. Беше още, си спомням, пандемичните времена, когато за много от нас, артистите, това беше един период, който, нали, бяхме примерно да стоим всички затворени и някакси това до голяма степен, поне за мен беше така, знам, че за много колеги беше по този начин, ни стимулира да намерим, нали, този отдушник чрез изкуството ни, да се опитаме все пак да разбием тия граници, които ни бяха поставени принудително. И About You се родил в един такъв момент. Не е писана по конкретен повод, смисъл, не е задължително нещо, през което аз всъщност съм преминал като изживяване, а по-скоро беше вследствие на разговори, които съм имал с много близки мои приятели, които са преминавали през подобни ситуации. И тогава, честно казано, беше едно много спонтанно изживяване. Понякога аз лично като творец имам такива ситуации, в които буквално се събуждам с определена прогресия на акорди в главата си или някаква такава аналогична линия. И случай с About You беше такъв, буквално усетих някакъв порив, който беше малко в такава R&B вълна, седнах на пианото, започнах да наслагвам хармонии. Реално погледнато това, което са основните линии в бек-вокалите, това беше първото, което написах за About You. Изцяло всичко започна от мелодична гледна точка и в случая с тази песен текстът иде малко в последствие. Така че да, така в най-общи линии мога да опиша процеса по създаването преди вече толкова време.
1: А вие създавате там, в Лондон, нали така?
2: Да.
1: С вашия си екип от професионалисти и от музикални инженери, с които си работите, или сега пък експериментирахте с други хора?
2: Специално About You отново я реализирахме със същия екип, с който направихме и Won't Let Go. Нали, въпреки, че песента беше написана отдавна, нали, преди да започнем да работим с тях, след Won't Let Go много обмислях кой да бъде следващия сингъл и със сигурност, нали, както и вие споменахте, усетих порива да има едно ново начало и със сигурност искам да продължа да издавам още неща и вече имам планирани неща и за до края на годината доста. Така че обмислях кой да бъде следващия сингъл и някак се сетих за тази песен, че си стоеше така кротко някъде там, скрива се из хард дисковете. И стори ми се просто много подходящо и като музикално оформление и изобщо като тематика за летния период. Затова се обърнах към нея конкретно, но да, естествено, демото, което аз имах, което стоеше, си беше в една доста така по в типичен за мен стил, малко по минорна нотка, така, но след като вече с Джейми и Селърс така седнахме да работим по продукцията заедно, разгърнахме нещата в малко по-позитивен фънки R&B така аспект.
1: По-лесно ли се прави музика в чужбина или е по-трудно? Защото вече вие от доста време сте в Лондон. Колко години станаха?
2: Ами в Лондон живея вече от 17 години почти. Така че спокойно мога да кажа, че по-голямата част от съзнателния ми живот си е преминала там. Дали е по-лесно? Не знам, различно е. Различно е със сигурност. Начинът на мислене е различен, менталитетът е различен, така че със сигурност, когато съм правил музика в България и сега, когато предимно правя музика, там процесът е различен, но не бих казал, че е по-лесно или в никакъв случай не бих казал, че е по-хубаво или по-добро. Това, което за мен винаги е било много важно, е да правя музика с правилните хора, с които, нали, вибрираме на едни честоти. По същия начин, както имам много скъпи мои приятели и колаборатори тук в България и дори сега за няколкото седмици, които ще прекарам в България, вече съм планирал с някои от тях да се видим, защото също работим по някои проекти. И ми е огромно удоволствие да правя музика и в България, просто предвид факта, че живея в Лондон, естествено, нали, неизбежно е за мен, че там е основно място, където творя.
1: А всъщност там това ли е основната сфера на дейност, с която се занимавате, музиката или пък има и странични приходи? Хайде, така ще се изразя.
2: Аз се занимавам с много неща. Освен, разбира се, целият ми живот е преминал под знака на музиката, още от много-много рана детска възраст. Така че да съм на сцена винаги е било основното за мен. Освен музика, огромна моя страст и актьорската работа. Нали, това е също нещо, с което се занимавам в Лондон. И екранна, и театрална игра, и огромна моя страст и музикалния театър, така че съм имал удоволствието и в някои така мюзикални продукции да взема участие. И така че, нали, това са ми основните сценични страсти. Освен всичко се занимавам и с преподавателска дейност. Преподавам в Академията по съвременна музика в Лондон вече така години. Така че, да, много са нещата, с които съм се захванал. Аз имам малко този проблем до някаква степен, че трудно казвам не, и когато има някаква възможност за нещо, понеже се ентусиазирам много бързо, се захващам понякога с повече неща, отколкото реално, реалистично бих могъл физически да изпълня. Но, не го виждам като нещо толкова лошо.
1: А много добре разбирам, да, за какво ми говорите, обаче в някакъв момент не идва ли този бърнаут, когато не можеш наистина да кажеш не и се съгласяваш на много неща, някакси човек има може би нужда от повече почивка, не знам, поне аз за себе си така съм си извадила тези умозаключения.
2: Ами, абсолютно съм съгласен и особено, нали, в артистичните среди, аз много се радвам, че в последните години вече много се говори за менталното здраве, за, нали, за бърнаут и за всякакви такива неща, през които артистите преминават. Чисто заради това, че по натура сме много по-сетивни. Но това, което по себе си усещам чисто от гледна точка, кога остава време за почивка, за мен лично музикалната, актьорската, преподавателската работа ми е огромно удоволствие, разбира се, защото там пък имам шанса да помагам на толкова много талантливи, тепърво прохождащи хора в нашата индустрия, което за мен е огромно удоволствие. Аз винаги, дори в България, много винаги съм обичал да го правя. Но ако кажем, че, нали, там чисто от административна гледна точка понякога повече се усеща като работа, то когато идва момента за чисто музикални, актьорски и всякакви такива неща, свързано с сценични изяви, никога не съм го усещал като работа, честно казано. И дори сега много често, ако имам някаква свободна минута, дори се случва много често вечер да остана бурен до 2 до 3 сутринта, защото в момента не е хрумнала някакви идеи, просто вкъщи, в студиото ми мога да си стоя така до посред нощите общо взето и дори не усещам кога минава времето. И не се чувствам изморено това, напротив, това ме зарежда с повече енергия и да стимулира допълнително.
1: Искам и се да припомня за нашите слушатели, всъщност вашия път тръгва, поправете ме сега, ако греша, от Music Idol, нали така?
2: Ами да, реално да, аз, както казах, от много рана детска възраст се занимавам с музика, още от 3 годишен съм по сцените тук из Бургас и страната, но реално погледнато, да, като така, ако можем да говорим вече за някакво прохождане в музикалната индустрия, да, бях от финалистите в първия сезон на Music Idol България.
1: След Music Idol, предполагам, е имало още така няколко години, в които сте си останали в България, след това пък заминавате за Лондон.
2: Ами да, защото аз в Мюзикаро, когато бях гимназист, бях си ученик и насладих се така на една-две години тук в България, в които имах удоволствието и да издам няколко сингъла, да взема участие в различни мероприятия, турнета и така нататък, да се усетя като част от българската музикална индустрия, но дойде момента, в който завърших училище, трябваше да взема решение на къде да продължа и знаеш, че искам да продължа да се развивам, знаеш, че искам да се развивам не само и като изпълнител, но и като автор, и като продуцент, или много, много мечти на главата си. И някак си Лондон беше логичната дестинация, като една от световните музикални столици и все пак не е място, което да е твърде далеч от родината. Нали, в крайна сметка на 3 часа полет съм директно от Лондон, така че това ми се стори като перфектното място. Пък вече веднъж стъпил в Лондон, се влюбих и го усетих, че ми е просто втория дом и така и си останах.
1: А какви равносметки си направихте за този период? Генерално за целия ви творчески период, ако можем. Защото това е много дълго време, разбира се, но така най-важните неща.
2: Ами, това, с което аз лично много се боря до ден днешен, и може би това е причината, нали, да се върна към началото на разговор, нали, защо точно тази година е началото, нали, новото начало. За мен лично, знам, че малко клише е това, но перфекционизмът винаги е бил голям проблем. Винаги съм се борил много с това. Аз пиша от толкова много години и всичките ми близки приятели знаят и съм ни пускал дема и толкова много неща сме обсъждали. Но близките ми хора знаят колко много песни просто стоят така някъде прибрани и заделени. Винаги с тази идея, че нещо може да бъде доизпипано, че нещо може да бъде още по-перфектно, че може да бъде направено по още по-професионален начин. И някакси тези ултра високи стандарти, които сам на себе си поставям, са ми били една огромна, нали, както стимул, нали, защото човек трябва да има високи стандарти, но в голяма степен те спъват и те спират да правиш стъпките напред. Така че това е нещо, което аз сам за себе си съм си дал като равносметка. Нали, по-добре късно, колкото никога да се знаеш, че крайна сметка трябва да поемаш дълбоко дъх, да направиш стъпката напред. И в случая тази година за мен е това съобразно поемане на дъх и правене стъпката напред, че в крайна сметка всичко това трябва да види бял свят. Така че да, може би най-голямата равносметка, която съм си дал, е, че трябва да бъда малко по не толкова строг спрямо самия себе си и просто да си позволя да се наслаждавам това, което правя, а не само да се притеснявам за всичките си високи стандарти и така нататък.
1: Е, това пък е знак, че израствате и пораствате, според мен.
2: Ами да.
1: Да. Добре, какво предстои на края на лятото, до края на лятото, освен на почивката, която споменахме в началото на разговора ни?
2: Ами тя, аз като си се познавам, тази почивка не знам каква почивка ще се окаже, но за мен изобщо да сменя атмосферата и да се видя с приятели и така, да се наследя тук на лятната атмосфера в Бургас и в България е основната част от почивката. Но, както казах, вече съм, тъй като вече работя по следващите няколко проекти, до края на лятото това е основния фокус. И ще видим вече на къде ще ни отведат тези неща. Дали в личен план, в академичен план са така доста наредени нещата, но като цяло да. Активно ще бъде със сигурност и остатъка от лятото, както и есента. И се надявам след не много време скоро да издадем и

0: картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
1: Моделът GNX на автомобила Buick Regal превъзхожда класическите суперколи от своята епоха и символизира суровата мощност, висок статус и скорост. Така се казва и албумът на хип-хоп музиканта Кендрик Ламар, донесъл му 4 отличия грами тази година с почит към културните традиции от западното крайбрежие на Съединените американски щати.
2: Ще го чуем в събота от 22 часа.
0: Картини от една изложба.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
4: Летни нощи с Хоризонт. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
7: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: е навлязал низово в смесена гора, огънят е засегнал около 100 декара. Прян е от северната страна и няма опасност за развитието му. Няма засегнати къщи и имоти. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Продължават следствените действия на мястото край Кардам, където тази сутрин в слънчогледова нива падна дрон, нахлул в българското въздушно пространство от към Румъния. Дронът се взриви без да причини поражения. Експертите изследват безпилотния летателен апарат. На мястото няма големи кратери. В село Кардам няма паника, но хората смятат, че трябва да има по-голяма защита в граничните райони. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Част от хората, които бяха пред магазина в Кардам, не знаеха за случилото се, други изпитваха притеснение. Сонка Кирилова и Йордан Иванов, продавач в местния магазин, казаха:
3: нищо не знаем, четем само.
4: Понеже сте близо, притеснявате ли се?
3: Еми нормално и всеки да се притеснява.
4: Какво мислите за цялата ситуация? Защитени ли сме?
3: Не, не сме. Не сме, в момента е разграден двор. Виждате движението, всякакви народности, всичко минава през нас. Трябва да има някакъв контрол. Не може така да бъдем разградени. Дали въздушно, дали...
4: Сега казаха, че ще засилят тук защитата.
3: Дано.
4: Какво мислите за това, което стана?
5: Нищо не мисля.
4: Вие какво мислите за това, което се случи?
6: Какво се случи?
4: Падна дрон, се взриви тук до границата.
6: Само чухме линейки, че се чуваха.
4: Че няма пострадали, няма.
6: Е, добре.
4: Я кажете вие какво мислите.
7: Това ми се неприятна работа.
4: Има ли опасения тук самото село?
7: Ми не, няма опасения.
4: А някаква защита по-голяма трябва ли да има според вас?
7: Им, че нормално, тук има компресорна станция, газ. Предполагам, че за това се случват тия работи.
4: Страх ли ви? Има ли опасения?
7: Да не е страх. Не, не е страх, ама не са приятни работи.
4: Добра ли не е защитата и отбраната в България според вас?
7: И според мен не е добра, ама нищо не можем да направим.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: От партия ГЕРБ настояват за бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства около падането на дрона. Какъв е той, откъде е пристигнал, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случайен инцидент или за съзнателно действие срещу страна от НАТО, каквато е България. В позиция, публикувана във Фейсбук, от ГЕРБ подчертават, че е особено важно да се знае дали има риск от нов подобен инцидент. Пред британската военно-въздушна база Акротири в Кипър, която беше ударена от ирански дрон през март, се проведе протест срещу плановете за мащабно разширяване на военната инфраструктура в района. Предава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бубанац.
8: С плакати и лозунги не на антените на смъртта и нашето здраве не подлежи на обсъждане, участниците в протеста изразиха категоричното си несъгласие с инсталирането и експлоатацията на нови военни антени и друга военна инфраструктура в Акротири. Те настояват за незабавно спиране на работата по проекта. В изявление пред протеста общинските ръководители заявиха, че първоначално са били информирани за инсталирането на 20 антени, като 18 съществуващи ще бъдат премахнати. По-късно е било обявено, че по време на първия етап ще бъдат монтирани 68 антени, а след това още толкова. Местните власти искат актуализирана информация за радиационните емисии и независим мониторинг. Протестиращите връчиха резолюция на представител на британските бази. В нея те изразяват загриженост относно по-нататъчната милитаризация на региона, особено на фона на засиленото международно напрежение. Според тях това поражда опасения за сигурността, мира, стабилността, общественото здраве и околната среда в района. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Отново у нас. Окръжният съд в Бургас гледа мярката за неотклонение на лидера на ДПС за областта Христо Широков. Той е сред четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група. За трима от тях, сред които бившият началник на ВИК Бургас Цветан Мирчев, вчера съдът наложи мярка за неотклонение домашен арест. Те са действали на територията на областта от 2024 година насам, като са събирали чрез манипулация пари от собственици на хотели. Предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
9: Според обвинението, групата е манипулирала водомери и е оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 000 и 30 000 лева на ръка. До момента се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Преди заседанието на съда, защитникът на Христо Широков Марио Найденов посочи, че за момента не се знае кой е бил лидерът на организираната престъпна група и уточни, че ще искат по-лека мярка.
10: Четейки материалите, не ми става ясно изобщо защо се намираме днес в залата, но това е друга тема. На мен не ми става ясно точно каква е ролята, освен че представлява може би интерес на управляващ

0: За партия името Христо Широков поради свързаността му с определена партия, друго не ми става ясно защо сме тук. Към по-лека мярка, разбира се, която да му даде възможност най-малкото нещо, за да мога да полага грижи за своето семейство.
1: Заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
2: Доказателствата са достатъчно за етапа, който се намира в момента производството. За момента няма отявлен организатор и ръководител. Предстои събиране на доказателства.
1: Той уточни, че за момента има доказателства, че парични средства са достигали до Христо Широков, който ги е разпределял. Разпитани са свидетели по случая, а няколко хотелиери са дали показания. От Бургас, Християн Йорданова.
3: И отново към водещата новина днес. Падането на дрон, който нахлу от към Румъния във въздушното пространство на България и се взриви, падайки в слънчогледова нива край Кардам. Преди секунди от Министерството на отбраната разпространиха съобщение, че първоначалният анализ на останките е показал, че най-вероятно става дума за дрон примамка Майя. Този тип дронове биват използвани широко от украинските въоръжени сили, заявяват от Българското министерство на отбраната. Според съобщението, към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен. Подробности очаквайте и в следващите емисии на Българското национално радио. Сега към прогнозата за времето. Дежурен синоптик Красимир Стоев.
4: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. Над южната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Има условия и за градушки. Ще се задържи горещо. Утре ще е предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Остават и условията за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Музикален спектър. Музикален спектър.
1: Във втория част от предаването Музикален спектър по Хоризонт, скъпи слушатели, днес работим с звукорежисьора Антон Пиперов. Аз съм Дани Стойкова, каня ви да останем заедно до 18 часа. Продължаваме с най-новото от българската музикална сцена.
0: Новото днес.
1: Диан Соло и вокална група Прима идват от различни музикални светове, но ги обединява желанието да създават нещо различно и запомнящо се. Именно от тази среща се ражда Лока Лока. Модерна поп-песен с латино ритъм, свежо лятно настроение и заразителен припев. След години на сцена и богат репертуар, за първи път момичетата от Прима застават в центъра на авторски поп-сингъл. Автор и продуцент на песента е Диан Соло, който през последните години успешно развива собствено звучене между поп и електронната музика. В Лока Лока гласовете на Аня, Станимира, Ивайла, Делина, Александра и Кристияна се вплитат единствено в модерна и динамична продукция. Лока Лока е придружена и от светен официален видеоклип, изпълнен с лятно настроение, екзотични кадри, много танци и свежа енергия, естествено продължение на атмосферата, която носи самата песен. Сингълът вече е достъпен във всички големи дигитални музикални платформи и бързо привлича вниманието на феновете на модерната българска поп и денс музика. Предлагам да чуем Лока Лока сега в ефир.

Михайла Филева представя най-новия си сингъл «Слънцето пак изгря», песен, която носи силно послание за надежда, вътрешна сила и ново начало. След емоционалния си предишен сингъл «Буря в чаша вода», Михайла продължава музикалната история на своята героиня. «Слънцето пак изгря» разказва за онзи момент, в който след трудностите намираме сили да продължим напред и отново да повярваме в себе си, в хората около нас и в доброто, което предстои. Песента впечатлява с съвременно звучене, в което се преплитат елементи на EDM и мелодичен поп, стил, който от години е запазена марка за Михайла Филева. Новия сингъл беше представен малко след старта на лятното и турне, като публиката в Пловдив го чу още преди официалната му премиера. «Слънцето пак изгря» излезе като официален сингъл на 14 юли и вече е наличен във всички големи музикални стриминг платформи.

Картина – емоционален сингъл, който звучи като личен разговор и носи силно послание за вярата, надеждата и силата да продължим напред. Това е последното парче на графа. Картина е една от най-личните песни на изпълнителя. Графа я определя като песен-разговор и песен-молитва. Музика, която ни напомня, че дори в най-трудните моменти винаги има светлина и причина да вярваме в по-доброто. Музиката, текстът и аранжиментът са дело на графа, а песента впечатлява с характерното за него съчетание между искреност, модерно поп-звучене и силна емоция. Видеото към картина е създадено с кадри от мащабния концерт на артиста в Арена София през ноември миналата година и е първата част от новия видеопроект «Графа Лайв», който вдъхва нов живот на едноименната му книга. С картина графа за пореден път показва, че музиката може не само да забавлява, но и да вдъхновява, да носи утеха и да остава дълго в съзнанието на слушателите. Слушаме графа и картина сега в музикален спектър.

Ехо е заглавната песен от най-новия едноименен краткосвиращ албум на Михайла Маринова, който излезе през юли тази година. Сингълът продължава характерната за изпълнителката линия, модерно поп звучене, силна мелодия и текст, който остава дълго в съзнанието на слушателя. Самата песен разказва за чувствата, които остават дори когато хората вече не са заедно. Ехо е метафора за спомените, думите и емоциите, които продължават да отекват в нас, превръщайки личната история в нещо, с което всеки може да се припознае. Освен за главното парче, краткосвиращият албум включва още песните «Другата част» и «Медал», които оформят една цялостна музикална история и показват нов етап в творчеството на Михайла Маринова. С характерния си топъл глас и емоционално присъствие, Михайла за пореден път доказва, че е сред най-силните съвременни поп-изпълнители у нас. Михайла също така подготвя и голям концерт в зала 1 на НДК на 28 ноември. Билетите вече са в продажба.

Миро отново е тук с нова музика и много лятно настроение. Най-новият му сингъл се казва «Твоето секси аз». Песен, която поставя началото на една нова музикална глава за изпълнителя. «Твоето секси аз» носи лекота, позитивна енергия и усещането, че всичко е възможно. Но зад провокативното заглавие се крие по-дълбоко послание. За Миро думата «секси» не е символ на външния вид, а метафора за вътрешната свобода, увереността и смелостта да бъдем истински себе си. По музиката и текста Миро работи заедно със своите дългогодишни творчески партньори Крум Георгиев и Ана Пешева, а аранжиментът е дело на Крум Георгиев, автор, стоящ зад едни от най-големите хитове на изпълнителя. Песента излиза и с официален видеоклип, режисиран от Кристиан Русев, който допълва непринуденото и свежо настроение на сингъла. Твоето секси аз постави началото на националното турне Миротворци, в което Миро ще представи както новите си песни, така и най-обичаните си хитове пред публиката в цялата страна. Турнето стартира на 6 август в Пловдив, а финалът е на 22 октомври в София.

Още нещо от Диан Соло, който вдъхна нов живот на една от най-обичаните песни на Любо Киров, Ако някога. Новият Soulful House ремикс на парчето превръща познатата песен в стилно хаус преживяване, съчетавайки топли електронни битове, дълбок грув и характерното емоционално звучение на гласа на Любо Киров. Вместо да промени духа на песента, той го допълва с нова енергия, която звучи еднакво добре, както в клубна атмосфера, така и по време на лятно пътешествие. Ремиксът е част от поредицата на Диан Соло, в която той вдъхва нов живот на емблематични български песни чрез съвременно хаус звучене. След успешните му интерпретации на други популярни хитове, сега идва ред и на Ако някога. Песен, която поколения българи свързват с силни емоции и незабравими спомени. Soulful House версията запазва мелодичността и въздействащото послание на оригинала, но добавя характерния почерк на Диан Соло. Елегантен електронен аранжимент, който превръща класиката в актуално клубно звучене.

Три от най-ярките имена на съвременната българска поп-сцена – Дара Екимова, Дара и Ева Лея – обединяват сили в новия си съвместен проект «Сетива». «Сетива» е песен за силното привличане, емоциите и онези моменти, в които чувствата говорят по-силно от думите. С модерно поп-звучене, електронни елементи и запомнящ се припев, трите изпълнителки създават хит, който носи едновременно нежност, енергия и увереност. Музиката и текстът са дело на Дара Екимова и Ева Лея, които за пореден път демонстрират силното си авторско присъствие. След успешните им предишни съвместни проекти, към тях този път се присъединява и Дара, а резултатът е едно от най-интересните музикални колаборации на сезона. Сетива излиза и с впечатляващ видеоклип, който допълва атмосферата на песента с стилна визия, динамика и модерна естетика. Проектът вече привлича вниманието както на феновете, така и на музикалните платформи, където бързо набира популярност. Слушаме Дара Екимова, Дара и Ева Лея и Сетива.

Молец представят Пепел, нов сингъл, който отново носи характерния им почерк, искрени думи, силна емоция и музика, която остава дълго след последния тон. Пепел е най-новото самостоятелно издание на дуото и излезе в началото на юли тази година. Песента продължава линията, която Молец изграждат през последните години. Лични истории, поетични текстове и съвременно звучене, в което се преплитат поп, хип-хоп и алтернативни музикални влияния. Самото заглавие Пепел носи символика за промяната, раздялата и силата да продължиш напред, дори след моментите, в които всичко изглежда изгубено. Именно тази способност да превръщат личните преживявания в музика, в която хиляди хора се припознават, превърна Молец в едно от най-обичаните имена на българската сцена. Пепел идва в период, в който дуото представя на живо песните от новия си албум Параклис в рамките на лятното им турне Там където, а новия сингъл вече заема своето място сред най-актуалните им проекти.

Дамян Попов представи най-новия си сингъл «Ти решаваш», песен, която доказва, че понякога най-хубавите истории просто чакат точния момент, за да бъдат разказани. Интересното е, че музиката и текстът на «Ти решаваш» са написани от самия Дамян Попов още през 2011 година. Тогава обаче песента остава на заден план, защото вниманието се насочва към хита «Не виждам без теб», който поставя началото на успешната му музикална кариера. Повече от 15 години по-късно «Ти решаваш» получава своя заслужен шанс и излиза с изцяло ново, съвременно звучене. Любопитен факт е, че песента излиза едновременно в България и Турция. След добрия прием на англоязичната версия на предишния му сингъл «Do It All Again» по няколко големи турски радиостанции, Дамян Попов записва и турска версия на новата песен «Жест към новата си международна публика».

Там, най-новия сингъл на Любо Киров, една песен, която носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме. Там е част от най-новия албум на Любо Киров «Футурофония» и показва една по-светла и мелодична страна от музикалния свят на изпълнителя. Песента съчетава нежно поп звучене с характерната за Любо Киров емоционалност и дълбочина, като създава усещане за свобода, спомени и красиви моменти. Новия сингъл идва в разгара на националното турне «Футурофония», с което Любо Киров представя новата си музика пред публиката в цялата страна. Албумът «Футурофония» включва 10 музикални истории и продължава развитието на артиста в посока към модерно, мащабно и емоционално поп-звучене. Там е песен за местата, които носят смисъл, за хората, които остават близо до сърцето ни и за усещането, че винаги има едно специално там, където се стреми. Със своята запомняща се мелодия и топла атмосфера, парчето се вписва естествено сред най-разпознаваемите песни на изпълнителя.

Веси Бонева и Лучо от Скандал обединяват енергията си в новия съвместен проект «Безотговорни». Песен с модерен ритъм, закачливо настроение и доза самоирония. Безотговорни е музикална среща между два различни, но силно разпознаваеми стила. Поп-вокалът на Веси Бонева и характерният рап-почерк на Лъчо от Скандал. Песента разказва с усмивка за хората, които пренебрегват правилата и избират да следват собствените си желания. Новия сингъл носи танцовална енергия и връща усещането за златната ера на градската поп-музика, като съчетава запомняща се мелодия, силен бит и характерното чувство за хумор, което двамата артисти внасят в проекта. Това не е първата музикална среща между Веси Бонева и Лъчо. Да припомним, двамата вече са работили заедно по песента «Не цъфнали рози», която показва успешната комбинация между нейния вокал и неговата рап енергия. С безотговорни Веси Бонева и Лъчо ни напомнят, че понякога малко свобода, настроение и щипка лудост са точно това, от което имаме нужда.

Продължаваме с една от най-новите български музикални премиери. Талантливата изпълнителка Ника представя своя най-нов сингъл «Хиляди места». Песен, която носи силен емоционален заряд и съчетава модерно поп-звучене с искрен и личен разказ. Парчето излезе през юли месец и бързо привлече вниманието на почитателите на съвременната българска поп-музика със своята атмосфера и въздействащо послание. «Хиляди места» разказва за пътуването, не само като физическо движение между различни точки на света, а и като път през спомените, чувствата и срещите, които оставят трайна следа в живота ни. Това е песен за онези моменти, които променят човека, за хората, които срещаме по пътя си и за усещането, че независимо колко далеч стигаме, винаги носим част от тези преживявания със себе си. Ника споделя, че «Хиляди места» е проект, който носи различна енергия и емоция, а работата по него е била специално преживяване за целия екип. Именно тази искреност се усеща във всяка нота и превръща песента в едно от най-интересните нови заглавия в българската поп-сцена. Така ще се разделим за днес. Скъпи слушатели, работихме с звукорежисьор Антон Пиперов. Аз съм Дани Стойкова, а вие останете с програма Хоризонт и до скоро!

0: Viena,
1: Budapešta,
0: Salzburg,
1: Мюнхен,
0: Прага.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Тази неделя от 21 до 22 часа краткото концертно издание на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива ще бъде посветено на слушателските музикални желания. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.
4: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев. Началото, водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам. Тази сутрин няма поражение по критична инфраструктура. Овладян е големият пожар край Асеновград. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последният ден, в който цените на стоките на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа.

0: Взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. На 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район.
1: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума за боен дрон.
0: В момента имаме вече снимков материал от този дрон. Тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването, не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се, в момента в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
1: Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
2: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
1: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
0: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
1: Премиерът каза още, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Северно-Атлантическия съвет следващата седмица. За новините, Мария Филева.
3: Преди около час от Министерството на отбраната съобщиха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон примамка Майя. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, допълват още от ведомството. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, пишат още в съобщението си от Министерството на отбраната. На мястото на падналия дрон продължават процесуално следствените действия. В село Кардам няма паника, но хората смятат, че трябва да има по-голяма защита в граничните райони. На място е вече и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. С подробностите сега включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
4: Здравейте! Адмирал Емил Евтимов дойде в Варна за празника на военноморските сили, но малко преди началото на тържествения концерт той коментира и ситуацията в Кардам. Още в началото той подчерта категорично, че няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия. Що се отнася до дрона примамка Майя, на украинския дрон примамка Майя, той може да носи, каза той, взрив до 5 кг. Няма никакви поражения, но в момента се изследва и се анализира ситуацията. Дали ще поискаме помощ за ПВО защита от друга държава, това те първо ще се обсъжда, каза той, но в момента активно се работи с български фирми за създаване на нови антидрон системи. Освен това, ние ще получим и финансиране по финансовия механизъм SAFE. Работим и с Европейския съюз и с НАТО много отдавна по тези теми. Според него, населението трябва да има повече доверие в властите, това, което те правят, защото той призовава именно това да се случи, защото наистина няма някаква пряка опасност в момента и всичко по силите си се прави. Контрадмирал Кирил Михайлов, командира на военноморските сили, допълни, че военните ни моряци продължават да следят и морските дронове и морските мини, така че в това отношение, каза той, ние също осъществяваме непрекъснато наблюдение. Стана ясно, че всъщност до 2035 година ще бъде приета инвестиционна програма, която ще обхваща всички подобни действия за защита, каза още адмирал Евтимов. Хората обаче в Кардам днес не бяха в паника, но бяха притеснени. Това е естествено. Чуйте сега Цонка Кирилова и Йордан Иванов които коментират.

0: ситуацията.
1: Нищо не знаем.
2: Понеже сте близо, притеснявате ли се?
1: Еми, нормално и всеки да се притеснява.
2: Какво мислите за цялата ситуация? Защитени ли сме?
1: Не, не сме. Ние сме в момента разграден двор. Виждате движението, всякакви народности, всичко минава през нас. Трябва да има някакъв контрол. Дали въздушно, дали...
3: Само чухме линейки, че се чуваха.
4: Това ми сте неприятни работи.
2: Има ли опасения тук самото село?
4: Ми не, няма опасения.
2: А някаква защита по-голяма трябва ли да има според вас?
4: Еми, че нормално, тук има компресорна станция, газ. Предполагам, че за това се случват тия работи.
2: Страх ли ви? Има ли опасения?
4: Да не е страх. Не на страха, не са приятни работи.
0: Утре се очаква и коментара на президента Илияна Йотова, която ще бъде в Варна на Морска гара за връчването на дипломите на 35-мата курсанти от Висшето военноморско училище. От Варна, Даниела Стойнова.
5: Случаят с паналия край Кардам дрон предизвиква и политически реакции. От ГЕРБ настояват за бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства около падането на дрона. Какъв е той, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случайен инцидент или за съзнателно действие срещу страна от НАТО. В позиция, публикувана във Фейсбук, от ГЕРБ подчертават, че е особено важно да се знае дали има риск от нов подобен инцидент, както и какви мерки са взети. От Продължаваме промяната и от Демократична България заявиха, че трябва да получи отговор въпросът дали падането на дрона близо до компресорна станция на Трансбалканския газопровод е опит за удар по критична инфраструктура на държава от НАТО. Според лидера на Възраждане Костадин Костадинов, случилото се не е изненада предвид, цитирам, агресивната политика, която вече поредица български правителства водят. Размяната на дронови атаки между Русия и Украина продължава. Москва съобщи, че през нощта са били поразени обекти на големия украински производител на оръжия Файбър Пойнт. Русия твърди, че унищожен склад за гориво, снабдяващ украинската армия. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в платформата Telegram, че в Киевския район горят резервуари с петролни продукти. Четирима души са загинали в село Пуховка, след като дрон е поразил дома на семейство. Отломки от украински дрон предизвика пожар в нефтопреработвателната компания Илски в южния Краснодарски край на Русия. Ударена е и нефтена рафинерия с изран в Самарската област. Руското министерство на отбраната заяви, че неговите противовъздушни системи са унищожили близо 400 украински дрон над множество региони през нощта. А украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от домакина Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военното сътрудничество. Редакторът Михаилина Димитрова с подробностите.
6: Президентът Вучич благодари на Украина за подкрепата за териториалната цялост на Сърбия, а от своя страна Зеленски благодари за уважението, проявено към Украина и за новия пакет хуманитарна помощ от Белград. Той добави, че разбира скептицизма на Вучич по отношение присъединяването към Европейския съюз, но че Украина е във война и има визия каква трябва да бъде страната в бъдеще. Сърбия винаги ще подкрепя Украина по пътя към евроинтеграцията, отговори Вучич. Сръбският лидер подчерта, че на този етап не е обсъждано военно сътрудничество, а какво ще се случи, когато войната приключи, е друг въпрос. Той все пак спомена пред медиите сектора за сигурност.
7: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
6: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
8: Такива гроши, як Русия.
9: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем. Благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
6: Двамата лидери са обсъдили инфраструктурни проекти при бъдещото възстановяване на Украина. До края на годината се очаква да има споразумение за свободна търговия между двете държави. За новините Михаилина Димитрова.
5: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Обратно у нас овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Информация на Антония Попова от Радио Пловдив.
10: Пожарът избухна преди обед и бързо обхвана широк фронт, който тръгва от язовир 40-те извора и стигна до околовръстния път в самия град. В помощ на 16-те екипа пожарникари от Асеновград, Пловдив, Стамболийски, Стара Загора, Казанлък и Черпан се включиха и два хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово и 39 военнослужещи от 4-ти артилерийски полк Асеновград. В продължение на близо 7 часа огнеборците се бориха с огнищата на пожара, който стигна и до новите гробища на града. Пред БНР началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност Божил Тодоров, който на мястото заяви.
11: Към момента считаме, че сме го локализирали пожара. Работим се още по целия периметър на пожара. Има достатъчно екипи, тежка техника, има доброволци от горското служители.
10: Гъстият черен дим в района на Асеновград силно притесни жителите на населените места в близост до огнената стихия. Кметът на града Христо Грудев уври, че няма опасност за хората. Екипите от огнеборци остават на терен и през нощта. От Радио Пловдив, Антония Попова.
5: Пожарът край Висока могила в община Бобошево се разраства и се насочва към съседното село Сопово, съобщи за БНР кметът на общината Стефан Тачев. Над 10 екипа огнеборци са на терен, като усилията са да не се допусне огъня да навлезе в близката смесена гора. Тази вечер е празникът на Бобошево, но той няма да бъде отменен. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
12: По първоначална информация, пожарът е тръгнал от къща, в която е била оставена да свети от дни лампа. Късо съединение. Това обаче все още не е потвърдено. Ситуацията, че е доста сериозна, не скри кметът на Бобошево Стефан Тачев, който беше на мястото на стихията.
13: Пожарът почти стига вече в Соколо. Чакаме още доброволци да се появят, защото е проблем. Вятъра особено обърна всичко към посока Балкара и после през Дрецо. Но на място много екипи. Вода се чакала в момента от Дупница, допълнително от предприятието. Нашата община от 10 часа е там на терен. Така че всички са активни и са 10, но просто ти голям периметър не може да се преборим.
12: Затова пък са локализирани пожарите, които въздъкнаха вчера в селата от Тишаново и Еремия. Пожарът в землището на Тишаново навлезе низло в смесена гора, огънят засегна около 100 декара. Спрян е от северната страна и няма опасност за развитието му. Няма засегнати къщи и имоти. В Еремия изгоряха десетки декари, сухи треви, както и дървата за огрев до сградата на кметството. От Кюстендил, Кирил Фалин.
5: Два пожара в сухи треви, храсти и лесонепригодна растителност са възникнали този следобед в две общини от Хасковския регион – Харманли и Димитровград. Към момента няма опасност за населени места, още от кореспондента ни Живка Тодорова.
14: Единият пожар е в близостта до Димитровградския квартал Марино и на място за овладяването му работят 4 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вторият пожар е в община Харманли между селата Черепово и Браница в близостта до пътя. За овладяване на пламъците на терен и там са изпратени 4 екипа на пожарната. В гасенето се включват и доброволци, а към района се отправят служители на Държавно горско стопанство Харманли. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
5: Десетки жители на стамболовското село Жълти бряг блокираха тази сутрин за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен, в знак на протест срещу планираното изграждане на голям фотоволтаичен парк. Проектът обхваща 5 терена в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Хората настояват проектът да бъде преразгледан, като твърдят, че не са били информирани за намеренията на пасищата на селото да бъдат превърнати в огромна соларна площадка. Сред протестиращите днес беше и кметът на община Стамболово Аднан Йълдъс, който припомни, че общо 50 000 декара общинска земя, в която влизат и тези имоти, са били продадени преди 20 години с решение на Общинския съвет.
15: Честно казано, не е обратимо, не е възможно да го спрем, но най-малкото може да изчистим детайли, където се притесняват хората.
5: За кметът на община Стамполово. От инициативни комитет са категорични, че районът е место обитание на защитени видове. В становище е изпратено до инициативния комитет от регионалната инспекция по околна среда и водите. В Хасково сочат, че имотите не попадат в границите на защитени територии и защитени зони от екомрежата Натура 2000. В общините Мездра и Бяла Слатина е забранено ползването на питейна вода за непитейни нужди. Ограничителната мярка беше препоръчана от Врачанската водоснабдителна компания заради намаления дебит на някои от водоизточниците в региона. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
16: Използването на питейна вода за поливане на градини и зелени площи, пълнене на басейни и фонтани, миене на моторни превозни средства, улици, тераси и дворове е забранено в населените места в общините Мездра и Бяла Слатина. Причината за ограниченията е засушаването и опасността да пресъхнат някои местни водоизточници. Мерките бяха препоръчени на 10-те общини в област Враца от регионалното ВИК дружество, след като е отчетен и ръст на потреблението на питейна вода. За сега ограничения за ползване на питейна вода за непитейни нужди не са въвели в двете крайдунавски общини Козлодуй и Оряхово. На някои места там водоснабдяването се осъществява от подземни речни кладенци, свързани с река Дунав. Рекордно ниското ниво на реката е довело до спад в нивото на водата в подземните резервуари, но за сега не се налага въвеждането на воден режим. От ВИК Враца апелираха за отговорно ползване на питейната вода. От Враца Ива Антонова.
5: Днес е последния ден, в който цените на стоките и трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Предвижда законът за въвеждането на еврото. Същото важи и за застраховките. Още от редактора Лилия Герчева.
17: Двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените. Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се отбелязва само евро. Остава борбата с неправилното превалутиране и нелоялните търговски практики, само че не данъчните, а Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Финансовите услуги в капиталовия, застрахователния и осигурителния сектор също могат да се обявяват само в евро. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цената на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. За новините Лилия Герчева.
5: Първите резултати от засиления контрол на вносните плодове и зеленчуци ще бъдат представени през следващата седмица, обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Днес той коментира пред журналисти проблема с вноса на занижени цени.
18: Установяваме интересни аномалии по отношение на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България. Въпреки че през годините са правени много проверки, никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на Северна Македония, Косово и Албания по отношение на това да се правят насрещни проверки по отношение на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят.
5: България настоява пред Еврокомисията за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до еврокомисаря по земеделие и храни Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. Подробностите по темата от репортера ни Веселина Миланова.
19: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, Българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
18: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
19: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините, Веселина Миланова.
5: Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив, заяви този следобед иранският външен министър Абас Аракчи. Той посочи обаче, че ще има условия, включително компенсация за това, което според Техеран представлява нарушение от страна на Съединените щати на меморандума за разбирателство от Исламабад. Иран и Оман обсъждат временния морски път, докато се решават техническите и правни въпроси, свързани с постоянния коридор, обясни още Аракчи. Веднага щом сделка за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища. Това пък съобщи източник от американската администрация. Действията на Вашингтон ще бъдат, както винаги, съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва той. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Властите в гръцката община Касандра на полуостров Халкидики премахнаха забраната за използването на питейна вода, след като употребата й беше забранена заради замърсяване. Подробностите сега от кореспондента ни Катя Пеева.
20: След почистване на водопреносната система и взети проби, параметрите на питейната вода са в норма и тя може да се използва както за пиене, така и за битови нужди. Позволиха и на заведенията да я използват. Властите се извиняват на туристите за причиненото неудобство. Община Халкидики реагира и на оплакване от туристи, че неизвестни лица са поставили канцерогенни азбестови плоскости в морето, в лагуната Ливари до Ворворо, където почива стотици туристи с деца. Незабавна проверка на екип от община Ситония установи, че парчетата етерни са поставени в пясъка на дъното, за да направят изкуствена преграда към лагуната. Властите разследват кой си е позволил да постави опасните азбестови плоскости. Според специалистите, този материал може да има сериозни последствия за околната среда и общественото здраве. След много оплаквания на туристи, че плажните заведения не осигуряват свободен достъп до морето в Халкидики, вече с дронове денонощно отчитат заетите площи. Налагат високи глоби на нарушителите и дори отнемат лицензите. От Гърция, Катя Паева.
5: Спортните новини представя Борислав Нинов.
21: Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра и 96 сантиметра. Дима Андреев зае 12-то място в финала на хвърлянето на чук с резултат 67 метра и 10 сантиметра. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският вице-шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди и 23 стотни, само на 500 от третото място, даващо право на участие в бягането за разпределение на медалите. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на мача с Борец от Шампионската лига в София. От синия клуб обявиха програмата си за реванша с Кайрат, който е във вторник от 18 часа в турнирата Туркестан. Днес и утре футболистите ще тренират на стадион Георги Аспарухов, докато заниманието им в понеделник ще се проведе на Туркестан Арена. Локомотив София и ЦСКА 1948 ще бъдат съперници в матч от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двубоят на стадиона в Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван в Спорт и музика по програма Хоризонт. Другият матч в програмата днес, Дунав Арда в Русе, е от 21 часа и 15 минути. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е втория най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. В контролни срещи в Пърт Австралия Интер Ювентус 2 на 1, в Джакарта Челси Милан 3 на 0. Хорхе Меси, баща на 8-кратния носител на златната топка и световен шампион с тима на Аржентина през 2022 година, Лионел Меси е починал на 68 годишна възраст, това съобщават аржентинските медии. Причината за смъртта не се разкрива. Изабела Шиникова се класира за финала на турнира по тенис в Орензе, Испания. Шиникова победи на полуфиналите Брит Дупре от Нидерландия с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3.
5: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
1: Здравейте! И днес беше предимно слънчево, горещо. Най-високата измерена температура е в Лом, 38 градуса. Горещо беше и по Черноморието. Там температурите достигаха 31 до 34 градуса. Но в следобедните часове на много места в Южна и в Централна Северна България, както и по Северното Черноморие, се разви купасто дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи, грамотевици, както и временно силни пориви на вятъра до 15-18 метра в секунда. Количествата на валежите в синоптичните станции: Варна 6 литра, Пловдив 5, Драгоман 4, Пазарджик 2. До полунощ явленията ще затихнат и до края на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до Дунавската равнина и Източна България умерен вятър от изток-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в югозападна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури там ще бъдат 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи в Рило-Родопската област, придружени с грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър, след обяд в масивите от Западна България, временно север-северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра към 19. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планините ще превали краткотрайно. Дневните температури ще се понижат с още градус 2. Във вторник ще е слънчево и почти тихо, в източните райони са слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Заради катастрофа движението при километър 129 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в аварийната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още за обстановката по пътищата в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента, поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София-Видин в участъка гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
5: А сега да чуем отново водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам тази сутрин. Няма поражение по критична инфраструктура. Според военното ни министерство, дронът е използван от украинската армия. Овладяна е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последния ден, в който цените на стоките и услугите трябва да бъдат обявени в евро и левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близко до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Мирим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Летни нощи с Хоризонт.
3: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
2: Летни нощи с Хоризонт.
4: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
2: Музикалният избор

новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horizont.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Продължават процесуално-следствените действия край Кардам, където падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство, съобщиха от МВР. Останките от безпилотния летателен апарат ще бъдат предоставени за последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка за наличието на следи от взривни вещества и смеси. По първоначални данни се касае за дрон тип Майя, както съобщи и Министерството на отбраната. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства около случая. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм към дирекция специализирани операции и борба с тероризма при главната дирекция жандармерия специални операции и борба с тероризма. Началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, коментира във Варна, че обществото трябва да има повече доверие в държавните институции в българската армия, защото се прави всичко необходимо за защитата на сигурността на страната ни в сложната обстановка, когато близо до нас продължава войната между Русия и Украина. Коментарът беше по повод падналия дрон. Който

0: В резултат на зачистилите прихващане на дронни шикет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиациите. Борбата с дронови е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове, е много трудна. Работим с няколко български фирми, където вече имаме определен успех. По механизма СЕЙФ сме заложили проект за антидрон системи.
1: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
0: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат. Предполагам, че дрона, като е бил отклонен от системите за електронна война, е поел курс, който е извън обсега на радарите. В НАТО се провеждат редица експерименти. Ние ще бъдем домакини на такива експерименти през месец октомври, където нашите фирми ще могат да бъдат представени.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: И новина от последните минути във връзка с случая с взривилия се на територията на България украински дрон. Българското външно министерство извикало на среща посланичката на Украина у нас Олесия Иващук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като украинският дипломат е извън България. А какво е известното за произведения в Украина тип дрон Майя, слушаме сега от редактора Михайлина Димитрова.
3: Произведеният в Украина дрон Майя е проектиран да действа като примамка и тежи около 25 кг. Тъй като разработката е военна и се използва за тайни операции като фиктивна цел, украинските специализирани медии не публикуват техническите схеми от съображения за сигурност. Поред руския сайт Aviapro, дронът Майя е оборудван с бойни глави с тегло до 5 кг, което го превръща от обикновена примамка в потенциално опасен обект. В останките от дронове често се откриват следи от американски експлозиви C4, както и специални детонатори, които реагират на вибрации и промени в магнитното поле и могат да се задействат дори след като дронът е паднал. През май 2026 година дрон Майя се разби в жилищен район на турския град Самсун, разположен на брега на Черно море, като повреди покривите на две къщи. Поред турското издание Дургу Хабер, дронът е загубил ориентацията си по време на опит за атака срещу Крим или Краснодарския край на Русия. Този инцидент показва, че обхватът на Майя му позволява да достигне до райони, значително отдалечени от фронтовата линия. Моделът Майя има и руски аналог – Гербера. И двата апарата могат да се оборудват с малка бойна част с тегло от 2,5 до 5 кг. За новините – Михайлина Димитрова.
2: Окръжният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение задържане под стража на Христо Широков, обвинен в участие в организирана престъпна група. Лидерът на ДПС за областта остава в ареста, а останалите трима обвинени са под домашен арест. Четримата, сред които и бившия шеф на ВИК Бургас Цветан Мирчев, са манипулирали водомери и са принуждавали собственици на хотели по Черноморието да плащат между 10 000 и 30 000 лева на ръка. До момента в схемата са попаднали около 30 до 50 туристически обектам, разположени главно в община Несебър. Престъпните деяния според прокуратурата са извършвани в периода от 2024 година насам. Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
4: До полунощ и до края на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в юго-западна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури там ще бъдат 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport i musica.
1: Спорт и музика по програма Хоризонт през следващите почти 3 часа. Екипът ни до 23 часа, до 21 часа, извинете, е в състав Кремена Пръвчева и звукорежисьор Калин Тонев. Ще избира музиката, аз съм Борислав Нинов. Какво ще ви предложим днес? След секунди ще се прехвърлим на столичния стадион Локомотив в квартал Надежда, откъдето ще предадем футболната среща от четвъртия кръг в първа футболна лига между отборите на Локомотив София и ЦСКА 1948. В спорт и музика ще стане дума и за две силни европейски първенства по плуване в Париж и по спортна гимнастика в Загреб. В третия част на предаването още кореспонденции на колегите от Англия, Испания и Италия. Без традиционната песен в началото на предаването днес, защото вече се играят началните минути на двубоя от четвъртия кръг между Локомотив София и ЦСКА 1948. По-късно тази вечер в Русе съперници ще бъдат Дунав и Арда. Началото на двубоя 21 часа и 15 минути. Вчера Левски победи Локомотив Пловдив с 2-0. Веднага към стадион Локомотив в столицата. Наш коментатор на двубоя между съставите на Локомотив и ЦСКА 1948 е Светослав Табаков.
2: Здравейте от стадиона в квартал Надежда. 10 минути от началото на този матч. Няма голове, 0-0 между Локомотив София и ЦСКА 1948. От тук ще работим в следващите 2 часа в екип с колегата Ивал Маденов, който се грижи за качествения звук от стадиона. 2 корнера до момента в полза на гостите. Нищо не доведаха те. И един удар от средна дистанция на Спас Делев за Локомотив, който прати топката право в ръцете на вратаря Алекс Божев. И като изпоменавам Алекс Божев, това е третия вратар на ЦСКА 1948, който днес пази. Останалите 10 са абсолютно различни от тези, които стартираха срещу Панатинайкос в Атина преди 3 дни. Тоест 11 промени прави Александър Александров в състава на ЦСКА 1948, като даже е дал почивка извън групата са шестима от тях, а другите петима, от сега мога да ви кажа, че на 99% ще бъдат смените в хода на матча, защото това са част от титулярите, които играха в Атина, но ясен е намека и замисъла на Александър Александров да се даде почивка на футболистите, които играха в Атина и които ще играят отново срещу Панатинайкос във вторник вечер в наистина решаващ матч. След един на един в Гърция имат шанс футболистите на ЦСКА 48 да продължат към плейофния кръг в Лига на конференция. Така че те днес са в следния вид. Започвам с техния състав. Алекс Божев на вратата. Пред него са Драган Гривич, Егор Пархоменко, Менамар, Фурат Султан и Петър Витанов с капитанската лента, Флориан Крепс, Борислав Цонев, Хосе Мартинес, Елиас Франко и Мамаду Диало, като само тези последните двама влязоха през второто по време на матча в Атина. За Локомотив абсолютно същите 11, които Любо Пенев избра срещу Славия преди, в предишния кръг. Мартин Величков пази. Пред него са Райан Бидунга, Ангел Ляско, Бождар Кацаров, Ерол Дост, Димитър Костадинов, капитанът Красимир Станов, Спас Делев, Риан Дасков, Николас Пенев и Георги Минчев. Така че коренно различен подход, да кажем, по отношение на един сеторките за двата отбора, но това е обосновано абсолютно и за двете страни, тъй като едните имат европейски ангажимент, другите не. Тук сега засада макирана при една атака на Локомотив София, така че ще бъде вкарана топката от вратаря Алекс Божев, който бе продаден преди неодавна на Славия Прага, където падеше за белбора на чешкия грант. Сега се завърна тук. Георги Шайтанов пък ще бъде негова резерва Димитър, простете, Шайтанов, Георги Шайтанов е неговия баща, така че Димитър Шайтанов е на резервната скамейка, а Петър Маринов изобщо не е в групата, както и както казах, още петима от титулярите, които бяха в Атина. А сега първи жълт картон вдига главният съдия Тодор Киров от Варна, и то е за грубо нарушение на футболист от ЦСКА 1948. Това е Фурат Султани, първият декориран в матча футболист от двата отбора. Той е на играч на ЦСКА 48. Задушно, тежко време, около 30 градуса в столицата, кар че поне слава богу преди 15 минути. Тежко време, около 30 градуса в столицата, кар че поне слава богу преди 15 минути облаци закриха слънцето, то ще си излезе след малко и без това. Та вече сянка поне над терена на стадиона в Надежда. Но въпреки това тежко време за игра, но това е положение, такива са условията през август и всички отбори трябва да се съобразяват с тях. Една дълга топка пратена към Георги Минчев в предни позиции за Локомотив, гардирана добре от Пархоменко, излиза в аут. Около 5-600, може би 700 зрители в Надежда, разбира се основната част подкрепящи домакините от Локомотив. Има и около 15 души, които са застанали в сектора за гости, симпатизират на ЦСКА 48. Разиграват в собствената си половина гостите. 0-0 все още е резултатът. Успяха да извадят тази топка в предни позиции и сега тръгва атаката на футболистите от ЦСКА 48. Няма да се получи и топката излиза в аут. Удар от вратата, изпълнен веднага от Мартин Величков, който подава на своя капитан Красимир Цанов, и оттам продължава разиграването между защитниците в червено и черно, титулярните цветове на екипите за Локомотив, а ЦСКА 48 в бели фанелки, червени гащета и бели чорапи днес. А тук грешка води до след това до нарушение и още един жълт картон на Даскалов от Локомотив. Той сбърка, прати рит на топката в кръка на Борислав Цонев и след това трябваше да го задържи. И така много рано, по един жълт картон, още до 15-та минута за двата съперника. Пряк свободен удар, далеч от вратата на Локомотив, по-скоро възможност за центриране от тази позиция близо до тъч линията от ляво по атаката на гостите. Всички очакват как ще бъде процедирано. Висока балонна топка, отклонена е с глава, но колкото да отиде право в ръцете на вратаря Мартин Величков и нищо сериозно като работа за стража на Локомотивци. Ран Бидунга с Кацаров комбинира. Ран Бидунга, между другото, е единственият чужденец в състава на Локомотив в стартовата единсторка. Опит да бъде намерен Спас Делев на наказателното поле, не сполучлив. Продължава обаче атаката след лошо изчистване. Локомотив продължава да владее и топката сега в краката на Лясков. Левият защитник на Локомотив връща малко по-назад към Бидунга, а той на Станоев. Станоев на 5-6 метра навътре в половината на ЦСКА 48 продължават помежду си футболистите в червено и черно. Много лошо подаване. Сега измъчи футболистите на Локомотив да достигнат до топка, все пак го сториха. И тя продължава да бъде в техно владение, но в половината им, където Бидунга и Кацаров отново разиграват. Сега Елис Франко се опита леко да притесни Кацаров и той прати напред, след което падна Георги Минчев, няма нарушение и топката преминава в владение.

0: На гостите и по-специално на Драган Грибич. Пада сега, спас Дерен, държи за лицето. Има ли реакция? Да, чак сега. Съдят от Варна, Тодор Киров, отива да види какво е положението. Очевидно, при единоборството, може би го е плеснал, така го кажа, по лицето Грибич. Спас Дерев няма да симулира тук така, познавайки го, он държи се за лицето и продължава да държи, така че съдята спря играта това прекъсване пък дава възможност на футболистите да пинат по глътка вода, казах ви, много тежко за душно време. Даже влиза медицински екип на Локомотив, за да не проследи и да помогне на Спас Дерев. Така че то ще трябва да излезе след това за минутка, какви са новите правила в играта. Когато мина тази минута, ще се завърне в игра. 0-0 вече 19 минути и трябва да кажем, че е абсолютно равностойна играта между Локомотив София и ЦСКА 48. Да ви припомня какви са изходните позиции на двата отбора и какво направиха в предходните три кръга. Домакините от Локомотив имат две равенства и една загуба. Две равенства като гости на Ботев и на Славия по един на един и една загуба тук от шампиона Левски с 1-2. Докато ЦСКА 48 започна с равенство във Варна срещу Спартак 2-2 и две победи има на собствен терен срещу Ботев Враца и Арда с по 2-1. Докато в предишните сблъсъци в българското първенство все пак оставаха по 2-3 от обичайните титуляри, които играха в Европа. Днес, пак казвам, нито един от тези, които играха в Атина като титуляри от първата минута. Единствено Диало и Франко влязоха тогава през второто полувреме и сега са налични в стартовата инициаторка. Едновременно едно нарушение в атака и топката е в краката на Мартин Величко, вратаря на Локомотив София, с силен шут напред. Спас Дерев все още чака да бъде допуснат на терена след оказаната медицинска помощ. Ето изтече тази минутка според съдиите и той е на терена. Топка, която е на главата на футболист на ЦСКА 48, не точно отиграване. И сега Спас Дерев обладява близо до тъчението отляво. Връща назад, там е Бидунга. Бидунга разгъва на дясно топката, където е Дъскалов. И сега диагонален пас на Станоев. Много точен, много добре на гърдите на Делев. Той диагонално влиза в наказателното време, може да шутира. Спас Делев леко се обърка на топката, остава в него воде. Станоев шутира отдалеч. О, бомбен шут и много добре изява на Биджев, вратаря на ЦСКА 48. Първа опасност в матча. Наху Спас Дерев леко обърка крачката, топка се чупна от единия в другия му крак, но остана в притежание на неговите съотборници и така стигна до удара. Силен, бомбен, прав удар на Станоев, след което корнер изпълнен вече. Центриран след него, топката е избита, попада на краката на Ерол Дост. Ерол Дост към Дъскалов. Локомотив продължава да атакува. Николас Пенев, футболистът под 23 години за Локомотив. Центриране и ето как втора изява на вратара Бижев, който отразява удара от близко разстояние с глава и ето как за 2 минути буквално младият страж, той е до 23 години състава на гостите. Вратара Бижев отрази два пъти. Този път под градата беше ударът. Сега корнер отново от другата страна. Остро центрирана на Делев и като че ли още един корнер. Точно така. Пак Делев ще изпълнява от дясно на вратата. Делев има много хубаво центриране, много остро подава топката. И тя идва с достатъчна сила върху главите на неговия свободен. Този път прочетът е късо разигран. Сега сипе в наказателното от поле, избита топка. След това удар блокиран. Може още един Дъсков, не центриран на внимание. Удар и отново Бижев. Вратарят се справя, след като Димитър Костадинов отблиз глава стреля. Три поредни опасности, които са твори Локомотив София. Нито една не доведе до гол в рамките само на 2-3 минути. Сега, Локомотив владее, но вече в собствената си половина, Риан Даскалов към Кацаров. А той на Бидунга. Бидунга подава наляво към Лясков. Лясков връща на Бидунга, всичко това в половината на Локомотив София. Бидунга не бърза в този момент, разиграва с своите съотборници, от дясно достига топката до Даскалов и той пак връща на Кацаров. Бидунга успяха да поизтеглят малко своите съперници, но те пък им отнеха топката, така че сега да видим ще стигне ли удар. Не, не можа. Добра намеса в защита там на Кацаров. И сега контра на Локомотив Станоев. Подава на Пенев. Пенев мачи, имаше проблем с овладяването. Все пак успя да удържи топката в рамките на терена. След това Ерол Досте с топката. Обиса обаче е устремът на контрата и ще се действа постепенно от Локомотив. В средата на първото полувреме няма голове. 24 минути. Предполагам, че съдята ще направи пауза за вода, за хидратация, заради истина топлото и задушно време, но това ще се случи в следващите минути. До тогава Лясков отнема за Локомотив и тръгва напред. Лясков с топката добре успява да подаде близо до себе си, което неточен пас, но все пак топката стига до Пенев, младши, който е връщан на Даскалов. Даскалов е в половината на ЦСКА 48. Топката сега в краката на Бидунга. Без вратар Величков, всичките 21 футболисти са в половината на гостите. Спас Делев тук не успя да овладее една топка и сега Витанов, капитана на ЦСКА 48, на пред на главата на Бидунга, откъдето топката излиза в тъч. Тъч за ЦСКА 1948. ЦСКА 48 има преди днешния матч 7 точки, а Локомотив София 2, което, разбира се, показва какво е представянето на двата отбора, въпреки че София имаше доста тежки съперници с две гостувания и матч с шампиона, но Любо Пенев е амбициозен човек, както всички добре знаем, и едва ли това го задоволява. Нов тъч ще има за ЦСКА 48, след като Крепс го спечели, Ориен Крепс, а топката ще бъде вкарана в игра от Драган Грибич. Грибич в половината на Локо София почна да отброява съдията, но успя да хвърли на време топката, след което отново избиване в тъч и пак Гривич ще трябва да изпълнява. Но преди това хидратация, уважаеми дами и господа, така че както и очаквам, 26-та минута, 27-та, има една минутка някъде пауза, за разлика от световното Северна Америка. Тук са по-кратки паузите за вода, тъй като реклами не се пускат. Просто се освежават футболистите. Да, когато времето е горещо, такова прекъсване е обосновано и е добре да се прави. Виждам колко жадно пият всички футболисти по края тъчените, докато слушат кратките наставления, които им дават техните треньори. Любо Пенев за Локомотив София и Александър Александров за ЦСКА 48. 0-0. Три положения за отбелязване на гол за Локомотив София. 100% не би ги нарекал, но от тези, които са много изгодни. ЦСКА 48 за сега не е създал положение за гол пред вратата на съперника. Ето края на паузата за пиене на вода и вече може играта да бъде подновена с тъч за гостите от дясно по нападението на ЦСКА 48. Гривич ти хвърля отново. Поглежда разположението на своите съотборници. Почна да му отброява съдята, защото се забави. Все пак хвърли на време, но не точно. Към Крепс. Крепс не можа да овладее топката и тя излиза в аут. Удар от вратата на Локомотив София. Така като ви казах, че са ми ясни и смените, които ще предприеме евентуално през втората част най-вероятно Александър Александров. Това са Атанас Илиев, Георги Русев, Огнен Гашевич, Фредерик Масио и Жил Мейер. Просто ви казвам тези петима от титулярите в матча срещу Панатинаикос, които са резерви, а не са получили изцяло почивка. Та най-логичното е те да се появат в игра. Разбира се, не на 100%, тъй като може и някаква друга ситуация да възникне предвидена, но е явно такъв е замисъл на Александър Александров, докато се изпълнява кор, фаул и след което аута много добре скочи там Франко, отклони с глава леко макар и топката мина в страни от левия стълб на вратата на Величков. Може се каже, че това беше първата добра ситуация за гол в полза на гостите. Топката вече в игра в предни позиции в владение на ЦСКА 48-а. В тяхната половина се развиват действията. Мамадо Диало с докосване подаде към Гривич. Той опита да му върне, не се получи. Локомотив сега с пространство за контра. Димитър Костадинов спринтира дълго, но 40 метра. Сега подава в дясно на Пенев, който центрира там, не намира обаче Георги Минчев. Продължава атаката на Локомотив чрез Таноев. Той разтяга наляво, където укрутява на гърди. Спас Делев и подава на Лясков. Лясков към Станов. Станов добре може да шутира, не точно. Добре се освободи, нагласи стопката на десния крак, но този път, за разлика от преди 10 минути, когато стреля бомбено и затрудни Алекс Божев, този път не можа да намери вратата и стражът на гостите Алекс Божев нямаше нужда да се намесва. Топка сега, която е на главата на Бидунга, не можа добре да подаде на свой съперник, на свой съотборник и съперника владе в своята половина ЦСКА 48 стопката. Без да бързат особено в този момент футболистите на Александър Александров разиграват измина половин час без голове в надежда между Локомотив София и ЦСКА 1948 и топка за гостуващият отбор. Опит да бъде намерен, сполучлив Франко по крилото, тръгва атаката чрез Султани и центриране в наказателното поле. Избита топка от защита не е обаче достатъчно добре. Все пак Спас Делев успява да се намеси, да овладее, след което Димитър Костадинов опитва бързо да намери напред Никола Спенев. Не го стори. И Айгор Пархоменков, футболистът от Беларус, в защита на ЦСКА 48. Опит сега напред към Диало да бъде намерен високият 191 см мавритански национал. Мина над главата му обаче. Диало беше награден за футболист на миналия кръг, когато вкара два гола на Арда и сега е титуляр. Но пък сякаш загуби титулярното място за евромачовете, тъй като в Атина играта на Силев, който сега е получил почивка и е на резервната скамейка поне. Полупочивка, хайде така да го наречем. А Дявол пък е от първата минута. Знаете, миналия сезон отбелязва 18 гола. Мога да Дявол с екипа на червените от столицата. Един от добрите футболисти в този тим. Топка в владение на Локомотив София и по-специално на Райан Бидунга, който подава на Ангел Ляско. Той е добре по фланга напред към Делев. Отново остро центриране. Внимание в наказателно по удар. И спасява отново, може, втори удар. Аут! Четвърта поредна голва ситуация пред вратата на гостите. И пак Алекс Божев се намесва добре в първия случай, а във втория просто нямаше нужда, тъй като топката излезе в аут, но всичко това дойде след много хубавото остро, пак казвам, центриране на Спас Делев, разсече отбраната на съперника на Локомотив и се стигна до тези два последователни удара, които отново не носят обаче очаквания от Любо Пенев резултата, именно гол. Сега, ЦСКА 48 опитва атака, Диало с глава, продължават футболистите игра с глава, авантаж дава, пуска съдията, то предостава за гостите, които обаче след това бързо губят. И Ерол Дост по насе напред, лежи футболист на ЦСКА 48 и съдията отива да види какво е положението с него. Тича медицинския екип на ЦСКА 48. Няма някаква сериозна сериозни проблеми. Сиче малко така прибързано бе допуснат медицинския екип на ЦСКА 48. Така че той бързо се оттегля. Футболистът се изправи бързо на крака и играта трябва да бъде подновена съвсем скоро. 0-0, 35 са минути от началото на двобоя между Локомотив София и ЦСКА 48, в които минути Локомотив София създаде 4 положения. Съперникът му нито едно, но голове няма. Така или иначе съдийска топка пуска реферът Тодор Киров. Системата ВАР обслужват Венцислав Митрев като старши и негов помощник Мартин Марков. Да, сега не се е налагало да се намесва тази помощна за главния арбитър система. А топката е в краката на Алекс Божев. От грешно подаване и сега ще се възползва Локомотив и те сбъркаха. Все пак топката е за железничарите. Отляво Лясков. Лясков може да центрира в кръка на Драган Гривич, печели го в удар. Не е доволен Лясков, да се спана за главата от пропуска в предишното подаване. Ще се получи опасна ситуация след грешката в защита. Сега корнер, но късо реши Спас Дев, след това ниско центриране по земя, лоша намеса и аут след като Станоев протегна крак, но може да отклони топката по качествен начин към вратата. Аут за ЦСКА 48, вратаря Божев. Той подава близко себе си в наказателното поле на своя съотборник Пархоменко и той сдълга пас към Елис Франко. Само лизна топката главата на Франко и се отиде, продължи движението си към вратаря Мартин Величков. Оттам централните защитници на Локомотив владеят топката и сега тя е подадена към Ерол Дост. Ерол Дост на Кацаров. Той пък към Бидунга. Бидунга подава на Димитър Костинов, той му връща и сега към вратаря. Едно от тези обичайни разигравания, които правят много отбори в собствената си половина, докато не сбъркат. Ето както не остана сега. И от нищо нещо можеше да се получи вратата на Локо София. Все пак не можа Боби Цанов добре да подаде. И сега пък възможност за контратака на Локомотив. Даскалов пада. Няма нарушение. Играта продължава с топка за ЦСКА 48. От ляво е преминал Диало. Може да шутира. Прави го. Не точно. В аут. Но има, има рикошет явно от крака на защитник и корнер ще бъде. Няма да е аут. От дясно на Мартин Величков. 38 минути без гол в надежда. Между Локо София и ЦСКА 1948. Ще чакаме сега изпълнението на корнера. Флориан Крепс отива да вдига най-вероятно от ъгловото флагче. Нагласа топката германеца и чакаме решението му при изпълнението на ъгловия удар. Дига ръка и сипе високо. Там опасен удар с глава. Топката срещна нечи гръб и след това бе доизчистена от вратаря Мартин Величков в нов корнер. След като Петър Витанов игра с глава, мери гърба на, не знам точно на кого, може би за защитник от Локомотив. Топката се вдигна нагоре и после бе доизчистена под градата от вратаря. И сега нов корнер, който Боби Цонев изпълнява от ляво на вратата на Локо София. Добро центриране, хубав удар на Елис Франко, вратаря се намеси. Сега, сега Лясков праща на гърдите на Спас Делев, който веднага търси пред Пенев. Можа Пенев да се пребори за тази топка, извърши нарушение. Че добра беше идеята на Спас Делев, но можа Пенев джуниор да се пребори за топката с защитника на ЦСКА 48. И сега Витанов с топката за гостите. В своята половина са футболисти на Александър Александров и не бързат също да организират атака. Поредец от пасове по ширината на игрището и назад. Все още не са преминали в половината на Локомотив София играчите в бяло и червено в тази вечершния матч. Продължават да владеят и да стоят в собствената си половина. Хората на Александър Александров сега пратиха топката по-напред, но бързо бяха на път да я загубят, после пак се я върнаха и пак ще пробват от своята половина. Пас към Петър Витанов в средата на терена, той е към Гривич. По-назад връща топката към Бен Амар и сега Витанов с пас по крилото, да видим дали ще достигне. Да, Боби Цонев стига до автоната и после много несръчно отигра Цонев. Той е техничен футболист, но в случая не съобрази. Подкара си топката твърде силно и аут. Топка в владение на Локо София в половината на железничарите. Ще има тъч в тяхна полза, след като Даскалов намери гърба на съперник. Сега изпълни сам и нов тъч, но вече за ЦСКА 1948. 0-0 и тъч за гостите, които чрез Султани ще изпълняват от ляво по своето нападение. Султани хвърля, търси Диало. Диало се бори с двама, изгуби топката. След това тя е изрита на посоки. Владейството. ЦСКА 48, но в половината на гостите. За дълъг пас стартира добре Елиас Франко. Кацаров го гони. Много трудна позиция опита удара Елиас Франко. Прати топката на 10 метра над вратата. Може би не съзираше друга опция как да завърши и реши да пробва се пак, но беше с полузавъртане удара по диагонал. Прати доста високо над вратата. топката сега вече в игра. Ерол Дости извърши нарушение и то е маркирано. То е маркирано в полза на отборът Госте. Това нарушение. Изпълнен беше фаулът и сега отборът на ЦСКА 48 с топката. Продължават с дългите разиграване в собствената половина. Сега вече минаха в тази на своите домакини отдясно Гривич. Гривич центрира, опит за акробатично изпълнение, слабо се получи удара на Франко. А тук Спас Делев се беше разсеял и сега да видим Крепс. И какъв пропуск там на Диало. Крепс намери Диало на далечната града, обаче той беше на един метър от нея. Отклони, обаче отклони в аут. А че това е вече 100% положение. Има до Диало. Не можа да се, че грешката беше, че Спас Делев не се ориентира, просто не очакваше да му бъде подана топката, гледаше в друга посока. Тръгна така бърза атака, неочаквана защита на Локомотив, но Диало пропусна чист гол. И сега от своята врата Величков праща към централната зона, откъде топката е изпратена в тъч за Локомотив. Лясков. Лясков към Бидунга. Бидунга към Дост. Дост му връща. Отново към вратаря. Врата топката. Величков успя да изрита преди да бъде атакуван. И сега Костадинов с топката. Едно от новите попълнения на Локомотив, който се нрави с играта си. Димитър Костадинов, откакто е дошъл в Локомотив, е първ титуляр. Делев с топката. Делев връща на Лясков малко по-назад, но в половината на ЦСКА 48. Внимание, сега възможност за шут. Удари и отново Божев след удара на Станоев. По-трева този път стреля Станоев, който е много хубав удар и вече два пъти го използва. Нещо се е случило там с играч на ЦСКА 48 в другата част на терена, в наказателното поле на Локомотив София, лежи футболист на ЦСКА 48 и снията спря играта. Не мога да видя номера му, защото лежи по гръб, а и вече е заобиколен от съдията, вратаря на София от медицинския екип. Така че ново спиране на играта, ново прекъсване. Имаше 2-3 такива спиране. 2 минути дава съдията. Повече от 2-6, защото от този момент 2, но не се играе към момента, тъй че когато се поднови играта, от тогава ще стартират тези 2 минути да тъкат. Мога да кажа, че няма да има някакви сериозни проблеми за Флориан Крепс, ако не се лъжа, футболиста, който сега ще излезе извън терена. Както си е по правилник, новия правилник. Една минута след като е влязал екипа медицински да му каже помощ, сега той ще бъде една минута отвън. Временно с 10 души ще са футболисти на Александър Александров. 2 минути има си играл тук до края на полувремето. Без голове, 0-0. Матч, който следим по програма Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика. Вратаря на ЦСКА 48 Алекс Божев. Божев определено това е играчът с най-висока оценка от всичките на терена. Алекс Божев с 4 спасявания поне през първото полувреме. Топката, която е сега в владение на съотборниците на Алекс Божев, но те вместо към вратата на Локомотив тръгнаха в посока на неговата и сега Султани владее топката в тези последни секунди от първата част. Ще има тъч за гостите от ляво по тяхната атака. Очевидно, че каквото има да се случва в този матч е през второто по време, през първото 0-0, като повечето положения бяха за Локомотив София, но имаше едно много чисто за футболистите на ЦСКА 48. Сега Отново вратаря тим Алекс Божев праща на Тошов тъчно. От този момент съдята свири за края на полувремето. Локо София и ЦСКА 48 отиват на почивка. При нулево равенство ще се върнем тук за второто полувреме.
1: Светослав Табаков, благодаря. С него ще се чуем отново след новините в 20 часа. А в 21 часа и 15 минути в Русе е втората среща от днешната програма на този кръг между отборите на Дунав и Арда.
2: Спорт и музика.

Поглед към мачовете от четвъртият кръг в първата ни футболна лига от снощи. Левски Локомотив Пловдив 2 на 0 на полувремето. Тази вечер Локомотив София ЦСКА 1948 0 на 0. Дунав Арда играят от 21 часа и 15 минути в Русе. Утре има две срещи във Варна, Черноморе, Лудогорец от 19 часа, Септември, ЦСКА от 21 часа и 15 минути и два мача в понеделник, Ботевратца Славия от 19 и Ботев Пловдив Спартак Варна от 21 и 15. Европейската футболна асоциация глоби Левски с 23 000 евро след матча реванш от първия квалификационен кръг в Шампионската лига срещу Борец Баня Лука. На 14 юли сините спечелиха с 4 на 0 в София и се класираха за следващата фаза на турнира с общ резултат 5 на 1. Санкцията на Европейската футболна централа към българския шампион е заради три провинения от страна на публиката. Първата част от наказанието 10 000 евро е поради издигнат плакат с обидно съдържание от агитката на Левски, насочено към гостите от Босна и Херцеговина. Използването на лазер от феновете е донесло глоба в размер на 4000 евро за сините, а блокирането на обществените проходи към стадион Георги Аспарухов ще струва още 9000 евро на ръководството на българския шампион, съобщават от дисциплинарната комисия на Европейската футболна асоциация.

0: Horyzont.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. Украинските отбранителни сили не са изпращали преднамерено никакви средства към България. Това заяви говорителят на Украинското външно министерство Георгий Тихи по повод паднали край Кардам дрон, който по първоначална информация на българските власти е украински. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
2: Украинското външно министерство е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата, каза говорителят на ведомството Георгий Тихи пред журналисти и отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украина, която по думите му продължава 5 години умишлено удължавана от Москва и заплашва не само украинците, но и други народи и държави. Следователно, бързото прекратяване на войната от решаващо значение за гарантиране на регионалната сигурност и очакваме с нетърпение да работим с нашите партньори, за да принудим Москва за постигане на мир, каза още Тихий. Той благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина на сигурността и мира. Според говорителя на Украинското външно министерство, всички обстоятелства около инцидента, включително всички технически подробности, в момента се изясняват. Безпилотният летателен апарат, навлязъл в българското въздушно пространство, припомняме, падна от тази сутрин в района на Кардам, няма пострадали. По първоначални данни се касае за дрон тип Майя, който се използва от украинските въоръжени сили, съобщиха МВР и Министерството на отбраната. На място продължават процесуално-следствените действия. Останките от безпилотния летателен апарат ще бъдат предоставени за последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка.

0: специалното въздушно пространство към територията на България, се посочва в прессъобщението, изпратено от Румънското военно министерство. Оттам допълват, че наблюдават непрекъснато ситуацията в близост до границите на Румъния и че ще съобщят за допълнителни данни в случай, че се появи свързана информация. Тежка техника ще бъде изпратена на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства и заплашва да стигне до Смесена гора и към съседното село Сопово, съобщи за БНР началника на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастване. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. Тази вечер е празникът на Бобошево, но той няма да бъде отменен. Между другото и миналата година се създаде същата ситуация. Първо гасиха пожар край града, после празнуваха, отбеляза кметът на общината Стефан Тачев, който от обяд отиде в района на пожара. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Движението по пътя Видин-Монтана при разклона за Плешивец се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скоростта. Трафикът се регулира от пътната полиция. Какво ще е времето? Прогнозата е на Марияна Попова.
2: До полунощ и до края на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в югозападна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури там ще бъдат 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Спорт и музика.
1: Във втория част на Спорт и музика, изключително и само футбол с прякото предаване на двобоя от четвъртия кръг в първа лига между съставите на Локомотив София и ЦСКА 1948. След първото полувреме резултатът е 0-0. Играе се вече 3 минути от втората част. Наш репортер на стадион Локомотив е Светослав Табаков.
2: Точно така, 0-0 и пряк свободен удар за гостите от ЦСКА 48. А близо до тъчлинето ще бе поставена топка, така че се предполага по-скоро центриране за Боби Цонев, който застава за топката, а неговите отборници, както и съперници, са заели позиции около дъгата на наказателното поле на Локомотив. Чакаме изпълнението, за да ви кажа за двете рокади в състава на домакините, но след като мине този пряк свободен удар, ето го центрирането, буксира вратаря Величков, остава напрежението пред неговата врата и не можа Диало добре да отиграе топката от въздуха. Просто е подаден на Величков, който побърза да я вкара в игра, но е точно в тъч. Ето ги двете промени. Излязоха Ерол Дост и Николас Пенев от състава на Локомотив. Влязоха Адил Тауи и Мохамед Метфай. Така че може да се каже офанзивни смени за Локомотив София, който изглежда

0: в този си вид. Последния начин Величков на вратата, пред него Бидунга, Лясков, Кацаров, вече Тауи, Костадинов, Станоев, Делев, Дъскалов, вече Метфай и Минчев. Без смени в състава на Александър Александров. Проследявам обаче на контра на Локомотив. Не се получи, подходът на Сел Дилтауи. Алекс Божев на вратата, Драган Гривич, Пархоменко, Бен Амар, Султани, Витанов, Крепс, Цонев, Мартинес, Франко и Диало продължават от първата минута до сега. Сега Мартинес печели го в удар за гостите от дясно на вратата на Величков. Първото по време с повече на брой ситуации за гол за Локомотив, 6 точни удара, от тях поне 5 бяха застрашаващи. Вратата на Божев, който се справи много добре. От другата страна пък беше най-чисто положение за гол. Всичките създадени преди почивката. Маладу Диало от един метър не можа да намери вратата на Локомотив и прати в аут. Сега корнер за гостуващият отбор, който припомням играе в 100% различен състав от този, който бе срещу Панатинайкос в Атина за Лига на конференция. Сега контра за Локомотив няма да се получи заради неточния пас и после Минчев извършва нарушение и даже ще получи и картон централния нападател на Локо София, който скоро играеше с номер 10, сега е слово деветка на гърба си. Като качество на играта не виждам някаква разлика особена. Топка за отбора на ЦСКА 48-а в централния кръг на терена, откъдето ще изпълня този пресвободен удар. Гостите, които играят на стадион в Бистрица, но са си столичен отбор, трябва винаги да го отбелязваме. Малко така обидно звучи това определен отбор от Бистрица, които някои се опитват да налагат. Играе там мачовете си като домакин, но си е столичен отбор, ТСК 1948. Топка за Султани. Тъч в полза на ТСК 48 от ляво. Султани ще хвърля. Този тъч близко до себе си изпълни. Витанов там успява да се промъкне до алтената и центрира. И това е 1 на 0. Елиас Франко получи топка на главата си. Абсолютно необезпокояван от Витанов. На Витанов е заслугата. 53-та минута, 0 на 1. Елиас Франко вкарва за отбора на ЦСКА 48. Много добре си измъкна от двама в по-левия фланг Петър Витанов, за да центрира, да прати топката на абсолютно непокрития Елиас Франко, така че сериозна вина носи защита на Локомотив за този гол. Така че 1 на 0, ето че падна гол най-сетне през второто полувреме и то е за вице-шампионите от ЦСКА 48. Локомотив ще трябва да започва от центъра, след като през първата част пропуснат доста изгодни положения. Сега да видим как ще реагират възпитаниците на Любо Пенев след този допуснат гол. Вече един по един се прибраха в своята половина футболистите на Александър Александров, за да бъде подновена играта, и това е факт. От 53-та минута ЦСКА 48 води с гола на Елиас Франко, а Локо София е с топката. Кацаров на Метфай не можа да комбинира с Станоев, тунизиецът, който беше привлечен отдавна и сега получава жълт картон Метфай, така че още едно официално предупреждение. Мохамед Метфай, полузащитник, който дойде в Локомотив не много отдавна, не знам дали има и месец, откакто е в Надежда. Топката ще бъде поставена около 37-8 метра от вратата на Величков. Боби Цонев е зад нея, центрира меко, скача там Бидунга от неговата глава. Не, от неговата глава излиза, обаче има засада, маркирана от стадията. Странична и потвърден от главния рефер, така че топката е за Локомотив. Изпълнен беше напрекъс свободен удар Лясков с топката отляво. Неточен с подаването, след това обаче неточност и от футболиста на гостите Витанов, води до тъч, изпълнен веднага с топка за Метфай. Метфай търси и намира Дъскалов за Локомотив, той преминава половината на ЦСКА 48-ма. Сега подава на Адилтови, който взема място на десния фланг, след като смени Пенев. Адилтови, добър пас вътре, така казал, топле удар, блокиран. Блокира или не, топката явно не е докоснала кръка на защитника, който направи шпага там, хвърли се като камикадзе. И явно, че излязва в фаут без докосване от страна защитник, но добра комбинация. Адилтови много хубаво и изведе Минчев. След това разиграва вратаря с двама свои съотборници и Божев сега със силен шут праща напред. Оттам топката е върната отново в задни позиции към Бен Амара, а то отново на вратаря си подава Божев на Пархоменко, беларусинът с топката. Праща дълъг пас към Мартинес, опита Мартинес да умекоти на гърди, след което е маркирана засада и топката ще бъде предоставена на червено-черните. 57 минути изминаха, 0 на 1, Локомотив София губи от ЦСКА 48 в Надежда. Топка в краката на Станоев, диагонален пас, един от специалитетите, и намира Делев, който добре си крути топката. Влев наказалото поле и подаде лошо. Все пак Делев се бори. Няма нарушение. Падна Делев на дъгата. Няма нарушение, обаче смята съдията Тодор Киров. Иначе великолепен пас на Станоев, който намери Делев, който много добре се освободи в първи момент, но след това лошо комбинира. Не точно подаде. Лясков с ново центриране на главата на Витанов. И пак Локомотив е с топката. Дъскалов отдясно подхозна се, а е бил и фаулиран. Това сигнализира старича съдя. Така че фаул в полза на домакините от ляво на вратата, пазено от Алекс Божев. Третия вратар, който се завърна най-отдавна, преди не повече от седмица, от Чехия, където беше в Славия Прага Б. Сега топката ще е заложена близо до тъчлинята. Там е Станоев, който най-вероятно ще центрира в наказателното поле, където в една права линия са наредили всички футболисти в бяло и червено в защита, без двама, които са на други позиции. Центриране и с глава игра Бидунга, но не точно не можа да насочи топката и тя взела фаут. Удар от вратата на ЦСКА 1948. Не бърза да го изпълни Алекс Божев този удар. Този път ще праща силно напред. Няма свои полеви съотборници в близост до себе си, така че със силен шут праща към половината на Локомотив. Се готвят 1, 2, 3, 4 смени на куп в състава на гостите. Гледам Георги Русев, Атанас Илиев, Фредерик Масиел и още един футболист. Това 4 смени ще направи на купа. Борът госта Костадин Илиев е четвъртият играч. Така че изведнъж обновява драстично състава си Александър Александров. Е първият напускащ Бен Амар. Боби Цонев също няма да играе повече. Видим още кой. Диалостро ми се да. Излезе. И Боби Цонев. Значи 4 смени на купа прави в 60-та минута. Старши тренер на ЦСКА 48-ма. Александър Александров. С което сега броя на обичайните титуляри в този тим се е покачи драстично. Или спрямо онзи матч, с който направиха един на един в Атина срещу Панатинайкос. Един на един. Там гола вкара Георги Русев, така че той е на терена един от четиримата. Само Костадин Илиев от тази четворка не беше игра в Атина. Тук сега една грешка обаче, дали тази много драстична промяна не доведе в състава до тази грешка и след това нарушение срещу Делев. Праксоволен удар. По диагонал оттам може да се шутира, ако се шутира изобщо, а може да се и центрира. Ще видим как ще подходи Станоев, който обичайно изпълнява тези статични положения. Само един човек прави стена от ЦСКА 48. Останалите са се подредили пак в тази редица в наказателно циполе. Това се изпълнение. Станоев след това центрира и над всички глави премина топката и излезе в тъч. Така че нищо не последва от този пряк свободен удар пред вратата на ЦСКА 48, който води с 1-0 в надежда с гола на Елиас Франко в 53-та минута. Изпълнен тъч, топката отива Елиас Франко. От там е избито от Кацаров в тъч. Тъч за гостите. Почти на централната линия ще бъде това изпълнение на страничното хвърляне. От дълга скамейка, трябва да признаем, притежава отбора на ЦСКА 48, казах ви. Абсолютно нови 11 спрямо предишния матч пусне Александър Александров и, както виждате, отбора се справя добре. И с тези футболисти достатъчно добри, достатъчно качествени, достатъчно опитни. Играчи има и на скамейката, че чак да даде и почивка на част от своите футболисти с оглед на предстоящия реванш с гърците. Междувременно аут от дърт вратата на Мартин Беличков и оттам Кацаров е с топката и подава на Дъсколов. Реан Дъсколов към Тауи. Адил Тауи печели тъч за Локомотив София. Изпълнен страничето хвърляне. Сега опит да бъде намерен Минчев. Все пак топката се чукне от идол у Адил Тауи, който дриблира от дясно. Адил Тауи почти до аут линията. Центрира ниско, там обаче топката е избита. Медфай е фаулиран и нов пряк свободен удар за Локомотив на същата позиция, откъдето преди малко Станоев изпълни. Няма картони след почивката. През първото по един картон беше показан за играчите на даже два за Локомотив и един за ЦСКА 48-а. След почивката няма официално предупреждение. Пак така, пак един човек в страната, Фредерик Масел, и изпълнител обаче ще бъде Спас Делев, който с десния крак му е удобно. Остро центриране, както умее Спас Делев. Голямо разбъркване, което води до корнер. Топката се свлече ниско в вратарското поле. Трябваше някой да отиграе, дали да падат, дали защитник. Не можаха в първи момент и след това се стигна до корнер. Пак Делев ще вдига от дясно с десния крак. дали ще прати в наказалото поле и ще търси Лясков. По-скоро ще центрира. Отпрати Лясков по-скоро назад с жестове и се цели. Спас Делев, най-опитният лидер в състава на червено-черните. Ето го изпълнението. Вдига. Игра на втория етаж. Топката е избита. Догонена преди излезе в тъч от Георги Русев, но играта е спряна заради лежащ футболист на гостите, който предизвика пък недоволството на публиката. Тук очевидно следата е забелязал, че сегната главата на играча в бяло и червено. Затова влиза медицинският екип на гостите и играта ще бъде спряна временно, за да бъде оказана медицинска помощ на този играч. И не се играе в този момент. 0 на 1, припомняме резултата, след като 53-та минута се разписа Елиас Франко с глава, намерен абсолютно непокрит от Петър Витанов с центрирана топка. И изправя се Елиас Франко, човекът, който заби този гол. Сега ще постои една минута в така да кажем, в аут или в тъч. Извън игра, с други думи, тъй като му беше оказана медицинска помощ на терена. Локомотив поднови играта с подаване на Кацаров към Рамби Дунга. Конгуанският защитник към Кацаров отново и оттам на Даскалов е подадена топката. Адил Тауи и алжирец с френски паспорт. Много добро двойно тук с Метфай и след това избита топка в корнер. Много добре взаимодействаха алжирецът и тунизиецът Тауи и Метфай и се стига до този корнер от аляво на вратата на Алекс Божев, което пък ентусиазира гитката на домакинците. Центриране наказалото предобра беше топката, все пак избита. Делев тук сбърка и сега може да тръгне опасна контра на Масиел. Португалецът не може добре да намери свой съотборник. Само тъч извлече от тази ситуация Фредерик Масиел. Една от четирите смени, които направи на куп в 60-та минута Александър Александров. И се остави една за, както се казва, Зорзаман, ако се наложи до края. Топка, която е във владение на гостите и поточна на вратаря Божев, който я подава пред себе си на Костадин Илиев. Оттам Георги Илиев с хубав пас към Султани. Султани остро центрирана по тревата. Никой не стигна до топката. Тя е достигната чак до тъчените. Отново върната в наказателното поле. Отиграна с глава от Русев. Не точно. Георги Русев в аут. Удар от вратата на железничарите. Изпълни вратарят на домакините. Топка за Даскалов. Даскалов с дълго подаване напред. Ще стигне ли някой от нападателя в червено-черно? Не. Владяха гостите чрез Масиел, атакуван от Лясков, който предизвика нарушение. И фаул, удар, преклубован удар за гостите. Изпълнен беше. В защита действат в момента играчите в бяло и червено. Сега вече прехвърлиха топката към половината на своите опоненти. Битка до тъч линията. Ще извади ли някой тая топка? Не, тъч. Странично хвърляне в полза на ЦСКА 48. Отборът води с 1-0 като гост Локомотив София. Тече вече 70-та минута от тази среща. Още една смяна ще прави Любо Пенев. Марк Емилио Папазов също е готов да влезе в игра. А междувременно междувременно тъч в полза на гостите. А сега се извършва смяната. Излиза Минчев и влиза Папазов. Папазов, Емак Емилия, сменя Георги Минчев. И тъч чакаме в изпълнение на гостите. Султани с топка в ръце хвърли близо до себе си, след това опитват разиграване нов тъч, ще има и пак от същото място, и пак Султани ще изпълнява. Прати топката към свой съотборник и след това тъчно вече в другата посока. Изпълнен веднага, загубена топка, Крепс овладя и подава на близост до себе си. Топката силно е подадена тя по крилото, където се намесва Дъскало, за да избива в поредно странично хвърляне Русев за ЦСКА 48, не остави на Султани. От ляво по атаката на гостуващият отбор се развиват действията. Борис е там, Елиас Франко опитва да изкара нарушение, не му се получи. И после от гърдите на Георги Русев тъч за Локо София. В половината на червено-черните се развиват действията. Гостуващият отбор на ЦСКА 48 продължава да води с минималното 1-0 с гола на Елиас Франко в 53-та минута. Тук е точно подаден, води до тъж в полза на ЦСКА 48. И Драган Грибич ще го изпълнява вече от дясно спрямо атаката на, на гостуващия отбор. Изпълнен тъча и след това разиграва Грибич пак с топката. Връща я към централния кръг, където е Витанов. Опитва на дясно. Добре се развива тази атака. Да видим, ще има ли удар? Не. Опит за центриране, за вършил с неточно изпълнение и сега Локомотив София има повече пространства, но не може да се възползва от тях. Губи топката и тя е върната към Алекс Божев, след което тъча след наместа на Тауи, тъч в полза на ЦСКА 48. Султани праща напред към Франко. Е, стига топката до него. Бидунга е връща на Величков. Величков е наточен. И това е гол. Това е гол. Изключително странен гол за отбора на ЦСКА 48. След просто изключително и изключително глупаво, неточно, слабо действие на вратаря, който изрита топката в краката на Фредерик Масиел и чак аз не мога повярвам как стигна до този гол, но това е факт. Фредерик Масиел прави 2-0 в полза на ЦСКА 48 след абсолютен подарък от страна на вратаря на Величков и може да му кажа благодаря на португалски, на български, на английски, на какъвто език предпочте. Любопен, виждам обмислен под козирката на шапката си, на каскета с който е. Чуди се какво да предприеме. 0-2 вече си е сериозен но изоставане за Локомотив София. Бих използвал този жаргон израз баумски гол, ама абсолютно баумски. Просто не можа да повярвам, че топката е във вратата на домакините, след като нямаше никакви изгледи това да се случи. Вратаря владееше спокойно, а че реши да я ритне в крака на съперник и тя се търкули в мрежата му. Топка, която сега в краката на Танас Илиев. Илиев връща назад и има нарушение. има нарушение срещу централния нападател. Атанас Илиев се върнал в своята половина, където беше фаулиран мощният централен нападател на ЦСКА. 48-ма. Чакаме да бъде подновена играта с топка за Костадин Илиев, който е наточен. Праща към Величков. Таря на Локомотив този път. Не, и да искаш, няма как да сбърка. И след това топката е в краката на Кацаров. Кацаров подава Дъскалов в дясно. Той тръгва успоредно на точенията да атакува. И подава много неточно. Локомотив изглежда разколебан, меко казано, след като изостава с два гола. И много виновен, най-малкото за единия, за втория, пък и за първия. И за първия беше много лесно продолян в отбрана. По фланга един играч се справи с двама. После в наказалото поле никой не пазеше Елиас Франко. Изобщо проблемите на Локомотив София са предимно в защита, не че в атака, не поне специално нещо, кой знае какво, но първото по време беше добре в нападение за Локомотив. Второто няма нищо такова. Тауи е за червено-черните, центрира и гол на Делев. Познайте, 170 см е Делев, се извиси сред тримата, трите върлини в отбраната на ЦСКА 48 и с глава. Спас Делев с глава, между другото на мой първи гол, с глава 77 минута, резултат става 1-2. Тук пък трябва да бъдат опреквани сериозно защитниците на ЦСКА 48, които също проспаха ситуацията. Няма как да оставиш на Спас Делев сам срещу трима и при неговия невисок ръст да вземе висока топка и да прати в мрежата. Ето, че се случи. И сега Александър Александров, виждам да жестикулира недоволен от този факт. Локомотив има време да стигне поне до частично обрат. Има 13 минути от редовните 90 до края. И владее топката. Сега сигурно ще последва импулс. Делев опитва се на докото да намери Тауи. Извършено решение е Тауи. Между другото, присъствието на Дил Тауи внася някакъв живец през второто по време по дясното крило на Локомотив София. Сега Тауи извърши нарушение, пък фаулираният ще използва своето време да полежи. Резултата, припомням, вече 1-2. Всички гола след почивката. Елиас Франко 53-та, Фредерик Масил 73-та за гостите и Спас Делев 77-та за домакините са гол майсторите. А Боже, вратаря на ЦСКА 48-ма праща към главата на снажния Танас Илиев. Оттам загубиха топката гостите, но тя не бе отиграна добре и излиза в тъч. Тъч за гостите в тяхната половина. Тъч за ЦСКА 48-ма. Ми струва, че гостите ще направят и петата си смяна, защото виждам слишчето администратора да отива до четвъртия съдия да му даде номера на смяната, номера на играчите, които ще бъдат замесени в тази смяна. Припомням, това ще бъде последната за гостуващия отбор, тъй като в средата на полувремето или по-рано малко, в 60-та минута, Александър Александров смени на куп 4-ма. Така че сега има още един кост, който ще приложи след малко. Локомотив междувременно атакува. Да видим дали ще се възползва хубав удар. Хубав удар на Станоев. Минава на сантиметри от левия страничен стоп. Не, това не е Станоев. Това е Папазов, Марк Емилио. В 80-та минута стреля с десния крак. Мина на сантиметри от левия страничен стоп. Топката. И излезе в аут. Вече се играе. Топката е в игра. Въдес от футболистите на Локомотив. И последният играч, който ще влезе на терена, е Жул Мейер, французинът. Е един от най-класните футболисти. Ново попълнение в състава на ЦСКА 408, което идва да ни подскажа, че Александър Александров се чувства страшен и негови отбори. Опитва да вкара най-доброто, с което разполага, като последен кос. А междувременно контра сега. Георги Русев получи, добре окрути. Комбинира с Атанас Илиев. Добра намеса на Рамби Дунга, шпагати. Той парира удара на Атанас Илиев. Дотича до тъчлинията Русев, за да спечели тъч. И ето е сега смяната. Излиза Крепс, а влиза Жул Мейер. Последна смяна. Това ще бъде като промени в състава на гостите. Креативен футболист е Жул Мейер, французин. Така че от него ще се очаква да задържа топката, ако е възможно, повече в тези последни минути от матча. Франко за отбора гост, опит за това да бъде спечелен негов удар от гостите, не се получиха. Сега Медфай с дълъг пас, двама на двама, кой ще владее тази топка? Спас Делек с глава пак за пореден път. Произвиква тук аплодисментите на публиката и продължава след това атаката за железничарите. Топка за Медфай, която я подава на дясно, където е Димитър Костадинов. Той спринтира, спира се, връща към Тауи. Тауи по десния фланг. Между краката на защитник към Костадинов. Тауи в наказателно поле. Внимание! И центрира ниско на 2-3 метра. Не можа никой да стъча там. Спас Делев беше най-близо до топката, но Тауи прекара кълбото през краката на съперник. С голямо самочувствие, затова навлезе навътре. Сега да видим. Още един удар на Делев, има и засада обаче. Така че вратаря Божев улови, но засадата няма да се изпълнява, като напрях свобода на удара, съдята пуска авантаж, тъй като и без това топката е притежание за отбора гост. Медфай спечели една топка в средата и търси сега Тауи. Тауи, Дил Тауи, не знам, за мен футболист, който ако започваш от самото начало, ще да е много полезен, но за да се изпълнява правилото под 23 години българин, там играе Пенев, същия пост, се чувства осезаема разлика, след като влезе Тауи за Локомотив след почивката. Сега, топката е отнета от Жул Мейер, а Луксов ще прави още две смени. Накрая пък Атанас Илиев в контра действие ще шутира ли? Не, към Русев, внимание, Русев. Русев си намества и спасява този път. Величко спасява, до някъде се реабилитира, след което Мейер, не знам, печели ли корнер или не. Аут. Върна топката, много очевидно зад аут линията. Последните смени за Локо София ще са Антонио Ейро от една страна и Кауе Карузо от друга. Риан Дъсков и Димитър Костадинов напуска, така че Ейро, португалецът, който е последното на попълнение за Локо София, също като бразилица Кауе Карузо, който застава на върха на атаката. Много, много офанзивни последни минути за Локомотив, поне като състав и като постройка, разбира се. Любо Пенев няма какво да губи, ще търси минимум изравняването, след като губи се 1-2 неговият отбор към момента. Тъч печели Локомотив. Изпълнен бързо, ето го Ейро, Антонио Ейро, не можа обаче да намери своя съотборник, Георги Русев овладява. Бързо обаче Ейро тук върна топка, Тауи с топка, Тауи шутира, Тауи, Божев с поредно спасяване, много спасявания днес на Алекс Божев, който се появи за пръв път през този сезон в рамката на вратата на ЦСКА 48 и до този момент справя отлично. Сега той изрита силно, главата на Бидунга, топката отива към Русев, после Султани въде за гостите към Елиас Франко, общение от страна на Кацаров срещу Франко. И топка далеч от вратата на Локомотив, но с възможност за ЦСКА 48 да спечели секунди и да се приближи още малко до заветния миг, когато съдята ще свири за последно в този двобой. 86 минути изминаха. ЦСКА 48 води с 2-1 на терена в Надежда, което би означавало, ако така завърши матча, трета победа и едно равенство за хората на Александър Александров и втора загуба за Лок София и при две равенства. Сега един блокиран удар за ЦСКА 48 продължава атаката на гостите с много болно центриране и топката от нета. Тауи не получи този път. Срусев сега е с свободна позиция. Внимание, удар и това е 3-1. И това е 3-1, след като Фредерик Масел тук слага според мен точка на този матч с втория си гол с левия крак в 87-та. Фредерик Масел. Чух ти от диктора. Второ попадение за Фредерик Масел. 1-3. Лок София, ЦСКА 48, 1-3. Много голове след почивката. Този последния кара вече някои от привържениците на Локомотив да станат и да се запътят към изходите на стадиона. Очевидно е, че Локомотив няма да запише победа и пълен актив от 3 точки в този матч. 3-1 губи на своя стадион, където загуби и първия си матч 1-2 от Левски. Двете заравенства са на чуж терен за железничарите. Топка, която Делев се опитва да изпрати и намира. Диагонал, дълъг диагонал, много добре окрути Тауи към Ейро. Станоев към Бидунга. Бидунга наляво към Лясков. Лясков сега подава близо до себе си и центрира на топка. Там бива защита на гостите. Успява след това и Елиас Франко да се домогне до топката, оставя за Русев, който не можа да намери с своя пас никой от своите съотборници. Бидунга подава на Ейро, португалецът, който играе като десен защитник, по-напред към Тауи, към Метфай. Метфай от дясно. Питаха двойно, Метфай не е разбрал, обаче замисъл на своя съотборник и не тръгна. След което тъч за Лок София. Тъч, който ще бъде изпълнен от дясно. И вече топката е в краката на Метфай. Той пък е връщан на Бидунга. Пидунга за Станоев. Станоев надясно. Там е Тауи. Тауи влиза навътре. Тауи между трима. Третия му отне топката. Прекали в този случай. И сега Русев. Русев към Мейер. Мейер има свободно пространство пред себе си. Мейер. Тук се върна Станоев и след като отигра, пак се разсея. Прави забележки на своите съотборници. Това е добре, че там имаше друг него съотборник да обладае топката. Спас Делев. Сега 4 минути още ще се играе в този матч. Това е добавеното време. Локомотив губи си 1 на 3 и атакува. Топката е избита, но остава владение червено-черните. Битка в средата на терена. Нарушение на Бидунга. Топката ще бъде за ЦСКА 48, който взима и този тест, очевидно, между затиснат в менгемето от двата мача срещу Панатинаикос. Пак успява, макар и с скоро напроменена единесеторка, да стигне до трите точки на удобно място на стадион Локомотив и с този си състав. Пак очевидно добре менажира Александър Александров ротациите в своя отбор. Колкото и големи да бяха те не се оказват по никакъв начин фатални за неговия отбор. Спас Делев е фаулиран, избутан в гръб в половината на Локо София. Може да се даде картон, точно така, за разкарана топка на Костадин Илиев. Той го получава. И Делев сега в ролята на организатор на играта. След това Тауи търси Делев. Делев се бори с Русев. Битката продължава до тъч линията. Ейро печели тъч, но Локомотив не печели мача. Само един тъч в случая. Ейро надясно, където е Тауи. Той е отново към португалеца. Добре му връща на Тауи до аут линията корнер. Добра намеса на Султан и може би заключителното действие в матча ще бъде ъговия удар пред вратата на гостите. Адил Тауи ще изпълнява от ляво на вратата. Ето го центрирането на Тауи. Удар и в аут. Хубаво беше удара на Кацаров с глава, но малко в страни, топката излиза в аут. Припомням сега голмайсторите, защото според мен наближава края на този матч. Елиас Франко в 53-та вкара първия гол за ЦСКА 48. Фредерик Масил в 73-та направи 0-2. Спас Делев върна един гол в 77-та минута за 1-2 и Фредерик Масил в 87-та минута направи резултата 1-3. Чакаме просто главния съдия Тодор Киров от Варна да маркира края на този матч и победата на ЦСКА 48, който вече ще има 10 точки в актива си. Задържа се в челото на таблицата. Там Левски е 12, пълен актив. Локомотив са само 2 след 4 кръга. И сега тъча. Вече крайно време наистина стадията да свири за последен път в този матч, тъй като няма какво да се случи повече в този матч. Все пак да официализираме неговия край. Пархоменко праща топката на високо и той е наясно, че повече няма какво да се случи в този матч. Все пак и може последна атака за Локо София. Опитва Кауе Карузо там да се домогне до топката. Не сполучи. Продължава играта. В смисъл отвъд четирите добавени се играем. И сега вече неточното подаване води до аута. Удар от вратата на ЦСКА 48, който печели ценни 3 точки в тази среща с по-добре конкретика в завършващата фаза. Хайде така да го кажем. отборът на Александър Александров печели този матч вече официално с 3-1. Локомотив София 1, ЦСКА 48-3. За вас в последните два часа от Надежда работиха Ивал Младенов и аз Светлав Табаков. Приятна вечер!
1: Благодаря, колеги. 3-1 за ЦСКА 1948, победа и за точки за класиране в нашето футболно първенство. Вече 10 има отбора на ЦСКА. Локомотив остава с 2. Казвам победа и за самочувствие, защото отборът на ЦСКА 48, знаете, във вторник от 20 часа и 30 минути на националния стадион приема Панатинайкос, така че червените показват мускули и дано да успеят да отстранят гръцкият отбор. Разбира се, пожелаваме го и на Левски срещу един също много-много силен отбор, но и на отбора на ЦСКА срещу не по-малко слабия тим от Израел. Така че трите български отбора са с огромни шансове да се класират напред в европейските клубни турнири и ще предаваме по програма Хоризонт. Това е ясно, това трябва да знаете. През следващата седмица срещите и на Левски, и на ЦСКА 48, и на ЦСКА. Така приключва втория част на нашето предаване. Спорт и музика след новините в 21. Продължаваме.
2: Спорт и музика.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Продължават процесуално следствените действия край Кардам, където падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщи МВР. По първоначални данни се касае за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главната дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, който пристигна в Кардам.
2: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Майя. Имало е такъв случай и в турския град Самсун и в прибалтийските държави. Още от 31 юли в резултат на зачесилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиациите. Борбата с дронови е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове, е много трудна.
3: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
2: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
1: Каза началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Във връзка с случая с взривилия се на територията на България украински дрон, българското външно министерство извикало на среща посланничката на Украина Онас Олесия Илашчук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви тази вечер пред журналисти в Киев говорителят на украинското външно министерство Георги Тихи. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняването на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Тихи отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украина и че бързото ѝ прекратяване е от решаващо значение за гарантирането на регионалната сигурност. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството ѝ в името на пълната истина, сигурността

0: Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е запоена съгласно заповедта на началника на отбраната.
1: Каза военният министър Димитър Стоянов. От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че инциденти като днешното навлизане на дрон в българското въздушно пространство, България ще обсъди с партньорите си от НАТО.
2: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
1: Каза премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военно сътрудничество.
3: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
1: Каза Вучич. Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
4: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: Булдозер ще бъде изпратен на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства и заплашва да стигне до смесена гора и към съседното село Сопово, съобщи за БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастване. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Спорт с Борислав Нинов.
6: Отборът на ЦСКА 1948 победи като гост Локомотив София с 3-1 в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. Головете бяха отбелязани през второто полувреме за ЦСКА Елиас Франко и Масиел 2, а за Локомотив Спас Делев. Другият матч от програмата на кръга днес, Дунав Арда, започва в Русе в 21 часа и 15 минути. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на матча с борът с Шампионската лига в София. Юношеският национал на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч в индонезийската столица Джакарта. В други проверки, в Пърт Австралия Интер Ювентус 2-1, в Гьотеборг Пари Сен Жермен, Манчестър Юнайтед 1-1. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратния носител на златната топка, Лионел Меси е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Причината за смъртта не се разкрива. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейското първенство в Б-дивизия, което се провежда в румънския град Тулча. В среща за разпределение на позиции

0: чието от 5 до 8 българските баскетболистки отстъпиха на Гърция с 65 на 67 точки. Изабела Шиникова се класира за финала на турнира по тенис в Оренсе, Испания. Шиникова победи на полуфиналите Брит Дупре от Нидерландия с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3. Финали за Денислава Глушкова на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех с 2 на 0 сета над колумбийката Мария Ерасол.
1: Към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 23 градуса в Перник до 30 в Видин, Пловдив, Кърджали и Ямбол. В момента в София е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през утрешния ден слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от север-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в югозападна и централна южна, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Донската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Струма в посока София при 129-я километър. От 18 часа до този момент движението там се осъществяваше в аварийната лента заради катастрофа. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: спорт и музика навлезе в своя последен, трети час. Виктория Ангелова се класира за финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българката записа резултат от 13 метра и 3 сантиметра в третия си опит от квалификацията и така се нареди 10-та в общото подреждане. А другата ни представителка в дисциплината, Анжелина Петкова, с 12,80 не успя да премине през явките. А националните ни отбори по спортна гимнастика за жени и девойки заминават утре за участие на Европейското първенство. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в столицата на Хърватия, Загреб, от 13 до 16 август. България ще участва с 7 състезателки. При девойките ще разчитаме на Валерия Хинкова и Симона Георгиева, а при жените в отсъствието на двукратната европейска вице-шампионка на прескок Валентина Георгиева, която се възстановява след две операции, страната ни ще бъде представена от Йоана Янкова, Елена Николова, Кристин Кръстева, Никол Соколова и Никол Стоименова. Ето какво сподели преди заминаването носителката на бронзов медал на града от Световната купа във Варна, Никол Стоименова.
1: Мисля, че много добър ни подготвят за състезанието с тия моделирани тренировки, контроли. Затова се чувствам готова за напрежението на състезанието.
2: Отговорността е голяма, защото България праща отбор и ще се опитате да спечелите квота за световното първенство. Доколко реалистично е това?
1: Надяваме се, ако си изиграя всичко без груби грешки, може и да стане за квота за световното.
2: А доколко това, че по миналата година спечели медала на Световната купа на града, ти дава някаква увереност и в състезанието, които участва до момента, така като конкуренция, къде се виждаш?
1: Доста съм уверена в съчетанието на градата и се надявам да си го изиграя хубаво, пък да се надяваме, че това да е от по-високите ми оценки за многобоя.
2: Къде е Ахилесовата пета? Кой уред така най-много те притеснява?
1: Успоред къде там ми е най-трудно, но се надяваме да си я изиграя.
2: Това, че няма да си сама, ще сте отбор, доколко оказва влияние психически?
1: Много е хубаво да имаш някой да те подкрепя и да ти вика, да те надъхва за съчетанията, затова мисля, че ще ми помогне много.
2: Загреб е близо до България. Очакваш ли да има български фенове и доколко важна е подкрепата от публиката?
1: По принцип не гледам публиката, но винаги е хубаво да имаш подкрепа от публиката.
0: Първите 13 отбора в класирането от шампионата на Стария континент ще получат квоти за световното първенство през октомври в Ротердам, Нидерландия. Подготовката си за европейското първенство продължават мъжете и младежите. Шампионатът за тях отново ще бъде в Загреб, но от 19 до 22 август. Един от най-талантливите ни млади гимнастици, Даниел Трифонов, се подготвя за участие в многобоя, което беше причината да замине на 3-седмичен лагер в Великобритания. Медалистът ни от световни купи тренира в залата на братята Давид и Йоан Иванови, заедно с техния треньор Антони Вайс и своя личен наставник Илия Янев. В подготовката му се включва и едно от най-големите имена в спортната гимнастика, олимпийският шампион Макс Уитлок. Даниел Трифонов разказа пред Кристина Иванова.
3: 3 седмици бяха много трудни за мен, просто защото супер много тренирахме, което е извън моите начини на тренировки в България. Тренирахме от 10:30, имал съм дни, които тренирам до 6 без да спра. Цялата атмосфера е много добра, все пак там тренира един от най-добрите състезатели на Англия, Макс Уитлок. Всички в залата са много конкурентно способни, което ми помагаше на мен през тези 3 седмици много да се развия. Играли сме много съчетания, много сме отработвали.
2: С теб беше личният ти треньор Илия Янев. Там беше и Антони Вайс, личният треньор на Давид и Йоан. Доколко тази работа с двамата треньори ти помогна и какво научи нещо, което тук примерно не се прилага?
3: Това, че моят треньор и Антони бяха там, беше много голяма полза, както за мен, така и за братята Йоан и Давид. Научих, че макар и да не мога, трябва въпреки това да продължавам да тренирам, защото в дните, в които ми е по-трудно, не трябва просто да бъда спокоен. За мен лично знам, че дори един ден да не стане, няма проблем, но трябва да се отиграва, когато не си окей, защото на състезание може отново да не се чувстваш добре, но въпреки това тогава не можеш да пропуснеш да играеш.
2: Спомена Макс Уитлок. Това е едно от знаковите имена в спортната гимнастика. С толкова много олимпийски медали и олимпийски титли. Успя ли да се видиш с него? Знаеме, че е контузен. Не съм сигурна дали сега ще вземе участие на европейското първенство. Но пък го видяхме във Варна, дойде на световната купа. Тогава бяхте рамо до рамо.
3: Има контузия, да, на китката. Не знам дали ще играе на европейското състезание, но редовно идваше в залата да бъде покрай нас, да ни помага най-вече на неговия ред на коня. И отделно идваше и за по-малките деца да им показва спортна гимнастика, защото макар и да е контузен, той може да скача на земя и показваше на по-малките.
2: Кое е това, на което наблегна той в работата?
3: На мен повече ми помогна на многобоя, защото все пак той играе всички уреди и ми каза, че след всеки уред, дори да съм го изиграл неуспешно, трябва да продължавам да гледам напред, защото всеки уред сам по себе си е още една възможност да изкараш добър резултат и не трябва да се отчаиваш.
2: А след тези 3 седмици, на кой уред имаш най-голям напредък? Къде изчистихте нещата най-много?
3: Това е много трудно, защото аз играя 6 уреда и сме наблягали на абсолютно всеки един уред, но като че ли мисля, че на кон наблегнах най-много, защото все пак там са и много коняри.
2: И като спомена европейското първенство, подготвяте се тук. В отбора има огромна конкуренция, защото ще има момчета, които ще отпаднат от състава и няма да пътуват за Загреб. Какво мислиш за тази конкуренция, доколко здравословна е тя?
3: Вътрешната конкуренция е много важна за мен, защото както в Англия, така и тук ние си помагаме. Всеки е по-добър в нещо от някой друг, което ни кара взаимно да бъдем най-добрите всеки за себе си и така се градим като отбор.
2: Коронните ти уреди как вървят?
3: Прескоко, спортката и висилката, играя ги и тях. Земята там се стараем да дадем хубава оценка както за отбора, така и за многобоя ми. Да бъдем с минимални грешки. Има малки проблеми с единия крак, но за момента не ми пречи за европейското първенство и ще покажа най-доброто от мен.
4: Спорт и музика.

0: Русе се изиграха първите 10 минути от втория матч от днешната програма на четвъртият кръг в първата ни футболна лига. Дунав срещу Арда, все още няма отбелязан гол. Резултатът е 0-0. Дунав Арда 0-0. По-рано днес матч, който предавахме в спорт и музика. ЦСКА 1948 победи като гост Локомотив София с 3-1. Националите ни по плуване вчера пристигнаха в Париж, където Европейският шампионат по плувен спорт продължава до края на следващата седмица. До тогава се надяваме да видим наши представители в финални серии, а като цяло очакванията към състезателите ни са скромни и за разлика от преди няколко години вече не се говори за медали. На държавният личен и отборен шампионат, който беше проведен миналия месец, резултатите бяха посредствени и той завърши само с две поправки на национални рекорди. Най-прилично се представи Диана Петкова, а сега върховите очаквания са свързани с Петър Мицин. Какво предстои? Слушаме в репортажа на колегата Владислав Стоянов.
1: След приличното представяне на нашите участници в артистичното плуване и скоковете във вода, предстои втората седмица, която е по-интересна. И с участието на още 7 наши, които формират националния ни отбор по плуване. Това са фронтменът Петър Мицин, Дарен Кирилов, Васил Тушев и Мирослав Терзиев, а при жените Диана Петкова, Габриела Георгиева и Тея Николова. За пръв път от доста време ще имаме мъжки щафети на 4 по 100 и 4 по 200 метра свободен стил. Най-високите очаквания са свързани с Петър Мицин в неговите стартове на 200 и 400 метра свободен стил. А общите очаквания коментира менеджерът на националите Кристиан Минковски, който прояви сдържаност в своите прогнози.
2: Като класиране, всяко едно влизане в първите 16 ще бъде успех.
3: Кой от състезателите има най-голям шанс за по-предно класиране? За финал, да?
2: Петър Мицин, Диана Петкова, Габриела Георгиева. Надявам се да са спокойни и да покажат максимума на моментите си възможност. Със сигурност ще бъде изключително висока конкуренцията. Плуването в последните години, големите форми без изключение са изключително спорвани и изключително конкурентни. И в този смисъл е много важно да няма грешки по детайлите. И като пример ще ви дам, че на 200 метра има 3 обръщания. На всяко обръщане, ако се загубят само 2 десети, това прави общо 6 десети, а 6 десети прави разликата в някои дисциплини между първия и 8.
1: Петър Мицин, който демонстрира тренировъчно темпо на скорошния държавен шампионат, обясни.
4: Надявам се да се представя отлично, понеже така лятото имам доста време за подготовка. Наистина пробвахме доста успешни лагери на Белмекен, в Сандански също, аз там се подготвям основно. Значи мога да кажа, че настроението е много готино, с момчетата си общуваме доста, всяка вечер се събираме, сега тук предните две седмици излизахме така. Добро настроението, добре се чувстваме. Еми, амбицията ми е висока, просто се надявам да съм добре и да успея да се представя на отлично ниво.
1: Диана Петкова също очаква участие в финал в някои от дисциплините. Тя ще плува свободен стил и бруст, този път без съчетано.
5: Подготовката ми е малко по по-различен начин и затова главната ми цел е 50 бруст. Аз и на това покрих норматив. Кролът се получава доста добре, затова започвам с 100 крол като първа дисциплина и влизане в състезанието. И съответно 100 бруст, то няма как да не върви заради подготовката за 50 бруст, пък 50 крол винаги е част от моята програма.
1: Габриела Георгиева ще участва в трите дистанции на гръб.
6: Както винаги, целта ми е да се фокусирам в трите дисциплини, но най-така добре и подготвена се чувствам на 200.
7: Със сигурност финал за мен би било голям успех. Аз винаги отивам с идеята да покажа най-доброто от себе си, да бия самата себе си. Ако направя всичко както трябва, времената ще дойдат, така и класирането.
1: За предаването Спорт и музика, Владислав Стоянов.
8: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
9: Българското национално радио и Музикаутор представят Националния конкурс Музикални сезони.
10: Ако създаваш авторски поп или рок песни
9: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
10: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
9: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
10: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
9: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
11: Летни нощи с Хоризонт.
12: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
11: Летни нощи с Хоризонт.

0: sport i muzica.
1: Арда поведе срещу Дуна в Русе с 1-0. Голът отбеляза Бирсен Карагерен. Дуна в Арда 0-1. Арсенал официално финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това вече е и втория най-скъп трансфер на артилеристите до сега в историята на клуба. Единствено след този на Деклан Райс, който дойде от Уест Хам за 105 милиона паунда. Още около трансферните футболни вълнения на острова от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов. Веско, здравей, слушаме те.
2: Добър вечер, уважаеми слушатели. Добър вечер, Боби. За този трансфер се заговори още по време на световното първенство. Бившият вече капитан Нюкасъл бе заявил пределно ясно по-рано, че иска да се присъедини към шампионите от Висшата лига. 28-годишен бразилски халф, който подписа 4-годишен договор с опция за още 12 месеца, нарече трансфера едно от най-трудните решения в живота си. Този трансфер е много труден, защото Нюкасъл означава толкова много за мен, но иска да преживея нещо ново в живота си. Чувствам се готов за ново предизвикателство за себе си и за семейството си, каза Гимараеш. Той се раздели съвсем приятелски с бившия си клуб. Той дойде в Нюкасъл през януари 2022, може би някои помнят, когато страйките бяха застрашени от изпадане и изигра ключова роля за стабилизирането на отбора под ръководството на Еди Хау. Бразилец се стана първия капитан от 70-летия, вдигнал голям вътрешен трофей за Нюкасъл, след като страйките победиха Ливърпул на финала за Купата Карабао през 2025. Той беше и част от отбора, който се класира за Шампионска лига през 23 и 25 година, при да падне до 12-то място в Висшата лига миналия сезон. Арсенал несъмнено се надява Гимараеш да укрепи халфовата линия редом до Деклан Райс и да защити титлата си през новия сезон, който започва с мач на топчиите, да припомня, срещу Новака Ковентри на 21 август. И още един пресен трансфер. Манчестър Сити привлече аржентинския вратар Джеронимо Рули от Марсилия за малко под 2 милиона паунда. Всъщност 34-годишният футболист се завръща на стадион Етихад, където прекара сезон 2016-17 без да участва в първи отбор и подписа двугодишен договор. Рули се прочувства като отбеляза решителна дуспа при победата на Виареал на финал на Лига Европа през 2021 година над Манчестър Юнайтед, при да попреши на опонента си Давид Дехея да реши маратон от дуспи в този матч. Той има 8 мача за Аржентина и беше част от отбора, спечелил световното първенство през 2022 и Копа Америка през 2024. Рули е играл в доста клубове в Европа, включително Реал Сосиедад, Монпелие и Аякс. На практика той идва като заместник на английския национал Джеймс Трафорд, който напусна Сити, за да се присъедини към Лийдс при сделка на стойност 45 милиона паунда по-рано тази седмица и ще бъде заместник на номер 1 Джан Луиджи Донарума. Друг интересен момент около Манчестър Сити е кой ще бъде капитан на отбора, след като Бернардо Силва замина за Реал Мадрид. Тоест имена се спрягат, но Енцо Мареска, треньорът, реши да сложи край на тези спекулации, като заяви, че лично той ще вземе решение в най-скоро време. Между другото, BBC днес имаше интересни разсъждения на тема защо английската висша лига не успява да привлече едни от най-изявените нападатели в света. Повод за това стана факта, че Винисиус Джуниор не се присъедини към Арсенал в разцвета на силите си, за която възможност по принцип беше отворен, но подписа нов договор с Реал Мадрид до 2032 година. Та футболните експерти изтъкват, че клубовете от висшата лига имат несравнима колективна покупателна способност. А висшата лига на Англия е безспорно смятана за най-силното вътрешно първенство в световния футбол. Но привличането на утвърдени претенденти за златната топка се оказва много трудно. Отборите нямат проблем с привличането и задържането на елитни централни защитници и вратари, но недостигът е по-очевиден в предни линии, където най-желаните нападатели и атакуващи полузащитници все по-често избират други страни. Посочен ли любопитен факт, откакто Висшата лига е създадена през 1992, само трима играчи са печелили златна топка при мъжете, докато са представлявали клуб от елита в Англия. Майкъл Оуен от Ливърпул през 2001, Кристиано Роналдо от Манчестър Юнайтед през 2008 година и Родри от Манчестър Сити през 2024 година. Това, в което Англия е изключително добра, е да осигури среда, в която елитни таланти се превръщат в световни звезди. Е, всичко това, разбира се, едва ли се интересува много феновете, просто е интересен факт. И накрая два резултата от приятелски мачове с английско участие. Днес на турнир в Джакарта, Индонезия, Челси разгроми Милан с 3-0. Два гола на Жоао Педро и един на Мойсес Кайседо. Манчестър Юнайтед пък игра с Пари Сен Жермен в шведския Гьотеборг. Бае още във втората минута изведе парижани напред, но половин час по-късно Бран Бемо изравни за червените дяволи и при този резултат 1-1 завърши срещата. Юрий Тилеманс направи дебют за Юнайтед, като влезе като резерва през второто полувреме. Това е от мен, Боби.
1: Благодаря, Веселин Пълнов.

0: sport i musica.
1: Трансферната треска не е само в Англия, тя е и в друго водещо европейско първенство. Това в Испания, в Ла Лига, защото чувахте, знаете, говори се непрекъснато за какви ли не трансфери. Винисиус вече преподписа с Реал, Родри ту в Реал, ту в Барса. Накъде за сега все още не е сигурно. Клони към каталунците. Феран Торес уговорил своите лични условия с ПСЖ, Араухо в Ливърпул, но за всичко това повече информация от извора, както се казва, от Мадрид, от нашия кореспондент Елисавета Шидерска. Ели, слушаме те.
2: Абсолютно прав си, Боби. Барса завърза носителя на златната топка Родри, докато Реал Мадрид поднови с претендента за същия трофей Винисиус. Така накратко звучат двете най-важни трансферни новини в испанския футбол, уважаеми слушатели, към които задължително трябва да прибавим и факта, че авторът на победния гол за Испания донесла световната титла на държавния тим Феран Торес напуска елитното първенство тук, за да се присъедини към настоящия клубен шампион на Европа Пари Сен-Жермен. Останалите, както пишат колегите от спортния ежедневник, аз Боби, са новини от втори характер, от не толкова значителен. Затова и аз ще следвам логиката на испанската спортна преса. Между впрочем, горда да съобщи, че получилият наградата за най-полезен играч на приключилия през юли мундиал най-сетне се завръща в испанската Ла Лига. Според информация на издавания в Каталуния спортен вестник Спорт, трансферът на Родри в Барселона е на крачка да бъде официализиран. Управлявания от Жоан Лапорта клуб е постигнал тотално споразумение с играча за следващите 4 сезона, като заплатата му ще бъде на футболист от топ 10 в света, твърдят запознати. От другата страна, Барселона ще предложи на настоящия му клуб Манчестър Сити 45 милиона евро, които биха достигнали до 60 милиона, ако определени клаузи от договора бъдат изпълнени. Твърди се, Боби, още, че още по време на световното първенство Родри е направил своя личен сондаж за възможностите, които би имал като попълнение на настоящия шампион в Испания, и фактът, че треньорът Ханси Флик е онзи, който настоява за трансфера, е помогнал много на испанския национал да вземе решение за промените в професионалния му живот. Аргументите на немския наставник на Барса да повика Родри в своя състав е контузията на Френки де Йонг, която ще го държи извън игра в следващите 6 месеца. Флик иска опит и мъдрост на този пост в неговия екип и носителят на златната топка, въпреки своите 30 години и двете сериозни контузии в колената и гърба, тотално отговаря на тези претенции. На всичкото отгоре, ветеранията на Родри ще бъде в абсолютна помощ на призвание да вземе диригентското място на Камп Ноу Марк Бернал, което си е още един плюс планираната операция да се превърне в реалност другата седмица. Все още играчът на Манчестър Сити ще се намери там с още 8 световни шампиона като него в Барселона, и въпреки че е роден в Мадрид, в Каталуния се предвижда, че адаптацията му ще бъде скорострелна и безпроблемна. Точно на другата врата, изхода, стои пък друг първенец от мундиала и автор на златния за Испания гол, донесъл триумфа с 2-1 над Аржентина, Феран Торес. Футболистът на Барселона е дал зелена светлина на своите агенти, които усилено работят за неговия трансфер с Пари Сен-Жермен, въпреки че на Камп Ноу официално се твърди, че през идущия сезон Флик ще разчита на испанския национал. Между другото, Феран вчера официално получи, Боби, трофея за почетен гражданин на своето родно място в община Валенсия, Фойос, както и подписа комерциална договорка да се превърне в реклама и посланник на тази автономна област, популярна по целия свят със своите изключителни туристически забележителности и плажове. Става на вечния съперник на Барса Реал Мадрид. Добрата новина за седмицата е подновения договор, както казват и на бразилския национал Винисиус до 2032 година, спряган за ново попълнение на Арсенал само преди няколко седмици. За сега обаче тази тема при белите е паркирана, както се изразяват колегите от вестник Марка, но пък се появиха нови промени в състава на Жозе Мауриньо, който в момента играе контрола с Ференцварош и водеше с 1-0 на полувремето. Една от най-важните е преотстъпването на сочения за звезда аржентинския национал Мастантуоно на италианския Фиорентина. Идеята на белите е младежът, за когото платиха 63 милиона преди една година, да се обиграе в серия А, като Фиорентина ще плаща само половината от заплатата на играча и не съществува никаква клауза за закупуването му от страна на италианците. Твърди се, че подобна съдба очаква и другата млада звезда от Латинска Америка в състава на кралския клуб, бразилецът Ендрик, желан от няколко английски елитни отбора. Приключи и темата държава мнозина Мадрид. истинна штрек Ян Биоманде, национал на Кот д'Ивоар и вече биш на немския Лайпциг, бе привлечен на Сантьяго Бернабело за скромните в кавички 125 милиона боби, плюс 15, които ще варират под, според представането на футболиста, като само преди един сезон същия този играч напусна мадридския Леганес посока Бундеслигата за 20 милиона евро. Именно този трансфер за мнозина е лоша приказка за белите, харчещи милиони за скаути и неспособни да закупят футболист в неговата най-ниска трансферна стойност. Но всеки клуб си знае политиката, а аз завършвам, че както Барселона, така и Реал Мадрид изпратиха официални събелезнования на фамилията на Лео Меси, загубил своя патриарх Хорхе Меси след продължително боледуване. Боби.
1: Благодаря, Ели Шедерска, пряко от Мадрид за спорт и музика.
0: Спорт и музика.
1: Така, сега ще отидем от Испания към Италия, защото най-силната спортна връзка между България и Италия от над повече от половин век е волейбола. В момента тя предлага редица интересни факти, за които ще научим от кореспондента ни на Апенините Елена Шаханова.
3: В днешния си брой газета Дело Спорт отделя специално място на един от най-успешните италиански треньори, селекционерът на нашите национали Джан Лоренцо Бленджини. Подобно на Хулио Веласко, който издигна италианския волейбол до световни европейски върхове при мъжете и след това изведе женския състав Адзуро до Олимпи световния връх, такава възможност като специалист от мъжкия сектор има Бленджини да премине в женския на клубно ниво. Интригата създаде волейболният пазар. Турският Фенербахче решил да прекрати отношенията си с треньора на женския си отбор и селекционер на българките Марчело Абонданца, въпреки че той подновил договора си за още 2 години. На негово място турският клуб иска да назначи друг италианец, треньорът на силния женски състав на Милано Стефано Лаварини, също с договор с този клуб за още един сезон. Газета Дело Спорт смята, че ръководството на Волей Милано няма намерение да се противопостави, защото доста време насам ухажвало друг голям треньор Джан Лоренцо Бленджини. Уточнява се, че той има 5-годишен договор 3+2 с националния мъжки волейболен отбор на България, но може да получи одобрение за двоен ангажимент, като намали част от възнаграждението си. Изтъква се, че Бленджини е вице-олимпийски шампион с мъжки отбор на Италия в Рио 2016, вице-световен шампион с България преди година, 3 пъти шампион с волей Луби и носител на Купа Италия със същия отбор. И в рамките на 10 години се затвърждава като един от най-успешните италиански треньори в мъжкия волейбол. Сега имал готовност да поеме пътя на ново предизвикателство, уточнява газетата, да тренира женски отбор. Можем да добавим, че ако това стане с този на Милано, Бленджини ще има нелеката задача да вкара образно казано в правия път един много силен състав с олимпийските и световни шампионки Паула Егоно и Анна Данези, който не успява да спечели титлата на Италия няколко години наред. Двете волейболистки се готвят с националния отбор на Италия за европейското първенство от 21 август до 6 септември. Селекционерът му Хулио Веласко кара състезателките си да четат книги, които им предоставя той. За всяка една те са различни, защото според него, който познава състезателките си, всяка книга има по нещо, което отговаря на тях. Освен това, стилът на Веласко, описан от газета Дело Спорт, е свързан и с четенето на книги, защото това създава интереси, стимули, знания и познание, осъзнаване, което е свързано с спорта и с израстване на състезател и отбор. Затова волейболистките в Адзуро имат библиотека и в багажът им за подготовка и състезания има и книги. С оглед на европейското, четенето продължава. На всяка една Веласко даде по две. Например, на двата диагонала. Паула Егоно трябва да прочете «Хиляда и една нощ» и «Лейди пее блуз» на Били Холидей. А Екатерина Антропова, малкото момиченце на Валерия Парела, която разказва историята на Жана Дарк, и измислици сборник от разкази на Хорхе Луис Борхес. С отборничките им ще четат творби на Габриел Гарсия Маркес, Едгар Алан По, Радир Киплинг, Изабел Аленде, Хемингуей и т.н. Според газета Дело Спорт, Веласко мисли също като големи италиански писател и драматург Луиджи Пиранделло, че книгите тежат, но който се храни с тях, живее сред облаците. Преведено на волейболен език, играчът е способен не само да скача високо да забива силно, но и се учи да гледа далеч напред. От тази гледна точка да пожелаем на нашите волейболисти да се класират за полуфиналите и финалите на Европейското за мъже, които ще се състоят в зала Унипола Саго в Милано на 25 и 26 септември, съобщи Италианската волейболна федерация. За спорт и музика от Италия, Елена Жиханова.
1: Не знам колко книги трябва да прочитат футболистите на Дунав, за да спечелят първата си точка в А група или в първата ни футболна лига, но към момента 38 минути от началото на двубоя в Русе, Дунав Арда, резултатът е 0 на 1, гол на Дирсент Карагирен. Дунав Арда 0 на 1. Така, с тази информация завършва днес спорт и музика. Приятна вечер от нашият екип Кремена Пръвчева, Калин Тонев и Борислав Нинов.

0: Horizont.
1: Вести 2 часа. Новините представя Мерим Тенев. Сигнали за паднали клони и дървета има след буря в Монтана. За кратко се изсипа обилен дъжд, придружен с силен вятър. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Лятна буря премина през Монтана в рамките на 10 минути. Около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен с силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
3: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
2: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Вереница. Докато в Монтана валя дъжд, в района село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
1: Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково, край Димитровградския квартал Мариино и между Хармалийските села Браница и Черепово. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов.
5: Към момента и двата пожара са локализирани. Няма опасност за населението, както и за населените места.
4: Вие сте бил на място?
5: Да, на място бях на двата пожара. Ще при възникването в квартал Мариново изчаках идването на екипите и от Хасково в квартал Мариново, след което се преместих и към Черепово и Браница.
4: Край Димитровградския квартал Мариино огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. На място остават екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково и районната служба в Димитровград. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. В гасенето участват екипи на районните служби в Свиленград и Харманли, доброволци и служители на Държавното горско стопанство Харманли. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Още два сигнала за пожари е имало днес на територията на община Харманли, за стърнище край село Иваново в сухи треви и по пътя за село Доситеево. Основните съмнения за причините за днешните пожари са за човешка небрежност, най-вероятно незагасена цигара, хвърлена през прозореца от преминаващ автомобил. В тази връзка областният управител на Хасково Тодор Иванов апелира
5: да спазват

0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще се срещне в понеделник с представителите на басейновата дирекция Дунавски район Плевен, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: На работна среща в областната администрация са представени извършените до момента действия и възникналите затруднения при реализацията на проекта за възстановяване на дренажното водоплащане. Обяснено е, че преписката по определяне на санитарно-охранителната зона е придвижена от община Ловеч, но от страна на община Пордим, област Плевен, към момента не са осъществени необходимите действия, което възпрепятства по-нататъчното развитие. За понеделник 10 август е насрочена и среща с представители на басейнова дирекция в Плевен, за да се изясни забавянето на процедурата и незабавното й задвижване. Предстои и среща с кмета на община Пордим. Проблемът с водата в село Дренов е още от 2017 година и се задълбочава с всяка изминала година заради трайното засушаване и липсата на снегове. Населеното място всяка година е на режим. За новините Латинка Светозарова.
0: Световноизвестният певец Луис Фонси ще изпълни на Морската гара в Бургас тази вечер най-големия си хит «Деспаситум». Очаква се на Space Music Festival да присъства и Христо Стоичков, с когото пуерториканският певец и приятел. Фонси излиза в полунощ на сцената, сред другите участници са Руслана Реднекс и Данте Томас. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
2: Идеята е Луис Фонси да участва в Space Music Festival възниква преди 2 години, но тъй като музикантът има много ангажименти, едва тази година успява да пристигне в Бургас. На среща с журналисти певецът заяви, че за него е голяма чест да участва в музикалното събитие и да опознае българите. Христо Стоичков беше човекът, който ми пусна българска музика за първи път, обясни Фонси.
3: I love that guy. I've known him for a few years. We met in doing an event. And we hit it off, and he's a genuine hero, you know. He's got a huge heart. He does wonderful things for his country and for the youth.
2: Написах Деспасито преди 10 години, призна Фонси и подчерта, че не е мислил, че тази песен ще стане такъв голям хит. За мен най-важното нещо е семейството. Много лесно може да загубиш себе си покрай славата, добави певецът. С него на сцената в Бургас тази вечер ще излязат още 25 музиканти. От Бургас, Десислава Златева.
0: Какво ще е времето в неделния ден? Прогнозата е на Христо Христов.
4: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в югозападна и централна южна, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми госпожи и господа! Днес ще ви разкажем за един от най-успешните музиканти в света и неговата борба за съхранение на културните традиции, с които е отраснал. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Солвек ЕООД. И следващите два часа, заедно с Алекс, Симона Дянкова и тон режисьора Кремена Пръвчева, ще чуем албума GNX на американския хип-хоп музикант Кендрик Ламар, отличен с 4 награди Грами тази година. По този начин продължаваме да представяме музиката на по-младата част от нашите слушатели, някои от които определят

Кендрик като поета на нашето съвремие. И така, тази вечер ще слушаме музиката на Кендрик Ламар и започваме с композицията Blood или Кръв. Тя е от студийния албум Дем или Проклятие, издаден на 14 април 2017 година, отличен с 5 награди Грами, неговият най-продаван албум досега. В песента се разказва историята, в която той е застрелян от сляпа жена, на която се опитва да помогне. И така, Blood или Кръв. Is it wicked now?

0: Can I be of any assistance? Seems to me that you have lost something. I would like to help you find it. She replied, oh yes, you have lost something. You've lost your life.
1: It's a wickedness.
2: Views on police brutality with that line in the song, quote, and we hate the popo, want to kill us in the street, faux show.
3: Ah, please. Ugh, I don't like it.
4: Кендрик Ламар е сред най-ярките имена в съвременната хип-хоп музика. Той е известен и като успешен продуцент и предприемач. И още нещо, популярен е със силната си социална ангажираност. Кендрик безспорно е най-известният хип-хоп изпълнител на своето поколение. Един от онези редки музиканти, които са постигнали творчески и търговски успех, като са спечелили уважението и подкрепата на онези, които са ги вдъхновявали. Кендрик има общо, слушайте сега внимателно, 56 милиарда и 800 милиона стриминг или прослушвания в музикалните платформи. Неговите 6 студийни албума са белязани с 90 основни награди, сред които има не една, не две, 27 отличия грами, две Primetime Emmy, наградите знаете за театрално изкуство, една Брит и дори една, което наистина е нещо невероятно, Пулицер награда за музика, за несравнимата им комбинация от изобретателна игра на думи и завладяващи концептуални истории, с изследване на високомерието, расовата сегрегация, полицейското насилие и мястото на чернокожите жени в съвременната американска действителност. Затова допринася сътрудничеството му с такива имена като Доктор Дре, Сиза, Тейлър Суифт, Кания Уест, MC8, Саундвейв и Джей Рок. Кендрик представя в песните си социални проблеми, като расизма, неравенството и преживяването на чернокожите в Америка. Музиката му често служи като глас на безгласните, предизвикайки важни разговори за системната несправедливост. Ламар е известен и с благотворителната си дейност, например дарява на училищните райони от гетото Комптън, в което е роден, внушителни суми в подкрепа на техните извънкласни музикални и спортни програми. Наш гост тази вечер е музикантът Теодор Попов, доктор по музикознание, компютърно музициране и саунд дизайн. Теодор е чест събеседник като автор и анализатор на електронна музика, на когото казвам добър вечер и добре дошъл, Тео.
5: Добър вечер, много ми е приятно.
4: Ние с теб вече представяхме Кендрик Ламар с албумите To Pimp a Butterfly или Да пласираш пеперуда и Мистер Морал and the Big Steppers или Господин Морал и големите изпълнители на степ. Сега ни предстои последното ми издание GNX. Как да започнем предаването тази вечер? А сега се чудим. Как пък да го започнем, а?
5: Ето му личи на Ламар, че си е от школата на Доктор Дре.
4: Ей, той му е дал тласъка.
5: То няма как да си в Комптън, да имаш цялата тая, а ти си го носиш в кръвта, тази култура.
4: Абсолютно.
5: Да.
4: Това е нещо, което той е израсъл. Доктор Дре има много силна роля с импулса, който му дава. Той го поема под своето крило. А Доктор Дре не е кой да е. Той е един от NWA, от тези пионери в гангстър рапа, който дава мощния тласък през 87-ма година.
5: Той е точно така. В същата година е роден и Ламар.
4: И Ламар, и същата година и автомобила, който той кара в момента. И така, с това ли започваме?
5: Да, с това започваме.
4: Нека сега, уважаеми слушатели, да пристъпим към албума GNX, издаден през ноември 2024 година. И ето какво имам като встъпление. Този албум е фокусиран върху културната гордост на западното крайбрежие в Съединените американски щати и възхода на местните музиканти. Заглавието идва от модела GNX, Grand National Experimental, на автомобила Buick Regal от 1987 година. Известен с това, че превъзхожда класическите суперколи от своята епоха, като символизира сурова мощност, висок статус и скорост. Една малка скоба. Точно с този автомобил баща му го отвежда от родилния дом от дома и точно този автомобил сега Кендрик Ламар шофира и кара с голямо удоволствие в една съвсем нова и то лъскава версия.
6: Няма нищо случайно.
4: Да, нищо случайно няма. Кендрик Ламар е израснал в Лос-Анджелес, в квартала Комптън, родното място на хип-хопа и гангстър-рапа, с музиката на пионерите от NWA, Dr. Dre, Ice Cube и Eazy-E. Затова с ярост изобличава фалшивия образ на хора, които твърдят, че носят културата на Лос-Анджелес или се преструват, че представят града без никакво покритие. Същевременно Кендрик изразява дълбоката си преданост към корените си като човек и музикант, чието начало е белязано от появата през 87 година, точно на NWA. Ние ги представяхме, между другото, NWA с саундтрака към филма Straight Outta Compton, ако си спомнете, уважаеми слушатели, това беше преди време. Други теми са личностното израстване и това да остане верен на моралния си кодекс, въпреки търговския натиск. В музикален план откриваме влиянието на традиционния гангста фънк сред хип-хоп теченията на западното крайбрежие, смесено с родновидности на уличната култура в Лос-Анджелес и регионални стилистични похвати. Текстовете от албума GNX заемат 20 компютърни страници, някъде са около 35 000 знака. Ние ги публикуваме на интернет страницата на нашето предаване в превод, а и както и в оригинал, сайта го знаете, картиниотнайзложба.com. Затова ще ви ги представям текстовете в резюме. Първото изпълнение е озаглавено Waxed Out Murals или Съсипани стенописи. Песента е смело и нефилтрирано изявление за непоколебимата отдаденост на Кендрик на изкуството, за борбата му с външен натиск и за визията му за наследството. Той говори за своята устойчивост пред лицето на незгодите и за ролята си като глас за истина и промяна. Ето какви думи звучат. Вчера някой надраска стенописа с лика ми. Тази енергия би ви накарала да се преместите в Европа, но за мен е нормално. Да, това е сигурно. Определено няма лек за любовта и омразата. Следва композицията Squabble Up или Караница. Това е парти химн, вдъхновен от традициите на западното крайбрежие в Съединените американски щати, с елементи на гангста, фънки, хайфи, а това е енергичен хип-хоп поджар, създавайки динамичен и жизнерадостен звуков пейзаж. Хайфи, ако не знаете. Заглавието Squabble Up произлиза от жаргона на Лос-Анджелес и се отнася до бой или танци, в зависимост от контекст. Това двойно значение подчертава темите на песента за конфронтация и празненство, предлагайки сурова, но електризираща енергия. От тази композиция отделих следния текст. Имам приятели, имам врагове, но всички те са безполезни като седнали патици. Ударих в неговата територия и я разбих. Връщам се за още като делукс версия на албум. И така да чуем Waxed Out Murals или Съсипани стенописи и Squabble Up или Караница.

0: Double up.
1: Слушаме Kendrick Lamar и албума GNX. Албума Endless или Безкрайна, италианската прогресив пауър метал група DGM, ви представихме миналата седмица. Той предизвика вашия интерес, както и разговорът ни с господин Христо Гошев. И аз искам да благодаря за добрите думи на Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Денка и Колю Явашеви от Костанденец Разградско, Филип Филипов, Александър Георгиев от Малинова долина и Николай Петров и тримата от Николай Петров от Младост 3 в София. Дафина Маламова от Смолян. Какво казва ето тя? Тези италианци свират музиката на Бетовен в наши дни с такива монументални композиции от 15 минути, с такова разнообразие на изразни средства, включително богати оркестрации, сола с цигулки, флейти, саксофони. Що се отнася до темата? Екзистенциалните проблеми в битието с въпроса какво би станало, ако се беше случило нещо друго, нямат край. Това е философски поглед върху живота. Доцент Анастасия Шевкенова сподели. Хареса ми музиката. Особено ме впечатли певецът Марк Базиле. Инженер Константин Павлов от квартал Редута в столицата. Чудесни текстове на песните. Трябва да съберете текстовете и от други предавания и да ги издадете. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха. Благодарим ви за безкрайното, въображаемо музикално пътешествие в великото неизвестно с такива перфектни музиканти. Беше яко. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма на Хоризонт. Ето ги и телефонните номера, на които нашия любезен екип ви очаква. 02-963-15-65 02-93-36-743 и 0-889-202-207. Сега да се върна към темата на днешното предаване. Кендрик Ламар и неговата хип-хоп музика. Ето един негов цитат. Научих се, че когато се погледна в огледалото и разказвам своята история, трябва да бъда себе си и да не се озъртам какво правят другите. А ако искам да разкажа истинска история, ще започна с името си. Кендрик Ламар Дъквърт е роден в Лос-Анджелис в гетото Комптън на 17 юни 1987 година. Въпреки, че самият той не членува в някои от местните банди, той израства в тяхната среда. Това е така, защото един от най-близките му приятели е гангстърската знаменитост Уестсайд Пиро Бладс, а дори баща му, Кенни Дъквърт, членува в такава банда. Първото му име е дадено от майка му в чест на Еди Кендрикс от популярната група Temptations. Ако си спомняте, имаше такава великолепна сол група. Ламар израства под социални грижи, като семейството му обитава под наем жилище по програмата за бедни хора, секция 8. През 95-та година, на 8 годишна възраст, Ламар вижда своите идоли Тупак Шакур и Доктор Дре да снимат музикално видео и това се оказа повратен момент в живота. Като дете Ламар посещава учебния център за начални авангардни ученици в университетския квартал на Комптън. Той признава, че е бил тих и срамежлив ученик в училище. Майка му дори потвърди, че е бил самотник до 7 годишна възраст. Като тинейджер, Кендрик посещава гимназията в Комптън, където се откроява с отлични оценки, а стимул за него е, че и доктор Дре, знаменития музикант, е учил в нея. През 2004 година, на 16 годишна възраст, Ламар издава първия си пълнометражен проект, озаглавен Youngest Head Nigga in Charge, или най-младият отговорен негър, и получава местно признание. В резултат подписва договор за запис фирмата Top Dog Entertainment, TDE, новосъздаден независим лейбъл с седалище в Калифорния, с който работи и доскоро. Следват участие в някои от най-мините хип-хоп форуми за знаменити хип-хоп музиканти, за да стигнем 2 юли 2011 година, когато Ламар издава своя първи албум Section 80 или Секция 80, с който получава признание от слушателите и специализираните издания. Всъщност, пробивът на Ламар идва със следващото заглавие в неговата дискография Good Kid, Mad City или Добро дете, Луд град, пуснат в продажби на 22 октомври 2012 година. Албумът дебютира на второ място в най-меродавната класация за поп-музика на Съединените американски щати, а пък и в света Billboard 200. Само след няколко месеца албумът е сертифициран като златен, за да стане в наши дни тройно платинен и така започва пътят на Кендрик Ламар към световната слава. А ние ще продължим разговора за него с Теодор Попов след малко. Сега ни предстои да чуем следващите две песни от албума GNX, първата от които е озаглавена Luther. И тя бележи шестия му проект с дългогодишната му приятелка певицата SZA. Заглавието идва от силно семплирания хит If This World Were Mine, или Ако този свят беше мой, в изпълнение на Luther Vandross. Ние помним тази песен, като оригиналът е на Марвин Гей от 67-ма година и него го помним. В нея Кендрик споделя за това, че си представя свят, в който болката и конфликтите са премахнати, заведени от светлина за любимата му и как тя го държи здраво, стъпил на земята, уравновесен и вдъхновен. Точно тази песен получи две награди Грами тази година за най-добър запис на годината и най-добро мелодично рап изпълнение. Luther. Точно така. И тук може да чуете следните думи. Ако този свят беше мой, щях да взема мечтите ти и да ги умножа. Ако този свят беше мой, щях да заведа враговете ти пред Бог, да ги запозная с тази светлина и строго да ги посека с този огън. Следва композицията Man at the Garden, човекът в градината, която сякаш се отнася до историята на някой, който изброзява нещата, които е направил, за да заслужи да влезе в градината, а градината е нещо друго, а тя символизира библейския рай. Кендрик повтаря фразата: заслужавам всичко през цялото изпълнение, за да сподели нещата, които е направил, за да стигне до градината. Тази песен е сред предпочитаните от Кендрик Ламар. Е нещо като манифест на неговата житейска философия. Той заслужава всичко, което е спечелил, заради жертвите, които е направил, заради принципите, които е отстоявал и борбите, които е преодолял. От нея подбрахме следните редове. Имам близка връзка с Бог. Той ми шепне всеки път, когато затворя очи. Той казва: заслужаваш всичко. Дръж тези подлеци далеч от мен. Пази всичките ми благослови и вярно. Пази същността ми заразна. Това е добре за мен. Слушай, заразно има предвид да може да се разпространява сред останалите. И така да чуем песните Luther и Man at the Garden, човекът в градината.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт. Слушате предаването Картини от една изложба, в която днес ви разказваме за Кендрик Ламар и албума GNX. И междувременно виждам, че женската половина от нашата аудитория има доста силно активно участие. Обадиха ни се Гинка Драганова, академик Олга Влахова, доцент Анастасия Шевкенова, и трите слушат с интерес. Може би рапа не е тяхната любима музика, но пък специалното това изпълнение Лутър беше доста мелодично и доста приятно за слушане, независимо от симпатиите на един или друг човек към някакъв жар. А ние продължаваме разговор с нашия събеседник и ето няколко думи за него. Докторът по музикознание, компютърно музициране и саунд дизайн Теодор Попов е сред малото поколение български музиканти. Вече доста пъти гостува в предаването Картини от една изложба като автор и анализатор на електронна музика. Теодор композира собствени музикални произведения, има три студийни албума и изявява се като четвърти сега даже се готвим, а това е, деца каза,
1: от кухнята,
0: от,
1: да.
0: От кухнята ви го казваме. Изявява се като свободен артист и лайф изпълнител, организира и участва в множество обществени събития. Негови авторски композиции са представени в ефири на програма Хоризонт на нашето радио, в нашето предаване, както и по радио Пловдив, където оглавява една от музикалните класации за 3 седмици.
1: И като си започнал от кухнята да издаваш информация, новото парче, което пуснах Атенс Тесалоники, вече се върти в няколко държави в Европа.
0: Хайлия да ти е, успех да ти е. Ще стигнем и до албума да го представим по-нататък. Ще кажем кога. Има поредица научни публикации, специализирани издания и участие в научни конференции по проблемите на електронния звук и електронния звуков дизайн. От 2022 година притежава образователната и научна степен доктор с тема за електронния звуков дизайн. Трябва да кажем, че той е ученик на професор доктор Симо Лазов. Трябваше да го кажем, това може би още в началото, но когато го представим Теодор, той върви в неговия талвек. Има Теодор доста престижни поредица, даже не престижни награди. И така, Тео, Кендрик Ламар не е първо проходец в стила хип-хоп. Доста при него са Run DMS, Удини, Busty Boys, Beastie Boys, NWA, които ги споменахме, Snoop Dogg, Massive Attack, това всичките са преди него, Grandmaster Flash, следвани от The Notorious, Big Tupac Shakur, Dr. Dre, той е отделно от NWA, Eminem, MC Hammer, сега ще кажа още някои имена, Hate Dog, Busta Rhymes, BG, The Prince of Rap, Ice Cube, 50 Cent, той между другото много често ги споменава тези имена в своите песни, Easy, Lil Wayne, Tiger, DMX. И въпрос към теб. Какво собствено се състои магията над Кендрик Ламар? Кое привлича хората точно към неговите изпълнения сред това обилно многообразие?
1: Кендрик има първо малко по-социален поглед върху хип-хопа. Той е много интересен с това, че той обединява хип-хоп, обединява рап. На база това, че неговото поколение е израснало с музиката на тези звезди, които изброи, но когато си в следващото поколение, ти представяш музиката през собственото си виждане. И това е следващата вълна, която е в хип-хопа. Това е идеята, с която Кендрик работи, и той за това е толкова успешен.
0: Поначало...
1: Малко по-социален е, да. Малко по-лесно, малко по-добре смлени са проблемите, когато ги представя той в текстовете
0: поначало,
1: и в музиката
0: поначало,
1: си.
0: Поначало цялото движение, което тръгва от NWA, а той никога не крие, че е техен последовател, тръгва като контракултура. С много силна политическа позиция, с много силна социална позиция по отношение на проблемите. Те не ти говорят, тя ме напусна, па защо си отиде, ще се върне ли, няма ли да се върне. Такива работи там може и да има, но те не са определящи.
1: Благодаря на силната социална ангажираност. Те могат да си го направят, това си говорят съвсем спокойно.
0: Да.
1: И това ги прави толкова актуални.
0: Това е нещо много характерно въобще там за музикалната среда. Наистина имаш свобода на изказа. Нещо, което в много други страни по света не се забелязва толкова.
1: Точно така, лесно. Но там, когато засегнеш проблема пряко и директно, хората го приемат. И точно това е силата на Кендрик. Той е много и е социален, но не е комерциален. Тоест, той не търси... Той е актуален точно на тази си стъпка. Защото той не гони да бъде комерциален, а той гони проблема точно такъв, какъвто е, да го представи на хората.
0: Какво от неговата дискография ще откроиш? Кой албум ти е най-на сърце?
1: Последния, какво слушам в момента, ми е най-на сърце.
0: GNX. Добре. И тогава да минаваме към рубриката Любопитно, как видим какво сме пък подготвили. А една част от нещата вече ги казахме, но все пак моделът GNX Grand National Experimental на автомобила Буикрага от 87 година е близък на Кендрик Ламар и защото с него баща му го е отвел от родилния дом у дома. През 2024 година Кендрик придобива запазен автомобил Буикрага и сега много често го ползва. Той никога не е ходил на концерт на живо като зрител, докато не получава покана сам да участва в първия си концерт. Кендрик иска да бъде като Майкъл Джордан, когато е бил малък, но остава висок само 1,60. Като 8 годишен в гетото Комптън, ние това го споменахме, той наблюдава на снимачната площадка как Тупак Шакур и Доктор Дре подготвят музикалния видеоклип към песента California Love през 1995 година. Кендрик посещава също училище като Доктор Дре, гимназията Сентиниел в Комптън и е бил отличен ученик. Ето това е интересно. Често споменава Тупак, DMX и Нес като основни влияния върху музикалния му стил. Доктор Дре лично се обръща към 23-годишния Кендрик и става негов метро. Ето това е, според мен, ключовият момент в неговото израстане, защото той води до подписването на договор с компанията Aftermath Entertainment и началото на мейнстрим успеха му. Кендрик Ламар е първият соло рапър, който оглавява представлението по време на най-важното за американците събитие, а това е Супербола и го прави с завиден успех. Кендрик Ламар е изпълнителен продуцент на успешния саундтрак към филма Черната пантера. Ние ще чуем изпълнение от него и то може би е най-популярното негово изпълнение въобще. Той е първият хип-хоп изпълнител, спечели наградата Пулицър, вече казахме за тази награда, за музика с албума си Ден. Женен е за Уитни Алфорд, любовта му от гимназията, повече от десетилетия вече. Дългогодишната им връзка е константна на фона на нарастващата му слава. Неговото нетно състояние се оценява на около 200 милиона щатски долара към 1 август 2026 година. Ще продължим разговор с Теодор Попов след малко. Сега предлагам на вниманието на нашите слушатели следващите две изпълнения от албума GNX. Първото от които е заглавено Hey Now или Hey Сега, в което участва underground изпълнителят от Лос-Анджелис Доди Сикс, освободен на 17 август 2024 година, 3 месеца преди издаването на албума, след като прекарва 7 години в затвора. Песента призовава да си издигнем на несгодите, да избягваме разсейващи фактори и да защитаваме визията си и целта си, докато се справяме с сложността на живота и в битките с музикалната индустрия. Следващото заглавие в плейлиста е Reincarnated или Преродени. То съдържа семпли на рапъра Тупак Шакур. В него Кендрик пише за творци, с които се чувства свързан както артистично, така и лично в миналите си животи. Това са легендите, той не ги споменава поименно, но те се разкриват при анализи, по-внимателни анализи. Това са Джон Ли Хукър и Били Холидей. Певицата, джаз знаменитата и блуз певица, тя е легендарна. А Кендрик внушава, че черната общност днес може да наследи и да надгражда върху артистичното величие на тези, които са били преди тях, като същевременно се учи от техните грешки и недостатъци. И ето какви думи ще чуем. Точно тук става дума за Джон Ли Хукър. Озовах се с джоб, пълен с пари и много уважение. Докато звукозаписният бизнес ме обичаше, бях глава на ритъм енд блуса. Жените падаха в краката ми, толкова много, от които да избирам. Но манипулирах властта, докато лъжех масите, умрях с парите си, лакомията беше твърде привлекателна, преродих се. И така да чуем Hey Now или Hey Сега и Reincarnated или Преродени.

0: Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума GNX на американския хип-хоп музикант Kendrick Lamar. Картини от една изложба ще продължим представянето на този албум и разговори с музиканта доктор Теодор Попов след новините на програма Хоризонт в 23 часа, които ще представи Мерим Тенев. До тогава ще продължим с изпълнение, едно изпълнение на Kendrick Lamar, което е Now or Never или Сега или никога на Kendrick Lamar, съвместно изпълнение с певицата Mary J. Blige от албума Good Kid, Mad City или Добро момче, Лудград от 22 октомври 2012 година. Той включва участие на Drake, Dr. Dre, J-Rock, Annie Wise и MC8, като това е дебютът на Lamar, световната звукозаписна компания. Албумът дебютира под номер 2 в американския Billboard 200 и е сертифициран като тройно платинен от Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка. Изданието Rolling Stone през 2022 година го определя като най-великия концептуален албум на всички времена. И така, Now or Never. Или сега, или никога.
1: We on? 1, 2...

0: 23 часа. Новините представя Мерим Тенев. Годишен мъж е бил убит през изминалата нощ в Димитровградското село Странском. Задържан е 18-годишният му племенник, с когото са били сезонни работници в селото, потвърдиха от полицията. Двамата са от Ямболско и са работили по прибирането на бамя в Димитровградското село, заедно и с други свои роднини. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: По първоначална информация, по-рано през деня чичото обиждал младежа и майка му. След като заспал, 18-годишният взел дървен кол и го ударил смъртоносно по главата. Извиканите на място спешни медици установили, че пострадалият е в безсъзнание, като е починал на път за болницата. Свидетел станала съпругата на жертвата, а 18-годишният е направил самопризнание пред полицаите, които в къщата са намерили и дървения кол. Дрегерът на младежа е отчел над 1 промил алкохол. Заедно с други свои роднини, двамата са били настанени в къща в Странско от собственика на бамята, която обработвали, разказа кметът Хубен Пончев, както и че често са употребявали алкохол.
2: Даже от един род били, де да ги знам, брат, сиди там. Карали са, ударили го и заминал човека. Самите чорбажи идят, гледат бамя, имат купени къщи. И в тя къща те им платят всичко. И тока, и водата, и...
1: 18-годишният е задържан за 24 часа по закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се от прокуратурата да му бъде повдигнато обвинение. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Възстановено е движението по пътя Видин-Монтана в района на разклона за Плешивец. За часове то се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. Слитийно шествие в Ловеч посрещнаха чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица. Стотици се поклониха пред нея в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий. Още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Ловчанският митрополит Гаврил каза пред събралите си миряни, че хавайската мироточива и верска икона има много мироточене, което е едно голямо чудо.
4: Ловеч следните години за четвърти път посрещаме чудотворна икона на Света Богородица, но действително тази такава толкова много мироточене, това е действително едно голямо чудо. След празник утре сутринта, в 9 часа, почва Светата Божествена литургия, следобед ще изпратим иконата.
3: По време на вечерното богослужение в храма миряните имаха възможност да се поклонят пред нея и да измолят небесното и застъпничество, а свещеник даваше малко парче памук, напоено с елей, което да пазят за благословение. Утре в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий ще бъде отслужена архиерейска Света Божествена литургия, която започва в 9 часа. Богослужението ще бъде възглавено от ловчинския митрополит Гаврил. Очаква се иконата да остане за поклонение в Светата обител до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинска епархия. От Ловеч, Латинка Светозарова.
0: Масови проверки бяха направени на крайбрежните заведения в Гърция. В Кавала, след оплакване на туристи, че плажен бар е прекъснал свободния достъп до плажа, властите наложиха глоба от 16 000 евро на собственика. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Оказа се, че заведението не притежава разрешително за чадъри и шезлонги. На остров Закинтос, пак след информация

0: Основните нарушения, които се санкционират, е заемане на по-голяма площ от допустимата за заведенията и прекъсване на свободния достъп на туристите до брега на морето. Властите призовават туристите да подават оплаквания на специална платформа, като гарантиран проверка на всеки сигнал. От Гърция, Катя Пеева.
1: А какво ще е времето у нас, Христо Христов?
2: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в югозападна и централна южна, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума GNX на американския хип-хоп музикант Кендрик Ламар. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с изпълненията на Кендрик Ламар. Ето най-популярното от тях –

Чухме композицията All the Stars или Всички звезди на Кендрик Ламар и знаменитата певица Сиза. Ние няколко пъти днес споменаваме и ще продължим да я споменаваме. Тази композиция е издадена на 4 януари 2018 година и има колосалните 3 милиарда 101 милиона стриминг или прослушвания само в Spotify. Теодор тук ги насмята, че вече се надхвърли може би 4 милиарда с другите платформи, които се занимават с музика. Тя е включена в продуцирания от Кендрик Ламар музикален съпровод към филма Черна пантера от същата година и той наистина е много успешен. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които можете да се свържете с нас. 02-963-1565 02-93-36-743 и 0889-202-207. Това вече го направи Андрей Петрински от София, който каза необичайна музика, но много мелодична и приятна, за което му благодарим. На нас ни предстои да чуем следващите две песни от албума GNX, издаден през ноември 2024 година, и аз ще ви припомня встъпителните думи. Този албум е фокусиран върху културната гордост на Западното крайбрежие в Съединените американски щати и възхода на местните музиканти. Заглавието идва от модела GNX Grand National Experimental на автомобила Buick Regal 1987 година, известен с това, че превъзхожда класическите суперколи от своята епоха, като символизира сурова мощност, висок статус и скорост. Кендрик Ламар е израснал в Лос-Анджелес, квартала Комптън, или по-точно гетото Комптън, родното място на хип-хоп и гангста рап с музиката на пионерите от NWA, Dr. Dre, Ice Cube и Eazy-E. Ние ги, както вече изпомнах, ги представяхме тях преди време в нашето предаване. Затова той с ярост изобличава фалшивия образ на хора, които твърдят, че носят културата на Лос-Анджелес или се престуват, че представят града без никакво покритие. Една малка скоба. Един от тези, които Кендрик Ламар спомена, не споменава в явен вид, но се знае за голямата битка между двамата. Това е Дрейк. Друга една звезда в американската музика. Двамата си разменят песни едно срещу друго. Смята се, че Кендрик общо взето е надделял в този двубой. Същевременно Кендрик изразява дълбоката си преданост към корените си като човек и музикант, чието начало е белязано от появата през 1987 година, точно на NWA. Други теми са личностното израстване и това да остане верен на моралния си кодекс, въпреки търговския натиск. В музикален план откриваме влиянието на традиционния гангста фънк сред хип-хоп теченията на Западното крайбрежие, смесено с разновидности на уличната култура в Лос-Анджелес и регионални стилистични похвати. Втората част на този албум ще започнем с следващата композиция TV Off или Изключи телевизора. В нея Кендрик работи с продуцента DJ Mustard и призовава хората да се издигнат над посредствеността, да избягват токсичните влияния, да останат фокусирани върху своята цел. Като метафорично призовава слушателите да изключат телевизора, песента критикува пасивното потребление и конформизма. Песента откриваме и темите за автентичност, оцеляване и самодостатъчност, а тази година това изпълнение е отличено с наградата Грами като най-добра рап песен. И ето какви думи звучат. Хей, изключи телевизора. Не ти ли харесват моите занимания? Тогава не се замесвай. Хей, какво да ти изпрати? Изпрати ги всичките. Рискувай или пътувай. Знаеш, че се боря за своите. С кого си? Няколко сержанта и лейтенанта за отмъщение. В песента Dodger Blue или син като Dodger, разпознаваме в Кендрик Ламар почитателя на отбора по бейсбол на Лос-Анджелес Доджерс, които побеждават Нью-Йорк Янкис и печелят световните серии през 2024 година. Тук участват Уоли Сенсей, Роди Рич и Сиет с допълнителни приноси от Инки и Сам Дю. Песента е своеобразна ода за културата на Лос-Анджелес, като акцентира върху кварталите Гардена и Комптън, но и критикува повърхностните възприятия на външни хора за града. И ето какъв текст е включен. Не казвай, че мразиш LA, знаете, че така е съкратен Лос-Анджелес, но живееш в LA и се преструваш. Аз съм Квентин Тарантино, Алехандро, Спайк Ли. Просто знай, че си поел по живописния маршрут, ако си до мен глупако. И така да чуем TV Off или изключи телевизора и Dodger Blue или син като Dodger.

0: Програмата е Хоризонт, предаването е картини от една изложба, в която днес ви разказваме за Кендрик Ламар и албума GNX. Но ето сега има нещо много любопитно, уважаеми слушатели. Това е едно интервю на актьора Тимоти Шаламей. Знаеме го този актьор, в много филми участва, включително игра и Боб Дилан. И какво прави Тимоти Шаламей? Той прави интервю с Кендрик Ламар, като взема интервюто в автомобила Buick Regal GNX по време и то на движение. Затова не се изненадвайте на този звук, който ще доловите. Винаги съм концентриран, винаги съм в някакъв процес и винаги опитвам нови неща. Дали тези неща ми харесват или не, е съвсем друг разговор. Но имам нужда да пиша непрекъснато. Не, защото съм много нормален. Всъщност, това ми даде възможност да се уча, да открия кой съм. Искам да кажа, когато пишеш, трябва да седнеш и да преминеш през емоциите и да бъдеш уязвим за тях. Независимо дали е забавна песен или тъжна, дали има някаква дълбочина или не, всичко все пак е свързано с твоята личност, която се проявява. Много от тези песни, които пише, са неща, които вероятно никога не бих изразил или дори не бих знаел за себе си, ако не беше инструменталната част за тях. Всеки един от моите проекти трябва да бъде този един конкретен запис, който чувствам, че искам всички да чуят. Разбираш ли какво казвам? За да се свържа с хората с повествованието или просто посланието и в тона, който искам да дам. Имам толкова много други песни, които имат различни сюжети и атмосфера. Знаеш ли, като отражение един вид. Но искам да запазя място за това, което искам всички да чуят. Това е, което ме тласна напред, човече. Ето защо харесвам песента Man at the Garden или Човек градината. И дори фактът, че е на върха на албума ми GNX. Това е, може би, най-лесната песен от албума за писане. С нея разбрах кой съм в настоящия момент. Завършва Кендрик Ламар. Само ще вметна, че получихме обаждане от доцента Анастасия Шевкенова, че и на нея от всички песни на Кендрик Ламар до момента, точно тази песен Man at the Garden или Човек в градината най-много и е допаднала. А наш събеседник тази вечер, знаете, е музиканта доктор Теодор Попов. Той е доктор по музикознание, компютърно музициране и саунд дизайн. Как ти се вижда албума GNX от съдържателността на Погледни? Колко послания има той в своя албум? Това ти преди малко тръгна да за, така го зачекна го, тръгна да говориш тази посока за свободата, която той има да каже това, което мисли и да отстоява своите най-ясни и откровени позиции, без да влага грам меркантилност, грам комерциализъм.
1: Възможността...
0: Така ли беше?
1: Абсолютно така беше.
0: Добре.
1: Възможността да твориш свободно и да казваш това, което мислиш, го прави толкова актуален. Неведнъж го казвам и винаги ще го твърдя за Кендрик. И точно свободата на словото, която има, и тази контракултура го прави не само и целият хип-хоп стил, по който върви от NWA до сега. Те имат точно този поглед. Тях това ги прави силни, това ги прави актуални. Винаги в десятката, винаги със смелост и право в очите на проблема. Те не се страхуват от нищо. Затова с NWA, които стават известни благодарение на едно парче, с което се усмиват, усмиват полицията, по същия начин.
0: И скандала.
1: Скандала, да. И на база това те успяват да направят една култура, която е по-близка и до хората, и до underground света по този начин, защото възможността да кажеш всичко и да не се съобразяваш от закон или от някакви рестрикции, да... Това държавни, е едно, обществени, всякакви.
0: Това и това откликва на една обществена нагласа. Тоест, ти можеш да си правиш на някакви неща, които да са протест, да правиш някакъв вид контракултура, но ти трябва да намериш благодатната почва това нещо да се изяви. Да от тия зранца, които ще посееш, да пораснат кълнове и хората да могат да го чуят, да го разберат, а това се разбира по резултатите от това, което прави Кендрик Ламар.
1: Още нещо, което извиняваш, ще те прекъсвам.
0: 56 милиарда стриминг има, 27 грами отличие има. Това е достатъчно показателно.
1: Абсолютно, но и факта е, че той в музиката си, освен тази цялата контракултура, той зачеква и момента за проблема с наркотиците и той се противопоставя срещу тях.
0: Разбира се.
1: Така че тук не говорим само за един гангстерски раб, в който се подиграваме на държавата и на държавността, дори напротив, той закача един...
0: Не. Не, той говори за други неща.
1: Той закача един социален момент, изключи си телевизора, виж истинския живот, какъвто е такъв, какъвто го виждаш с очите си, не ползвайте наркотици, нали? Много, много актуален и много, много на мястото си изпълнител.
0: Затова го и харесват. И така. Сега преминаваме към следващите изпълнения от албума GNX, първото от които е Пикабу, чието заглавие идва от една бебешка игра. Там американски Пикабу, аз нещо като куку, пипи, нещо от този род отговаря бебето. Е такава игра има в Америка и в него Кендрик Ламар и рапърът от Лос-Анджелес, Ас Чейк, се подиграва с гангстерските изрази, разпространявани в съвременния рап, като казват, че рапърите, които прославят злоупотребата с вещества, с насилието, материализъм и така нататък, не говорят нищо хубаво. Това, за което и преди малко с Теодор казахме. Да, Кендрик Ламар застава и на позицията, че злоупотребата с наркотици е нещо, което трябва да се елиминира. Продължаваме с песента Heart Part 6 или Сърцето, част 6. Кендрик Ламар има цяла поредица Сърцето. Ние ще чуем и петата част в края на нашето предаване. В шестата част изразява мислите си за културата като цяло, така и за личния си живот. В този случай той се фокусира върху ранните си години в индустрията и напускането на звукозаписните фирми TDE и Black Hippie. И тук звучи следният текст. Използвай сърцето си, а не очите си. Просто отпусни ума си, освободи мислите си и ги гледай как летят. Ама това е страхотно, ще ви го повторя, уважаеми слушатели. Използвай сърцето си, а не очите си. Просто отпусни ума си, освободи мислите си и ги гледай как летят. И така да чуем Peekaboo и Heart Part 6 или Сърцето, част 6.

0: Слушаме Кендрик Ламар и албума GNX. Този албум е издаден изненадващо, както твърдят американските издани, без предварителни анонси на 22 ноември 2024 година. Записи са направени между 22 и 24 година в знаменитото студио Electric Lady в Ню Йорк. Знаем го това студио с много така музиканти, които са оставили там златна диря, като почнато от Джими Хендрикс до наши дни. Кой ли не? Conway Recording студиото в Лос-Анджелес, другото и студиото Tamarind също в Лос-Анджелес. Вокалните партии се изпълняват от Кендрик Ламар, а в отделни песни се включват SZA, Roddy Ricch, Lefty Gunplay, Dodi 6, Wally the Sensei, Seat 7X, Izzy Chick, Hita J3, Young Treat, Payson, мариачи певицата Дейра Барера, с нея започнахме всъщност албума, Sam Dew и Ink. Отделно участват като мултиинструменталисти Джак Антонов, той е достатъчно познат, Камаси Вашингтон, Тарас Мартин, Боби Холк, Sunwave и Мъстърт. Автор на текста и музиката е Кендрик Ламар с огромен брой автори. Продуценти на албума са Джак Антонов и Sunwave, изпълнителен продуцент е Кендрик Ламар, заедно с Дейв Фри, той е и творчески директор. След издаването с GNX дебютира на върха на меродавната класация Billboard 200, отбелязвайки петия номер едно албум на Ламар в Съединените щати, като оглавява класациите в Канада, Холандия, Швеция, Австралия, Дания и Великобритания. Отделно синглите Squabble Up и Luther заемат първото място в Billboard Hot 100, това пък е класацията за сингли, а към днешна дата албумът има 4 милиарда 630 милиона, прослушвания, стримс им казват на английски, или стримингс. На 1 февруари 26-та година Кендрик Ламар получава 5 отличия Грами, 4 от които за работата си върху албума GNX за най-добър рап албум, както и за песните Лутър като най-добър запис на годината и най-добро мелодично рап изпълнение, а TV Off е отличена като най-добра рап песен. Специализираните издания са категорични в позитивните си отзиви, ето някои от тях. New Musical Express е впечатлен от топлото разказване на истории, което действа като прочистване след парчетата с омраза, ненавист и отвращение, които доминират хип-хоп сцената. Вестник Guardian коментира, че GNX намира Ламар в най-конфронтационния му вид, отдаваш се само на Бог. Отбелязвайки заслугата на Джак Антонов, албумът да усеща пищен, да се усеща с пищен и с широк обхват. Флагманът Rolling Stone смята, че GNX предоставя повече от достатъчни обяснения защо Ламар е най-великият за 2024 година. Платформата All Music нарича албума стълб на рефлексивната реалност, знаме за рода на чернокожите музикални визионери, силует на западното крайбрежие в лъчите на славата и най-впечатляващия албум на Хендрик до момента. И веднага е въпросът към нашия събеседник, доктор Теодор Попов. Какви асоциации имаш от този албум? Верни ли са тези суперлативи? Верни ли са тези оценки?
1: Изцяло заслужени.
0: Заслужени?
1: Изцяло заслужени са. Като тръгнем от композиционна гледна точка, през звукозапис, мастеринг дори, албумът звучи повече от прекрасно. Текстовете ги коментираме преди малко.
0: Да.
1: Изцяло заслужени награди.
0: Джак Антонов има тук много силна роля. Трябва да го кажем. Той е просто гений в тази област.
1: Не само той.
0: Не само той. Той тук е много важна роля.
1: Не е само той в този албум.
0: Не е само той, ама все така.
1: Из цяло албума виждам една много хубава градация в Кендрик. Във всеки един албум той надминава себе си. Дава възможността. Не знам, поне от моята гледна точка и това, което слушаме, е, че гони една хубава мелодичност, редом комбинирайки с класическите хип-хоп постановки. Много добре му се получава.
0: Да. Тази мелодичност впечатлява.
1: Много.
0: И нашите слушатели откликнаха на това.
1: И подбора на изпълнители е много силен. Той
0: особено
1: няма
0: Сиза.
1: Място.
0: Да. Сиза има великолепен глас. Включва се просто по един прекрасен начин.
1: Много е мелодичен. Една слушаема музика.
0: Да. И така, добре. Нека сега да се насочим към последните две композиции от албума GNX. Първата от които е едноимената, в която Кендрик Ламар улавя културната същност на гетото Комптън в Лос Анджелис, заедно с колегите си рапъри от Калифорния, Пейсън, хитът J3 и Young Treat. Вече стана дума, че както албумът, така и тази композиция са вдъхновени от мощния автомобил Буик от 1987 година, който е символ на културата на Комптън през целия албум. Аз не го споменавах, но почти във всяка песен има връзка с този автомобил. А ето какво пее Кендрик. Сменям скорости, натискам съединителя, ще изпратя някой нагоре, поема и риска, ще ви кажа, че блафирате. Ако наистина застанат срещу нас, ще остана с присвити опашки. Нямат късмет. Когато е военно време, се крият в дупките си. Всички имахте шанс. Не можахте да го направите. Питат как го правя, как един млад негър говори толкова свободно. Държа си устата затворена и никога не съм оставил свидетели. Албумът завършва с песента «Глория», която отново участва певицата Сиза. Жената, за която говори Кендрик, тук служи като илюзия, превръщайки се в разширена метафора за дискусията за неговия занаят. «Глория», което на испански означава и слава, се превръща в олицетворение на рап славата, неговото официално и артистично пътешествие, което тя представлява. Тази връзка символизира също така неговата интимна и често противоречива връзка с изкуството му, отразявайки силата му да го издига и поглъща. В дует с Сиза подчертават по аналогии двойствеността на любовта. Нейната сила да лекува и да вреди. И тук ще чуем следните думи. Глория, искам да те вкарам в еуфория. Започнахме млади, търсейки някаква идентичност. Направихме хиляди грешки, но никога не ни е липсвала химия. Увивам ръка около кръста ти. И така да чуем GNX и Глория.
2: Tell him Kendrick did it.
3: Hey, who showed you how to run a blitz?
2: Tell him Kendrick did
3: it. Who put the West back in front of shit?
2: Tell him Kendrick did it.
3: Hey, I'm tripping and I'm loving it.

0: Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът GNX на американския хип-хоп музикант Кендрик Ламар. Сега иде ред на последните новини от Кендрик Ламар. На 1 август той издаде видеоклип, с който изненада 7-годишно момче от Детройт на име Ромел Джонс, което загуби двете си ръце при нападение от питбул. В клипа Кендрик отправя думи за насърчение и похвали устойчивия дух на малкия Ромел. На 28 август тази година продуцентът DJ Dahi ще издаде албума Black Boy с участието на Кендрик Ламар. Кендрик работи върху нов соло проект, свързан с Казино и Baby Keen, без да се дават други подробности. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че следващата събота по същото време ще ви представим албума Пътник от галактиката на българската формация Сур Бахар и това ще бъде неговата радиопремиера. Сур Бахар е един от авторските проекти на Павел Стойчев, музикант, композитор и звуков дизайнер, който той развива от 2002 година насам, като съчетава различни акустични и електрически инструменти с модерни електронни форми. Стилова музиката е ориентирана към ambient, chill, ethno, jazz, IDM с препратки към deep and progressive. Моето вдъхновение е природата, твърди Павел, както и науката за вътрешното познание. Нашето съзнание има много въпроси, чието отговори са забравени. Музиката, която правим, ни помага да си ги припомним. Албумът Пътник от галактиката ни предлага динамично и дълбочинно атмосферно пътешествие през безкрайните течения на Вселената. Той създава мощно усещане за полет, яснота и чистата свобода на безкрая, насочвайки ума ни към светлината. За целта използва синтезаторни линии, въздушни флейти, ефирни такавали и вокали, съчетани с плътни ударни инструменти. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум, може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartiniotenaizlozba.com. Както знаете, имам и Facebook профил Картини от една изложба, на него получавам почти всяка седмица ваши мнения и предложения. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите също така на тези адреси, както и офертите за рекламиране в предаването Картини от една изложба. А сега в минута до полно ще звучат още две популярни изпълнения на Кендрик Ламар. Ще помоля Победа Лакова да направи компилация от тях. Започваме с Not Like Us или Не си като нас, издадено на 4 май 2024 година, което има множество рекорди за времето си в стриминг платформата Spotify с близо 4 милиарда прослушвани и достига номер 1 в 10 държави. Not Like Us печели и 5 си номинации за грами наградите на през 2025 година, запис на годината, песен на годината, най-добър рап изпълнение, най-добър рап песен и най-добър музикален видеоклип. Малка скоба, това е отговор на закачката между него и другият известен музикант, канадеца Дрейк. Следва песента The Heart Part 5 или Сърцето пета част, издадена на 8 май 2022 година, която получава 2 награди грами на 5 февруари 2023 година за най-добро рап изпълнение и за най-добра рап песен. Тази нощ, след новините в 24 часа, които ще представи Филип Данчев, започва предаването Нощен хоризонт с водещ Здравко Петров, а сега нашия събеседник ще каже заключителните си думи. Тео, заповядай.
1: Благодаря за поканата. Успяхме да послушаме малко музика, разбунихме душите на част от слушателите, което много се радва и е част на контракултурата.
0: Да.
1: Пожелавам им приятна вечер, прохладно лято и до нови срещи.
0: То започва прохладното лято. Сега малко ще има дъжд тия дни, така че
1: имаме нужда.
0: Твоето пожелание ще се сбъдне. Благодаря ти за участието и остани със здраве. Разговаряхме с музиканта доктор Теодор Попов. А вие слушахте Картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Солвека ЕОД, чието екип Алекс, Симона Дянкова, тон режисьорите Кремена Пръвчеве и Победа Лакова и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро лятно настроение с програма Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеноград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Ето и подробностите. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам, съобщи МВР. По първоначални данни става въпрос за дрон примамка, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Едмил Евтимов, който пристигна в Кардам.
1: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун и в прибалтийските държави. Още от 31 юли в резултат на зачесилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиациите. Борбата с дронови е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове, е много трудна.
2: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
1: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
0: По повод взривилия се дрон, българското външно министерство е извикало на среща посланничката на Украина у нас, Олесия Илащук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви снощи пред журналисти в Киев, говорители на украинското външно министерство Георги Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически.

0: Румъния. Усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме и в момента да носим такова дежурство в готовността, която е запояна съгласно заповедта на началника на отбраната.
1: От своя страна, премиерът Румен Радев обяви, че България ще осъди и с партньорите си от НАТО инциденти, като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
2: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
1: Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич изтъкна, че не са обсъждали военното сътрудничество.
3: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
1: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
4: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: У нас 24-годишен мъж е бил убит през миналата нощ в Димитроградското село Странско. Задържан е 18-годишният му племенник, с когото са били сезонни работници в селото, потвърдих от полицията. Двамата са от Ямболско и са работили по прибирането на бамя в Димитроградското село заедно и с други свои роднини. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: По първоначална информация, по-рано през деня Чичото обиждал младежа и майка му. След като заспал, 18-годишният взел дървен кол и го ударил смъртоносно по главата. Извиканите на място спешни медици установили, че пострадалият е в безсъзнание, като е починал на път за болницата. Свидетел станала съпругата на жертвата, а 18-годишният е направил самопризнание пред полицаите, които в къщата са намерили и дървения кол. Дрегерът на младежа е отчел над 1 промил алкохол. Заедно с други свои роднини, двамата са били настанени в къща в Странско от собственика на бамята, която обработвали, разказа кметът Хубен Пончев, както и че често са употребявали алкохол.
6: Даже един род били, де да ги знам, братчили там. Карали са, ударили го и заминал свяха. Самите чорбажи идят, гледат бамня, имат купени къщи. И в тя къща те им платят всичко. И тока, и водата, и...
5: 18-годишният е задържан за 24 часа по закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се от прокуратурата да му бъде повдигнато обвинение. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Булдозър ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства, съобщи за Българското национално радио началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
7: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастване. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково, край Димитроградския квартал Марийно и между харманлийските села Браница и Черепово, съобщиха от областната администрация. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов.
8: Към момента и двата пожара са локализирани.

0: събрани, няма опасност и рисък за населението, както и за населените места.
1: Вие сте бил на място?
0: Да, на място бях и на двата пожара. Ще при възникването в квартал Мариново, изчаках идването на екипите и от Хасково квартал Мариново, след което се преместих и към Черепово и Браница.
1: Край Димитроградския квартал Мариново огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. На място остават екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково и районната служба в Димитровград. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. В гасенето участват екипи на районните служби в Свиленград и Харманли, доброволци и служители на Държавното горско стопанство Харманли. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Още два сигнала за пожари е имало днес на територията на община Харманли, за стърнище край село Иваново в сухи треви и по пътя за село Доситеево. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Сигнали за паднали клони и дървета има след буря в Монтана. За кратко време се е изсипал обилен дъжд, придружен със силен вятър. Информация от кореспондента ни Любо Андреев.
3: Лятна буря премина през Монтана. В рамките на 10 минути около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен със силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
4: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
3: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Вереница. Докато в Монтана валя дъжд, в района на село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
2: Спорт, Борислав Нинов.
5: Победи за гостите в двата мача от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. На стадион Локомотив в столицата, отборът на ЦСКА 1948 надигра Локомотив София с 3-1, а в Русе гостуващият тим на Арда победи Дунав с 2-0. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за 3 провинения на привържениците му по време на мача с Борец от Шампионската лига в София. Юношеският национален футболист на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч, игран в индонезийската столица Джакарта. В други проверки в Пърт, Австралия, Интер, Ювентус 2-1, в Гьотеборг, Пари Сен-Жермен, Манчестър Юнайтед 1-1 и в Будапешта, Ференцварош, Реал Мадрид 1-2. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратният носител на златната топка Лионел Меси, е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Владимир Зографски се класира на 46-то място в състезанието от веригата Гран При по летенски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австриецът Даниел Чофених. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканярата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма на състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папое от Румъния.
2: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
6: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Перник, Дупница, Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, Хасково и Кърджали. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, докато над останалата част от страната явленията вече почти затихнаха и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяда и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Владимир Зеленски на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозър ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът там е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеновград, който охвана над 6000 декара от запустели ниви и лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Добър вечер, 9 август е, а вие сте с Нощен хоризонт. Мястото, където в тишината на вечерта има време за разговори, които не бързат, за срещи с интересни хора и за теми, които оставят следа. Аз съм Здравко Петров, а зад пулта тази вечер е тон режисьора Победа Лакова. В следващите по-малко от 2 часа ще говорим за музиката, не само като изкуство, което слушаме, а като знания, възпитания и култура. Защото зад всяко истинско изпълнение стоят години труд, дисциплина и образование. Мой гост тази вечер е доктор Денислав Томов, музикант, композитор, музикален педагог и ръководител на музикално-теоретичната група в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Заедно с него ще търсим отговори на важни въпроси. Има ли нужда България от силно музикално образование? Какво губи обществото, когато подценява професионалната подготовка? Защо все по-често се сблъскваме с музикалния дилетантизъм? И какви са неговите последици за сцената, за публиката и за културната среда? Очаквания разговор с аргументи, примери и гледни точки, които, надявам се, ще бъдат интересни както за професионалните музиканти, така и за всички, които вярват, че музикалното изкуство започва с образованието. Останете с нас, започва Нощен хоризонт.

0: Във време, в което музиката се създава с няколко клика, популярността често изпреварва професионалната подготовка. Все по-често си задаваме въпроса, има ли значение музикалното образование? Какво означава да бъдеш музикант днес и къде е границата между свободното творчество и дилетантството? За тези теми ще разговаряме с Денислав Томов, музикант, композитор, педагог и човек, който ежедневно работи с бъдещите професионални музиканти. Денислав е музикант, композитор, музикален педагог, преподавател по солфеж в Националното музикално училище Любомир Пипков в София, ръководител е на музикално-теоретичната група и така да се каже мой шеф в училището, защото за онези, които не знаят, освен тук в Българското национално радио и програма Хоризонт, аз преподавам и в музикалното училище и музикалната академия в София. Здравей, Дениславе!
1: Много ми е приятно.
0: Познаваме се много отдавна и затова ще си позволя с теб да си говорим на ти. Нямаш нищо против.
1: Съгласен съм.
0: Добре. Какво е музикален дилетантизъм за теб?
1: Тази тема е доста обширна. Сега се сещам, че имаше даже книга написана за дилетанта.
0: Професор Иван Славов.
1: Така че темата трудно може да се вмести в едно-две изречения, дефиниция, но със сигурност е нещо, което доста често срещаме в всяка една професионална сфера. Аз също мога да кажа, че съм готвач дилетант, например. Моето хоби е да си готвя в кухнята, да експериментирам, да опитвам после това, което съм сътворил. Някой път се е получило, някой път не се е получило. Общо взето, разликата между професионалиста и дилетанта в една област, според мен се свежда до това, че при дилетанта, който няма необходимите натрупвания при това, но имайки горещото желание да се упражнява в някаква област, при него не винаги се получават добре, не са добри резултатите. Докато при професионалиста резултатите трябва винаги да са качествени. Например, един готвач в някаква голяма известна хотелска верига, ако прегори манджата, на другия ден той ще остане без работа. Защото при него трябва всеки ден да му се получава, а не един път да му се получи, един път да не му се получи. Аз ако си готвя в моята кухня, един път ще ми се получи, един път няма да ми се получи. И именно това е атестат за това, че аз съм дилетант в тази област. В музиката има много помощни средства. Има много софтуерни продукти, много в днешно време дори изкуствени интелект. В по-ранни времена, така наречените самосвирки, синтезатори, хитър Петър.
0: Те са от едно време.
1: Да, казвам просто откъде се тръгва и докъде сме стигнали в момента.
0: Така е.
1: Значи тези самосвирки, синтезатори, които с минимално усилие човек получаваше едно прилично звучене, което на първо слушане, особено в непринудена атмосфера от непрофесионалисти, създаваше впечатление за много добър резултат. А в днешно време дори се използва и така наречения изкуствен интелект.
0: Все повече навлиза
1: това. Все повече и то всъщност се оказа, че доста назад във времето това е започнало да се случва, включително и в България. Може би едно над 10-15 години назад във времето. И така активно са го употребявали някои хора, които не са споделяли точно как получават тези впечатляващи резултати. Но така или иначе в днешно време вече това е известно, популяризирано е в достатъчна степен, достъпно е за всички и всеки, който желае, без да е наложително да бъде професионалист, може да се опита да напише свое произведение, било то песен в някакъв конкретен стил или в комбинация от стилове, било
0: ще
1: то нещо
0: по-масштабно. Ще поправя, знам, че грешката ти е неволна, не да напише, а т.е. да зададе. И това може би не е много правилно, т.е. да зададе на тази програма, да на изкуствен интелект, да поръча, да, най-точно. И съответно ще има готова песен в стил ча-ча-ча, боса-нова.
1: Или фан... така модерния джаз в днешно време, който има много разклонение и много течение в него. Също...
0: А възможно ли е днес социалните мрежи да създават усещането, че подготовката, музикалната за нея говорим, вече не е необходима? Излишна е.
1: Ами възможно, защото особено... всички знаем, че живеем в едно доста забързано време и особено по-младите хора, тинейджерите, искат всичко да се случи веднага на момента, без да са придобили нужните натрупвания в дадена област, но жадуват за слава, за това да се покажат, да се изложат в социалните медии, да се афишират, да получат лайкове и така нататък.
0: И понеже каза ти натрупвания в музиката, това е как да кажа, абсолютно нещо, което е задължително. Без натрупвания няма как да се постигнат добри резултати. Ти и аз свирим от най-ранна детска възраст. Преминаваме през това много сложно музикално образование, 12 годишно в музикалните училища, и след това 5 годишно обучение в музикалните академии. Ето вижте какво дългогодишно натрупване имаме. И...
1: Да, така е. Това е важно да се знае, че изграждането на един музикант е много продължителен процес. Започва от най-ранна детска възраст. Това може би доста хора вече са го чували. Като овладяването на един музикален инструмент, например, то е много бавно се случва. Това е продължителен процес във времето и до такава степен се почва от ранна възраст, че в един момент, ако отворите примерно социалните профили на музиканти, ще видите, че те се идентифицират с инструмента си, почти всички на профилната си снимка са с този инструмент. Тоест, те са израснали с този инструмент, те живеят с този инструмент и се идентифицират с него. Ти това като... не е случайно.
0: Да, да, така е. Ти като вече толкова години натрупал опит и като преподавател в Националното музикално училище и то по една много важна и сложна дисциплина солфеж, за нея ще говорим малко по-късно. Имаш ли усещането, че младите не искат да следват този дълъг път на обучение?
1: Има всякакви случаи. Дали искат, със сигурност искат по-бързо да се случат тези процеси, които си искат своето. Много често, пак ще се върна на моето хоби, готварството. Много често им казвам, няма как да сложиш суров боб и след 5 минути да ядеш боб. Нали, има си технологично време, в което това трябва да се случи. Тоест, този боб трябва да ври час и половина-два.
0: И за да стане манжата да е така, както трябва, тя е преминала през много изпитания, ако мога да използвам тази дума. От готвачи, които във времето са пробвали така и накрая са установили този модел, манджата да бъде перфектна и да бъде вкусна.
1: Както казах и в нашия предишен разговор преди 3 години, пак в това студио.
0: Да, в нощния хоризонт.
1: Значи, не случайно в целия свят всички са чували за музикални учебни заведения, за академии, така речете хошулета в Германия, колежи и така нататък, небезвестния Бъркли коледж в Ню Йорк. Тоест, за да съществуват толкова учебни заведения за изучаване на музика, това свидетелства именно за факта, че музиката не е просто нещо, което от само себе си се получава. Това е една реално много сложна наука, която която е разбита на различни дисциплини, като солфеж, хармония, полифония, симфонична оркестрация, духова оркестрация, аранжиране и така нататък. Отделно музикални от инструмента, форми. Музикални форми, отделно инструментите, които са човек да овладее даден инструмент, свири се камерна музика, свири се в оркестри, пее се в хорове и така нататък. Т.е. човек трябва да се обиграе от различни агли, така да се каже, за да може в даден момент да се почувства в свои води, да познава тази област, да познава тази сфера, да е вътре в нея, а не да я наблюдава отвън като страничен наблюдател, т.е. това да му е нещо познато, а не нещо външно и чуждо. Така че процесът е много дълъг, много сложен. А що се касае до това дали младите поколения искат всичко да се случи веднага, това мисля, че няма нужда от отговор. Отговорът е ясен. Казах и преди малко, че и в резултат на социалните мрежи хората искат да приличат на своите идоли, да изглеждат като тях, да имат техните успехи, да бъдат звезди, така че това е абсолютно ясен е отговора на този въпрос.
0: Добре, много увлекателно говориш. Аз предлагам сега да спрем за малко до тук и да послушаме музика. Разбира се, музика избрана от теб, защото ти си, пак казвам, музикант и преподавател по солфеж и много други теоретични дисциплини в Националното музикално училище Любомир Пипко в София. Имаш думата. Какво предлагаш на слушателите от този огромен музикален фонд, който имаш и ти в обучението ти, както в музикалното училище, така и в музикалната академия? Знам, че един от любимите ти композитори е Сергей Прокофьев. Вие сте родени двамата на една и съща дата. Така ли или бъркам?
1: Така е, да. 23 април.
0: Зодия Телец.
1: Да.
0: Аз ще ти предложа да прозвучи полунощен валс от балета Пепеляшка, след което ще продължим да си говорим.
1: Да, разбира се, нека го чуем.

0: И така продължава нашия разговор в Нощен хоризонт с Денислав Томов, музикант, композитор и музикален педагог в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Денислав е ръководител на музикално-теоретичната група в училището. Както казахме, ти преподаваш солфеж, една дисциплина, която мнозина смятат за трудна и дори не нужна. Защо тя остава фундаментална? И днес дори, след всичко това, което ти ни каза, че днес може да се пише музика и на компютър, и с изкуствен интелект.
1: Солфежа е важна, както казваш, дисциплина. Дори до 10-ти клас в Националното музикално училище не се учи друга музикално-теоретична дисциплина. Всъщност има музикална литература и солфеж. Това са двата предмета, които се изучават доста дълъг период от време, поне до 8-ми клас. А от 8-ми клас нататък постепенно се разширява цикъла от музикално-теоретични дисциплини, постепенно се добавят инструментознание, фолклор, музикални форми, история на музиката, разбира се, от 8-ми клас се изучава. А солфежа трябва да подготви изучаването на всички тези дисциплини, които изборих до момента. Всички пособия по методика на солфежа.
0: Тоест, и най-вече развива музикалния слух.
1: Именно, музикалния слух трябва да се развие по много направления, освен мелодически слух, освен метроритмичен усет, които са най-първичните прояви на музикалност у един човек, който все пак трябва да има предразположение към занимание с това нещо, защото това е пък друга тема, че често срещаме и хора, които си мислят, че всеки може да бъде научен да стане музикант. Та солфежа стъпва все пак на тези, да ги наречем, предварителни дадености, които се констатират в най-ранна детска възраст. И освен, както казах, мелодичния слух и метроритмичния усет, в последствие се работи по посока на развиване на хармоничното чуване, т.е. на многогласното слушане. Подготвя се функционалното слушане на хармоническите функции, способността да се диференцират гласовете в един многоглас, същевременно той да се чува както по хоризонтал, самите отделни гласове, така и вертикално да се слуша за по-широката публика. Това означава гласовете да се слушат в едновременност. С което се подготвя пък обучението по хармония, по полифония, може да се каже, в последствие в горен гимназиален курс 11-12 клас се изучават музикални форми. Това е предмета, който преподава водещия на предаването Здравко Петров. Музикални форми, известен още като музикален анализ, който вече на базата на придобитите до този момент, до този етап от образованието знания, се навлиза още по-дълбоко в музикалната драматургия, може да кажем, където се разглеждат музикалните произведения и като структура, като структурна обособеност и като процесуално развитие вътре, т.е. изгражданията, кулминациите, отделно материала, как е структуриран, така че да има максимално въздействие върху аудиторията и съответно автора да достигне неговата идея пълноценно до слушателите.
0: Така е, една от основните цели е ние да накараме в учениците да могат да мислят, да разсъждават, да развием в тях аналитичното музикално мислене, което е много важно за един музикант.
1: Ами важно, защото всички знаем, че музиката тя е невидима, тя не се вижда, няма форма, очертания, мирис, цвят и така нататък. Така е. Всичко е, както каза преди време един психолог в разговор с мене, това е реално една психология. Преподаването на музика е един вид приложна психология. Тоест, сядаме един срещу друг, слушаме, обясняваме си, взаимодействаме си в разговора обучителя с обучаемите и така се случва обучението по музика. т.е. тази невидима материя трябва по някакъв начин да бъде предадена. Това се казва преподаване, защото реално едната страна преподава нещо на другата.
0: И трябва да има приемственост между учител и ученик.
1: И така, трябва да има, разбира се, контакт доста добър, да има това взаимодействие, постоянна обратна връзка от отсрещната страна, за да може да се случи обучителния процес. Сега има и една друга особеност, че самата музика, аз много пъти съм казвал в разговори с колеги, се преподава изключително индивидуално, колкото да има универсални методически принципи. В крайна сметка, за това да бъде преподадена, бъде преподавана музиката, огромно значение имат и самите лични музикантски качества на преподаващия, неговите педагогически усет, да го наречем.
0: И че да прекъсвам, извинявай, процесът е сложен поради това, че музикалното образование е строго индивидуално.
1: Именно заради това, то е строго индивидуално и колкото да има универсални правила, рецепти, методики и така нататък, в един момент индивидуалността диктува процеса.
0: За да дадем един пример на слушателите, ето ти работиш с група по солфеж от 5-6 деца. Те са абсолютно различни. И като ниво, и като слухово възприятие, и като умения.
1: И като инструменти, на които свира, защото всеки инструмент дава различно отражение на това как ще слуша един човек музиката. Например, ако свири на едногласен инструмент, той приоритетно развива мелодически слух. Ако е на щрайхов инструмент, цигулка, виола, виолончело, контрабас, и развива изключително силно интонационно чувство, т.е. пее доста вярно, ако е пианист, развива хармонично слушане, защото пианистите свират с 10 пръста, свират акорди, свират произведения от Бах, полифонични прелюди, фуги и така нататък. Това друга посока дава на развитието на музикалния слух. Така че още от тук се определя този индивидуален път, по който поема всеки един бъдещ музикант. Ето сега се сещам и за певците, при тях пък липсва тази инструментална опора, която я има при инструменталистите. Те успяват да развият пък за сметка на това доста добра мелодическа музикална памет, т.е. чисто слухарски да повтарят някакви мелодии, при тях най-добре се получава.
0: Но пък имат проблем с дешифрирането на мелодията, да я запишат. Нотирането.
1: И това се случва, да. Така че всичко е доста разнопосочно и дори трудно може да се обобщи, така да се изведе някакъв конкретен извод общо. Може би извода е, че точно това, че всичко е изключително разнопосочно, индивидуално и неповторимо при всеки обучаем.
0: Добре, ще продължим да си говорим и след новините в един, а до тогава искам да чуем отказ от твоята симфония Бреве. Тя е записана тук в първо студио на Българското национално радио. Ти сега ще разкажеш на слушателите малко от историята около записа на това произведение и разбира се за самото произведение, как се роди идеята да напишеш тази симфония, през коя година беше това. Всъщност аз бях свидетел на самия запис, защото присъствах, когато той беше осъществен в първо студио.
1: И направи снимки даже.
0: Така е.
1: Видео. През 2016 година е написано това произведение.
0: Точно преди 10 години.
1: Точно преди 10 години. Записа се реализира през януари 2017 година от Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Диригентът е Константин Добройков, тогава по-слабо известно име, сега вече е диригент на ансамбъл Софийски солисти, доколкото ми е известно. Така че контрастно съставна форма, тъй като няма паузи между частите, няма прекъсвания, частите не са обособени със свой финал, а преливат една в друга, така да кажем, за аудиторията.

0: Horyzont. С новините в един, студиото е Филип Данчев. Украина и Съединените щати се споразумяха за ежемесечни доставки за Киев на ракети, прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това заяви президентът на Украина Володимир Зеленски в Белград по време на първото си официално посещение в Сърбия. В същото време Зеленски отбеляза, че доставените ракети няма да бъдат достатъчни, за да защитят Украина. Украинският президент каза, че в началото на войната поискал лицензи за производство на Patriot от администрацията на Джо Байден. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в отговор на публичните му на Зеленски неведнъж е заявявал, че самия Вашингтон също се нуждае от тези ракети. У нас български инженери работят по проект за защитна броня за ремаркета и полуремаркета на товарни автомобили. Целта е да се предотврати попадането на леки автомобили под товарните композиции при странични удари. Репортер Добромир Видев допълва.
1: Проектът е на Техническия университет в Сливен и изследователския сектор. Той е в рамките на 2 години, но доцент Христо Озунов от екипа, разработващ идеята, се надява и по-скоро да бъде внедрен в производството на ремаркетата.
2: Предпазен щит, 2 метални плочи, които са разположени надлъжно от двете страни в зоната на полуремаркет, където е след третата ос. Всяко едно превозно средство, което е по-ниско при удар в тази зона, би се отклонило. Да, деформации ще настъпят, но няма да навлезне под борда на ремаркета.
1: Николай Попов посочи наскоро, че дъщеря му Сияна би останала жива при наличието на такива защитни системи в натировете. Изброява и други случаи на загинали при подобни инциденти. Като катастрофата, при която загина младият архитект Енчо Енев, малките деца на автомагистрала Тракия, катастрофата с Крисия и семейството й. Христо Озунов от екипа, разработваш идеята в Техническия университет в Сливен, казва, че ще се събират и статистики от други държави, за да бъде убедена автомобилната индустрия в полезността на идеята.
2: Бордът е изключително ефтин. Не е някаква много сложна конструкция. Тя е метална конструкция, но само че с по-специфично оребряване, за да понася и да поглъща част от енергията на удар.
1: С идеята ще бъде запозната и Европейската комисия, за да стане това оборудване задължително за новопроизведените ремаркета и полуремаркета. За новините Добромир Видев.
0: В Кюстендилско започна полицейска операция по пътна безопасност и срещу пътния травматизъм, която ще продължи до 15 септември. През деня екипите на полицията и жандармерията бяха на отбивката при село Невестино на пътя Кюстендил-Дупница, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Контролът и проверката за водачите са широко обхватни, каза при днешната операция главен инспектор Даниел Мазнев, началник сектор при охранителна полиция към областната дирекция.
4: В населените места така ще бъде засилено полицейското присъствие и по автомагистрала Струма и другите първостепенни пътища. Ще бъдат засилен контрол, допълнително полицейско присъствие, изваждане на допълнителни сили по другите направления, освен пътен контрол и максимална натовареност на техническите средства. Основните задачи са противодействие на водачи след употреба на алкохол и наркотични вещества, агресивни водачи, предприемащи маневри рискови и които използват мобилни телефони. Ще бъде засилен контрола и върху водачите на товарни автомобили и автобуси, като за целта на различни етапи от операцията ще бъдат ползвани и други институции.
3: Показателна и статистиката за месец юли.
4: Имаме регистрирани 30 пътно-транспортни произшествия, като 10 от тях са тежки, с 2 загинали и 19 ранени.
3: Кюстендилската полиция регистрира добро противодействие срещу гонките.
4: За община Кюстендил имаме миналия месец 16 акта за установяване на административно нарушение с изменение на конструкцията, т.е. които издават по-голям шум извън нормата и съответно вече сме установили местата, където се събират такива гонки. Мисля, че превенцията, която извършихме на месец, дава сериозни резултати.
3: От пътя Кюстендил Дуплица, Кирил Фалин.
0: Времето с Христо Христов.
5: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд в западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и Централна Южна България.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. Аз съм Здравко Петров, тон режисьор е Победа Лакова и до 2 продължаваме разговора с моя гост. Доктор Денислав Томов, музикант-композитор, музикален педагог и ръководител на музикално-теоретичната група в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Говорим за музикалното образование в България, защо е важно, какви са предизвикателствата пред него и защо все по-често ставаме свидетели на музикален дилетантизъм. Очаквайте още интересни гледни точки и примери в следващия час. Останете с Нощен хоризонт, а сега малко музика.

0: продължава нашия разговор с Данислав Томов, който е композитор, музикален педагог. И тази вечер с него си говорим за музикалното образование в България, за проблемите на всички онези, които искат да изучават музиката като изкуство, за сложните процеси в музикалното образование. И така, говорихме си за солфежа. Продължаваме още малко да си говорим за тази сложна наука, която ти преподаваш в музикалното училище. Има ли днес достатъчно добра система за откриване и развитие на таланти?
1: Системата е доста добре развита,

0: от нашите предшественици в Национално музикално училище, които са доста сериозни музикални педагози. Това са доста известни имена на всички, които са минали под някаква форма през музикалното училище. Така че те са разработили една изключително добра система с много добре развити учебни планове и програми, които ние следваме, защото това е другия момент, че когато се преподава в още повече в едно държавно училище, ние следваме държавните образователни изисквания. Защото предполагам, че много хора, ако си спомнят как са протичали часовете им по солфеж, така си представили, идва, да речем, преподавателката, защото по-често са жени, вади една диктовка от чантата, записва се тази диктовка, после дайте да изпеем сега нещо и така нататък. Всъщност идеята е съвсем друга. Значи, именно това е методиката. И аз сега ще кажа едно изречение, което доста често казвам на новопостъпващи колеги в училището, че методиката е точно това, кое след кое следва, кое с какво се подготвя и с кое какво сме подготвили за напред да изучаваме. Тоест всичко е много добре премислено. Това е една изключително стройна система, откъде се почва, през какво се минава, докъде се стига. И процеса е изключително плавен. Разбира се, той е най-плавен за започналите своето обучение от първи клас в музикалното училище. Тези, които влизат в движение, така да се каже, от пети, от осми клас, те са по специални различни учебни програми, с които се цели именно компенсирането на пропуснатото до момента и едно по-бързо наваксване и догонване на тези, които са започнали по-рано. Тъй като е нормално да се започне, често се случва да се започне и от пети клас, и от осми клас. Аз самия съм започнал музикално училище от четвърти клас. Тогава начален курс беше от първи до трети и от четвърти клас се постъпваше в музикалното училище. Така че нормално е да се случи някои деца или по-късно да се събудили, или родителите им по-късно да са се ориентирали, да са забелязали тази предразположеност към занимания с музика, и затова приема се осъществява на три етапа, от първи, от пети, от осми клас. Има възможности и за приравнителни изпити в други класове, различни от тези. Така че се дава възможност на всеки, който е показал такива умения и възможности, да се включи в общия поток на музикалното образование. Всичко може да чуем. Аз съм чувал включително и това, че музиката не се учи, или я носиш в себе си, или...
1: Много често.
0: Или не я носиш в себе си.
1: И много често дават примери с рок-музиканти. Да, така е, наистина. Има много добри
0: топ и
1: рок-музиканти,
0: хора, да,
1: които са музикални. Те не са преминали през този етап на музикално обучение. Не ги прави лоши музиканти, да, но ти си тук да обясниш и на слушателите, които ни слушат, каква е разликата и защо не трябва, нали, да се излиза с тази позиция. Да, демето Джими Хендрикс не е познавал нотите, пък е гениален китарист.
0: Ами всичко зависи от това кой го твърди. Ако даден човек му е удобно да твърди това нещо, то ще го твърди. Винаги има позитив в това човек от по-рано да е започнал да се занимава с нещо, да са му открити по-рано даденостите, защото наистина опира всичко до дадености. Тоест, явно има деца, които проявяват от по-ранна възраст някакви наклонности. Дали ще рисуват, дали ще танцуват, дали ще проявят музикалност. И тук вече ролята на родителите, които са тези, които трябва да констатират тези изяви и да насочат децата, да ги поставят в благоприятна среда, да могат да изявят себе си и да се развиват съответно в тази насока. Понякога се случва и чисто така рутинно да бъде насочено едно дете към музиката, без да е проявило то самото нещо. Било то, ако да речем в фамилията от поколение на поколение, всички са музиканти и се счита, че то също трябва да бъде музикант. Всякакви ситуации сме имали, но това може да се каже, че наскоро даже в, не знам точно къде, или в някакъв подкаст беше, или в някакво телевизионно предаване, чух, че всъщност едно дете, то не е продължител на родителите си. То е нещо съвсем индивидуално и то си има своя път. То не е продължение на някой друг. Така че и това го има. Не винаги детето, ако е от семейство на музиканти, ще става и то за музикант. И не винаги, ако детето не е на музиканти, непременно няма да става за музикант. Така че всичко е, пак казвам, изключително индивидуално. При всички случаи е важно да се знае, че както е казал Панчо Владигеров, дарбата е водещо. Значи труда е много необходимо условие за това човек да получи тези натрупвания, за които ставаше въпрос, но трябва да си те влече, така да се каже, най-напред, за да бъдеш насочен там, за да ти е приятно да се занимаваш, за да не те отказват трудностите, които ще срещнеш по този, както се казва, трънлив път. Така че, пак казвам, всичко е много индивидуално, няма универсална рецепта, но при всички случаи трябва да има данни, върху които трябва да се стъпи, защото ако не се стъпи върху тях, няма на какво друго да се стъпи. Тоест, предварително изявени наклонности към занимание с музика.
1: Аз мисля, предполагам, че ти ще ме подкрепиш. В 21 век всеки един, който иска да се занимава с музика, трябва да бъде музикално и нотно грамотен. Това е все едно, да знаеш един език, а да не знаеш азбуката, буквите и писмеността, да не можеш да пишеш на този език.
0: Да.
1: Ти можеш да го говориш, но ако не можеш да пишеш, ти си неграмотен. Така е и с музиката.
0: Все едно да кажем, че Вазов не е знаел какво е минало време, какво е бъдещо време, какво е сегашно време. И просто ей така му идвало отвътре и той е седнал и е написал Подигото, примерно, или Епопея на забравените и така нататък. Така че няма как да си невеж в една област и да разчиташ само на някаква интуитивност, която да те води и да получиш съвършения резултат.
1: Или на природна музикалност, която на много хора имат.
0: Да, на вродена музикалност, също ако го каране, няма как да се постигнат тези високи резултати, защото така наречените компетенции в дадена сфера, те представляват именно комбинация от знания в дадена област, от умения, т.е. да умееш да пееш, да свириш и така нататък, което е за нашата сфера. И към изкуствата се добавя задължително и това да имаш талант, да си надарен в някаква степен в тая насока, да ти се отдава, както се казва.
1: Добре, сега ще се заиграем с изкуствения интелект отново. Ти си направи един експеримент, който сега ще го пуснем на слушателите. Написа една песен с помощта на изкуствения интелект. Разкажи ни какво точно си направил. Тази песен ти си е посветил на всички преподаватели от Националното музикално училище, които преподават сложните теоретични дисциплини. Предполагам, че също и аз присъствам в текста.
0: Да, така ли? Така е, да. Ами тази песен, честно казано, аз научих за тези възможности доста късно, че може да се създава музикално творчество, да го наречем, с помощта на изкуствен интелект. От доста години съм слушал за това нещо. Но някак си не ми беше интересно. И буквално преди дни реших да се задълбая, понеже сега сме в отпуск. Надявам се, съм си починал вече и добре. И така реших да се занимая с изкуствения интелект. И се оказа, че е доста забавно, малко като електронна игра, така да се каже, от нашето детство.
1: Какви параметри зададе?
0: Доста параметри зададох. Всъщност, мога да кажа, че си поиграх 2-3 часа, за да се получи тази песен. Първо трябва да се съчини текст, който да е най-удобно става с примерно с чат GPT или с някаква друга платформа за изкуствен интелект. Дава се предварителна насока за тематиката, каква да бъде, за какво да се разкаже в този текст. Съответно, когато текста се получи в известна степен, понеже аз имам представа кога един текст е подходящ за песен, кога не би бил толкова, поиграх си малко и с това да стане сравнително подходящ текст за песен, след което с помощта на платформа за писане на музика зададох доста подробно стилови параметри, инструментариум и така нататък. И се започна с генерирането на различни песни. Всъщност това е, може би, десетия образец, който се получи в рамките на един следобед, да го кажем. И вероятно, ако бях продължил, щеше да стане още по-интересно. Но така...
1: И сега ще се позабавляваме малко, защото тази песен, генерирана от изкуствен интелект, пак ще кажа, е посветена на всички колеги от музикалното училище.
0: На преподавателите от музикално-теоретичната група в Националното музикално училище Любомир Пипков в София.

0: Много съм изненадан от това, което изкуствен интелект е генерирал и композирал. Не е използвал, предполагам ли не, нотното писмо, не е използвал ноти, абсолютно нищо, защото няма как. Ти задаваш един параметри, както преди малко, преди да чуем тази, не бих я нарекал творба в никакъв случай. Ти как би определил? Композиция също, защото да, толкова е композиция, трябва все пак да има някаква творческа идея, замисъл.
1: Ами
0: тук
1: то
0: е компилация, може би, от милиардите такива, които са заложени в програмата.
1: Да, общо взето изкуствен интелект, независимо дали ще е в случая както е за музика или за текст, или за някаква област на познанието, било то биология, история, география, физика или каквото и да е, оказва се, че изкуственият интелект обобщава изключително голям обем, голям масив от информация, който е достъпен в интернет и генерира съответно някаква идея, която е реално до момента несъществуваща, но така той успява да намери тези пролуки, ниши, какви комбинации още не съществуват и да сервира, образно казано, някакъв продукт.
0: Добре, да, изкуственият интелект помощник или заплаха е за музиката? Някои смятат, че това е бъдещето, други сериозни музиканти и като теб, аз също го твърдя, е сериозна заплаха за музиката, но какво правим от тук нататък? Или какво ще се предприеме, защото това е по-важно?
1: Както казах в началото на разговора ни, от много време ми е известно, че съществува подобна практика и че така много парчета, както е модерно да се казва, се усеща вътре присъствието на изкуствения интелект, но някак си не съм обръщал внимание. Така, всеки си е вървял по пътя, вършил си е работата и така нататък. И се оказа, че това не е нещо толкова ново. Просто то сега става масово достъпно и масово известно от, да кажем, последните 2-3 години насам. Но се оказва, че има хора, които са знаели за това доста по-преди нас. Всъщност били са и платени в много случаи подобни услуги. Сега вече е освободен от такса този базовия, който е базовата версия. Разбира се, ако се абонира човек и си заплати таксите, които се изискват, вероятно ще получи достъп до още по-съвършени комбинации, още по-успешни продукти ще се получат. Сега тази песен, която чухме, тя е направена точно с базова версия на този изкуствен интелект. И пак казвам, това е нещо изключително старо от гледна точка на темпото, с което се развиват съвременните технологии. Старо нещо е. Така че спокойно може да се зададат какви ли не параметри, примерно пиеса в стил Джон Уилямс или Панчо
0: Всичко,
1: Владигеров.
0: Всичко, което ти искаш да бъде като нещо, може да го поръчаш.
1: И в крайна сметка вероятно има хора, които са се възползвали от незнанието на широката публика, но винаги е имало такива явления, винаги някой по-рано е получавал достъп до дадена информация от друг. Всички сме чували за времето, когато, примерно, трудно са се намирали грамофонни плочи на групи от Западна Европа или от Съединените щати. Малко хора са имали достъп до подобни, тук в България говоря, до подобни ресурси и вероятно и тогава имало някакви злоупотреби. с така нареченото авторско право. Така че факт е, че аз така обичам да казвам, на своя бенефис големия български актьор Тодор Колев изпя една песен «Фалшив герой», която някак си ни посочи пътя, ако не се лъжа, той почина 2013 година, просто посочи пътя това какво предстои за напред.
0: Че ние сме заобиколени от фалшиви герои.
1: Ами този изкуствен интелект, реално това представлява, сещам се, че преди 2 или 3 години националните медии гръмнаха с някакъв скандал, че на конкурс за поезия, не помня къде беше, или в Добрич, или в Силистра, някъде там като че ли беше, първата награда е спечелило стихотворение, което при разпечатването на малкото пликче, при разсекретяването на данните, да видят кой е автора, за да му се обадят, да го наградят и така нататък, вътре е пишело, стихотворението е сътворено от изкуствен интелект.
0: Не са малко и случаите с песни, които са сътворени, както казваш, си,
1: съвсем не са малко.
0: И печелят награди.
1: Именно, аз дори си направих един експеримент, разпратих на доста хора песента, която чухме преди броени минути.
0: И те не можаха да...
1: И те дори ми посочиха, да, знаеш ли, че еди кой си, използват точно това.
0: Добре, тази песен, която чухме...
1: Имало някакви параметри, по които това проличавало.
0: Тази песен, която току-що чухме, ако ти като един професионален музикант и композитор я аранжираш, използваш, нали, този модел, тази мелодична линия, я аранжираш и я раздадеш на различни, за различни музикални инструменти, реално е изпълни певец или певица, как някой ще познае, че тя всъщност не е твоя творба, не е замислена от теб, а е генерирана от изкуствен интелект и е записана в студио, професионално студио?
1: Ами, със сигурност някои хора ще се досетят.
0: По какви показатели? Как?
1: Ами, по какви? То просто е наистина... То си личи, че е съвършено. То е изпято.
0: Ти може идеално малко да го направиш, да не е чак толкова съвършено.
1: Естествено, може
0: да използваш модела, основата. Това имах
1: може,
0: предвид.
1: Да, може. Ами, трудно ще се разбере. Да, трудно.
0: Ето,
1: казвам,
0: това е
1: някой
0: проблем.
1: Ще се досети, но...
0: Това е проблем.
1: Ако самия човек, който е генерирал този продукт, не си каже... Не може да бъде обвинен в нещо такова, защото то е и опасно да се,
0: така е.
1: Да се говори по този начин, така че по никакъв начин не може да се докаже.

0: нощен хоризонт.
1: Добре, да продължим да си говорим и за музикалните жанрове, освен че си композирал такава симфония. Чухме преди един часа отказ от нея. Ти работиш и в други жанрове. Писал си хорова музика, работил си дълги години в Турция, занимавал си с джаз и с поп музика, наясно си и с тези жанрове, които в момента доминират, и като че ли има един ренесанс към джаз музиката в България. Какво ще кажеш по този повод? Аз преди няколко дни се върнах от джаз фестивала в Банско. Имах възможност там да присъствам на едни от проявите на този вече така наложил се в България фестивал.
2: Да. При всички случаи наличието на подобни инициативи е, как да го кажем, хубаво нещо. Разбира се, добре е да се съблюдава за едно прилично качество на продукцията, която се генерира, пак ще кажа, на подобни форуми. Критериите да се поддържат сравнително на ниво, за да може все пак да не се получава и така наречения кринч, както казват тинейджерите, да бъде приличен продукт, така да се каже.
1: Да, но тинейджерите като че ли все повече се обличат от популярната музика и най-вече от джаза, като че ли има един бум в кавички към това изкуство, което знаем е създадено в Америка в средата на 19 век. Пикът на джаз музиката е в началото на 20-ти, средата, и вече постепенно той отстъпва на популярната музика. Как си го обясняваш в България това? Има толкова много джаз фестивали, джаз клубове, музиканти, които да правят тази музика.
2: Ами, как си го обяснявам? Да, има възраждане на интереса към джазовата музика в България. Всякак може да се обясни. Вярно е, че общо взето при нас се случват със закъснение някои събития, и сега е момента, в който джаза минава през България. Ами, обяснявам си го с това, че примерно до 1990 година не е имало такава музика, тя е останала непозната при нас.
1: Не съм много съгласен. Като имам предвид и в България колко много джаз формации, включително и нашия биг бенд на Националното радио. И в първите години, когато той е създаден през 1960 година, той е звучал като американски биг бенд. Mm-hmm. Сега, прав си, не се е гледало с добри очи към жанра джаз и поп музика, но пък не сме били чак толкова изолирани.
2: Ами, вероятно много обяснения може да се потърсят, но сега има и друг момент, че
1: може би мода.
2: Тинейджерите, да, първо мода, второ, например, на мене ми е казвано, че в джаза няма правила, чувстваме се свободни и няма нужда да седнеш, да разучаваш някакво произведение, просто излизаш с инструмента на сцената и импровизираш.
1: Той Бах импровизирал, но как?
2: Само че импровизацията е една много сериозна наука, също така да се каже. Значи ти, за да импровизираш, най-малкото трябва да си наясно първо по какви звукореди, така наречените скали, ще се разхождаш, каква ще бъде хармоническата схема, която ще бъде основа на твоята импровизация. И тук за широката публика ще кажа за всеизвестната блуз схема, например, която борави с класически акорди като обозначения, тоника, субдоминанта, доминанта. Особено характерно там е идването на субдоминантата след доминантата, mm-hmm. което често се определя като забранено в класическата хармония. Така че обяснявам си го и с това, че може би на един човек, който не му се разучават сложни ноти, просто хваща инструмента, излиза на сцената и започва да импровизира, така да се каже. Друг е въпросът, колко успешна би била импровизацията, ако липсват познания за това как тя се случва. Така че това също е едно потенциално обяснение за този това възраждане на интереса към джаза. Освен това звучи, да го кажем в кавички, модерно. Така, и, тоест, това е нещо, което е cool, не като да свириш Бах или Моцарт. Вероятно и това има
1: обяснение,
2: да. Така че много, много, много са потенциалните отговори на един такъв въпрос. Това са само част от хипотезите.
1: Добре, толкова увлекателно разговаряхме през тези изминали минути. За съжаление ще трябва да се разделим, защото наближават новините в 2 часа. Накрая, какво би искал ти да кажеш на нашите ученици и на всички тези, които искат музиката да бъде тяхна професия и да запомнят от нас и от теб, преподавателите, които им даваме някакви знания?
2: Срещнах доста хора и, да кажем, ако вземем две големи нации, Русия и Германия, които са известни със своята култура, направи ми впечатление, че в събеседниците, които съм имал измежду германците и руснаците, например, които съм срещал, почти всички можеха да пеят, да свирят на някакъв инструмент. Тоест, това са хора, които независимо от това каква професия са избрали за напред, от малки са записвани на пиано, на рисуване, на танци, чели са литература. Тоест, това формира човека по един специален начин, така да се каже, става одухотворен. Така че при всички случаи има значение дали един човек се е занимавал с изкуства. Например, чувал съм, че в Германия в почти всеки дом има пиано. Независимо дали ще е адвокат, лекар, инженер или някаква друга професия, домакина, той може да отвори и да ти свири примерно на Елиза от Бетовен.
1: И го прави с отношение.
2: И го прави с отношение. Сега, относно това какво
1: бих пожелал на бъдещите музиканти, които ние ги обучаваме.
2: На младите искам да пожелая да не спират да учат, да знаят, че това е музиката, да кажем, е една област, която е необятна. Винаги, както и аз самия, всеки ден научавам нещо ново. Винаги има какво да се научи. Трудно може да кажем, готов съм, научен съм, от тук нататък спирам да уча. Още повече в днешно време е много широко известна и тенденцията за учене през целия живот, т.е. човек не трябва да спира да се развива и неговото обучение и усъвършенстване да приключва с завършването на някаква степен от образованието. Така че това бих пожелал на младите, да се развиват, да слушат музика, да интерпретират музиката компетентно и с вещина, така да се каже, за да стоят стабилно и на сцената, и още повече след като мине време. При нас след време се установява кой какво е оставил и колко добър е бил. Наистина да имат тази възможност да останат във времето по-дълго.
1: Аз бих допълнил, че музикално-теоретичните дисциплини вървят ръка за ръка с музикалната практика. Не трябва да се пренебрегват в никакъв случай.
2: Винаги. Те се преподават чрез музика.
1: Така е.
2: Така че те не противостоят на инструменталното обучение в никакъв случай. Целят да го подпомогнат и да отключат в максимална степен целият потенциал на един бъдещ професионалист в музикалната област.
1: Много ти благодаря за това участие и гостуване в Нощен хоризонт. Денислав Томов, музикант, композитор, музикален педагог. Желая ти много успехи за напред.
2: Ще благодаря за поканата. Надявам се, че ще имаме възможност по-нататък пак да проведем такъв разговор.
1: Разбира се.

0: horizont.
1: Два часа новини. Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че Анкара е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху нападенията в Черно море, предаде Ройтерс. В интервю за Държавната информационна агенция Анадолу, Фидан каза, че Турция е изразила опасенията си относно ударите срещу кораби в Черно море пред двете страни и че самата тя ще приложи определени мерки за сигурност, но не даде повече подробности. Отбранителният пакт, подписан от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, технически е идентичен със споразумението за взаимна отбрана по член 5 на НАТО, каза още Фидан, като допълни, че споразумението не е насочено срещу Иран. Фидан заяви, че в рамките на пакта ще бъде сформиран министерски комитет, подобен на този в НАТО, както и генерален секретариат със седалище в Саудитска Арабия. Египет би могъл да се присъедини към пакта, след като бъдат решени някои технически въпроси, допълни той. Саудитска Арабия, Пакистан и Турция подписаха споразумението в петък. Голям интерес има към продажбите на частни острови в Северна Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Цена от няколко милиона евро не плаши желаещите да си купят острова в Гърция, коментират брокери. 6 частни острова на Халкидики и до Кавала се продават, като цените са от 3 милиона до 11 милиона евро. Най-висока е цената на остров Спаталотрониси, който се намира край Неос Мармарас на Халкидики. Неговата площ е 108 000 квадратни метра и там може да се построят няколко вили и малък хотелски комплекс. Ако ви харесва Ситония, то най-близкият остров се продава за 8,5 милиона евро с разрешение за малък строеж. В друга обява за продажба се рекламира остров в района на Палини, където инвеститора може да си построи вила до 350 квадратни метра в потъналия в зеленина остров. До Кавала цените са по-ниски, но и предлаганите острови са по-малки. Там за малко над 3 милиона евро се продава известния остров Ксерониси. Адвокати съобщават, че има интерес от инвеститори от цял свят, но процедурата изисква точно 32 разрешителни одобрения само за казуса за прехвърляне на собственост на частен остров. Най-трудно се получава разрешение от археологическата служба, коментират адвокати. Въпреки това има желаещи да инвестират. От Гърция Катя Пеева.
1: ООН насърчава създаването на дигитална платформа за регистрирането и наблюдението на болестите по растенията в целия Кипър чрез географска информационна система. Това е едно от одобрените приоритетни действия на двуобщностния технически комитет по околна среда, който обединява кипърски гърци и кипърски турци. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
3: Двете кипърски общности ще си сътрудничат по 6 основни въпроса, свързани с опазването на околната среда на разделения остров, обяви кипърско-гръцкият съпредседател на Техническия екокомитет Михалис Луизидис. Една от най-големите нови инициативи е свързана с защитата на природното и културното богатство на острова. С помощта на цифрови технологии ще бъдат регистрирани природни забележителности и обекти на цялата територия на Кипър с цел тяхното опазване и популяризиране. Тази дейност ще се извършва в сътрудничество с двуобщностния технически комитет по култура. Планирани са и действия за подобряване и защита на дивата природа чрез създаването на изкуствена инфраструктура. Ще бъдат разработени и програми за екологично образование на деца. Кипърските гърци и кипърските турци обединяват силите си за справяне с болестите по растенията и за борба с вредителите по цитрусовите плодове. Работата на двуобщностните технически комитети е част от мерките за изграждане на доверие между двете кипърски общности. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето с Христо Христов.
4: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд в западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. ще духа слаб в Дунската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Високите температури направиха живота на съвременния човек немислим без климатик, който да създава уют в дома и да улеснява работния процес. Специалистите обаче припомнят, че при неправилно потреба

0: може да попаднем в неприятна ситуация и да си създадем здравни проблеми. Кореспондентът ни в Плевен Латинка Светозарова разговаря с доцент Александър Вълков, изпълнителен директор на университетската болница доктор Георги Странски в Плевен, един от най-добрите специалисти по уши, нос, гърло.
1: Доцент Вълков, високите температури направиха така, че живота ни не може вече без климатик. Как обаче това се отразява на нашето здраве? За какво трябва да внимаваме?
2: Не, че не можем без климатик. Ние вече имаме под друг стандарт на живот и всеки се стреми, което е нормално, да живее и да работи в подходяща околна среда, което значи в подходящи климатични условия. Няма как вън да бъдат градусите над 30 и да няма нужда от охлаждане. Има обаче едни закони, които колегите в хигиената, да го наречем така общо, ги знаят много добре, те са ни учили на тези неща и ние трябва да ги спазваме. Климатизацията на едно помещение, работно помещение, е необходимост, защото няма как да се работи в високи температури. Обаче, разликата в тези температури в никой случай не трябва да надвишава 10 градуса. Ако вънка е 35 градуса, в помещението ви трябва да е максимум 25 градуса, а не 18, 19, 20, или, което е вредно, което създава прецедент в организма да се справи с тези големи разлики в температурата. Той не може да се справи, което се отразява както на сърцето, на кръвоносната система, на мозъчната дейност, на дишането, на всичко. Затова трябва да се съобразява. Другото, което е важно, не трябва да работиш под климатик. Не трябва непрекъснато да работи този климатик. Трябва да се реклиматизира организма преди да излезе, нали, на външната среда. Тоест, яз при климатика, постой малко, с малко по-висока температура, за да имаш по-лесна адаптация, като излезеш навън. Голям проблем са климатиците за всички тези, които имат алергии, които имат някои неврологични заболявания, някои заболявания на периферната нервна система, нали, казват заболяма врата, схванах са, кихам, който има чувствителност, алергичните особено, тези, които имат по-лоша имунна система, децата, абсолютно е проблем да не няма такива големи преохлаждания и такива големи разлики.
1: И ако с всичко казано до тук, можем да се съобразим сами, т.е. нещата до голяма степен зависят от нашето поведение, то има друго, което често се пренебрегва, а то е почистването на климатика. Доцент Вълков го определя като най-големия проблем. Какви са предприетите действия от него като изпълнителен директор в тази насока, за да предпази пациентите и всички, които работят в университетска болница доктор Георги Странски, за да е максимално полезно ползването на климатиците в лечебното заведение.
2: Най-големият проблем на климатиците е, че те не се поддържат в това състояние, в което трябва да се поддържат. Няколко пъти в годината, в зависимост от сезона и в зависимост от използването на климатика, всички тези филтри трябва да бъдат почиствани. Не е достатъчно обаче да го сложим на чешмяната вода или да го отдухаме с прахосмукачката или да го забършим с един влажен парцал. Трябва да си има професионална поддръжка на тези климатици, както на вътрешното, така и на външното тяло. Не случайно, а може би за първи път го правим в болницата, ние изключихме договор с една фирма, която не е от града, която направи щателна профилактика на всички климатици, работещи в болницата, във всичките и бази, като оставиха само за профилактиране тези климатици, които са монтирани тази година. Естествено, нали, предполагаме, че няма да бъде чак толкова замърсени. Лично съм присъствал работа с паростройка, която изчиства необикновена мръсотия и чернилка от всеки един климатик. Ние просто не го усещаме, не го виждаме и смятаме, че всичко е наред. Не случайно е и факта, който трябва да се отбележи, че в тези климатици понякога има и много микроорганизми, така наречените легионели, има някои дрожди, гъби, плесени, които с нагнетяването на въздуха ние си ги инхалираме спокойно. Ако имаме проблем с дихателната система, ако имаме стари изменения, ако имаме, не дай си Боже, някое по-тежко заболяване на белодробния паренхим и на бронхите, ние сме готови с бронхита, с пневмонията и с други подобни такива изменения. Особено ако е човек с така наречения ХОП, хроничната обструктивна белодробна болест, който е с бронхиектазии, който често инфламира, възпалява тези бронхиектазии, които имат и други заболявания, свързани, например, с тонуса на мускулатурата, също може да задържа този секрет в бронхите. И когато ние му поддадем под натиск обдухване с прах, микроорганизми, бактерии, гъбички и всичко друго останало, което може да вирее в климатиците непочистените, говорим, има един голям риск вече за заболяване.
1: Наблюдавате ли във вашата практика заболявания от този род, причинени от климатични?
2: Да. Първо на периферната нервна система. Схванати е врат, рамена, плекситите, когато особено работиш в близост до този климатик. Това е преохлаждане, което няма как да не се отрази, нали, на тази мускулна дейност, тонуса и инервацията на мускулите. Особено такива, които са имали, да кажем, шипове във врата, дискови хернии, плексити, радикулити и какво ли друго, което е вече в компетентността на нашите колеги невролози. Деца имаме с запушени носове, имаме хора с алергични, които се влошават от тези климатици. Имаме астматици, които се влошават. В пулмологията ръст има на пневмониите в най-горещите дни, което си го споделяме с колегите, защото ние колаборираме много тясно с тях. Нашите възпалителни, алергични заболявания са ръка за ръка, така наречен един дихателен път. Тоест, каквото се възпали в носоглътката, в синусите, в горни дихателни пътища, е същото и в долните дихателни пътища. И затова уязвимите страдат при работа с тези климатици. Преекспонирането на климатика и преекспонирането на работа в такова климатизирано помещение. Така че климатиците, да, чудесно, но почистени, проверени и в температура, която да не надвишава в никой случай 10 градуса разлика с външната температура.
1: От Плевен, Латинк Светозарова.
3: Jardin du Luxembourg. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Il y a des enfants qui courent et des feuilles qui tombent. Il y a des étudiants qui rêvent qu'ils ont fini leurs études et des professeurs qui rêvent qu'ils les commencent. Il y a des amoureux. Ils remontent distraitement le tapis roux que l'automne a déroulé devant eux. Puis il y a moi. Je suis seul.

0: Половината от учениците, които завършват професионални гимназии, не могат да се реализират на пазара на труда, показва анализ на Института за пазарна икономика. Изследването разкрива големи регионални разлики и разлики във всяка от областите между структурата и потребностите на местната икономика и планирането на професионалния прием в училищата. Данните се потвърждават и от анализ на работодателите от Българската стопанска камара, твърди, че системата на професионалното образование не може да отговори на търсенето от Агенцията по заетостта и колко по-трудно се изгражда връзката между образованието и трудовия пазар. Толкова по-силно се усеща необходимостта от повече кадри с средна професионална квалификация в икономиката. За потенциала на професионалното образование и по-успешното планиране по темата работи Наталия Ганчовска.
1: За повече от половината от учениците, които ще се обучават в професионалните гимназии през следващите 5 години, няма адекватно търсене на пазара на труда. Предпоставките за прекъсването на връзката между образованието и работата се залагат още с план приема в училищата, диктуван от модерното и от предпочитанията на учениците и съответно от желанието на гимназиите да привлекат с атрактивни и актуални професии, които в повечето случаи не отговарят на икономическия профил на регионите и на потребностите на националната икономика. Така се стига до парадокса, най-желаните от учениците професии, свързани с дигиталните умения, икономиката, финансите, компютърните системи и графичния дизайн, да се разминават с потребностите на бизнеса от кадри в индустрията, преработващата промишленост, строителството, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството. И макар че дела на професионалното образование расте и през настоящата година 63% от всички ученици ще се обучават в професионални паралелки, заради разминаването в търсенето и предлагането, голяма част от тези около 40 000 деца след 5 години и нататък ще срещнат затруднения да намерят работа по специалността при дефицит от 250 000 средни специалисти в икономиката. Зорница Славова от Института за пазарна икономика е още по-категорична в своята прогноза.
2: Това значи, че за около половината, които ще завършат професионално образование, тези, които почват от септември, няма насрещно търсене на пазара на труда. Ние виждаме изключителен недостиг в индустрията. Изобщо не е популярно. Хората явно не искат да го учат. На училищата им е трудно да събират ученици и може би да осигуряват материална база. В строителството и в транспорта също не достигат. И от друга страна, раздут прием, особено по места в IT сектора, в хотели и ресторантьорството, може би защото е по-лесно и от към материална база да имаш компютър и печка, отколкото струк, и в аграрния сектор също. Ние даже конкретно имаме план приема в селското стопанство е два пъти по-голям като дял, отколкото е търсенето. А в промишлеността три пъти по-малък дело на промишлеността в заетите с професионална квалификация. IT сектора в момента в план приема е 18%, а в същото време 3% от заетите в IT сектора с професионална квалификация. Тоест изключително голямо несъответствие. Модерно е, може би голяма част от тези ще продължат висше образование, но несъответствието е огромно и по сектори различни, и по региони.
3: Като разгледаме малко по-дългосрочната заетост, всъщност ние виждаме, че на ниво национална икономика има генерално спад на работещите в индустрията, като при традиционните индустрии с така висок дял на ръчния труд, много ниска добавена стойност, има на практика срив на заетостта. Тук говорим за дейности от типа на шивашката индустрия, производството на платове, дърводелството, производството на мебели, а обратно има много сериозно наемане и съответно ръст на заетостта в тези индустрии, които с доста така висока механизация, висока производителност и съответно и най-вероятно доста по-големи изисквания към уменията на своите работници. Да маркираме само свързаните с автопроизводството, химичната индустрия, производството на чипове, индустриални роботи. Ети неща наемат много хора.
1: Отбелязва и колегата Ядриан Николов от Института за пазарна икономика. Анализът за търсенето на работна сила в регионите трябва да прави държавата и при това за всяка отделна година. Такава осъзната потребност обаче към момента няма, посочват от бизнеса. Единствено Агенцията по заетост областта провежда подобно анкетно онлайн проучване сред работодателите, което обаче предоставя списък на професиите, от които да избират, а не позволява бизнеса сам да съставя списъка, от който има нужда, казва Светлана Дончева, директор на Центъра за управление на проекти в Българската стопанска камара.
4: По правилата, които трябва да спазват регионалните управления за образование, план приемът трябва да е съобразен с потребностите на местният бизнес и формално това се спазва, тъй като, доколкото съм запозната с процедурата, всяка гимназия трябва да защити профила на професиите, които предлага, с заявки от работодателите. И на тази база се прави и избора дали тази професия да залегне в план приема или да не залегне. Друг е въпросът доколко това се прави обективно, а не избирателно. Защото може би не е много трудно да намериш двама-трима работодатели от сферата, в която ти обучаваш кадри за средна професионална квалификация и по този начин да аргументираш нуждата от такива кадри в региона. Но това не означава по никакъв начин, че това всъщност са основните нужди на самия регион.
1: Стопанската камара изследва предлагането на пазара на труда по информация от регионалните управления на образованието по места за утвърдения и реализиран план прием през последните 6 години от 2019 до 2025 година в Бургас, Враца, Добрич, Смолян и Шумен. В секторите металургия, дървообработване, производство на мебели, производство на изделия от пластмаса, преработка и консервиране на плодове и зеленчуци и ресторантьорство. И открива най-голямо съвпадение в интереса на бизнеса и на учениците в Бургас.
4: Там средният коефициент е около 93% за 6 години, които сме изследвали, което е доста добър резултат. Това означава, че по-голямата част от капацитета на професионалните гимназии се запълва, т.е. има интерес към специалностите, които се предлагат в тази област. От една страна, това може да означава, че има много добър синхрон между системата на професионални гимназии в Бургас и бизнеса. Те заедно успяват да привлекат ученици не само да изучават съответната професия, но след това и да я практикуват. Може да е свързано и с това, че професионалните гимназии в Бургас дават също много високо качество на общото образование, както и профилираните гимназии в същата област. Обективната картина на предлагането. Най-негативно е в Смолян. Там имаме 54% реализация. Тоест това означава, че 46% от местата, които се обявяват, те не се заемат от ученици, т.е. няма желание за тях.
1: Така и експертите, анализатори и бизнеса отчитат сериозни дисбаланси както в модела на професионалното образование, така и на адекватността му на икономическите профили на регионите. А учениците пък търсят гаранция за професионалната си реализация в продължаването на образованието в университетите, провокирани от липсата на сигурност на пазара на труда и ниското заплащане. Проверка на колегата Даяна Маринова.
5: Наше училище ни дава достатъчно, за да започнем някаква работа за начален етап, но със сигурност трябва след това да запишем университет, който да ни обогати още повече знанията.
6: В училището е парково строителство, това се продължава с озеленяване и ландшафтна архитектура. За да те вземат където и да е на сериозно, трябва висше образование, съответно магистратура в лесотехническия или в ЛСГ.
5: Но и тук ни дава добра основа, с която може да започнем и да я надградим.
7: Няма защо да се лъжим, само средно образование не е достатъчно, особено ако е нещо като архитектура, ландшафтна архитектура, психология и такива неща.
8: Да пробвам да развия или собствен бизнес, ако искам, защото ти трябва време за това, или ако искам да уча нещо и да се развивам в някоя основа като за кариера, бих си завършил висше образование, защото ще е по-лесно и повече пари.
5: Като завърша средно образование, не мисля, че има човек достатъчно възможности, като е завършил гимназия, да отиде веднага на работа, защото той ще почне нещо, където да работиш много, да печелиш малко. Докато като запишеш висше образование, това е доказателство, че ти искаш да се развиваш, нали, интелектуално и после за в бъдеще да се развиваш кариерно.
1: Ролята на професионалното образование обаче не е да осигурява връзката с висшето, а напротив, смята икономиста Зорница Славова.
2: То не е задължително да има преход. Затова е направено професионалното образование да подготвя директно за работа. Тоест, ти придобиваш професия още когато учиш в средното образование и по-скоро би следвало да е изключение да продължиш висше. Ти вече имаш професия, която евентуално се търси на пазара на труда и може да започне ученика работа.
1: Колегата Ядриан Николов предлага още по-смела реформа в професионалното образование, като обхватът му се разшири към част от дефицитните професии на пазара на труда, които според него не е необходимо да се изучават в бакалавърски програми.
3: Където пък най-много се търсят последните години преподаватели, хора с медицински профил, особено медицински сестри. Дали можем да мислим да адресираме тия дефицити с професионално образование? Защото да речем, особено в по-далечното минало на българската образователна система, учителите са били по-скоро в професионални или полувисши училища, не толкова пълното 4-годишно висше образование. При здравето знам, че също има някои интересни идеи, особено при сестрите да скъси поне цикъла на обучение.
1: Да. Интересни са и предложенията на бизнеса. Избор на професия на по-късен етап от професионалното образование и подобряване качеството на общообразователната подготовка в професионалните гимназии, за да бъдат конкурентни на профилираните училища. Светлана Дончева от Българската стопанска камара.
4: Примерно план приема, който е валиден за всички училища и за цялата образователна система, не е адекватен за професионалните гимназии. Това е нашето много твърдо убеждение, тъй като в 7-ми клас е много трудно да изискаш от един ученик, да дори от неговите родители, правилно да се ориентира в ситуациите и той вече наистина да знае какво иска от своето бъдеще и в каква област иска да се развива. Това е много ранна възраст за такива сериозни избори, а всъщност системата принуждава семействата да правят тези избори именно в тази възраст, тъй като план приема е след 7-ми клас. Ако този план прием бъде изтеглен по-нагоре в класовете, той би бил много по-осъзнат от страна на и на учениците, и на техните родители. Защото в момента изборът обикновено е между езикова гимназия и професионална гимназия. И тъй като не е изяснен избора за професия, обикновено се преценява на база качеството на образование като общо образование. И тъй като профилираните гимназии са с определено по-високо качество на общо образование, логично да се избират тези гимназии за сметка на професионалните гимназии. Разбира се, има изключения. Мисля, че след 10-ти клас е много по-разумно да се прави този избор, защото учениците в 10-ти клас са доста по-осъзнати за това с какво искат да се занимават и в каква област искат да се развият. Разбира се, това е много индивидуално, но във всеки случай е по-добро, отколкото в 7-ми клас. Второто нещо, към което трябва да се работи, е подобряване на качеството на образование като цяло в професионалните гимназии, така че те да бъдат достатъчно привлекателни, за да привличат ученици, които искат да се реализират в тези професионални направления и да са равнопоставени на профилираните гимназии. Защото в момента те са в конкуренция и обикновено профилираните гимназии печелят. Всъщност се оказва, че България, мисля, че единствената държава в Европейския съюз, в която основния курс на образование е толкова кратък. Само 3 години, 5, 6 и 7 клас. В повечето държави е 4 дори 5 години. Тоест, ако това се промени, то това ще се отрази положително и на професионалното образование. На по-висока възраст учениците ще могат да правят по-мотивиран и по-осъзнат избор.
1: И работодатели, и икономисти обаче смятат, че системата на професионалното образование често е по-склонна да запълва паралелки, отколкото да създава кадри за бизнеса. И настояват за реформи в планирането на приема, при взаимодействието с работодателите и създаване на предпоставки за осъзнаване знат и информиран избор на професия. За Хоризонт, Наталия Ганчовска.
0: Това беше всичко от нас в Нощен Хоризонт. Разделяме се с пожелания за хубав, успешен и прохладен неделен ден. От мен Здравко Петров и от тон режисьора Победа Лакова. Ту, ту, ту, ту, ту, блу, блу, блу.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси попаднали дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам, съобщи МВР. По първоначални данни става въпрос за дрон примамка, използван от украинските въоръжени сили. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, който пристигна в Кардам.
2: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун, и в прибалтийските държави. Още от 31 юли, в резултат на зачесилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО.